0: Ella Langley med låten Joe's in Texas i Petro P4s Vaken, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat en låt av nattjaktens totalt tre. Det är ju en tävling där man får tre låtar spelade, så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar. En låt spelad som sagt. Vi ska alldeles strax ta och spela ledtråd nummer två och en snabb repris på den där första ledtråden ifall du är nytillkommen till radioapparaturen. Vi har också fått in förslag på rätt svar. Bland annat så kommer David med vindkraft. Vi får en gissning från Micke som tog på presenttrojka, står det så? Presenttrojka. Pelle tror att det kan vara stjärntecken. Vi får en gissning på, då ska vi se, stjärntecken även från Peter. David tror på vindkraftverk. Här kommer också en gissning från Therese som tror att det kan vara val vi söker i natt. Regeringsskifte tror Britt-Marie. Gifta sig kommer in här också. Förändring tror Peter Malm. Det blåser åt alla håll. Nordanvind, en gissning då från Björn. Och sen har vi Micke som gissar på Dwayne Johnson, The Rock eller The Scorpion King. Det gör mig glad när vi får in lite wrestlingreferenser i Vaken med Peter och P4. Extremt glad blev det. Hörrni, tyvärr är inte något av det där rätt. Det är någonting helt annat vi söker i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen och sen så kommer ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, ledtråd nummer ett kommer från Scorpions och låten heter Wind of Change. Vind av förändring. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Radiohead och låten heter High and Dry. Hög och torr, så får vi ta och översätta det. Det är vakenet@sverigesradio.se som är mejladressen när du tror du har listat ut vad de här två stycken låtarna bildar för ett svar. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd och den kommer att komma alldeles strax.

0: We're part of an extraordinary species.
1: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: Petri D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
1: Forskaren som förändrade vår syn på djur och på oss själva.
3: Det finns en mening i varför vi finns här.
1: Lyssna på Petri D idag i Sveriges radioappen.
4: That's good morning in chimpanzee.

0: Olle Ljungström.
1: Tack.
0: Innan det, Janet Jacksons Together Again. Ja, och då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. David är inne på att det skulle kunna vara mynt som är nattens rätta svar. Vi får en gissning på Robinson som kommer från Elin. Nu ska vi se här. Alf Åke, va? Ifrån Köping är inne på att det kan vara horoskop. Britt-Marie tror på röstning. Vi får en gissning på kräldjur från Peter. Och sen så har vi Jocke som tror att det skulle kunna vara förändringens vind, nyheter, förändring, skorpion, djur eller spindeldjur som är nattens rätta svar. Vända kappan efter vinden och kommer från Kristoffer. Podcast har vi fått en gissning på också. Kryssa tror Leif. En gissning kommer också här. Nu ska vi bara se så jag får igång allting där. Jetström, en spännande gissning från Peter. Hänga tvätt, torkställ tror David. Nu börjar vi närma oss någonting. Kan det vara ballad, skriver Magnus. Och sen så har vi också fått från Barbro som tror på torkvinda som rätt svar. Ja, ni börjar ändå nosa närmare det rätta svaret än vad ni har gjort tidigare. Det kan vi ju ta med oss när vi då lyssnar på snabbreprisen och sen spelar den tredje och sista ledtråden.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden vi spelade då kom från Scorpions och låten heter Wind of Change, alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer 2.

tredje och sista ledtråden i nattjakten kommer från Lady Gaga och låten heter Hair. Det översätter vi kort och gott till hår. Vakanet sverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Jag påminner om att det finns en prispott. Vi tävlar om en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Som sagt, vakanet sverigesradio.se, dit skickar du det rätta svaret, ditt namn och ditt telefonnummer, och jag önskar dig stort lycka till.

0: Gräs och lamm med låten Half of Me, innan det också Crowded House, Wherever With You. Här är Vaken med Peter och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken låtarna. Vi ska strax ta och lyssna på snabbreprisen igen. Alltså alla de här tre stycken ledtrådarna då i ett pärlband nedklippt för er njutning. Vi får en gissning på frisörsalong. Det är en gissning som kommer från Anders. Frisyrer har också kommit in. Vi får gissning från Sonja som tror att det skulle kunna vara Il Nino som är det rätta svaret. Mickey D kommer från Kristoffer och Britt-Marie tror på lufttorka, vilket är bra gissningar men tyvärr inte rätt. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och leto nummer två, Radiohead, High and Dry.
1: Ledtråd nummer tre.

Och tredje och sista ledtråden, Lady Gagas Hair. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för rätt svar. Då har chansen att vinna en tygpåse från Vaken, eller en såmask från Vaken, eller en låtönskan. Lycka till!

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: fram. Simon Superti, spöken, innan det är Christina Aguilera med Come On Over här i P3 och P4. Programmet heter Vaken och segmentet vi håller på med nu heter Nattjakten. Det är segment och segment. Tävlingen som vi håller på med nu heter Nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Med mig i telefonen har jag Kristina. Hallå Kristina.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Nej, men det är toppenbra.
0: Ja, vad härligt. Jobbar du eller?
1: Ja, jag jobbar natt.
0: Ja, då är vi två.
1: Jajamän.
0: Går det bra?
1: Ja, det gör det. Absolut. Ja.
0: Har du hållit på länge eller? Alltså i natt då?
1: Nej, och jobba nu i natt med varandra.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag börjar 9 och slutar 7 imorgon då.
0: Okej, och du har några timmar kvar då?
1: Ja, men det går undan när man har radion som sällskap.
0: Ja, vad trevligt att höra. Du, vad tyckte du om nattens nattjakten?
1: Ja, jag tyckte inte det var så avancerat.
0: Nej, okej. Brukar du lyssna på nattjakten?
1: Jajamän.
0: Okej, och det brukar vara lite fram och tillbaka där med svårighetsgraden.
1: Ja, visst är det det. Ibland så förstår man inte alls förrän man hör svar och då är det ju busenkelt. Men man övertänker väl lite grann kanske.
0: Ja, det är lätt att man gör det. Men du, vi gör som vi brukar, Kristina. Jag spelar snabbreprisen och sen så får du avslöja vad som är då det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och den första ledtråden kom från Scorpions. Det är den som ljuder i bakgrunden och låten heter Wind of Change. Alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Den andra ledtråden kom från Radiohead och låten heter High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Ja, Kristina, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är väl hårfön då.
0: Ja, men visst var det den gamla goda hårfönen vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Jag tackar så mycket för det.
0: Vad tog du den på?
1: Ja, det var ju först Wind of Change då. Och då började jag fundera på vindsnurra. Eller så började jag tänka, nej, jag väntar här och lyssna. Och på tvåan då, när det vart higher, ja, då tänkte jag, det är ju någonting som är lite fartigt. Och så när sista kom här, då tänkte jag, nej, men det där må ju vara en hårfön.
0: Ja, det må det vara. Ja, men det är ju precis, Macapären blåser ju liksom en varm vind. Vi hade ju vind då i första ledtråden. Ja. Sen var jag väl lite mer på att det skulle vara dry and high snarare i Radiohead-låten där. Alltså att du blir torr om du använder den. Och här då, hår, den är ju till för håret då.
1: Ja.
0: Ja, men se där. Det var inte illa.
1: Nej, det var ju riktigt roligt.
0: Då sträcker jag ner handen i den här prispottspåsen. Och vad vill du att jag tar upp i den?
1: Jag vill ju ha en mask.
0: En sån mask?
1: Jajamän.
0: Då löser vi det. Tack så jättemycket för att du var med. Och fortsatt trevlig jobbnatt, Kristina.
1: Jajamän, detsamma.

Lilla Allen med Smile. Och ni, ett stort rungande grattis igen till Kristina som tog hem nattens nattjakten. Hårtork eller hårfön var ju det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Tummen upp till er också. Ni får en ny chans imorgon igen, då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar i Jerusalem där det rivs allt fler hus i den ockuperade östra delen av stan. Det rör sig om palestinska hus som saknar bygglov och efter Hamas massaker 2023 rivs hus ägda av palestinier i snabb takt enligt vår korrespondent som var med när ett hus revs i Jerusalem igår.
3: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts och sexåriga Merinas berättade vad de höll på med. Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är. Cecilia Udén, Jerusalem.
2: I natt har flera delar av Ukraina utsatts för omfattande luftattacker. Flera dödsoffer har krävts och många skadats. I Kiev träffades ett lägenhetshus med 9 våningar och människor befaras vara fast under rasmassorna där. I Dnipro har attackerna i natt krävt 4 liv enligt Reuters och i Charkiv skadades minst 8, däribland ett 11-årigt barn när robotar och drönare slog ner. Bara var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, rapporterar Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Det är på dagen idag, fast för, vad blir det, 42 år sedan, 1984. Den 2 juni 1984 så fick Wham sin första etta på den brittiska singellistan med låten Wake Me Up Before You Go Go, som vi precis hörde här. Den här ganska energiska låten, den skrevs och producerades av George Michael och var inspirerad av en lapp som hans bandkollega Andrew Ridgely hade lämnat till sina föräldrar. Låten toppade även listorna på andra håll runt om i Europa och i Australien och USA och Kanada också för den delen.

0: av David Bowie, Heroes. Vill du gifta dig med mig? Det är kanske en fråga som de flesta inte uttalar mer än en, två eller kanske en tre gånger. Men det gäller inte Micke Forsblom, för han har det blivit några gånger fler. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det har blivit några gånger, eller hur?
2: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
1: Det är så roligt också, hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
2: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här liksom. Det var så det började, och sen så fortsatte jag fria, och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
1: Men, så att du friar alltså till, nu ska vi se, din Magdalena en gång om året, och det har du gjort sedan det där allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
2: Korrekt, det var första frieriet som blev ett fiasko.
1: Okej, vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
2: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri. Och det ska vara innerligt och det ska betyda något. Och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens, liksom, man känner bara nu är det rätt. Men det finns alltid någon form av planering med.
1: Men okej, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars, eller det kan
2: Korrekt.
1: Vara en torsdag i november.
2: Det stämmer. Det stämmer.
1: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
2: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
1: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet, och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
3: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så började våran vän Anders spela låten som han spelade för oss när vi gifte oss. Och så fria Micke efter den låten, och det var så överraskande och jättefint.
1: Alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni, har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i en vardag och mycket rutiner.
3: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
2: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är ju det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört eller ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om, ja men tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Mm. Så det är ju också häftigt.
1: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
2: Ja, absolut. Vi hade flyttat ut till Furuvik och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton. För att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftons morgon då hade vi knappt sovit, för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men det, Andersson heter ju jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, då kan vi lika gärna strunta i gifta oss, Magda. Så att, jaha, okej. Okay, då funderar jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Okay. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där när vi satt och var jättetrötta så då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt, så att om du vill lyfta det med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
1: Har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
2: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
1: Aha.
2: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag tänkt att använda Oskar Lindros. Mm. För om vi var på konsert. Men det gick inte att få ihop det.
1: Okay.
2: Och vill du höra hur jag hade tänkt gjort det då?
1: Ja, gärna.
2: Så, då går jag ner på knä. Här i studion. Så ska jag läsa lite grann vad jag... För nu friar jag till Magda igen. Det här är bara mellan oss. Vi har vår ritual. Vissa kanske tycker det är konstigt att jag friar till dig varje år. Oavsett hur de än tycker så finns det inga tunga moln i min värld när vi är tillsammans. Vad ska man göra när man är full av kärlek? Du är rytmen i min musik. Du är mitt plåster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst. Och jag skulle inte tveka att gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
3: Ja, självklart. Och en ring också.
1: Beskriv den.
3: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
2: Ja, säger det är det.
1: Alltså, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
2: Yes!
1: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös.
2: Det
1: och nu
2: jag.
1: Förstår jag varför. Ja, men
2: för
1: stort.
2: Nu blev det på riktigt.
1: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
2: Tack.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Passenger med Let Her Go, innan det också La Bionda med One For Me, One For You här i P3 och P4. Här i Vaken, där vi nu ska ta oss till den 1 maj 2020, passande nog precis när våren kommit igång, för då släppte veckans artist Pernilla Andersson låten Koltrast vid Haväng. Pernilla Andersson har själv både skrivit och producerat låten, och vi hittar den på hennes skiva Weatherman från 2021.

0: Felicia med låten My System här i Vaken med P3 och P4. Frida Tranvik, välkommen in i radiostudion.
1: Ja, men stort tack. Jag står vid en annan mikrofon.
0: Ja, känns det konstigt?
1: Det känns jättekonstigt. Jag står vid Ekots och Trafikens mikrofon. Ja. Där man kan ändra volymen själv i sina lurar. Så nu bara drar jag den upp och ner.
0: Det är också lite som att du ska leverera några viktiga nyheter.
1: Exakt.
0: När du står där.
1: Och jag har ju framför mig guiden för att installera en ny telefon.
0: Ja, det är lite det du håller på med här på sidan av.
1: Det är väl den jag får läsa innantill från. Men nej, jag vill bara säga
0: att... Det är väldigt hispigt för att vara liksom 21 år gammal.
1: Ja.
0: Du ska följa någon konstig guide och
1: ja, grejer. Ja, vi har en sån guide. Det är då min nya tjänstemobil. Och det är en guide bild för bild. Tryck svenska. Tryck kopiera säkerhetskopia. Ja.
0: Det var roligt också. När du vecklade ut den där guiden första gången igår så sa du, åh gud vad skönt det är stora bilder.
1: Ja. Nej, men jag blev jättelättad. Men jag minns sist jag skulle byta mobil. Då var det något så fruktansvärt jobbigt. För sen kom jag ihåg att jag kunde se att det som hade kopierats till min nya mobil, säg att det var 1500 bilder. Och sen såg jag att i min gamla mobil fanns det 1514 bilder. Och då blev jag besatt av att hitta vilka 14 är det som inte har följt med. Så att jag har lite PTSD från det tillfället.
0: Jag håller tummarna för att det ska gå bra den här gången.
1: Ja, tack. Och nu vill jag ha morgontidningar.
0: Ja.
1: Det är därför jag är här. Så mejla dem till vaken@sverigesradio.se.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta en rebell.
1: Två tidningar har jag fått in.
0: Ja, du sa till mig att du hade fått in 1177-tidningen.
1: Ja, det är inte ofta man får den.
0: Det gjorde mig glad.
1: Det var också kul, jag känner igen framsidan för den fick jag på posten igår.
0: Ja, okay.
1: Så jag har redan läst den. Men det är då 1177, Region Stockholm, nummer 2, 2026. Och där är det tema NPF. Så ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, stora utmaningar i vardagen, får stöd att hitta lösningar och strategier. Och så är det en jätteglad man på framsidan och det är NPF-föräldern Anders som fick egna diagnoser som vuxen.
0: Nummer 2 och 2026. Det är inte en, den kommer inte ut jättefrekvent den här tidningen.
1: Nej, uppenbarligen inte. Det står också om värmeslag. Man ska ta symptomen på allvar. Och så ser jag inte riktigt högst upp, men det handlar om minnen och konflikter på något sätt. Och också ekonomiskt stöd för äldre när det gäller tandvård. Så det var 1177-tidningen. Så har vi din favorit, Norrbottenskuriren. Mm. Som jag undrar om man nu bara ska kalla kuriren. För det står ju bara kuriren på den. Men det tycker jag känns lite...
0: lite konstigt om de fick det. Jag tänker det, ja. Det finns ju Västerbotten, kuriren och såna där.
1: Ja, men de fick kurier. Och fick, de tog det väl bara.
0: Varför ska vi äta Norrbottens kuriren? Vi ska bara äta kuriren.
1: Räcker väl gott och väl. Alla vet folk, att det är här.
0: I folkmun hemma i Luleå i alla fall, det säger man ju bara kuriren.
1: Ja, man gör det. Mm. Ja, det är det kanske därför då. Men de skriver i alla fall om filmerna du inte får missa i sommar. Mm-hmm. Och så är det en bild på de här gula varelserna med stora ögon. Minions, är det
0: det? Ja, det gör det.
1: Så det är väl den filmen då. Det finns säkert fler inne i tidningen. Och karriären är över för Alice Nyström. Klar med basketen, säger hon. Och kajakklubben blickar framåt. 5 år efter branden som förstörde Luleå kajakklubbs målhus byggs nu ett nytt hus vid stranden på Lulsundet. Där kanske du kan göra något reportage när du jobbar på.
0: Ja, det är ett stenkast från där vi bor.
1: Ja, men perfekt. Då vet vi vad vi har att vänta. Värmlands Folkblad om en dödförklarad som var vid liv.

0: Jason Mars med låten I'm Yours.
1: Och idag så presenterar danska statsministern Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför VM-kval på fredag. Och programledarna för sommarlov är på plats i Malmö och berättar mer om årets program. Och Helsingör, de firar 600-årsjubileum.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina verkar ha slagit värst mot staden Dnipro. Där har minst 5 människor dödats och 16 skadats när drönare och raketer träffade flera lägenhetshus. Men enligt nättidningen Kiev Independent är ännu inte hela omfattningen av förödelsen klar. Flera explosioner har också hörts i huvudstaden Kiev under natten. Bland annat så riktades en dubbelattack mot ett 9-våningshus som raserades och där människor befaras vara begravda under rasmassor. Totalt uppges 6 personer har dödats och 46 skadats i attackerna mot Ukraina i natt enligt de senaste uppgifterna. Danmark fick en ny regering igår kväll efter över 2 månader av förhandlingar. Det blir Socialdemokraternas Mette Frederiksen som fortsätter som statsminister i spetsen för en 4-parti-regering.
3: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
4: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och den rapporten sätter punkt för Ekot klockan 4.
0: Det är Vaken med
5: P3 och P4. Ja, men det är det. Då är klockan 4:02. Det är tisdags morgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor så finns det utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, mellan 7 och 14 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vaken med P3 och P4. Nu med mig, Frida Tranvik. Och vi ska prata om sökningar på internet. När man söker med något så hamnar man ju rätt ofta på Wikipedia. Och Wikipedia fyller ju 25 år i år, svenska Wikipedia. Det var bara 2 veckor sedan ungefär, den 21 maj, då firade svenska Wikipedia 25 år. Det har vi pratat om tidigare. Och nu om 1,5 timme ungefär så ska jag prata med Sverker Johansson som har skrivit otroligt många Wikipedia-artiklar. Han är den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och en av världens främsta Wikipedia-författare. Så det är apropå detta då som jag vill höra vad det senaste du sökte på internet var. Så berätta vad du sökte efter. Du får gärna också berätta varför. Och det gör det till vakan@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier. Smsa till 72250 eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Right here med Sisters with Voices i Vakan med Petri och P4. Och jag undrar ju vad det senaste du sökte på nätet är. Och så fick jag ett sms här från Mårten som skriver: efter att du nämnde att du har en Wikipedia-sida så sökte jag på den för att se vad det stod, och jag tror inte riktigt det är korrekt. Då var jag tvungen att gå in här och titta. Och ja, det är någon som har varit inne och busat. Är det Mårten? Jag vet inte. Men nu står det så här: Frida Tranvik, född 7 oktober 1962 i Lund, är en svensk journalist och programledare. 2018 vann hon damklassen i Wimbledon. Jag vet inte om det är Mårten som har lagt till det. Det var lite kul. Vi får se hur länge det får stå kvar. Det brukar ju ändå gå ganska snabbt där på Wikipedia till att saker korrigeras. Så att, ja. Återstår att se vad som händer med den informationen. Jag ska se här, det har kommit in lite andra mejl och meddelanden om vad ni sökt på senaste. Lena skriver prydnadsträd att ge bort i present. Irene skriver en damklocka, har en digital men vill ha en vanlig igen. Ja, Irene, det vill jag med. Vi pratade om det här om veckan, att det känns som att det blir allt mer ovanligt att ha en sån vanlig analog klocka på armen. Och jag har också tänkt på sen dess att jag vill verkligen ha det, jag saknar det. Och det är så skönt att kunna se tiden utan att hela tiden behöva öppna telefonen. För jag har också en teori om att jag öppnar telefonen för att kolla på klockan. Och då blir det också att jag börjar dumskrolla. Så då är det så skönt att bara ha en klocka på armen. Anders sökte på receptet på Jakobs potatismos. Och den kommentaren kanske inte säger alla så mycket, men jag förstår precis vad Anders menar. För att jag följer för första gången på många år faktiskt, så följer jag TV4s program Sveriges mästerkock. Och där är det en kille som heter Jakob som lagade ett potatismos som fick såna otroliga hyllningar. Så att ja, det var bra att jag blev påmind om det. Jag ska definitivt också kolla upp receptet.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Ossian Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer ute på vägarna denna tidiga tisdagsmorgon?
1: Ja, men jag kommer in för en väldigt kort rapport. Det har nämligen varit väldigt lugnt genom hela natten. Och det är ju skönt, såklart. Ja, men skulle det vara så att någon ser någonting där ute så är det alltid att ringa på 020 999 444.

Espresso med Sabrina Carpenter i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Sören skriver, det senaste jag sökte på var sjukvårdsupplysningen 1177. Det var för att söka på telefonnummer till olika vårdinrättningar som jag ska ringa till när de öppnar senare idag. Ja, men vad bra Sören, då är du ju redo med numren så fort de öppnar. Lika bra. Och så skriver Göran att han sökte på temperaturen på köttet när man grillar kycklingfiléer. Mikael verkar vetgirig. Han sökte på ljusets hastighet, 300 000 km i sekunden. Något vi aldrig kan uppnå under cirka 1000 år. Och troligtvis inte därefter heller. Och så skriver Stefan, jag sökte efter den där sketchen från Hassan när Christian Lok vill hitta något avancerat att göra medan hans fru och barn är på Gröna Lund. Och Micke sökte efter en styrvajer till utombordare och jag kände bara, åh, fy vad jobbigt. Så mycket båtrelaterat som jag har behövt söka på de senaste åren, framförallt motorrelaterat och motorer. Går inte så bra ihop, jag har ofta motorproblem. Det är bilen och så är det båten. Och jag köpte en helt ny motor till båten just för att slippa problem. Men senast nu i söndags så lyckades jag inte starta den. Så jag vet inte vad det är, om jag är för het på choken eller någonting. En styrvajer, det vet jag inte ens vad det är faktiskt, om det är den där grejen man håller i kanske. Men jag hoppas i alla fall, Micke, att du hittar en som funkar.

Homewrecker med Somber i Vakan. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Anneli skriver, har just tittat på en film med Ingrid Bergman och Gregory Peck. En av de snyggaste skådisarna som har funnits i mitt tycke. Han var i Stockholm 1953 och det var publikhysteri enligt nätet.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette med Zach Bryan i Vaken med Peter och P4. Sofia Sofrenia, du har gjort mig sällskap från Ekot. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Det ska handla om en ny deal inom EU.
2: Ja, eller i alla fall detaljerna kring en deal som nu är klara. För att igår kväll så kom EU-parlamentet och medlemsländerna överens om skärpta regler gällande flyktingar och migranter som har fått avslag på sin asylansökan och ska skickas tillbaka då till sina hemländer. Man har ju sedan tidigare då diskuterat det här om så kallade återvändande hubbar, och man har även kommit överens om att det är man vill gå vidare med det, men inte riktigt när det ska ske. Och det här handlar ju då om läger utanför EUs gränser som EU-länder då ska kunna skicka personer till, flyktingar, migranter som tvingas lämna EU. Och så där ska de då sitta i väntan på att de kan skickas tillbaka till sina hemländer eller så. Det har varit en väldigt omdebatterad fråga länge inom EU, och det här fenomenet, de så kallade återvändande hubbarna, har kritiserats väldigt kraftigt av partier som ligger till vänster, men också av människorättsorganisationer. Bland annat så har Amnesty International sagt att de här återvändande hubbarna för med sig allvarliga risker för kränkta rättigheter, och att de inte kan införas på ett sätt som uppfyller mänskliga rättigheter, och att de borde liksom bara slopa den här nya idén då rakt av. Men de som är för de här återvändande hubbarna, de menar ju på att det är färre än en tredjedel som fått avslag på asylansökan som faktiskt utvisas till sina hemländer, och vi behöver öka den här siffran, tycker de. Och det här att det är så få, det handlar ju bland annat då om att deras hemländer i många fall inte tar emot dem. Och då menar man att då har man hittat den här lösningen då, att då har man, bygger man läger i icke-EU-länder, skickar dem dit och så, ja, som en slussning liksom. Och det man nu bestämde igår kväll då är när de här reglerna ska börja gälla, och det ska de göra inom 12 månader. Men det är några länder som vill börja redan nu. Det är bland andra Danmark, Grekland och Tyskland. Och de här länderna, jag tror att det är 5 totalt, de har börjat titta på skapa så här gemensamma återvändande hubbar utanför EU då, och dra igång det betydligt tidigare. Italien har ju sedan tidigare ett liknande avtal med Albanien där det finns något hundratal i 2 läger. Vilka länder som då kan tänkas hysa de här lägren, eller vad man kan tänkas bygga dem, det har man liksom inte lagt på bordet än. Men till nyhetssajten Politico Europe pekar en EU-diplomat ut Kazakstan och Uzbekistan som möjliga samarbetspartners, eller alltså länder där såna här återvändande hubbar då skulle kunna bildas eller skapas.
1: Så vi är så frenerade, och det hör vi igen klockan 5.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

Aperture med Harry Styles. Innan det hörde vi Can't Take My Eyes Off You med Miss Lauryn Hill. Det är Vaken du lyssnar på. Jag undrar vad det senaste du sökte på internet var. Per-Olof skriver bara hungrig. Så att det var väl det han sökte på då. Ingela skriver, mina barn tycker att jag har blivit en Karen. Så jag var tvungen att söka för att riktigt förstå vad de menar. Och det stämmer väl delvis. Ja, vilken självinsikt ändå, Ingela, att du kunde se det och inte bara såg det som en förelämpning då. Så skriver Erik, eftersom barnbarnet ska ha namngivningsfirande snart fick jag i uppdrag att hålla tal om hennes tredje namn, Katja, efter min mor. Hon ska heta Lycke Frida Katja, så Katja var sökandet. Ja, men vilka fina namn. Och då tänker jag inte som du kanske tror på just Frida. Utan Lycke tycker jag också är väldigt, väldigt fint. Frida helt okej det med. Och Katja såklart.

0: Invisible, my song med Lale i Vakan med Peter och P4. Frida grattar har vi kommit fram till detta moment. Då jag ringer och grattar någon som har blivit nominerad av en lyssnare. Och jag har sagt det många gånger, men jag tänker att jag upprepar igen hur du gör. Om du vill nominera någon som jag ska ringa, då mejlar du vakenetsverigesradio.se och så skriver du vem jag ska ringa och gratta och varför och också telefonnumret. Och det har mest varit födelsedagar så här långt sedan jag drog igång det här någon gång i december. Men det måste ju inte vara födelsedag man gratulerar för, utan det kan ju vara egentligen vad som helst. Vi har haft lite pension och namnsdag och lite allt möjligt, men det är bara fantasin som sätter gränser. Men idag så är det i alla fall en födelsedag det gäller, för jag har fått ett mejl där det står: ring gärna och gratta min son Linus på hans 29-årsdag den 2 juni. En morgontrött görgod kille, hälsar mamma Annika. Känner jag absolut att det är lite oroväckande att Annika skriver att han är morgontrött. För jag undrar då om Linus vaknar av telefonen klockan 04.48 som den bara är. Ringer till och med ett par minuter tidigt idag. Så vi får se om Linus svarar. Nej, oj. Gud, vad det lät gammeldags, det där pipet. Jag testar en gång till. En chans till får Linus. Känner att jag ändå vill prata med honom om han nu är så görgo som mamma Annika skriver. Men jag ska inte få upp mina förhoppningar allt för mycket. Nej, jag tror inte det här kommer gå. Det blir inget grattis idag. Var trist. Men vill du nominera någon, då är det bara att höra av sig. Men gud, här kom ju faktiskt en nominering nu från Helen. Jag tar och ringer direkt. Det står: vill gratulera min älskade syster Susanne. Då vet jag faktiskt inte varför jag ska gratulera. Det framgår inte i mejlet här. Kanske bara en allmän gratulation att Helen är väldigt förtjust till sin syster. Det är ju inte fel. Men Susanne. Ja, hej Susanne, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio. Hallå?
1: Ja, hallå.
0: Hej, du, jag fick ett mejl här från din syster Helen som ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Gratulera mig för?
0: Det framgick inte i mejlet. Så jag hoppades att du skulle ha svaret på det.
1: Det är klockan 5 på morgonen.
0: Ja, exakt. Men hon kanske bara vill gratulera till att du är en härlig syster. Det vet jag inte. Men Susanne, du ska få sova vidare. Det känns som att du vill det kanske.
1: Ja, det var lite märkligt.
0: Ja, jag förstår det. Men du får en fin dag i alla fall.
1: Ja, tack.
0: Tack, hej då. Oj, blev ju ingen riktig succé det där. Man kanske ändå ska förtydliga varför jag ska ringa och gratta, så är det lite lättare att förklara det. Men nominera gör det som sagt till vakenetsverigesradio.se. Yes.

0: Blindgångare med Joakim Berg i Vaken med P3 och P4. Och nu fick jag en ny grattisnominering här från Daniel. Det är nästan så att jag inte vågar ringa. Jag kände mig inte så uppskattad i det senaste samtalet. Men jag ska ta tjuren med hornen, för att Daniel skriver: jag skulle vilja skicka ett stort grattis på födelsedagen till min kille och hjälte Stefan Andersson. Han betyder väldigt mycket för mig och jag vill önska honom all lycka, kärlek, hälsa och framgång på hans speciella dag. Så vi ger det en chans. Så får vi se. Sen ger jag upp för idag.
1: Hallå?
0: Ja, hej, är det Stefan jag pratar med?
1: Nej, det är Stefan.
0: Inte Stefan. Nej, då har jag blivit lurad. Tack ändå. Nej, det var ju inte Stefan. Vad är det nu? Jag har blivit prankad också. Nej, nu kommer inte jag försöka ringa någon mer idag. Vill du nominera till en annan dag, då går det bra att höra av sig. Men nu gick det lite troll i det här. Men vi fortsätter med lyssnarfrågan jag har ställt istället. Alltså vad det senaste du sökte på internet var. Marco skriver: kostym, för den jag har är inte längre anpassad för min kroppsstorlek. Och så skriver Madeleine: om det finns myggor i Frankrike. Sonen ska dit på läger om några veckor, så vi satt precis och pratade lite om det. Och då undrade han just över myggor där. Och så har jag fått här från Roger att han sökte på kattmat.

0: Wish I didn't miss you med Angie Stone nu i Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Dödssiffran stiger i Ukraina efter nattens omfattande ryska attacker. I Dnipro har minst 5 personer dödats och 16 skadats när drönare och robotar träffade flera bostadshus enligt Kiev Independent. Och i huvudstaden Kiev har flera explosioner hörts under natten. Enligt Kievs borgmästare ska ett nivåningshus ha rasat efter att ha träffats i en attack. Och flera personer tros ha begravts under rasmassorna. Enligt AFP ska minst 3 personer ha dödats i Kiev. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Ministeriet säger att man ska ge tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det blev klart igår kväll efter 69 dagars förhandlingar när hon presenterade ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen har varit statsminister i Danmark i snart 7 år. Bara var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, det rapporterar bland annat Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Så slutligen, SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna tidiga tisdagsmorgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln. Men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor kommer det också finnas utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, där blir det mellan 7 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: i Vaken. Och sen Flodmark är här igen från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Det var väldigt lugnt sist vi pratades vid.
1: Och läget är detsamma. Vi har haft en lugn natt och en lugn tid i morgon. När jag ändå är här inne kan jag passa på att varna för vilt. För vi får in en del samtal nu i gryningen om att det är rådjur och älgar som rör sig längs vägarna. Tipsa oss gör du på 020 999 444.

Say You'll Be There med Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Och det är ju studenttider, det är många nyheter kopplade till just student som florerar nu. Jag har sett väldigt mycket om studentmössor. Dels om att de är dyra, för det är de ofta, särskilt om man ska välja till text på både fram- och baksida och allt vad det är. Man kan välja. Jag såg någon kille som hade en studentmössa för, jag tror det var 6 000. Och då var det till och med någon slags LED-belysning i studentmössan så att det kunde komma upp en text. Och då blev han intervjuad av Aftonbladet och då hade han texten "Hej Aftonbladet" som han gick där fram och tillbaka på mössan. Så såg jag något om en kille som hade virkat en egen studentmössa. Väldigt fin faktiskt. Och så nu så läste jag i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en

egen mössa. Jag lagt ut en bild på hans mössa på vår Instagram, vaken med P3 och P4 där under händelser. Och det du ser om du tittar på bilden, det är att den här mössan är väldigt, väldigt stor, väldigt mycket större än vad en vanlig studentmössa är. Och Albin säger till Aftonbladet: jag köpte sittunderlag för 30 kronor som stomme och limmade ihop allt med superlim. Sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Efter det har jag dekorerat den med lite krimskrams. Och så säger han angående varför den är så stor: jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa, så jag behövde ha någonting som stod ut. Och det har Albin verkligen lyckats med. Den är väldigt, väldigt imponerande, hans studentmössa. Och jag undrar också om det är så att studenterna är betydligt mer kreativa idag än vad de var när jag tog studenten. För jag kan inte minnas någon som hade någon speciell mössa. Jag kommer ihåg att jag hade en kompis som tyckte att de var alldeles för dyra, så hon gick och köpte en studentmössa på Loppis. Men annars så gick vi ner till matsalen när det var dags att prova studentmössor. Och betalade, och dyrt var det. Och så användes den en gång, och nu ligger den ihopknycklad i någon flyttkartong i källaren. Så att det är ju, ja, den kanske är kul att ha som minne, men det är inte så ofta jag plockar fram den. Så att ett onödigt köp ändå, får man väl säga, förutom den dagen som den användes. Så jag tycker det är väldigt kreativt och smart av alla dessa ungdomar idag då, som faktiskt gör sina egna.

0: Overseas.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

Opalite med Taylor Swift. Innan det hörde vi I Rock My Country med Jill Johnson. Och jag tänker att jag ska stanna lite vid Taylor Swift, denna enorma stjärna. Nu så ska hon också vara med i en film, eller inte Taylor Swift själv, men hennes musik. För hon bidrar med en egen komponerad låt till nya Toy Story 5. Och det skriver hon på Instagram. Och den här låten, den heter I Knew It, I Knew You. Och den släpps i samband med världspremiären på fredag. Och Taylor Swift skriver på sin Instagram: jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag har älskat sedan jag var ett femårigt barn som tittade på den första Toy Story-filmen. Och både Swift och Pixar har antytt och hintat lite om att ett samarbete är på gång. Till exempel så kom Taylor Swifts tillkännagivande efter en nedräkning med Toy Story-tema. Och filmen, den kommer man kunna se på de svenska biograferna från och med den 17 juni.

Streetlife med Randy Crawford och The Crusaders. Apropå studentmässor som jag pratade om tidigare, så skriver Karina som tog studenten 1980. Våra studentmässor kostade 180 kronor, motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Och Magnus skriver: tog studenten 1992 och jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle. Så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe, men jag fick köpa min på ett annat ställe. Men vad synd, Magnus, du hade kanske behövt Albins egensydda enorma studentmössa då. Det hade kanske funkat bättre.

0: Relax, take it easy med Mika. Klockan är 17:30. Vi får ekot nu med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.
1: Kommer strax
2: med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förra diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
4: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
5: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
6: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
5: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
4: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
3: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Ukraina har under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 har skadats, rapporterar Reuters. I Dnipro dödades 4 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och infrastruktur som resultat. Efter mer än 2 månader av utdragna förhandlingar fick Danmark sent igår kväll en ny regering. Landet kommer styras av en fyrklöverregering som fortsatt leds av statsministern och socialdemokraten Mette Frederiksen.
7: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
8: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiska ägare. Det jobbar runt 1000 personer i fabriken och när det här beskedet kommer, det är fortsatt oklart. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
9: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
10: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
9: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
3: Säger Thomas Andersson, vi polisen i Lysekil, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Så vädret idag får stora delar av landet mycket moln, men i övre Dalarna södra Norrland samt vissa kuststräckor finns utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Temperatur allmänt 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det berättade Henrik Säll på Ekot. Klockan är 17:05. Det är tidig tisdagsmorgon. Och idag så presenterar Danmarks statsminister Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför det avgörande VM-kvalet på fredag. Och så håller sjukvårdsminister Elisabeth Lann en pressträff om sjukvårdens beredskap tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson. Programledarna för sommarlov är på plats i Malmö för att berätta mer om årets program i SVT. Och så firar Helsingör 600 års jubileum och Rutger och Roger är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Blinding Lights med The Weeknd i Vaken. Och den 21 maj så firade svenska Wikipedia 25 år, något jag också pratade om här i Vaken. Och nu har jag med mig den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och som är en av världens främsta Wikipedia-författare, Sverker Johansson. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur många artiklar har det blivit?
1: Det är knappt 10 miljoner artiklar totalt.
0: Wow, det är otroligt.
1: Jag har inte skrivit alla för hand.
0: Nej, för du har också utvecklat någon slags bot som hjälper dig, har jag förstått.
1: Just precis. Ett litet program. Man kan säga en sorts AI, men en helt annan sort än ChatGPT och dess vänner.
0: Mm. Hur funkar det då?
1: Det funkar så att den tar alltså fakta om olika ämnen, alltså från offentliga databaser. Det finns stora vetenskapliga databaser om till exempel alla världens djurarter och växtarter. Sen tar den det från databaserna som är helt öppet tillgängliga men som är svåra att läsa för människor. Den tar data där och paketerar det i text så att det blir läsbart.
0: Okej.
1: Okay. Och sen, ja, sen laddar upp det som Wikipedia-artiklar.
0: Ja. Men hur kommer det sig att du började med det här Wikipedia-författarskapet, om man kan kalla det?
1: Jag började ju som vanlig Wikipedia-författare. Därför jag tycker det är viktigt det som Wikipedia gör. Med Wikipedias vision att göra all världens kunskap tillgänglig för alla människor. Det tycker jag är vackert och jag ville hjälpa till. Sen upptäckte jag att det gick att automatförfatta artiklar på det här sättet. Men att det som hade gjorts dittills, det var inte särskilt bra. Så jag tog det som en liten utmaning, det där kan jag göra bättre. Framförallt komplettare.
0: Ja, och du lyckades uppenbarligen med det då?
1: Jag kom en bit på väg, men det finns ju fortfarande mycket kvar.
0: Ja. Men alla dessa artiklar som du har skrivit då, både du och din tekniska hjälp, har du fått någon uppmärksamhet för allt det jobbet?
1: Ja, mycket medial uppmärksamhet. Var det på första sidan i Wall Street Journal till exempel.
0: Oh, wow.
1: Men jag får ju ingen ersättning för det. Utan det är någonting man gör för, alltså för ärans skull.
0: Mm.
1: Ingen som får betalt för att skriva på Wikipedia.
0: Nej, men man kan ju alltid se vem som har skrivit en artikel och så. Det måste ju vara folk som har reagerat på att det är ju han igen.
1: Ja, det har varit mycket diskussioner.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Ja.
0: Men finns det någon artikel som du minns extra väl som du har skrivit?
1: Ja. Egentligen tillfredsställelsen handlar inte så mycket om varje enskild artikel utan just om att göra ett ämnesområde komplett.
0: Mm.
1: Men vi kan ta svenska Wikipedias miljonte artikel. Den handlade om ett litet oansenligt berg i Sydsudan. Och den minns jag för den blev alltså väldigt noga granskad just för att vara den miljonte.
0: Ja.
1: Och för att det var mycket diskussion om principen. Det här var ett berg som ingen har talat om i Sverige. Samtidigt ett berg som är alltså lika stort som svenska berg som Wikipedia har artiklar om. Tänk Kinnekulle eller något sånt.
0: Uh-huh.
1: Och det blev långa diskussioner om principerna. Alltså ska Wikipedia verkligen vara liksom universellt? Ska alla berg behandlas likadant? Eller ska vi bry oss mer om sånt som händer i Sverige än sånt som händer i Sydsudan. Där försvarar jag den universella principen. Kunskapen ska vara lika tillgänglig överallt.
0: Och fick den stå kvar artikeln?
1: Jag fick stå kvar då, men sen efter att jag har slutat med geografin på svenska Wikipedia så har någon tagit bort den.
0: Okej. Ja, vad typiskt. Men när du skriver de här artiklarna, jag tänker ju spontant att du borde lära dig väldigt, väldigt mycket. Hur mycket är det som fastnar?
1: Det är rätt mycket. Jag har lärt mig mycket om biologisk klassificering till exempel. Och lärt mig mycket om Sydsudans geografi som jag inte visste innan.
0: Nej.
1: Och alla andra länder också för den delen.
0: Mm. Ja, men vad spännande, Sverker Johansson. Det finns mycket kunskap där ute att ta del av, dels tack vare dig då. Stort tack för att du var med här.
1: Ja, tack så mycket.

0: Light up med Kylie Minogue i Vakan med Peter och P4. Och vi måste ju prata lite sport, för igår kväll så spelade Sveriges fotbollsherrar genrep inför VM. Jag vet inte om jag vill kalla det genrep, men en träningsmatch i alla fall mot Norge. Det gick ju så där. Norge vann med 3-1 och dominerade den första halvleken totalt. Och nu så har Sverige blivit väldigt sågade i norsk media. Och norsk media har snarare valt att såga Sverige än att hylla sitt eget fotbollslandslag inför VM. Dagbladet, de har rubriken "Har aldrig varit värre. Sverige är ingen måttstock inför VM." De tycker att det var så dåligt så att de kan inte ens vara riktigt nöjda med att det gick så bra, för att Sverige inte är ett tillräckligt tufft motstånd. Men vi kan höra hur målen lät i NRKs sändning.
1: Norge lyfter ballen inover i 50 meter, sen spiller ut och Oskar Bob. Oskar Bob blir tillbaka, kommer Rysons ut i mål! Och Norge med en drömstart. Erling Braut Haaland jublar på tribunen. Publikum jublar också. Landslagsspelarna jublar på banan. Spiller lite tillbaka till kaptenen med Berget, spiller inover i 50 till Nusa. Nusa kan skjuta. Hej mål! Ja, Nusa! Världens bästa Antonio Nusa. Helt inne i hörnet. Och Norge ner. Sverige, där löfter inover mot keeper, och det går i mål. Norge upp till 3-0. Norge upp till 3-0. Strand Larsen dukker opp foran mål. Norge leker med Sverige. Isak inne i 16-meteren, har på seg 2-3 nordmenn. Han kan skyte, han skyter i mål. Alexander Isak reduserer for Sverige.
0: Ja, lite plåster på såren där i slutet, att Alexander Isak reducerade så att det blev 3-1. Men ja, ni hörde ju, Norge leker med Sverige. Det var ord som upprepades, ganska hårda ord. En krönikör skrev också att Sverige påminner mer om ett elitserielag, eller att matchen påminner mer om ett elitserielag mot en lokal division 4-klubb än en landskamp. Och i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
2: Trampeklapp på Ullevål ut till pause fra ett hjemmepublikum som fick sin VM-eufori upphöjd i himmelen efter en omgång där Norge ledde 3-0 och pisse fullständigt på det svenska landslaget, har halvvägs sent dem hem som slakt allerede. Det har varit ingenting att se si på om det har varit 5 eller 6-0 halvvägs i denna kampen mot vår rival.
0: Ja, Norge pissar på Sverige. Tycker jag var lite väl hårt kanske. Den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
3: Alltså de är väl bättre än oss i bordtennis, kanske historiskt golf, men Reitan är väldigt väldigt god för tiden. Så vi kanske har gått förbi där också. Det nej, vi är goda, vi måste bara kosa oss alltså med det. Vi gör det sinnsjukt bra i många idrätter, alltså helt fantastiskt att vara norsk.
0: Ja, han sa det att vi är fortfarande bättre på bordtennis. Vi har varit bättre på golf, men nu har de ju spelaren Reitan som är väldigt bra. Så att även där kanske då vi är slagna. Så det är lite surt, men de svenska spelarna, de höll sig väldigt lugna efter matchen och sa att men det är bara en träningsmatch. Det är ingen fara, det är bara träning. Så att ja, vi hoppas att det tar sig till VM. Det är också en till träningslandskamp mot Grekland senare i veckan. Så vi får se. Men jag tycker det är kul ändå att den här norsk-svenska rivaliteten får

0: fantastic. Dance the swivel hips. Coming to conclusion. Button up your lips. Walking, walking in the rain. Walking, walking in the rain.
1: Flash and the Pan med Walking in the Rain. Det kan man få göra i norra Norrland idag. Annars blir det mest uppehåll faktiskt. Den låten var sist ut i Vakan. Jag lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
2: Ja, men god morgon på er. Jag var tvungen att kolla till väderprognosen direkt efter Walking in the Rain. Halvklart, men en hel del sol. Uppehållsväder, 23 grader. Inget regn att gå i Skåne för den delen heller. Sydliga vindar, vi tar det med SMHI så småningom. Hoppas morgonen är god. Vi ska ta dig igenom kommande 4 timmar tillsammans med morgongänget. Kolla till trafiken alldeles strax. Och Mimmi Wikdal serverar lokala nyheter idag.
3: Den 2 augusti ska 13-åringar som begår brott kunna straffas med fängelse. En lagändring som innebär stora utmaningar för kriminalvården enligt kriminalvårdschef Rickard Boström.
2: Det gäller att fånga upp de unga i god tid, har ju sagts i samband med detta. Vi ska bland annat ta oss till en skola i Kristianstad och prata med en av de vuxna som gör ett viktigt arbete där. Vi tar det så småningom. Vi kommer att prata om politiken i Danmark också under morgonen såklart. Det börjar klarna när det gäller vem som ska styra landet. Fler nyheter från Sverige och världen nu med Ekot. God morgon!
4: God morgon. Allra först i ekot om att Ukraina under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer ha dödats och över 50 skadats, rapporterar Reuters. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och förstörd infrastruktur som följd. Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar samtidigt ska kunna vara hemma med sitt barn i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
5: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
4: Reporter Lova Olsson. Danmark fick igår kväll en ny regering. Detta efter förhandlingar i över 2 månader, rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en 4-partiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
6: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
7: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
4: Nu ska vi vidare till östra Jerusalem där det pågår en upptrappning av rivningar av palestinska hus som saknar bygglov. Palestinier får i princip aldrig bygglov i Jerusalem och efter Hamas massaker den 7 oktober 2023 rivs palestinska hus i allt snabbare takt. Vår korrespondent såg när ett av husen revs igår.
8: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som med borrhammare och slagborr förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter som han skulle tvingas betala om han överlät åt myndigheterna att riva till byggnaden. Han tittar på mig med tom blick när jag frågar vad han känner. Vad ska jag säga, frågar han. Det är en tragedi. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. FN protesterar regelbundet mot husrivningarna medan israeliska områden byggs ut. Cecilia Udén, Jerusalem.
4: I södra Italien inträffade en jordbävning med magnituden 6,1 strax efter midnatt. Enligt initiala uppskattningar från Italiens nationella institut för geofysik och vulkanologi ska skalvet inträffat utanför Kalabriens kust, rapporterar La Repubblica. Det finns hittills inga rapporter om personskador eller materiella skador. Det var Ekot med Christian Lönner.
2: Och jag som precis står och läser om Italien som idag den 2 juni har nationaldag. Det var faktiskt så att det här uppmärksammades ju 1946. Då hade landet, blev man republik efter en folkomröstning då. Och nu hör vi om en jordbävning i Italien. Så är det i alla fall. Tisdag morgonen den 2 juni, det är fler saker vi bör känna till om dagens datum. Vi kollar till det så småningom.

0: Bruno Mars med I Just Might i P4 Kristianstad. En härlig morgon, solen i ögonen när du körde hit, Mimmi, eller hur ser det ut?
1: Ja, den var väl inte riktigt uppe så Nej. Dags, men det var klart i alla fall. Ingen dimma, ingen dis.
0: Härligt, morgongänget är med dig. Vi ser om det är solsken på reporter Pettersson då han ger sig ut på skånska vägar och vägarna. Pratar du om Maria, god morgon på dig också.
2: God morgon, god morgon.
0: Är det bra idag?
2: Det är bra.
0: Ja, men
2: det är bra, du själv.
0: Ja, men, oj, tackar som frågar. Men jag mår riktigt, riktigt bra idag.
2: Ja, vad ja,
0: men jag är också känner, vad är det som luktar? Är det semester, lite sommarledighet som luktar lite?
1: Och jag trodde fast det var jag. Åh oh, nej, vänta.
2: Jag menar, nej, doftar.
0: Ja, just det, vad är det som luktar? Nej, faktum är att vi ska göra sista tisdagslåten den här morgonen med morgongänget. Inte för evigt. Hoppas jag vi ska göra det för den här terminen. Nästa vecka, dels är ju reporter Johan Pettersson också fri, sommarfri, och jag ska börja jobba kväll nästa vecka. Jag ska vara med dig som lyssnar på eftermiddagstid på kvällspasset några veckor innan jag går på sommarlov. Tänkte jag.
2: Kul!
0: Så att det, du vet, det lutar lite nerför nu framåt sommaren och så vidare. Det känns härligt. Du har inte semester från lite längre fram.
2: Nej, det känns som Göteborgsvarvet, en uppförsbacke.
0: En uppförsbacke, jag varnade dig. Ja, så är det.
2: Jag vet.
0: Maria, du får kolla till trafiken den här morgonen då. Det är lugnt.
2: Det är faktiskt rätt så lugnt. Igår morse rapporterade jag ju om lite tågstörningar. Vet du vad? Det är samma sträcka igen som är drabbad mellan Malmö och Halmstad. Malmö, Helsingborg och Halmstad, den sträckan. Ett signalfel mellan Landskrona och Helsingborg som gör att det blir förseningar på sträckan.
0: Var det signalfel igår också? Samma sak?
2: Ja, det var ett signalfel, men det var väl utanför Kävling.

0: då.
1: Okay.
0: Så det är nästan samma sak. Men ja, det är samma sträcka som påverkas åtminstone. Så om man åkte med lite förseningar igår så verkar det vara så just nu också. Förhoppningsvis går det lite snabbare att laga det, för det tog hela morgonen igår. Vad jag kan säga annars så har det varit lugnt där på vägarna, och det verkar det vara nu också. Så vi tar tipsnumret, och om någonting dyker upp, tipsa oss på 020 999 444.
1: Till Maria Mattsson. I övrigt hör vi om grannlandet Danmark som nu har en dansk regering klar enligt uppgifter. Det har varit ganska långa förhandlingar. Men nu står det klart att Socialdemokraternas partiledare och avgående statsministern Mette Frederiksen får fortsatt leda en dansk regering. Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna har enats om ett underlag som det heter för att bilda en så kallad koalitionsregering. Vi hör vår Danmarks korrespondent David Rasmussen rapportera från grannlandet under morgonen.
2: Den 2 augusti ska 13-åringar som begår brott kunna straffas med fängelse. En lagändring som innebär stora utmaningar för kriminalvården enligt kriminalvårdschef Rickard Boström.
1: Vi hör om svenska landslaget i fotboll också som förlorade mot Norge. Vad är det med Norge sportsmässigt? De fick brons i hockey-VM och slår svenska fotbollslandslaget.
2: Vind i seglet.
1: Verkligen. Vi hör mer om detta i Radiosporten under morgonen. Stor förlust får man väl ändå säga för svensk del, 3-1. Radiosporten analyserar någon form av inför VM-fiasko här i alla fall om en halvtimme. Vi lär inte vara favoriter i fotbolls-VM, kan vi konstatera.
2: Man kan skrälla.
1: Ja. Skulle kanske kunna göra så. När det gäller vädret så har vi soligt väder för tillfället. Solen skiner in här genom fönstret i Kristianstad. Halvklart, en del sol, en del moln idag. 18 upp till en 23 grader, så vi har en varm tisdag framför oss. Sydliga vindar. Vi tar det med meteorologen här före klockan 7 i P4 Kristianstad. Mm.

0: leaving.
1: Eliza Doolittle med Skinny Jeans, 16 minuter efter 6 visar klockan i P4 Kristianstad, där vi skickar ut Johan på Skånska vägar. God morgon Johan, vår reporter.
2: Hallå!
1: Säsongens sista tisdagslåt väntar runt hörnet den här morgonen.
2: Just det, just det. Det är ju så, när det vädret blir bra så blir tisdagslåten inlåst i ett skrin.
1: Ja, det gör det. Till hösten, då är den tillbaka. Det kan vi väl lova, det är väl ingen som säger något om det. Vi kör den till hösten igen.
2: Jag tycker det. Varför inte?
1: Du, det kom precis massa nyheter här när det gäller pengar. Till exempel matpriserna sjönk svagt i maj månad. Faktum är att på ett år så ligger matpriserna 5,6% lägre än vad de gjorde för ett år sedan. Det är ändå anmärkningsvärt.
2: Det är det. Man ska inte bry sig om den här börsen så mycket.
1: Du tycker inte det?
2: Nej, det går så mycket upp och ner.
1: Det är också en momssänkning på mat som gjordes den 1 april som gör att det där har gått ner. Det är ganska surrealt. Mm. På tal om pengar, jag ska säga det också, att det är nötkött som har fortsatt gått uppåt, vad jag kan se här. Det steg ytterligare i maj. På ett år har nötkött blivit till exempel 17% dyrare. En annan sak på tal om pengar, men vare sig du eller jag har väl någon student, Johan, som vi behöver betala för. Men årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln.
2: Försäljning, hur mycket tjänar vi andra på det då?
1: Ja, men vi tjänar väl på att alla shoppar, gör vi inte det?
2: Ja, kanske. Jag tänker på, ungefär hälften då i skatt.
1: Ja, men precis. Ja, 5000 kronor räknas årets studenter per person då generera i medianbelopp på så kallat studentrelaterade produkter.
2: Jag hängde inte med det riktigt.
1: 5000 spänn på studentkläder, studentmössa.
2: Nej, alltså, jag hörde vad du sa, men det finns ju så mycket studentrelaterade grejer.
1: Jag är lite uppspelt, för jag ska för första gången gå på en student i år. Alltså, jag har gått på student innan, men jag har sett fram emot just den här studenten väldigt länge, för jag konstaterade för 12 år sedan, jag kommer inte gå på en student förrän om 12 år, och i år är det dags.
2: Ja, jag kan tänka mig att du är laddad. Har du med dragspelet?
1: Jag vet inte, det har inte kommit någon inbjudan kring detta. Jag har ju suttit där i 12 år och sagt, tänk, det dröjer tills jag ska gå på student. Jag tycker ju studentfesten är den allra bästa utav fester.
3: Den och 50-årsfester brukar också vara riktigt bra.
1: Ja, men maten står inte framme så länge på 50-årsfester.
3: Nej.
1: Jag tycker att maten står framme så man kan äta lite, sitta och snacka. Så nu kom det några nya gäster här. Oh, då går jag också och tar lite. Alltså, det är liksom...
3: Verkligen, och det är inte så hög press. Det är lite mer så här, sommarfestkänsla.
1: Även om studentfesterna nu för tiden är mer uppstyrt med inbjudningar och med tider när man ska äta och så vidare.
3: Jag gillar det här med öppet hus med.
1: Ja, jag tycker det är väldigt, väldigt härligt. Och blandningen av unga och gamla också.
3: Ja.
1: Så är det. Studenten står för dörren, men också tisdagslåten. Vi kollar till den tillsammans med dig, Johan, om 20 minuter. Strax kollar vi till dagens datum, 2 juni.

0: Veronica Maggio med backspegeln i P4 Kristianstad. Vi ska inte titta inom backspegel, vi ska titta här och nu tisdagen den 2 juni. Vad är det för dag? Jo, det är den internationella artrosdagen. Det är dagen mot ätstörningar. Och det är också dagen då det kommer klarna lite hur det kommer se ut i Danmark när det gäller styret. Mette Frederiksen kommer att presentera sitt regeringsunderlag under kommande dag. Och så pratar vi en del fotboll. Jag vet inte vad som har hänt med Norge. Framgångar i både hockey-VM och vinst igår mot Sverige.
1: De kan allt.
0: Ja, tydligen. Fotbollsdamerna kommer idag samlas i Göteborg inför stundande VM-kval. Det är ju redan nu på fredag. Jag vet inte om Norge dyker upp där också. Jag backar lite för det. De var bara duktiga på skidor under ett tag. Men nu de är de ju duktiga. Ja, men verkligen. En pressträff idag också när det gäller sjukvården i Sverige. När det gäller sjukvårdens beredskap. Det är tillsammans med sjukvårdsministern en pressträff. Och Socialstyrelsen är också på plats där. Vi får reda på mer om svenska sjukvårdens beredskap klockan 9. Och om du har barn så kanske du inte är helt obekant med SVT-programmet Sommarlov. Alltså, eller om du har barn så har du ju varit barn. Det var stort redan för många, många år sedan med just Sommarlov på sommarlovsmånaderna.
1: Men det är mycket sommarskugga och mycket mamma, kan man inte åka dit?
0: Ja, men precis. Har du varit och tittat in det hela?
1: Nej, det har jag inte. Nej. Men frågorna har börjat komma hemifrån så jag känner press.
0: Mm. Frågorna har slutat komma för min del. Sommarlov som ju sen så spelas in i Malmö Beijers Park. Det är stor pressträff med programledarna där. En hel del publik brukar ju ta sig dit också för att kolla in tv-inspelningarna. Och på tal om Danmark också, Helsingör firar sitt 600-årsjubileum idag. Och så är det Italiens nationaldag. Det har ju varit jordbävning där, det hör vi om i våra nyheter från Ekot som vi får nu. Klockan är 6:30.
2: Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. På ett år har matpriserna minskat med 5,6%, vilket kan förklaras med momssänkningen den 1 april. Stölderna av båtmotorer har gått ner kraftigt i Västsverige. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren. I år är samma siffra 26. Bättre samarbete mellan båtägarna är en viktig förklaring, säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
3: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans.
2: Dödstalen i Ukraina stiger efter nattens ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges minst 4 personer har dödats och omkring 60 skadats. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades.
0: Och vi får lokala nyheter alldeles strax.
4: Måndag förmiddag pratade vi om mobilfria zoner i hemmet och vilka andra zoner vi skulle kunna tänka oss ha. Författaren Anders Roslund, han hade egna idéer.
5: Kanske en liten zon där min älskade fru inte ställer ner plastkassa eller grejer. Hon är så skön för att hon ställer ner en påse. Sen står den där i 3 veckor så rundar man den och det är en del av möblemanget. Sen ställer man fram en ny påse. Kanske en sån påsfri zon på golvet.
4: Tisdag förmiddag hörs vi igen efter klockan 10.

0: Adios Lepido med Janessi, P4 Kristianstad, Sveriges Radio. God morgon på dig, skåning. Nu är klockan 6:30. Här är Mimmi Wikdahl ju, med lokala nyheter.
1: Kriminalvårdschef vill se tidiga insatser på barn och unga och varnar nu för den sänkta straffåldern kan ge utmaningar.
2: Det kräver ju synnerligen mycket resurser för att man ska kunna lösa in hela vårt uppdrag, och de resurserna och de medlen har vi inte, i alla fall inte jag.
3: Det säger Richard Boström, chef för kriminalvården i Kristianstad och Blekinge. Sverige låser in flest människor per capita i Norden, detta enligt Europeiska unionens officiella statistikkontor. Den 2 augusti så ska 13-åringar som begår brott med ett minimistraff på 4 år kunna straffas med fängelse. En lagändring som innebär stora utmaningar för kriminalvården enligt Richard Boström.
2: Ja, jag tänker att man borde satsa på barn, ungdomar i skola och så nu. Och då kanske man kan montera ner vår verksamhet om sådär 20 års tid.
1: Reporter här Tobias Rasmusson. En vårdenhet i Simrishamn har sagt upp samarbetet med en läkare efter 2 allvarliga incidenter på bara 2 veckor. Detta skriver Ystad Allehanda. Läkaren ska bland annat beslutat om att stoppa en patients hjärtmedicin, vilket enligt en Lex Maria-anmälan kan lett till att patienten senare drabbades av en ny hjärt- och kärlhändelse. Läkaren ska även ha beslutat om att dra ut flera av en annan patients tänder, vilket senare visar sig vara i onödan. Sjukhuset har fått göra nya bedömningar på flera patienter och har även beslutat att aldrig anlita läkaren igen. Hos Holly Kvist i Viken i Höganäs kommun har det sedan ett år varit mobilfritt för barnen, och fler år lär det bli.
4: Jag pratar med föräldrar hela tiden i Viken som säger att det känns som en bubbel. Att när du går ut, de ser smartphones lite mycket med överallt.
5: I veckan rekommenderade Folkhälsomyndigheten föräldrar att skippa mobilen när man är med barnen. När Holly själv är med barnen så har hon körläge på.
4: Det skickar en auto-reply om någon skulle skriva till mig och säga jag är med barnen, jag svarar efter de har sovit.
5: Och rekommendationerna från myndigheten ser Holly som efterlängtade.
4: Jag tror det är jätteviktigt att barn säger att de är mer viktigt än en smarttelefon. När jag är ute och träffar elever, vi fick jättemycket kommentar. De känner att de kommer i sista plats när det jämför dem och deras föräldrars skärm.
1: Reporter här Knut Bonde.
0: Vädermässigt för dagen. Solen skiner i Kristianstad. Jag kollar in väderprognosen som skriver om halvklart väder. En del sol skvallras det om där också. Uppåt 23-24 grader som allra varmast. Och en del sydliga vindar. Magdalena Fulestad är morgons meteorolog. Vi kopplar upp oss mot henne här strax före 7 för att prata väder. Dessförinnan ska vi hinna få både sport och tisdagslåt. Men vad hittar du på idag, du som lyssnar? Det viktigaste vi har här på P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Morgonklubben är öppen. Skriv till oss om planerna för dagen så plingar vi in dig där lite senare. Har du inte sociala medier? Grattis! Vi finns på morgonen@sverigesradio.se också om du vill. Men nu tar vi det lugnt med Brian Rock.

0: Hesa rösternas båda pågar, Bryan Adams, Rod Stewart och Sting, All for Love. Vi lär ju inte direkt vara favorittippade inför fotbolls-VM. Hör här.
1: Med nu 9 dagar kvar till avspark i fotbolls-VM och 13 dagar till svenska premiären så kom inte det formbesked som blågula supportrar hoppades på igår kväll.
2: Det svenska herrlandslaget i fotboll förlorade den näst sista träningslandskampen inför stundande VM. Sverige föll med 3-1 borta mot Norge.
3: Ja, Sverige som gör en svag första 45 minuter men som repat sig lite i andra och kommer igen, och framförallt att man får gjort ett mål.
2: Vilka ljusglimtar finns i det svenska laget apropå VM och den här matchen?
3: Alexander Isak som gör det svenska målet. Jag tycker när han kommer in så höjer han upp nivån lite, och Lukas Bergvall gör det helt okej i första.
2: Med tanke på den svenska insatsen i den första halvleken då det var blekt och bärst det svenska spelet och också resultatet, Norge ledde med 3-0 i paus. Är du orolig med tanke på VM?
3: Nej, det är jag inte. Det är fortfarande tid kvar tills den första matchen emot Tunisien den 15 juni i USA.
2: Johan Elmander, Christian Olsson, Ullevålstadion i Oslo.
1: Ändå en del frågetecken kring den svenska insatsen. Desto ljusare tongångar då, hörs från Norge.
4: Och jag ser en svensk landslagschef, Graham Potter, sitter där nere med tomt blick, tittar ut på gräs och lurer på vad i all världen är det som träffar oss ikväll. Jo, det ska jag fortälla dig, Mr. Potter. Det är det norske herrelandslaget i fotboll, som jag plejer att säga, ett dansande underhållningsorkester.
1: Och jo, fortsättning följer. Det var fler blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår. Bland annat då Sveriges premiärmotståndare Tunisien som också förlorade. Och det borta mot Österrike som vann med matchens enda mål, alltså 1-0. För svensk del är det hemresa från Oslo till Stockholm som gäller nu. Genrep hemma mot Grekland. Och det görs ju då på torsdag kväll. Massor av material från gårdagens match. Mängder av intervjuer, bland annat med svenske målskytten Alexander Isak, hittar du i SR-appen. Och också som vanligt, allt du behöver veta också på Radiosportens hemsida.
0: Sverigesradio.se, och så klickar du där vidare till Radiosporten. Det är tipset från Janne Rindstig den här morgonen.
5: P4 Kristianstad.
6: Sveriges Radio.
0: Det är tisdag morgonen den 2 juni. Morgongänget vaknar tillsammans med dig som lyssnar, och vi ska ägna oss nu när klockan är 6:20 åt en sak för sista gången den här terminen, Johan. Tisdagar sedan 2011 har ju i P4 Kristianstad varit en tid då vi försöker lyfta tisdagen med en udda, galen och rolig låt. En sån här låt du kanske spelar för din kompis och säga, har du hört den här låten? Det är ju ingen annan som spelar den. Jag lyfter den. Det är lite det som är tanken med denna programpunkten.
7: Så är det, och jag tycker väl att vi lyckas tämligen ofta ändå. Mm. Tycker du inte?
0: Ja. Jo, ibland.
7: Ibland kanske inte, men ja.
0: Men vi får också testa, för jag menar, vi har haft låtar som man, när man har skrivit dem, har försökt vara roliga. Vi har låtar som har gjort superambitiöst och som vi ändå skrattar lite åt. Vi har haft låtar som folk har gjort nästan tillägnade till tisdagslåten, och vi har haft så många olika sorter. Så nu är frågan, vilken låt har du fått tips om idag som blir säsongens sista tisdagslåt?
7: Jo, det är på ett privat plan så har jag fick ett litet tips. Då så jag pratar om musiken i Klippan här om veckan. Det ska vara en festival där med de gamla banden. Och då fick jag tipset om Folke Tidbild som var med där i krokarna och släppt lite, bland annat en låt som heter Beatles, alltså inte B-I-A-T-L-S utan B-I-T-E-L-S, som det låter så att säga.
0: Beatles. Ja.
7: Och Folke Tidbild. Tänkte, kommer du ihåg den där gamla tidningen Folket i bild?
0: Ja.
7: Det var väl där Gio jobbade när de åkte in för spionage. Ta T-et i så att säga Tidbild i efternamnet och flytta det till Folke, så blir Folket i bild.
0: Jag har Folket i bild. Men du säger Tidbild, det står det inte här på de riktiga papperna. Det är du som har skrivit fel, Johan. Han heter Folke Tidbild.
7: Ja, men precis. Det ska vara folket bild, ha liksom format ordet. Det är jag som har skrivit. Det är det som han har ändrat om den lite så. Så det är lite kul. Totte heter han egentligen. Och jag ringde och pratade med honom igår och han sa jag har blivit trött och sur gammal gubbe, sa han. Det var ett trevligt samtal. Vi skojade lite så. Men han hade ingen lust att vara med. Han kände att jag har gjort det där. Så att jag skulle hälsa så gott och jag fick använda mig av, jag fick referera tillbaka till samtalet lite sådär också. Så att, ja.
0: Men handlar den om Beatles? För jag tänker att jag trycker igång tisdagslåten nu.
7: Det gör det. Så vinnande recept.
0: Men handlar den om Beatles är min fråga.
7: Ja.
0: Toppen, då kör vi. Ingen ska varnas eller säsongens sista tisdagslåt.
7: Nej, absolut inte.
0: Då kör vi. Här kommer den. Folket i bild.

0: say thank you on behalf of the group. I hope we pass the audition.
1: Beatles med Folket i bild i P4 Kristianstad. Klippan baserad musik, Johan, inspelade i klassiska Bombadil-studion, veckans sista slott, förstår jag.
2: Från 79 och till och med slutet där var en referens till Beatles. Det var något som John Lennon sa i slutet av någon inspelning där. Så, ja, det är kul. Det, som sagt, Folket i bild, Totte där, riktig Klippan-profil.
1: Härligt. Det här innebär att vi pausar tisdagslåten nu, men mina vänner, allt läggs inte ner. Tisdagslåten kommer tillbaka höstterminen 2026. Det kan vi väl vara eniga om, Johan. Det behöver vi inte ha någon konferens kring.
2: Nej, jag tror inte det. I sådana fall får vi ha ett... Det är rätt skönt att man åker på konferens. Man ska borta 2 dagar sedan. Är liksom konferensen klar på 1 minut?
1: Ja, men ja. Herregud, då kan vi väl ha en konferens kring tisdagslåten höstterminen.
2: Ja, jag tycker det. Så är det sol och bad efter det.
1: Härligt. Har du tips om härliga tisdagslåtar till kommande säsong, då kan du dela med dig under hela sommaren. Vi finns bland annat på e-post morgonen@sverigesradio.se. Strax pratar vi väder med SMHI. Här är Jack Johnson i P4.

0: Upside Down med Jack Johnson. 10:07 är klockan. Det är då vi har med oss meteorologen. Denna dagen är inget undantag. Hallå Magdalena Fulestad.
1: Hallå, hallå.
0: May we have your votes please. Det känns lite Eurovision den här morgonen. Jag vet inte varför. Hur ser det ut vädermässigt idag?
1: Ja, men en dag som bjuder på ungefär lika mycket sol som lika mycket moln. En dag med halvklart väder, sol som då varvas med en del moln och egentligen inte så mycket torrt. Och sen en temperatur som stiger uppåt.
0: Mm, uppåt ganska mycket förstår jag, för trots att det bara är hälften skugga och hälften sol så kan vi komma upp i 23 grader. Hur kommer det sig?
1: Ja, det är solen nu då som när vi går in här i juni som ändå har väldigt mycket kraft och värmer upp. Så att temperaturen är någonstans uppemot en 20-23 grader som är varmast.
0: Och kvällen och natten, temperaturen neråt, vad händer med?
1: Egentligen inte så väldans mycket mer. Fortsätter vara om kring halvklart och sen... Ja, även för onsdagen då så börjar vi ganska så soligt, men sen tätnar molnen på fram emot eftermiddagen, kvällen, och då har vi också lite mer utbrett med regn som rör sig in.
0: Och det är först framåt kvällen då, så dagen stort imorgon blir torr?
1: Ja, någonstans fram emot eftermiddag, kväll ser det ut som att de här skurarna rör sig in.
0: Du, vi kollar in lite, det är ju student och så vidare runt om i Skåne, torsdag, fredag här. Hur ser det ut då om vi tar torsdagen först?
1: Torsdagen är det allmänt mer moln på himlen och mer skurbetonat, så där kommer vi egentligen ha skurar under större delen av dagen. Och likaså när vi rör oss fram emot fredag så kommer det också vara en dag som betonas med skurar.
0: Magdalena Fulestad, meteorolog på SMHI, tack för den här uppdateringen. Ha en bra tisdag på dig!
1: Tack.

0: Agnes sjunger väl aldrig för sig själv, kan jag tänka mig. Love Songs by Herself sjunger hon ju om här i P4 Kristianstad. Med ny musik har hon ju kommit här under våren. I P4 den här morgonen, ja, men vi hör om Danmark. Mette Frederiksen ska ju bilda regering där. Det kommer ske under dagen. Igår så fick de då den här nya regeringen efter förhandlingar som pågått i 2 månader. Och det presenteras under dagen i vårt grannland.
1: Den 2 augusti ska 13-åringar som begår brott kunna straffas med fängelse. En lagändring som innebär stora utmaningar för kriminalvården enligt kriminalvårdschef Rickard Boström. Och en vårdenhet i Simrishamn har sagt upp samarbetet med en läkare efter allvarliga incidenter på kort tid, det skriver Ystad Allehanda. Läkaren ska ha beslutat om att dra ut flera av en patients tänder, vilket senare visar sig vara helt i onödan.
0: Alldeles strax hör vi om att minst 9 personer också har dödats under natten i omfattande ryska attacker mot Ukraina. Vi får en rapport från Ukraina alldeles strax.

0: Alltid lika speciellt att säga detta i radio. Na, na, na. Låten heter så. Med Vaya con Dios i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Jag har sagt det några gånger, för det är en låt vi spelar med ojämna mellanrum. Nu ska jag säga att det är dags för nyheter från Ekot. Christian Lönner är med oss den här morgonen, vårt nyhetsankare, som berättar om ryska attacker.
1: Minst 9 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina i natt. Vi hör utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
2: Det är attacker mot en rad olika ukrainska regioner, huvudstaden. Där ser det ut som att det är mer än ett lägenhetshus som har kollapsat. Borgmästaren Vitali Klitschko ser att det pågår ett räddningsarbete. Om man rör sig sydost i landet, Dnipro, ungefär 50 mil söder om. Om huvudstaden så har också dött människor. Där är det också lägenhetshus som ska ha kollapsat. Och man ser också där att det kan ligga människor i rasmassorna. Också attacker mot Ukrainas näst största stad, Charkiv. Oklart skadeläge där, men där också ska civila mål ha träffats. Så på en rad olika håll runt om i Ukraina så har det varit omfattande attacker. Och det har inte varit enskilda attacker inom natten. Det beskrivs som attackvågor.
3: Så det låter ju som att det kan komma att bli många fler döda och skadade.
2: Tyvärr sannolikt får man säga. Borgmästaren säger ju att det är ett jätteräddningsarbete som pågår i Kiev.
3: Och Zelensky hade ju varnat för att det var en stor attack på väg, eller hur?
2: Ja, han har gjort det i flera kvällar. Han har ju sina kvällstal till ukrainarna fortfarande. Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack.
1: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth till Pia Fridén. Danmark fick igår kväll en ny regering, detta efter förhandlingar i över 2 månader, vilket är rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
4: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
5: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog, där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Vilken politik det blir kommer avslöjas först idag, men Mette Frederiksen lovade något för de flesta.
4: Och det är ett regeringsgrundlag där är gott både för de människor som är i Danmark, för de generationer som kommer till och oss.
5: En politik för både nuvarande och kommande generationers danska och för landets djur. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Moderaterna vill enligt uppgifter till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn tillsammans i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% i maj jämfört med april. Däremot steg priset på kött något under maj månad och på ett år har köttpriset ökat med 17%. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
6: Nej, men vi är ju jättedåliga för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
7: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
6: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar Robbe, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
8: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
6: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på, eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats och det är precis det vi har fått till.
8: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
6: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar och där drar man och berättar om just de här sakerna.
1: Och reporter här, Madeleine Blidberg på P4 Göteborg. Och det avslutar Ekots sändning klockan 7. Jag heter Christian Lönner.
0: Så är det, Christian är med oss och berättar om Sverige och världen. Morgongänget är med dig också från Radiohuset i Kristianstad. Gossaksgatan, hallå! Här är vi, Anders Liljeqvist. Ja, det är jag det. Vi har ju en liten tradition om att spela den där sollåten på morgonkvisten. Om det ska bli sol, sommartid är väl lite sämre med det, för då är det ju så mycket sol. I fjol fick jag ju tillskickat till mig, på tal om Sweden Rock som kickar igång här i morgon, en kvinna som stod utanför en husvagn på campingen på Sweden Rock som hade hört vår Guten Morgen-låt, som stod och spelade den i en högtalare som var halvvägs stor som henne, den här kvinnan, som gick ut på campingen klockan 7 på morgonen och spelade den här Guten Morgen-låten för att hon var så himla glad för att det var sol och det var rockfest och att hon brukar lyssna på P4 Kristianstad. Det blev lite irritation då den där ju lätt hördes rätt in i tält och husvagnar.

0: Kimberly med Eternity i P4 Kristianstad. Här är trafiken med Maria.
1: Det är den, och vi börjar på tågsidan där vi just nu tyvärr har förseningar. Det är förseningar på grund av ett signalfel. Det är mellan Malmö och Halmstad. Det påverkar alltså tågen som passerar Helsingborg där. Malmö, Helsingborg, Halmstad. Där kan man räkna med att det blir förseningar på ett par minuter just nu. Men de var igår på samma sträcka uppemot en 20 minuter. Så att, ja, det är möjligt att det ökar. Men just nu är det ett par minuter. Sen en annan sträcka som också påverkas av ett signalfel, ett annat sådant, är mellan Malmö Trelleborg, Malmö Ystad. Det beror på ett signalfel vid Hyllie, så räkna med att om man ska resa åt det hållet så kan det också vara förseningar. Men i övrigt så kan jag väl bara konstatera att det ser helt okej ut här på våra vägar. Det är inget akut som har inträffat, men det är ju en himla massa vägarbete som är igång nu. 1 juni var en riktig bra start för vägarbetarna. Så att det är ju bland annat väg 19 som har flera arbete som påverkar rätt mycket. Väg 19 mellan Bjärlöv och Broby, mellan Bjärlöv och Hanaskor och mellan Broby och Knislinge. Där kan man räkna med längre restid på grund av dessa vägarbetena. Vill du tipsa oss? Ringer du 020 999 444.
0: Då landar du hos trafikredaktionen någonstans runt om i Sverige. Lite beroende på var du är också. Det är väldigt smart telefonväxel där. Maria Mattsson håller koll på Skåne och Blekinge den här morgonen. Lokala nyheter, Mimmi.
2: Den 2 augusti ska 13-åringar som begår brott kunna straffas med fängelse. En lagändring som innebär stora utmaningar för kriminalvården, enligt kriminalvårdschef Rickard Boström, som tycker att det ska satsas på förebyggande insatser för barn och unga.
0: Frågan är vem som är ansvarig för detta. Vi ska prata mer om vuxna i skolan, och vi ska, Johan, du ska under morgonen träffa en vuxen i skolan som har fokus på eventuellt unga på glid, om jag förstår det rätt.
3: Precis, fritidsledare ska jag träffa på en högstadieskola här i Kristianstad och prata just om just detta. Hur kan man liksom undvika detta, att barn hamnar på glid?

0: tid så att säga. Mm. Vad kan man göra?
1: Det så kallade förebyggande arbetet där. Det pratar vi mer om under morgonen. I övrigt i våra nyheter, Mimi.
2: En vårdenhet i Simrishamn har sagt upp samarbetet med en läkare efter allvarliga incidenter på kort tid, det skriver just Allehanda. Läkaren ska ha beslutat om att dra ut flera av en patients tänder, vilket senare visar sig vara helt i onödan.
1: Och Sverige förlorade matchen mot Norge igår. Då pratade vi fotboll så här bara 2 veckor innan fotbolls-VM. Sverige förlust mot Norge. Vi är ju inte favorittippade inför VM. En annan sak inför VM är ju alla de här låtarna som har kommit som ska heja på Sverige. Och här precis i gångna helgen så hände det. Brandsta City Släckers gick om Thomas Stenströms låt som har blivit sågad. Men Brandsta plockade ju fram en låt de har gjort sedan tidigare som ju alla verkar sjunga på, All In för Sverige. Är du förvånad, Johan, att Brandsta Glenn gick om Thomas Stenström?
0: Nej, det är jag nog inte. För jag förstår inte riktigt Thomas låt. Jag tycker den är väldigt, väldigt bra, men jag vet inte om den har så mycket med fotboll att göra.
1: Nej. Men Brandstas All In för Sverige fattar vi. Vi vet inte om självaste Glenn Borgström i Brandsta vet om att han har gått om Thomas Stenström. Vi ser om vi kan få tag på honom. Jag kan prova att göra det strax.

0: Bruce Springsteen, Do I Love You? Indeed I Do. Kvart över sju visar klockan. Då vi ju i morgongänget i P4 Kristianstad konstaterade, alltså det är ju inte ensamma om man vet om, fotbolls-VM startar strax. Sveriges officiella låt med Thomas Stenström är väldigt omdiskuterad och är lite tradition i samband med fotbolls-VM att släppa VM-låtar. Den mest populära hittills i år gick faktiskt om den officiella låten i helgen. Thomas Stenström får se sig besegrad utav Brandsta City Släckers. Glenn Borgström i Brandsta, god morgon och grattis till att ni har gått om den officiella låten.
1: God morgon och stort tack. Ja, men det är nästan lite smågalet, men vi är sjukt tacksamma för det såklart.
0: Ja, men hur känns det?
1: Det känns jättebra. Så himla kul alltså. Och jag menar, det här är inget battle vem som har den största låten, men det är jäkligt kul att få lov att ha en VM-låt som funkar såklart.
0: Ja. Men du har koll på att Sverige förlorade mot Norge igår?
1: Ja, jag fick lite koll på det. Det var ju inte så bra. Jag är på väg in och bordat flyg, så jag går samtidigt och hoppas vi håller kontakten. Nej, det var ju ingen höjdare, men de samlar ihop sig, eller hur?
0: Ja, men det kommer de att göra. Men är du själv sportintresserad, eller hur kommer det sig att ni gjorde om er Melodifestival-låt till en VM-låt?
1: Ja, men det är väl klart att vi kollar på fotboll, och VM är ju VM, herregud. Det är ju jätteläckert.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Så att, jag ska bara se om jag kommer rätt i planet här. Jag får se innan de stänger för mig här. Men det är klart att vi är fotbollsintresserade. Givetvis så vi har ju spelat fotboll. De flesta i Brandsta har varit aktiva förr i tiden om fotboll. Så klart att vi kollar på VM.
0: Jag tänker mig att du är back, Glenn. Har jag fel då, eller?
1: Nej, mitt fält.
0: Mitt Glenn.
1: Ja, mitt Glenn. Ja, såklart. Ja. Men det här är ju helt fantastiskt. Wow! Vilket flyt det har blivit på låten. Så himla kul.
0: Ja, verkligen. Men det all in för Sverige. Vad tror du om Sveriges VM som vi har framför oss?
1: Alltså, nu kör vi en klassiker. Bollen är rund. Allt kan hända. Men det kommer att bli tufft. De har inte haft världens bästa förutsättningar. Men man vet aldrig. Lite flyt i första matchen och så kommer de positiva vindarna och helt plötsligt så bara åker de kanske.
0: Du föddes positiv, Glenn, eller?
1: Ah, det vet jag inte. Men jag precis pratat lite grann om det. Alltså, jag har varit med om mycket elände med tanke på tjänstgöringen och så, va?
0: Ja.
1: Alltså, gå och hänga med skopan. Vem farsingen mår bra utav det? Fånga dagen, njut av livet, för det är farsingen, det kan vara kort.
0: Ja, men precis. Men du ska ombord, var går planet någonstans? Nu blir jag nyfiken på din verklighet.
1: Ja, nej, men nu är det till Stockholm. Nu är det till Stockholm. Och sen ska jag hem och vända ett dygn och sen börja vår turné. Så att, vi ska faktiskt vara på ett Ståberg på torsdag inför Sveriges landskamp. Och få lov att framföra våra låt och, visa lite. Så det är kul.
0: Nej, men vad roligt. Du, vem är du på flygplanet? Är du den som sitter längst bak och beställer mest från värdinnorna? Eller vem är du på planet?
1: Alltså, jag är så laid back på flyget. In med lurarna och så bara slappar vi. Det gäller att passa på när man har chansen.
0: Härligt. Nu ska du få ta det lite lugnt på flygplanen. Tack för att vi fick störa det här. Vi såg precis att ni har gått om Thomas Stenström här i helgen när det gäller antalet lyssningar på stora streaming.
1: Vi är så tacksamma och ödmjuka. Tack Sverige.
0: Och vilken låt tycker du jag ska spela nu då, Glenn?
1: Ja, men kanske All In. Kan det vara All In från Sverige, eller?
0: Ja, det hade väl varit ett tjänstefel för min del annars.
1: Eller hur? Nu står flygvärden och tittar skarpt på mig. Nu måste jag gå på.
0: Kan du prata med henne? Pratar hon engelska, eller vad ska du säga till henne?
1: Ja, sorry. I just did some talking in the radio. Sorry. Nej, men vi löser det. Vi går på nu.
0: Ja, så.
1: Du, hälsa. Det ha det bra.
0: Hej, hej.
1: Tack. Hej.

0: hjärta dunk, dunk, dunkar för Sverige. Hej, hej, vi älskar dig, vårt guld, guld, guld.
1: Ja, nu tar vi hem det, all in för
2: Brandsta City Släckers med Glenn Borgström vid mikrofonen. All in för Sverige till torsdagens match kommer de alltså spela live på Nationalarenan. Och de har alltså gått om Thomas Stenströms officiella VM-låt inför sommarens fotbolls-VM. Sen pratar ju väldigt många om Glenmark Eriksson och Strömstedt Teens också. Som vi har gjort om föräldrarnas låt När vi gräver guld i USA. Ah, har du inte hört den? Då tar vi den också innan Eko, tycker jag.

Tjuvjakt, Simon Strömstedt och så Julia Glenmark då. Gör om fädrarnas låt. När vi gräver guld i USA. Vi får se om det verkligen blir guld i USA.

0: Klockan är 7:05.
1: I Göteborg rånades ett par i sitt hem igår kväll, rapporterar P4 Göteborg. Paret utsattes för slag och hot av gärningsmännen som senare kunde gripas i närheten. De är i 18-årsåldern och misstänks nu för rån, olaga hot och misshandel. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till landet för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den före diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiarabiska ägare. Det är oklart när beskedet kommer. Det var sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Tillsammans med Christian. Det är Jonas som skriver till oss i morgonklubben också. Han undrar, hallå, vad hette egentligen dagens tisdagslåt? Det ska jag bläddra tillbaka och kolla. Idag var tisdagslåten Folket T-bild med låten Beatles. Men inte Beatles som den riktiga stavningen ska vara, utan B-I-T-E-L-S. Beatles. Typ som man säger det på skånska, men som det verkligen inte stavas. Tisdagslåten som nu tar sommaruppehåll tillbaka igen i höst. Tack så mycket Jonas för att du lyssnar på oss. Vill du också bli inplingad i morgonklubben? Nu blev Jonas det för en fråga om en stavning. Vad är på gång i din verklighet? Dela gärna med dig på sociala medier. Så plingar vi in dig här efter 7:30 i det vi kallar morgonklubben.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
4: IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll igen. Och hur firar materialförvaltaren i Sveriges bästa handbollslag då? Ja, SM-guld eller inte, så stod Stefan Löfqvist framför tvättmaskinen natten till lördag.
5: Ja, det blev en liten stund efter klockan 3 någon gång. Jag hittade hit här tillsammans med min son. Kom inte ihåg så mycket, men rent blev det. Jag tror bara jag gick och lullade och var glad och lycklig.
4: Vi hörs igen i eftermiddag efter klockan 3. Här är P4 Kristianstad.

0: Benson Boone med Mystical Magical i P4 Kristianstad tisdag morgonen den 2 juni, klockan är nu 7:30. Här är lokala nyheter.
1: Kriminalvårdschef vill se tidiga insatser för barn och unga och varnar nu för den sänkta straffåldern som kan skapa utmaningar.
2: Det kräver ju synnerligen mycket resurser för att man ska kunna lösa in hela vårt uppdrag, och de resurserna och de medlen har vi inte, i alla fall inte jag.
3: Det säger Richard Boström, chef för kriminalvården i Kristianstad och Blekinge. Sverige låser in flest människor per capita i Norden, detta enligt Europeiska unionens officiella statistikkontor. Den 2 augusti så ska 13-åringar som begår brott med ett minimistraff på 4 år kunna straffas med fängelse. En lagändring som innebär stora utmaningar för kriminalvården enligt Richard Boström.
2: Ja, jag tänker att man borde satsa på barn, ungdomar i skola och så nu. Och då kanske man kan montera ner vår verksamhet om sådär 20 års tid.
1: Reporter här Tobias Rasmusson. En vårdenhet i Simrishamn har satt upp samarbetet med en konsultläkare efter 2 allvarliga incidenter på bara 2 veckor. Detta skriver Ystad Allehanda. Läkaren ska bland annat beslutat om att stoppa en patients hjärtmedicin, vilket enligt en Lex Maria-anmälan kan lett till att patienten senare drabbades av en ny hjärt- och kärlhändelse. Läkaren ska även ha beslutat om att dra ut flera av en annan patients tänder, vilket senare visar sig vara i onödan. Sjukhuset har fått göra nya bedömningar på flera patienter och har även beslutat att inte anlita läkaren igen. Hovrättens dom i den så kallade ICA-härvan står fast. Högsta domstolen tar inte upp fallet där 13 personer dömts för brott. Flera av de åtalade har kopplingar till Skåne och Blekinge. Fallet har kallats Sveriges största insiderhärva, och redan i slutet av 2023 åtalades 18 personer och 16 fälldes i Stockholms tingsrätt. Efter överklaganden prövades totalt 17 av fallen på nytt av Svea hovrätt, och i juni i fjol fälldes 13 av de åtalade. Och de ICA-handlare som dömts till fängelsestraff riskerar nu uteslutning av ICAs ansvarsnämnd. Nämnden har avvaktat HDs uttalande i fallet.
0: Så säger Mimmi Wikdahl, vårt lokala nyhetsankare med massa nyheter. Vi berättar ju direkt för dig när vi vet här i radion. Och du får också sammanfattningar och kan lyssna själv i appen Sveriges Radio. Och via vår sajt sverigesradio.se kan du klicka dig vidare till P4 Kristianstad och följa oss oavsett var du är i världen. Du kan liksom vara i Skåne och följa oss, men också på andra sidan Atlanten till exempel. Vi följer också nyhetsflödet när det gäller sporten alldeles strax, om den tunga förlusten inför fotbolls-VM från gårdagen. Mot, håll i det nu, Norge. Så var det sagt. Strax blir det sport i alla fall.
4: Krinolin och korsett. I sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i P4 Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. P4 Extra 13.04 med mig, Titti Sjö.
5: Du lyssnar på Morgonen, och på lodet 1 där kan du skriva in Anders Lindgren.

0: House med Don't Dream It's Over. Markoolio, Det vet du. Tommy Körberg, Brandsta City Släckers och officiella låten med Thomas Stenström. Magnus Uggla också gjort den. Han är många som gett sig på att göra VM-låtar inför stundande fotbolls-VM. Vi ringde ju Brandsta City Släckers och Glenn och spelade deras låt under morgonen. Orsaken är att de har flest streamingar på en viss stor streaming-sajt. Deras låt är den mest populära. Glenn var väldigt glad för detta då vi pratade med honom innan. Detta om musiken, nu ska vi prata om själva sporten, fotboll, tillsammans med Radiosporten.
1: Prick två veckor innan svenska fotbollslandslagets VM-premiär mot Tunisien så skulle svenskarna mäta sig med ett annat VM-klart lag igår. Mot Norge, i Oslo, gick ingen vidare. Norrmännen ledde med 3-0 innan paus och var bättre på nästan allt. Så långt i alla fall.
2: Dålig start, men avsluta ändå på ett bättre sätt.
3: Alexander Isak, en svensk ljusglimt, en annars mörk Oslo-kväll för fotbollslandslaget.
4: I mål! Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes via en norsk fot, visserligen tror jag. Men Alexander Isak är tillbaka.
5: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och även för det svenska landslaget.
3: Inhopparen Isaks 3-1 reducering på Ullevål i Oslo mot Norge, refererat av Christian Olsson och expert Johan Elmander. Ett 3-1 mål som blev matchens sista. Ett något B-betonat Sverige låg under med 3-0 efter den första mardrömshalvlek. Men det blev aningen bättre i andra när 7 byten genomförts i halvtid av förbundskapten Graham Potter.
2: Jag tycker vi som kom in kom med bra energi och lyckades skapa lite momentum i alla fall mot slutet av matchen. Sen så släppte vi fortfarande till lite för mycket chanser.
1: Konstaterar inhopparen Alexander Isak som fick en halvtimmes speltid och gjorde sitt första landslagsmål sedan slutet av mars i fjol. Nu vänder de svenska spelarna hemåt och möter Grekland i VM-genrepet på torsdag kväll. En match som du förstås kan följa direkt via Radiosporten i SR-appen och i P4. Sen börjar det iväg över Atlanten till VM och premiär mot Tunisien om nu 13 dagar. Och apropå Tunisien så var det flera blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår. Bland annat då Tunisien som också förlorade, och det är också borta mot Österrike som vann med 1-0. Massor inför VM hittar du i SR-appen och som alltid på Radiosportens hemsida.
0: sverigesradio.se/radiosporten är ju adressen dit. Och som vi hörde tidigare, Glenn i Brandsta City Släckers kommer sjunga på nationalarenan i övermorgon då Sverige spelar match igen.
6: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

sår. Fanny Avon, med tiden läker alla sår. Vi plingar in dig som lyssnar nu i morgonklubben, 17 minuter i 8 visar klockan. Vi kollar alltså till vad som händer och sker runt om i Skåne, runt om i världen ibland också. Beroende på vad du är, du som lyssnar på oss och följer oss och meddelar oss om vad som händer. Pia-Lena, hallå, god morgon. Jag och en kompis ska köra till Kristianstad idag en runda och även gå ut och äta lunch. Kanon. Njut av Kristianstad. Lisa, god morgon. Idag har jag bakat färdigt. Det ska gräddas grova rågbröd jästa endast med surdeg. Härligt, lycka till med den saken. Susanne, först ska jag jobba naturligtvis och sen ska jag och mina vänner njuta av eftermiddagen. Hur, Susanne? Jag vill veta mer. Joanna ska också njuta. Hallå, på väg mot Stockholm för en kryssning till Gotland. Det låter ju härligt. Men bor du i Skåne och på väg till Stockholm för att åka till Gotland? Det känns som en liten omväg. Eller är det som Robert Broberg sjöng? Målet är ingenting. Vägen är allt. Att det är själva kryssningen som är rolig. Att själva Gotland inte är någonting. Alltså jag var på Gotland i fjol. Jag gillar Gotland, så har du möjlighet att gå av. Men det känns som att själva vägen dit är allt för Joanna. Pedro, god morgon. Idag blir det Antonskolan och idrottsprofilen för min dag. Och senare simträning. Det är vad som väntar på Kristianstad badrike. Ha en bra tisdag alla. Hälsar Pedro. Det är samma till dig. Jan skriver också till oss. Hallå, jag är på väg till jobbet. Fint väder, en del dimma här hemma på Österlen. Har det bäst alla. Detsamma till dig Jan, tack alla som delar med sig till morgonklubben, så vi får koll vad som händer runt om i, ja, det var mest Skåne idag. Det var inte så många som var så långt ifrån oss. Fortsätt dela med oss, vi kollar till morgonklubben lite senare. Vi pratar vatten i P4 denna veckan. Vi gör det också strax.

0: Smith & Tell med Goliath i P4 Kristianstad denna första junivecka då vi pratar en hel del vatten. Nu ska det komma lite vatten uppifrån, alltså det ska regna imorgon och på torsdag en del. Vi får se hur mycket det blir på fredag också då det är en del skolavslutningar och studentfester. På sociala medier så frågar vi, hur gör du när det gäller att spara på vatten? Du får gärna komma med ditt bästa tips. Igår pratade vi till exempel också om att vatten har blivit politik för de här vattendagarna som var i Skåne för en vecka sedan. Och tips, ja men det finns det gott om. Många lyssnare delar med sig om detta, till exempel Tord som alltid har, som man skriver, 1,5 liter vattenflaska i kylen. Och så dricker han ur den direkt där och så fyller han på mer innan den åker in i kylen igen. Vilket betyder att man inte behöver låta vattnet rinna så mycket innan man dricker vattnet. Det är ett problem här skulle jag säga på radion. Mm. För vattenledningen är nydragen till denna delen av huset. Vilket innebär att vattenledningen går genom den varma källaren.
1: Ja, ja, man får stå och spola rätt länge och det känns jätteslösigt. Mm. Problemet är när jag sätter in en vattenflaska i kylen så glömmer jag att jag har den där.
0: Okej, okay, ja. Men det är ju inte Tord.
1: Det är ett jag-problem.
0: Ja. Jon skriver till oss, jag sparar både disk och spillvatten i en hink i köket och sen vattnar jag trädgården med den.
1: Toppen.
0: Det låter ju väldigt ambitiöst, fint. Och sen, hur gör jag för att spara vatten? Mikael skriver, jag har kopplat in mig på grannens vattenledning. Det funkar bra. Möjligtvis sparar du pengar där, men du sparar kanske inte vatten.
1: Nej, precis.
0: I och med det. Sen är Lisa inne på en sak här. Hon duschade hemma i torsdags och sen körde hon iväg med vanen. Och det här har jag själv funderat på, för jag är också lite kampare. Hur bilden på vatten förändras när man är i en husvagn alternativt husbil eller plåtis som jag tänker mig att Lisa har med en van.
1: Just det, när man vet att det är begränsat.
0: Ja, och där jag också behöver kanske gå iväg till en vattenutkastare 100 meter ifrån där jag bor för att bära till mig vatten. Lisa skriver, jag körde iväg med vanen i fredags. 10 petflaskor hade jag med mig med vatten plus en 5 liters dunk. Det används till kaffe, till morgontoalett och till tandborstning. När det gäller bad och tvätt, ja men då gör jag det i sjö på söndagen. Och sen kör jag tvättlappar de andra dagen. Hemkomst på onsdag kväll. Jag hittar förhoppningsvis en badsjö på tisdag också som hon kan tvätta sig i. Så sparar jag vatten just denna vecka. Jag diskar genom att torka av med papper och vatten. När jag är ute med vanen så används det inte mycket vatten.
1: Snyggt!
0: Ja, men så är det. Dela med dig du också. Vad är dina bästa vattenspara-tips? Vi finns på sociala medier, P4 Kristianstad Sveriges Radio, och vi pratar mycket vatten i radion denna veckan.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Och ett ställe det bör gå en hel del vatten på, varannan vatten i alla fall, det är detta stället.
4: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock. Och du är så välkommen, så

0: Där in med allt jag har här i P4. På tal om Sweden Rock vi nyss hörde om, så fick ju AI någon form av spatt igår då man plockade fram Norge. Just det, den blekingska orten. Jag vet inte om så många har sökt på internet på den här orten. Den blev norra och östra Skånes veckans ort igår. Det är ju fullkomligt fel i vilket fall som helst. Denna veckans ort är alltså Norge i Blekinge. Vilken är din koppling dit? Och ska du dit den här veckan? Ja, men du får fortsätta dela med dig på sociala medier och P4 Kristianstad, Sveriges Radio. I nyheterna den här morgonen, Mimmi Wikdal bevakar våra lokala sådana.
1: Den 2 augusti ska 13-åringar som begår brott kunna straffas med fängelse. En lagändring som innebär stora utmaningar för kriminalvården enligt kriminalvårdschef Rickard Boström, som tycker att det ska satsas på förebyggande insatser för barn och unga.
0: Maten blir allt billigare i våra butiker, konstateras det i matpriskollen som kommer med nya siffror här på morgonkvisten. Den sjönk svagt under maj månad, men inte på allt ska vi säga. Köttet är fortsatt dyrare, det här visar nya siffrorna. På ett år så ligger matpriserna på 5,6% lägre, vilket i stort förklaras med en stor del rör momssänkningen som ju berörde oss från 1 april.
1: Hovrättens dom i den så kallade ICA-härvan som kallats för Sveriges största insiderhärva står fast. Högsta domstolen tar inte upp fallet där 13 personer dömts för brott. Flera av de åtalade har kopplingar till Skåne och Blekinge. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Ashford & Simpson med Solid. Det här är Ekonyheterna.
1: Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn samtidigt i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
2: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna, som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
1: Reporter Lova Olsson. Ryssland har i natt genomfört omfattande attacker mot Ukraina. I Kiev har 4 människor dödats och 60 skadats och i Dnipro har 5 personer dödats och 25 skadats. Och Ukrainas president Zelensky har i sina kvällstal till det ukrainska folket varnat för att Ryssland planerade en massiv attack, berättar utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset.
3: Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack. Han har upprepat det så sent som igår kväll och sagt det att det är viktigt att man lyssnar på luftvärnslarmen, att man går i skyddsrum och att det här är en stor attack som är på väg.
4: Mm. Och i maj så skickade Ryssland rekordmånga drönare mot Ukraina. Vad säger det om krigets fortsatta utveckling?
3: Det säger väl det att en av de viktigaste korten som Putin och Kreml har i sitt arsenal är att man fortfarande har ett visst övertag, särskilt när det kommer till ballistiska robotar. Och nattens attacker, det vi ser mot de här bostadshusen, verkar ju vara ballistiska robotar.
1: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset i samtal med Pia Fridén. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. Många jobb står på spel när ett viktigt besked väntas för motorfabriken i Skövde. Frågan är om Volvo ska fortsätta köpa motorer därifrån eller inte, säger Marco Borg Peltonen, klubbordförande för IF Metall.
5: Vi har ju Volvo ända som helkund nu då på motorer. Men nu när vi är en underleverantör som vilken som helst, så då måste vi ju erbjuda eller konkurrera på samma villkor som de andra. Och det är en situation som inte vi är vana vid. Utan om Volvo byter motor, typ, ja, då är det vi som har gjort den. Men så är det inte säkert just nu längre.
6: Det finns en viss oro inför beskedet, säger han. Motorfabriken tillhör numera företaget Horse Powertrain. Tidigare så var fabriken en del av biltillverkaren Volvo, men nu är alltså bolaget fristående och en underleverantör istället. Det kan både vara ett hot att man står utan kund och en möjlighet att man får in tillverkning åt fler bilmärken än bara Volvo. Den stora frågan nu är då om Volvo ska fortsätta att köpa motorer ifrån Skövde eller inte. Ser du det här som ett ödesbesked som ska komma?
5: Nej, vill jag inte säga. Det är möjligheter, men det är klart det finns en viss ödesfråga i det också, men så vill jag inte se det.
6: I fabriken så jobbar det nu över 1000 anställda, säger Borg Peltonen, så det är många jobb som står på spel.
1: Reporter Viktor Jensen. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten 1,4 miljarder kronor, medan studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Det innebär ungefär 5 000 kronor per student. Det var Ekot med Christian Lundar.
0: Och den siffran kan gå upp i Skåne då många åker och köper regnskydd nu när det kan komma regn om du har student på fredag. Det är i alla fall senaste nytt från SMHI då det kommer komma in en del regn både onsdag, torsdag och fredag i den här veckan. Idag i huvudsak uppehållsväder och ganska varmt också, temperaturer upp till 23 grader. Christian Lönnar serverade nyheter från Ekot i alla fall i P4. Jag heter Anders Lillekvist. Tisdag morgon. Strax kollar vi till morgontrafiken, men först Best Day of My Life, hoppas det är idag.

0: American Authors med The Best Day of My Life kan vara idag ju. Jag hoppas det i alla fall. Maria, vad händer i trafiken? Är det en bra dag?
1: Jag sa precis att det är rätt så lugnt, men det är faktiskt en trafikstörning på E6:an mellan Helsingborg och Malmö. Och vi ser hela den sträckan, kommer du från Helsingborg och kör mot Malmö, så strax efter Lundåkra trafikplats så är det en olycka i vänster körfält, det påverkar trafiken söderut, men framförallt så har det blivit köer åt båda hållen. Så mellan Landskrona och Malmö köer vid Löddeköpinge, och det påverkar trafiken åt båda hållen efter en olycka i vänster körfält. Ja, vad jag annars kan se är mycket problem med tågtrafiken, eller ja, mycket och mycket. Det är inte stopp, det är signalfel som gör att det blir förseningar mellan Malmö, Helsingborg, Halmstad och mellan Malmö och Ystad och mellan Malmö och Trelleborg. Olika signalfel som gör att det här rullar med vissa förseningar helt enkelt. Så det är läget på vägarna. Vill du tipsa oss om andra saker som händer, 020 999 444.
0: Maria, vi sitter här lite bakom kulisserna och pratar lite sommarsemestrar. Du och jag, ja, och hela morgänget. Det var roligt för det blev ett sånt sammanträffande. Mimmi, du hade någon nyhet om drönare.
2: Ja,
0: var det inte så?
2: Jajamän. Eller ja, de har förlängt polisen, har kamerabevakning i Charlottesborg och Gamlegården i Kristianstad.
0: I Kristianstad. Och så sitter jag och läser om drönare där, Aftonbladet, som skriver om solstolspaxandet på Mallorca kan vara ett minne blott genom drönare. Alltså det här är drönarövervakning för att inte, det är väl framförallt tyskar och lite vi svenskar också kanske, som springer ut och paxar de bästa solstolarna med handdukar innan vi har käkat frukost. Vad säger du om det? Känner du igen det?
1: Ja, det gör jag. Mm. Inte
0: då drönare. Själv.
2: Är du den som paxar?
1: Nej, alltså inte jag. Men jag är ju liksom... det var väldigt länge sedan jag var på en sån semester. Mm. Där man ligger i solstol. Jag har blivit så gammal att jag inte gillar att sola. Liksom, ja, att ligga i en solstol. Så och mina barn är så små att jag måste hela tiden jaga dem. Så att, alltså, du förstår. Att om jag skulle vara vid ett poolområde, då är det ingen mening för mig att ha en solstol. Fattar ni?
0: Men jag fattar, men samtidigt är det ju gött, även om man bara sätter sig ner någon liten stund och solar, att ha en solstol. Senast jag var på solsemester, då kunde man alltså på förhand komma, vill du boka en solstol, så det här är liksom Anders solstol under hela resan.
1: Mm, hur mycket kostar det?
0: Nej, det kostade väldigt, väldigt mycket. Och andra sidan,
1: gjorde du det?
0: Jag gjorde det, men sen la jag ut annonsen på sociala medier om någon ville låna min solstol. Nej, det gjorde jag inte. Men den låda. Och så gick jag och körde bort lite tyskar som satt på min plats, för den hade jag ju betalt för.
2: Just det, där fick ingen annan sitta. Nej, du skulle inte sitta där, men ingen annan heller.
0: Saken är det, på riktigt så är det polisdrönare som ska övervaka solstolar på Mallorca. Och paxar man en stol så riskerar man mellan 50 och 300 euro i böter på vissa områden. Alltså det är 3000 kronor om man kommer på att man inte har varit på sin solstol inom ett 40 minuters tidsspann, för det är det som reglerna på Mallorca säger. Oj. Att man behöver så att säga sitta och bruka sin solstol någon gång inom en 40 minuters period.
2: Det är nästan billigare att bara köpa en egen solstol när man är på semester.

0: Ja, det är det.
1: Skulle man kunna göra.
0: Ja. Men då måste man hyra plats för den.
1: Ja, men mening. Precis. Ja,
2: ha en egen strand.
1: Så. Och saken är det, ni vet på semesterparadis där man också vid stranden kan hyra en solstol. Det priset har också gått upp. På Rådos, skriver de här, så kan priset på en solstol komma att höjas till mellan 30 och 40 euro. Alltså det är 3-4 gånger spänn per dag för att ha en solstol att ligga på stranden.
2: Alltså nu är detta väldigt länge sedan, men jag vill minnas att man betalade 5 euro. Mm. Och så var stolen din.
1: Och så luktar man kokosolja hela dagen.
2: Gött.
1: Det var den tiden där. Så är det. Ska vi lämna solen och badet och Mallorca och Rhodos, eller?
2: För stunden.
0: Ja, för, nu gör ja, för stunden.
1: Ja.
0: Gör vi det.
1: Kanske återkommer det så småningom. Och prata lokala nyheter istället. Vad känner vi till och bör veta där, Mimmi?
2: Ja, men vi tar oss till Simrishamn, för där har en vårdenhet sagt upp samarbetet med en hyrläkare efter allvarliga incidenter på kort tid förra året, det skriver Ystad Allehanda. Läkaren ska ha beslutat om att dra ut flera av en patients tänder, vilket senare visar sig vara helt i onödan.
1: Ryssland har under gångna natten genomfört omfattande attacker mot Ukraina. I Kiev har 4 människor dödats och 60 personer skadats. Och i Dnipro hör vi om 5 personer som är dödade och 25 personer skadade. Ekot följer situationen där.
2: Hovrättens dom i den så kallade ICA-härvan, som kallas för Sveriges största insiderhärva, står fast. Högsta domstolen tar inte upp fallet där 13 personer dömts för brott, och flera av de här åtalade har kopplingar till Skåne och Blekinge.
1: Under morgonen pratar vi också om avgående kriminalvårdschefen i Kristianstad som vill se så kallat tidiga insatser på barn och unga. Och varnar för att den här sänkta straffåldern kan skapa utmaningar. Vad är insatser på barn och unga? Ja, men bland annat är det vuxna människor i skolan. Vi ska prata med en av dem som fångar upp de så kallade barnen i riskzonen. Reporter Johan Pettersson på en högstadieskola i Kristianstad. Vi ska alldeles strax höra från honom. I P4 Kristianstad, Sveriges Radio, tisdag morgon.

0: Yvonne Elliman med If I Can't Have You i P4 Kristianstad. Dela gärna med dig till morgonklubben om din verklighet. Vi tar emot den på sociala medier, P4 Kristianstad, Sveriges Radio, om hur verkligheten ser ut. Det är Lena som skriver till oss: hallå, idag väntar golf. Får passa på nu innan det blir lite regn. Härligt Lena, lycka till på golfbanan oavsett var ni ska någonstans. Och Stig skriver: vi tänkte åka till Helsingör idag. Visst pratade du om Helsingör i morse, Anders? Det stämmer. Helsingör firar 600 års jubileum. Jag vet inte vad det betyder för Helsingörs resan, Stig. Och om det är just idag eller om det påverkas under hela året. Jag var i Helsingör en gång och så var det någon stor... Var det potatisfest eller någon stor fest i Helsingör? Det var verkligen när man satt bara ute på gatorna och åt och drack. Kan jag rekommendera, jag har ingen aning om.
1: Åt potatis?
0: Jag vet, de åt potatis och drack potatis också på sina sätt. Det var väldigt trevligt, så är det. Nu ska vi kanske inte prata om den saken, Johan, för du är ju på en skola den här morgonen.
2: Ja, jag kom också på när vi pratade, när vi turade, och det var en lyssnare som fyllde år och sen upptäckte, om det var hennes son, och så sa: du, kan inte ni komma in och sjunga? Så kom vi där imorgon, gick in och sjung Ja, må hon leva där. Eller ut, rätt sagt, de satt där ute. Det var kul.
0: Vi började ju faktiskt den med att gå in, för det var någon som sa att hon var på damtoaletten, så vi stod utanför damtoaletten och sjöng Ja, må hon leva till den här 70-åringen. Och ut kom en kvinna, och hon måste ha varit 50 plus, och sa: herregud, jag är inte 70 nu. Och då avbröt vi sången och sa: nej, du ser inte ut att vara 70 heller. Det blev lite fel.
1: Men hon fyllde år?
0: Nej, den kvinnan. Hon hade ingen aning om vad tusan som hände. Lite förvirrat där. Grattis i alla fall, Helsingör. Johan, vad gör vi på en skola den här morgonen? Det kanske vi ska fokusera på.
2: Ja, men vi som sagt, vi har ju pratat en del om det här med 13-åringar som ska kunna börja åka i fängelse, och pratade om igår mycket om det här med förebyggande. Hur förebygger man? Man satsar på skolan och sådär, så jag ska prata lite här med Kutim om en liten stund, som är fritidsledare på Frötingård skolan. Så vi ska snacka lite om just det här med de kanske mjuka värdena, liksom. Inte så mycket fängelse, utan mer liksom, hur gör man för att liksom kanske förebygga detta inför framtiden, att få kidsen på liksom ett bättre spår, om man nu halkar in på ett jobbigt spår.
0: Det låter vara väldigt lugnt kring det där, skola för undervisning för eleverna där. Det verkar inte vara något stöke nu.
2: De går inte ut, om en 40 minuter går de ut på rast. Då kommer det inte vara så lugnt längre.
0: Nej, det låter väldigt lugnt kring det. Så är det. Vi pratar mer med honom om då tanken kring att fånga upp unga på glid, som man säger, i ett tidigt skede. Johan på Frökningårdsskolan i Kristianstad. Vi hör mer här efter 8:30.
3: P4 Kristianstad, Sveriges Radio.
4: Måndag förmiddag pratade vi om mobilfria zoner i hemmet och vilka andra zoner vi skulle kunna tänka oss ha. Författaren Anders Roslund, han hade egna idéer.
5: Kanske en liten zon där min älskade fru inte ställer ner plastkassa eller grejer. Hon är så skön för att hon ställer ner en påse. Sen står den där i 3 veckor, så rundar man den och det är en del av möblemanget. Sen ställer man fram en ny påse. Kanske en sån påsfri zon på golvet.
4: Tisdag förmiddag hörs vi igen efter 10:00.

0: Det här är One Republic med Counting Stars i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi får nyheter från Ekot nu. Klockan är plötsligt 8:30.
1: I USA stämmer Floridas statsåklagare företaget OpenAI och dess vd Sam Altman, skriver BBC. Statsåklagaren menar att AI-tjänsten som ligger bakom ChatGPT utsätter barn för fara och gör dem beroende. Till BBC uppger OpenAI att man har branschledande skydd för barn inbyggt i sina tjänster. I Colombia har presidentkandidaten Ivan Cepeda tagit tillbaka sitt uttalande om att inte erkänna resultatet i första valomgången. Han säger nu att inga fel hittats. Cepeda ska nu möta ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella som fick flest röster i en andra valomgång. Det tekniska fel som orsakat problem i Stockholms tunnelbana sedan i torsdags har nu hittats. Felet är kopplat till ett kommunikationskort i en signalövergång mellan röd och grön linje. Enligt SL är felet både komplicerat och tekniskt.
0: Det lät svårförklarat här också. Det är kanske det som påverkar järnvägstrafiken i Malmö också på väg upp mot Halland genom vårt område där. Tekniskt fel har ju ställt till det där också. Kan det vara ett kommunikationskort i en signalövergång? Eller som våra tekniker brukar säga. Har ni provat att starta om?

0: Michael Jackson med Thriller i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Tisdag morgon, när vi får lokala nyheter nu, klockan passerar just 8:30.
1: Kriminalvårdschef vill se tidiga insatser på barn och unga och varnar nu för den sänkta straffåldern kan skapa utmaningar.
2: Det kräver ju synnerligen mycket resurser för att man ska kunna lösa in hela vårt uppdrag, och de resurserna och de medlen har vi inte, i alla fall inte jag.
3: Det säger Richard Boström, chef för kriminalvården i Kristianstad och Blekinge. Sverige låser in flest människor per capita i Norden, detta enligt Europeiska unionens officiella statistikkontor. Den 2 augusti så ska 13-åringar som begår brott med ett minimistraff på 4 år kunna straffas med fängelse. En lagändring som innebär stora utmaningar för kriminalvården enligt Richard Boström.
2: Ja, jag tänker att man borde satsa på barn, ungdomar i skola och så nu. Och då kanske man kan montera ner vår verksamhet om sådär 20 års tid.
1: Reporter Tobias Rasmusson. En vårdenhet i Simrishamn har sagt upp samarbetet med en hyrläkare efter 2 allvarliga incidenter på bara 2 veckor under förra året. Detta skriver Ystad Allehanda. Läkaren ska bland annat beslutat om att stoppa en patients hjärtmedicin, vilket enligt en Lex Maria-anmälan kan lett till att patienten senare drabbades av en ny hjärt- och kärlhändelse. Läkaren ska även ha beslutat om att dra ut flera av en annan patients tänder, vilket sen visar sig vara i onödan. Kliniken har fått göra nya bedömningar på flera patienter och har även beslutat att inte anlita läkaren igen. Hos Holly Kvist i Viken i Höganäs kommun har det sedan 1 år varit mobilfritt för barnen, och fler lär det bli.
4: Jag pratar med föräldrar hela tiden i Viken som säger att det känns som en bubbel. Att när du går ut, de ser smartphones lite mycket med överallt.
5: I veckan rekommenderade Folkhälsomyndigheten föräldrar att skippa mobilen när man är med barnen. När Holly själv är med barnen så har hon körläge på.
4: Det skickar en auto-reply om någon skulle skriva till mig och säga jag är med barnen, jag svarar efter de har sovit.
5: Och rekommendationerna från myndigheten ser Holly som efterlängtade.
4: Jag tror det är jätteviktigt att barn säger att de är mer viktigt än en smarttelefon. När jag är ute och träffar elever, vi fick jättemycket kommentar. De känner att de kommer i sista plats när det jämför dem och deras föräldrars skärm.
1: Reporter Knut Bonde.
0: Och Mimmi Wikdal serverar nyheter som är lokala idag. Då solen ska skina lika mycket som molnen ska täcka solen enligt SMHI. Du får själv hålla koll så detta blir 50-50. Jag kan tyvärr inte göra det åt dig, men den här morgonen skulle jag säga Kristianstad är exakt lika mycket moln som sol. Uppåt 23 grader väntas också. Och så blir det en del regn framåt imorgon och framåt torsdag och framåt fredag. Det konstaterar vi från SMHI. Alldeles strax om Sveriges förlust när det gäller fotbollen igår, så här knappt 2 veckor innan VM.

0: Julie Lewis and the News med The Power of Love. I P4 denna veckan pratar vi en del vatten. Vi har ju tema vatten. Igår om att vatten blivit politik efter vattendagarna i Skåne. Hur gör du för att spara vatten? Mikael skriver till oss. Jag köper vatten på flaska och dricker, men duschar som vanligt. Jag vägrar dricka kranvatten eftersom jag blivit sjuk 2 gånger på grund av det. Vi har haft ganska en del nyheter om när vatten var förorenat. Inte kul att bli det 2 gånger.
1: Nej, verkligen inte. Men jag undrar, var kommer det här flaskvattnet ifrån?
0: Det är frågan. De är oftast väldigt dyra vattenflaskorna man köper i butik. Dolly duschar i badkaret och samlar upp vatten och använder det till annat då. Och sen skriver Mia, det här är ett kanontips tycker jag.
1: Okej.
0: Okay. Jag och mannen, vi duschar ihop.
1: Ja.
0: Stäng av vattnet mellan schamponeringen, kör diskmaskinen och tvättmaskinen när de är helt fulla. Var rädda om vårt vatten, det måste vi vara. Tack Mia, bra tips. Nu ska vi få sport i P4 Kristianstad med gäng som dricker en del vatten, fotbollsspelare bland annat. Och duschar ihop också.
2: Gårdagens svenska insats i VM-uppladdningen mot Norge som vann med 3-1 var inte vad varken de svenska spelarna eller fansen hade hoppats. Så norska radions fotbollsexpert Kristoffer Lökberg ger inte mycket hopp heller att det ska bli bättre i skarpt läge under VM.
3: Det Potter overtog är ganska skört. Att det är små marginer till att falla ner på ett bunnivå som rätt och slett inte har hållit att ta ett enaste poäng i gruppa heller.
4: Är du förvånad att det såg så illa ut för Sverige i perioder av den här matchen?
3: Faktiskt inte. Jag sa det till en del av mina kollegor att vi måste huska hur Sverige var här för ett drygt halvt år sedan. Lattliggjort i VM-kvalken. Tog 2 poäng på Sveriges kamper. 9 poäng bak Kosovo. Vi snackade det nivået. Potter fick in nödvändig energi, selvtillit och fick en viktig Viktor Gyökeres som sent omtrent Sverige egenhändigt till USA. Så när Sverige reser hit till Ullevål mot ett norskt lag och byter så många på laget och sänder ut så många nya konstellationer medan Norge stiller på med allt det bästa man har bortsett från Haaland och Ødegaard, så förväntar jag stor skillnad på lagen, men kanske inte så stor.
2: Sa Kristoffer Lökberg då, fotbollsexpert vid NRK. Slå ur underläge brukar vara en svensk specialitet. Intervjuade gjorde en annan Kristoffer, nämligen Karlsson. Och ett annat VM, om än mer inofficiellt sånt, är ju franska öppna tennismästerskapen då på grus. Där har det varit rena stjärnfallet i härsingen, men på damsidan där håller världsettan Arina Sabalenka från Belarus stilen. Hon vann stormötet med Naomi Osaka från Japan med 7-5-6-3 och klar för kvartsfinal igen. Hon har nu gått så långt i 14 raka Grand Slam-turneringar, Sabalenka, men har aldrig vunnit i Paris. Kanske är det dags för henne nu att skriva historia och ta den titeln med.
0: Vi får se hur det blir med den saken. En massa sport får vi under morgonen med Radiosporten och Janne Rindstig.

0: så heter låten med Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja, från och med augusti den andra där så ska 13-åringar som begår brott kunna straffas med fängelse. Kanske ett måste just nu, menar kriminalvårdschefen Richard Boström. Men han trycker även på att det förebyggande arbetet är viktigt där man satsar på barn och unga på glid i skolan. Och en som är vuxen i skolan och arbetar med just detta ska vi träffa just nu, Johan, för du är på plats på Fröknegårdsskolan.
1: Kujtim Mocha sitter jag med här, och när det är så här fint väder ute, måste de vara ute eller får de vara inne? För jag har lite yngre kids, de måste vara ute.
2: Ja. Och vi har årskurs 7-9, så de behöver inte gå ut. De kan vara inne också.
1: Ja, just det. Lite självbestämmande. Så. Ja, ja. Men just det här ämnet vi pratar om, liksom satsa på skolan, och liksom det här långsiktiga arbetet med att försöka få ungdomar på liksom rätt bana, så att säga. Jag vet att det är något som du brinner för ganska mycket. Vad är det du brinner för här?
2: Ja, man vill ju, ungdomarna är vår framtid, och det är viktigt att det går bra för dem. Så det är självklart, jag brinner för detta, jag har jobbat med detta i 20 år, träffat massa med ungdomar, deras vårdnadshavare, alla vill väl. Då behöver bara lite push och lite knuff i ryggen för att det ska gå åt rätt håll.
1: Hur stor roll spelar skolan i det här liksom arbetet med ungdomar?
2: Ja, det kan vara avgörande roll. Den är viktig. Skolan, det är här vi, många vuxna, trygga vuxna kan möta upp dem. Så skolan är en tryckpunkt att komma till.
1: Ja. Och hur försöker du vara?
2: Nej, men jag försöker vara en god förebild. Möta, lyssna, skapa relationer.
1: Ja. Jag tänkte på just det här med ungdomar på glid. Hur märker man att någon liksom är på väg åt fel håll?
2: Ja, men det kan vara olika signaler. Man ser att det kan vara beror på frånvaron. Man är avvikande. Motivationen försvinner. Skolresultaten försämras. Ja, då är det byta omgivningar kanske. Ja. Ta större risker.
1: Ja, för det är små grejer. Har något exempel på innan som du liksom har stött på kids som verkligen har gått åt fel?
2: Ja, det har man gjort. Och då, ja, det har jag gjort. Och då har man gjort många insatser. Man har, tyvärr så kanske man i de stadierna tänker att man kanske någon kids har gått snett, för då har kanske varit insatserna hade kommit lite för sent. Man upptäckte just de här signalerna lite för sent. Ja.
1: Ja, för då, du som då sitter som en liten kugge som fritidsledare i det här stora hjulet som heter livet på något sätt. Vad kan du göra då när du ser att, oj då, nu?
2: Nej, men då är det samverkan är viktig, att samarbetet mellan oss vuxna här på skolan tillsammans med andra aktörer som socialtjänst, vårdnadshavare, att vi liksom jobbar tillsammans och stötta den här ungdomen och hjälpa den på bästa möjliga sätt.
1: Ja, om man ser, för det är skillnad med liksom socialtjänst, då kommer liksom en myndighet in. Det är lite speciellt, och likadant med du som fritidsledare är ju liksom lite närmare, så att säga. Vad blir din roll i det hela?
2: Ja, min roll är ju att stötta och bemöta, visa att man bryr sig. Visa att man bryr sig på ett sätt där jag kan ställa krav. Men samtidigt så kan den här ungdomen känna en trygghet hos mig.
1: Ja, för vilka är det som riskerar mest att hamna lite vid sidan?
2: Ja, det kan vara vilken ungdom som helst egentligen. Det kan komma från olika typer av bakgrunder. Det behöver inte vara något specifikt. Oftast kanske saknar relationer till vuxna, trygghet hos någon, har inte blivit sedd, man har inte bemött de problematiken som kanske ungdomen behöver.
1: Förebild, försöker du vara en förebild?
2: Absolut, det är jätteviktigt. Och det är jätteviktigt att våra ungdomar har vuxna förebilder.
1: Det jag tänkte också kolla på, det här med då, för igår pratade vi mycket om att man borde satsa mer på skolan, alltså mer resurser. Och där. Hur ser det ut idag? Tycker du det finns tillräckligt med resurser för att, inom skolans värld så att säga, för att kunna jobba med det?
2: Ja, det finns ju resurser. Det finns vuxna inom skolans värld som är fantastiska. Det vet vi om. Men det behöver satsas mer såklart. Vi behöver fler resurser som kan bemöta eleverna, som kan bemöta deras behov. Med mer tid för att samverka med olika aktörer så att vi kan liksom socialtjänst, vårdnadshavare samt möjlighet att sätta in stöd i tid innan problemen blir större.
1: Ja. Men då tackar jag så mycket och tänkte bara se, har du förberedande speciellt? För det är rast här om 10 minuter ungefär. Är det något speciellt?
2: Idag är det en helt vanlig skoldag. Vi har haft lite aktivitet under veckan, men idag är det en vanlig skoldag. Imorgon är det sommarutmaning för våra årskurs 7 och 9. Sen är det bal för årskurs 9 på torsdag. Och sen en liten kort avslutning på fredag.
1: Det är just det sista veckan. Det rullar på gött här, ska jag säga. Tackar så mycket Kujtim Mucha, alltså, som är fritidsledare på Frötingårdsskolan i Kristianstad.
0: Och reporter Johan Pettersson på plats där.

0: Benny Anderssons orkester och fantastiska Helen Sjöholm med En dag i sänder i våra nyheter den här morgonen.
1: Den 2 augusti ska 13-åringar som begår brott kunna straffas med fängelse. En lagändring som innebär stora utmaningar för kriminalvården, och enligt kriminalvårdschef Rickard Boström tycker han att det ska satsas på förebyggande insatser för barn och unga.
0: Och han trycker på det här med förebyggande arbete, och en av de som arbetar förebyggande har vi precis träffat här på Folkungsskolan i Kristianstad. Men vad säger eleverna? Ja, de har rast snart. Johan hänger där, vi träffar dem strax.

0: Sapphire sjunger han Ed Sheeran i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Klockan slår 9 nu. Vi får nyheter från Ekot. Vi ska till Syrien först.
1: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriets talesperson efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
2: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
3: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
4: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
3: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
2: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Det kommer fler uppgifter om nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina. Över 650 drönare och 70 missiler attackerade landet, uppger Ukrainas flygvapen, rapporterar AFP. I huvudstaden Kiev uppges minst 4 personer har dödats och nära 60 skadats. Och i staden Dnipro har 6 personer dödats och 30 skadats. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. I Västsverige har samarbete mellan båtägare fått ner antalet stölder av båtmotorer. Det säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil.
5: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
6: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
5: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
1: Sa Thomas Andersson vid polisen, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Att tillverka möbler med fårull kan vara ett sätt att ta vara på en del av den ull som idag slängs i Sverige och göra möbler mer miljövänliga. Möbeltapetseraren Monica Frelin har testat hur ullen kan fungera som stoppning i till exempel fåtöljer.
7: Den är väldigt skön att hålla i.
8: Ja, den känns ganska som att den är lite grövre. Eller?
7: Ja, och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
9: Monica Frelin har en hel säck med ull inne på tapetserarverkstaden på Malmstens skola för möbelsnickeri på Lidingö i Stockholm. Skolan hör till Linköpings universitet och här inne bland symaskiner, säckar och rullar med olika material har hon som elev utforskat ullens möjligheter. Det hon vill är att möbler ska kunna tillverkas och tapetseras om utan att använda fossilbaserade plastmaterial. Tänk skumgummi. Och dessutom hoppas hon att det kan vara ett sätt att använda en del av den ull som slängs idag.
10: De som har får har ju upplevt att de inte får betalt och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
1: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder. Studenterna själva kommer att lägga omkring 400 miljoner på sitt firande enligt Svensk Handel. Det var Ekot med Christian Lönner.
0: Det finns nog de föräldrar som har en student som tycker att de lägger 400 miljoner kronor per student. Oavsett så lär det tjoas en del hos studenter här i dessa veckorna som följer med start. Men redan på fredag finns det ju de som tar studenten. Tidigt är de ute, 8:55 klockan. Och solen skiner på sina håll runt om i Skåne. Det sjunger Axel och Ingrosso om i alla fall. Mm.

0: Axel och Ingrosso med Sun is Shining i P4 Kristianstad. Sveriges Radio, Maria Mattsson har koll på trafik.
1: Ja, och tidigare rapporterade jag om en olycka på E6:an mellan Lundåkra och Löddeköpinge i riktning mot Malmö. Där kan jag nu berätta att det har löst sig. De köerna kommer börja släppa efter den tidigare olyckan. Så när som helst så rullar det lite bättre där. Men det är absolut inte så långa köer som det var innan. De är nästintill borta. Vad jag kan konstatera är också att det har löst sig på tågsidan. Det var ju ett signalfel mellan Malmö och Halmstad som påverkade tågen här under morgonen. Men också mellan Malmö och Ystad och Malmö och Trelleborg. Det verkar ha blivit lite bättre med den saken också. Där rullar det utan några större förseningar just nu. Så det är väl det läget jag tänkte ta med er. Och skulle det vara så att någonting akut dyker upp på vägarna så kan man ringa och tipsa på 020 999 444.
0: På tal om järnvägsfelet, Maria, så drog jag en parallell till det stora tekniska fel som sen i torsdags i förra veckan ställt till i Stockholms tunnelbana. Ekot berättade ju att felet var löst, men att det var kopplat till ett kommunikationskort i en signalövergång.
1: Alltså, det var avancerat.
0: Ja, det var det. Kan vara det som har ställt till det här också, ett kommunikationskort?
1: Jag vet faktiskt inte. Men alltså, så här, vi hade ett kontaktledningsfel som var i förra veckan, och då var det ju en drake.
0: Ja, just det, som flög.
1: Inte en sån. Utan en, det var verkligen en sån som man flyger med. Ja. Alltså, liknat med en ballong typ. Ja.
0: Och ballonger får man inte ha på Malmö central. Det finns det till och med skyltar om sen det och ställt till det. Vi hade ju en lyssnare som ringde in om, vad var det,
2: detta hörde jag med. Pappan. Så jag blev liksom förvirrad. Vad var det för slags drake? Men det var ju en pappersdrake, men andhanen heter drake.
0: Andhanen heter drake, för det fanns väldigt många drakar i Sankt Olof. Jag och Nina då på trafiken skojade om att antingen var en drake som sprutar eld, det var den du försökte gestalta, Maria. Draken, eller flygande drake. Men det finns flera olika sorters drakar.
2: Tydligen.
0: Sen finns det drakfrukt också, den annan femma. Maria Mattsson.
1: Men det är ändå roligt vad ens hjärna gör med en, liksom när man säger drake. Jag tänkte ju direkt drake. I en period där vi kollar väldigt mycket på Pippi, liksom när hon leker drake. Men liksom, jag tänkte ju så, finns det verkligen, finns det drakar?
0: Finns
1: liksom,
0: det drakar mellan Malmö och Lund?
1: Sen så, det var väldigt kort jag tänkte det.
0: Men, men ändå.
1: Jag vill ändå ge er det. Att,
2: du var på väg till med barnen.
0: Jag förstår, så är det. 020 999 444, där finns trafikens egen drake, Maria Mattsson. Lokalt sett i nyheterna, Mimi.
2: Den 2 augusti ska 13-åringar som begår brott kunna straffas med fängelse. En lagändring som innebär stora utmaningar för kriminalvården, enligt kriminalvårdschef Rickard Boström, som tycker att det ska satsas på förebyggande insatser för barn och unga.
0: Och vi har ju träffat en fritidsledare den här morgonen på Frökningårdsskolan i Kristianstad och pratat om detta, på tal om vuxna i skolan. Vi ska prata med de unga också där alldeles strax.
2: En vårdenhet i Simrishamn har sagt upp samarbetet med en hyrläkare efter allvarliga incidenter på kort tid, det skriver Ystad Allehanda. Läkaren ska ha beslutat om att dra ut flera av en patients tänder, vilket senare visar sig vara helt i onödan.
0: En del moln och en del sol väntar under dagen. Uppehållsväder 18-19 grader upp till 23 grader, och sydliga vindar blåser över Skåne.

0: Steven Sanchez, M by Hold. Until I found you. Från och med den 2 augusti är det datumet som 13-åringar som begår allvarliga brott ska kunna straffas med fängelse. Vi pratar om detta under morgonen och om unga och skolans roll och tryggheten och hur viktigt det är med vuxna som också håller koll på de unga i dessa miljöerna. Reporter Johan Pettersson är på Fröknegårdsskolan. Lite mer fart i bakgrunden där hörde vi ju innan. Även om det lugnat ner sig lite, det är rast förstår jag.
1: Det är rast och jag tror det är mellanstadiet som är ute och lirar basket medan de stora de sitter inne och snackar lite med varandra och har det gött. Och snart är det dags att gå till lektionerna igen. Men jag har dragit ut två stycken som går i nian. Dafina Soleimani som går i 9A och Larissa Lukovic som går i 9D. Vilka är bäst, 9A eller 9D?
2: 9A!
1: Ja, det var, ni höll inte... Ja, jag anade nästan att det skulle bli lite... Men du, jag tänkte... Jag håller på att prata om det här med trygghet för att få liksom ungdomar, kanske i er ålder, att inte dras in i massa skit. Håller på att säga. Det är liksom grunden. Och vad behöver ni liksom för att hålla er på rätt bana? Det är jättestora frågor det här. Men vad säger du då, Fina? Vad vill ni ha av vuxenvärlden?
3: Jag skulle nog säga att vi behöver trygghet från vuxna. Och det jag menar med det är att vi kan ha vuxna som vi kan lita på, som unga, som vi kan gå till och prata med om vi har problem eller om något händer i skolan, så vi kan känna trygghet och ha någon att gå till.
1: Ja. Larissa då, vad tänker du?
4: Jag skulle säga samma sak. Det är viktigt att vi kan lita på vuxna, att de visar en trygghet för oss. Och att vi kan gå fram till dem oavsett vad som händer. Om det är något bra så kan de vara stöttande. Om det är något dåligt så kan de vara peppande till oss. Ja, jag skulle hålla med där, Fina.
1: Mm. Ja, för det, jag har stått här inne ett tag och observerat och betraktat lite. Och det, alla vuxna inne, de liksom, när det kommer i kid, man har liksom morsat och sagt ja, lite så här, det här är liksom vardagliga att bara säga tjena mors. Liksom.
3: Ja, det är sant. Mm.
1: Ja, hur viktigt är det?
3: Men det är ju jätteviktigt. För vi måste ju kunna så här, känna en trygghet i skolan. För skolan är den platsen vi alltså söker stöd i och är dagligen.
1: Mm. Ja, man är ju nästan mer här än hemma.
3: Så. Ja, nästan ja. Skulle man säga.
1: Ja. Jag har fått ut Omar här också. Omar Aguesi. Vad sa du?
5: Abu Elsel.
1: Abu Elsel, förlåt. Som går i 8B. 8B bäst, inte 9A eller 9A.
5: Ja.
1: För vi pratar om det här med trygghet hos vuxna. Vad vuxenvärlden kan ge er för att ni ska må bra i resten av livet så att säga. Har du något bra där? Vad ni vill ha?
5: Vad vi vill ha i skolan?
1: Alltså, vad ni vill ha i vuxenvärlden?
5: Fattade inte.
1: Nej, men, ja, men alltså, för att du ska känna dig trygg i skolan liksom. Vad vill du ha då?
5: Alltså, för att känna mig trygg i skolan tycker jag att vi borde ha vuxna som faktiskt bryr sig om eleverna. Och det har vi såklart. Mm. Och ja, jag tycker vi har redan allt vi behöver för att känna oss trygga i Fröknegårdsskolan. Men ja, det är bara om att ha vuxna runt som kan hjälpa elever om de behöver någonting. Eller om de har frågor, så vi kan känna oss alla trygga i skolan.
1: Ja, det är trygghet. Jag tänker mig att jag hoppar över till Dafina här igen. Jag kan tänka mig att ni känner till många eller kanske känner folk som har hamnat i lite jobbiga spår med mycket konstigt. Så där. Kan man analysera varför man inte hamnar rätt så att säga? Har ni tänkt på det?
3: Alltså att man hamnar i dåligt spår.
1: Ja.
3: Ja, men kanske det beror på att man inte har någon som man kan gå till. Det kan ju vara lärare, det kan vara elever, vänner i skolan. Kanske man inte har någon man känner sig trygg med. Och då kan det leda till att man gör dåliga grejer.
1: Mm. Att trygghet skulle vara så viktigt?
3: Ja, det är ju jätteviktigt. Man måste ju kunna känna sig bekväm.
1: Ja. Larissa då, vad tänker du där med man ser någon som har hamnat snett? Liksom.
4: Jag skulle hålla med. Det är väldigt viktigt att känna en trygghet och att de kan lita på varandra. Det kan vara så att ett barn mår dåligt och han har ingen att gå till. Då kan han väl försöka söka andra vägar, andra tryggheter som inte egentligen är en trygghet för det här barnet. Och då kan han hamna snett.
1: Då gäller det att vuxenvärlden, den andra så att säga, till exempel skolan och så här, står och beredda där på sig.
4: Ja, det är väldigt viktigt att vuxna tar hänsyn till oss unga, och så fort de märker något dåligt eller något annorlunda de inte sett på oss, så är det väldigt viktigt att de agerar. Mm.
1: Men då gäller det också, för vet du, ni ungdomar, ni kan ju vara lite tysta ibland. Mm. Det är inte alltid så lätt att se heller. Hur ska man göra för att man ska kunna se det också? För man måste se det för att kunna hjälpa liksom. Vad säger du, Dafina?
3: Ja, jag skulle nog säga att, jag vet faktiskt inte, kanske att för att man ska kunna se det så kan man ju försöka alltid prata ut. Försöka ta ut det man vill säga, försöka säga det man tycker. För skolan är ju en plats man ska kunna säga vad man vill, vad man tycker. Och ja, en plats där man ska kunna känna sig bekväm. Så jag tycker, försök bara ta ut din riktiga personlighet och bara leva upp till den du är.
1: Ja, jag tittar mig runt omkring. Det är inte många elever kvar. Missar ni någon lektion?
3: Ja,
1: skyll på mig. Det är bra. Det är bra. Ja. Omar, Dafina och Larissa, tack så mycket här på Frösknoderskolan. Tre olika klasser. Jag ska inte hetsa dem mot varandra.
2: Nej. Alla är bra, Johan, i public service.
1: Ja, alla har sina fördelar.
2: Ja, men absolut, så är det. Reporter Johan Pettersson på plats på Frösknoderskolan i Kristianstad. Och vi har alltså pratat om att 13-åringar som begår allvarliga brott från och med augusti i år också ska kunna straffas med fängelse. Och kriminalvårdschefen Richard Boström säger att han trycker även hårt på det här med förebyggandet arbetet, som han tycker ska satsas på barn och unga redan i skolan.

0: No Doubt med Don't Speak. 9:30 är klockan nu. För sista gången den här morgonen en kort nyhetsuppdatering från Ekot med nyheter från Sverige och världen.
1: Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. USA kommer att sänka tullarna på jordbruksutrustning från 25-15%. Det gör man för att minska kostnaderna för amerikanska jordbrukare och tillverkare, uppger Vita huset enligt Bloomberg News. SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Det var Ekot på en minut.
0: Och vi sammanfattar lokala nyheter strax.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
4: IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll igen. Och hur firar materialförvaltaren i Sveriges bästa handbollslag då? Ja, SM-guld eller inte, så stod Stefan Löfqvist framför tvättmaskinen natten till lördag.
5: Ja, det blev en liten stund efter klockan 3 någon gång jag hittade hit här tillsammans med min son. Kommer inte ihåg så mycket, men rent blev det. Jag tror bara jag gick och lullade och var glad och lycklig.
4: Vi hörs igen i eftermiddag efter klockan 3. Här är P4 Kristianstad.

0: Pernilla Andersson från Kristianstad och Hässleholm med Roses i P4 Kristianstad, just Sveriges Radio. Då vill vi sammanfatta lokala nyheter nu från morgonen. Har du inte hört oss tidigare, men då tar vi det lugnt och fint. Och har du hört det flera gånger, kanske fattar du nu, för klockan är 9:30. Och kanske fattar jag också själva grejen i de olika nyheterna. Till exempel om skiftet är den 2 augusti. Exakt det datumet då ju 13-åringar som begår allvarliga brott i Sverige ska straffas med fängelse. Det här är en lagändring som innebär väldigt stora utmaningar för just den svenska kriminalvården.
1: Det kräver ju synnerligen mycket resurser för att man ska kunna lösa in hela vårt uppdrag. Och de resurserna och de medlen har vi inte. I alla fall inte jag.
2: Kriminalvårdschef Rickard Boström vill se tidiga insatser för barn och unga.
1: Och då kanske man kan montera ner vår verksamhet om sådär 20 års tid.
0: Och en av de satsningarna har vi pratat om under morgonen. Fritidsledare på en skola i Kristianstad, hör mer av honom under dagen. Vidare om Folkhälsomyndigheten som ju kom med nya rekommendationer för föräldrar och faktiskt våra skärmanvändningssätt inför barnen.
2: Holly Kvist i Viken i Höganäs kommun, hon sätter mobilen på körläge när hon är med barnen.
3: Det skickar en auto-reply om någon skulle skriva till mig och säga jag är med barnen, jag svarar efter de har sovit. Jag tror det är jätteviktigt att barn säger att de är mer viktigt än en smarttelefon.
0: Vidare i nyheterna om en vårdenhet i Simrishamn som sagt upp samarbetet med en hyrläkare, detta efter två allvarliga incidenter på bara 2 veckor under föregående år. Det här skriver Ystads Allehanda.
2: Läkaren ska ha beslutat om att stoppa en patients hjärtmedicin som enligt en Lex Maria-anmälan kan lett till att patienten senare drabbades av en ny hjärt-kärlhändelse. Läkaren ska även ha beslutat om att dra ut flera av en annan patients tänder, och det visade sig att det var helt i onödan.
0: Och kliniken har nu fått göra nya bedömningar på flera patienter och har även beslutat att inte anlita den här läkaren igen. Och så till sist en nyhet som rör den så kallade gigantiska ICA-härvan som ju kallats för Sveriges största insiderhärva.
2: Det är 13 personer som dömdes i hovrätten för brott där flera har kopplingar till Skåne och Blekinge. Och nu meddelar Högsta domstolen att de inte tar upp målet utan hovrättens dom gäller. Nu riskerar flera av de dömda att uteslutas av ICAs ansvarsnämnd som har inväntat Högsta domstolens utlåtande i fallet.
0: Och vädermässigt 50-50 när det gäller sol och moln idag. Det kallar SMHI för halvklart. Med en del sol. Men det skulle vara ganska så 50% sol, 50% moln. Inget regn dock. Uppehållsväder 18-23 grader och sydliga vindar. Mestadels en solig kväll också. Halvklart väder framåt natten. Sen kommer det in lite splittrat regn både onsdag, torsdag, fredag. Och det här splittrar ju också oss, tänker oss i befolkningen. De som har student- och skolavslutningar vill ha uppehåll och fint. Men det är torrt i markerna. Det är liksom lite, man kan se på det på olika sätt.
2: Tur det finns partytält.
0: Ja, det är det. Och bevattningsanordningar. Vi pratar en hel del vatten också när det gäller P4 Kristianstad den här veckan. Fortsätt höra av dig om hur du gör för att spara på vatten. Många skriver till oss på sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Här är morgänget med Mimmi Wiktor och Anders Lidekvist. Och reporter Johan Pettersson också, som ju är ute på skånska vägar och som har serverat säsongens sista tisdagslåt här innan sommaren. Det gjorde vi tidigare. Låt du sov då vid 27. Ja, den kommer igen till oss här om bara några minuter.
4: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
5: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
6: Vilka fördomar finns det om autism?
7: Svaren får du i Nyhetsklubben, podden som tar barns frågor på allvar, med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Annie Lennox, No More I Love You. Ja, det blir tisdagslåt alldeles strax. Så på tal om låtar, vi ska ju in i sportens värld nu den här morgonen. Så berättade vi ju nyheten att Brandsta City Släckers, skåningarna, har gått om Thomas Stenström när det gäller den officiella VM-låten som ju Thomas skrivit. Brandstas All In för Sverige är mer populär på den största streaming-sajten än den officiella låten. Vi berättade nyheten för Glenn Borgström i Brandsta City Släckers tidigare. Nu blir det sport.
1: Det blev spel från start igår mot Norge för svenska landslagsanfallaren i fotboll Gustav Nilsson. Bara för att få spela, det är viktigt för Gustav som hamnat i onåd hos belgiska klubben Brygge. Och då inte hos tränarna, utan...
2: styrelse som har varit ganska tydliga med att jag inte ska få spela. Så.
3: Ja, det har varit en tung tid för Gustav Nilsson som befunnit sig i frysboxen i klubblaget Brygge under säsongen. Nilsson menar att det är styrelsen i klubben som satt stopp, trots att tränare ibland vill att spela honom.
2: De ville få bort mig och det är för det händer i fotbollsklubbar, men sen så blev det att jag stannade kvar eftersom det inte fanns så mycket tid att jobba på. Sen så höll de fast för det. Jag har inte haft några problem med tränarna överhuvudtaget alls. De har också velat använda mig ibland men inte kunnat. Så det...
3: I början av året var det en skada som hejdade ett klubbyte för Nilsson. Men trots den kyliga tiden är han en del av Graham Potters VM-trupp som ska gräva guld i USA.
2: Det var väl frustrerande i januari när jag ville komma bort. Men så fick jag en liten skada där som satte stopp för det. Så då var det väl värst. Men det, jag sitter här idag så det löser ett bra slut ändå.
3: Astrid Johansson, Radiosporten.
1: Och med snart då bara en vecka kvar nu till starten av fotbolls-VM så drabbade demonstrerande lärare igår samman med polis i centrala Mexico City. Oroligheterna började när demonstranterna tryckte sig fram genom ett av de metallstaket som har ställts upp vid ingången till torget där matcherna ska visas på storbildsskärm under VM. Polisen ska ha använt tårgas för att få ordning på demonstranterna. New York Times har tidigare berättat att lärarna sagt att de under VM kommer att protestera för bättre arbetsvillkor. Mycket mer om VM som stundar, det hittar du naturligtvis på Radiosportens hemsida.
0: Sverigesradio.se/radiosporten. Tack för denna morgonen. Säger vi till sporten.
4: P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.
0: Och på tal om musik, vi var inne på det tidigare om Brandsta City Släckers som gått om i VM-låtsammanhang. Vi har ju haft en del sportlåtar i veckans tisdagslåt också under årens lopp, Johan. För sen 2011 så ägnar vi oss på tisdagsmorgnar åt udda, galna och roliga låtar som sällan spelas i radion. En del har ju haft sportanknytning också.
6: Så är det, men icke dagens. Så det beror på hur det går i VM om vi ska köra någonting när vi kommer tillbaka här. Men just nu kommer vi inte att köra någon sport, utan nu är det helt enkelt, nu rör vi oss i klippan, alltså musikdundret som drog igång där på slutet av 70-talet, och jag har hittat en folketidbild som jag inte har spelat förut. Totte heter han på riktigt.
0: Folketidbild var ju en parafras, alltså ett artistnamn, och en parafras på den här tidningen Folket i bild,
6: just det.
0: Som det nu heter, men man har flyttat mellanslagen där lite.
6: Ja, precis, så det blir Folketidbild. Lite förnuligt måste jag säga. Mm. Och han har skrivit en låt om Beatles, fast inte då stavningen B-E-A-T-L-E-S, utan som det låter, Beatles, B-I-T-E-L-S. Så, men det handlar om Beatles. Just fast det inte stavas Beatles.
0: Nej. Och du är ju en Beatles-älskare, och gillar du Folkets låt här också, Johan, eller vad säger du?
6: Ja, men det gör jag. Jag gillar att ha lite roliga ackordföljder. Ja. Som brukar man uppskatta, tycker jag.
0: Ja, men härligt. Jonas undrar ju i morgonklubben här också, vad hette dagens tisdagslåt för någonting? Då har vi varit tydliga med det. Beatles med B-I-T-E-L-S. Missade du den i morse? Ja, men då kommer den här igen. Folketidbild. Ja. Veckans tisdagslåt. Säsongens sista också för övrigt. Sen är det sommarlov för

0: med Beatles från 1979, inspelad i Klippan, säsongens sista tisdagslåt. Är du en tisdagslåts älskare brukar du också lyssna på den här programpunkten. Tänka på den under tisdagen för att lyfta på dig och få igång dig på tisdagar. Johan, beskedet är väl att vi tar lite sommaruppehåll med tisdagslåten, men i höst kommer den tillbaka.
1: Det gör den. Det gör den, garanterat. Just det, morgonen@sverigesradio.se. Om man skulle vilja skicka in några tips som vi kan jobba med i sommar då jag inte jobbar.
0: Ska du jobba med detta i sommar? Du kommer inte jobba med den saken.
1: Jag kommer vara ledig.
0: Ja. Du går ju snart på ganska lång sommarlov här.
1: Ja, lite föräldraledigt och sånt får man baka in i det hela så att man kan sola ordentligt.
0: Ja. Det ska bli en kanonsommar, sägs det. Har du någonting att göra också?
1: Med sägs det? Vem har sagt det?
0: Nej, det är många som säger att det ska bli varmt den här sommaren.
1: Är det många som säger att de vill att det ska bli varmt eller många som säger att det ska bli varmt?
0: Har du hört talas om klimatförändringar, Johan?
1: Ja, fast den gäller ju inte i Sverige. Senaste sommaren har det varit så varma direkt. Nej, lite regn vi vill ha. Då. Ja.
0: Just det. Du själv ska jag ju kasta mig på kvällspasset här några veckor innan mitt sommarlov. Men oavsett vad som sägs och skrivs och så vidare, i höst är vi tillbaka med en ny omgång. Det kan ingen stoppa oss från.
1: Det kan ingen, nej.
0: Då ska vi ta tag i valet också. Vi hade funderingar på, då kommer du ihåg valtombolan, Johan? När vi slumpade en politiker.
1: Jag har inte sett den på ett tag.
0: Nej, jag tror den ligger nere i källaren på något vis. Vi brukar ju inför valet, alltså det är klart att vi ska prata med politiker och så vidare i höst. Det är många som kommer att komma till tals. Men valtombolan, då brukar vi ju slumpa en politiker och ibland hamnar vi ju lite längre ner på listorna hos dem som kanske inte riktigt har tänkt sig vara med i radion. Det är ganska mycket folk som står på de där listorna. Det är en kul sak.
1: Ja, men det är faktiskt kul. Måste
0: det skulle vi kunna återuppleva till hösten. Yep. Det tar vi då. Imorgon bitti är vi tillbaka igen onsdag morgon med morgängen till P4 Kristianstad för senaste nytt. Vi kollar in förmiddagen dock alldeles strax.

0: Bo Kaspers Orkester med Tonårsland och dessförinnan Imagine Dragons med Thunder. Förmiddagen är snart här. Hallå Fredrik.
1: Hallå Anders.
0: Du, det är vattensnack i radion under denna veckan. Mm. Vatten i trädgården är ett av ämnena under förmiddagen.
1: Jo, men så är det. Man behöver vatten till att vattna sina växter. Om man inte har det eller har begränsat och det är varmt och det är torrt. Man vill ju inte stå där när man liksom längtat hela året att ut och plantera och fixa och dona och sen så får man inte till någonting. Då ska man tänka då. Man kanske ska liksom blicka söderut och göra dem i södra Europa och sånt där.
0: Ja, alltså,
1: de borde ju ha någon slags rutin på detta.
0: Vad jag kan säga, nu är jag inte jätteberest i södra Europa. Jag har varit i Grekland och Italien och Spanien. Alltså det är ju inte trädgårdarna som prunkar direkt.
1: Nej, det är ju inte det. Det är ju ganska torrt.
0: Det är rätt torrt. Ja. Det känns som att de har gett upp den grejen. Eller finns det tips att plocka från?
1: Det borde finnas tips att plocka från. Vi ska undersöka det under förmiddagen. I lunchtimmen tänkte vi göra det. Marie Sandgren ute på span.
0: Tillsammans med dig Fredrik.
1: Ja, exakt.
0: Hör vi förmiddagsgänget i P4 Kristianstad om bara några minuter.

0: Traveling Wilburys med Handle with Care och Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe. Imorgon hörs vi igen på radion direkt när du vaknar i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Eller stäng inte av den, vet jag. Nu är det nyhetsdags.
1: Och här är Ekot. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut. Det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
3: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio.
4: Nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
3: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse.
4: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
5: Det viktiga är det här, tänker jag, att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
4: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
5: Men det är väldigt tydligt av avtalet att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Konsultationslagen som ska stärka samers rätt till inflytande i olika samhällsfrågor har hittills haft liten effekt. Ofta involveras samerna sent i processen om de ens tillfrågas, enligt en ny rapport från Stockholm Environment Institute. En orsak är enligt rapporten okunskap hos flera myndigheter. Lagen infördes 2022 och ska ge samerna möjlighet att påverka i frågor som är av särskild betydelse för dem som urfolk. Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning, det har regeringen beslutat. Socialstyrelsen ska även fortsätta att utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för merparten av pengarna, 1,4 miljarder. Studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Och det blir ett medianbelopp på 5 000 kronor per student som läggs på exempelvis studentmössa och kläder. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
6: Jag hade lagt alla pengar på plakatet. Är det något man vill ha så är det ett ordentligt studentplakat. Hade du studentplakat?
7: Ja, men det är klart att jag hade studentplakat.
6: Ja.
7: Jag tror att det stod? Finns kvar. Det stod Johanna.
6: Ja, det är ju jättebra.
7: Ja.
6: Ja, det är värt 5 000. 5 lax.
7: Lätt.
6: Smäller vi på det. Lyssna på förmiddagsprogrammet P4 Kristianstad. Fredrik Pemman heter jag, Johanna Sacka, och sitter mitt emot. Vi har Gustav Persson med oss ute på fältet. Och Marie Sandgren ute på fältet. Det är fullt ställe idag.

0: Viktor Lexell, lys på mig här i P4 Kristianstad. Där vi, ja, men vi ska väl börja med att ta en koll på lokala nyheter. Johanna Sackau, vad snackar vi om där idag?
1: Hovrättens dom i den så kallade ICA-härvan står fast. Högsta domstolen, HD, har nekat om totalt 13 personer som dömts för brott prövningstillstånd. Flera av de åtalade har kopplingar till Skåne och Blekinge. Fallet har kallats Sveriges största insiderhärva och redan i slutet av år 2023 åtalades 18 personer och 16 fälldes i Stockholms tingsrätt. Och forskning vid Blekinge tekniska högskola visar att AI kan upptäcka dolda fel i fjärrvärmenät. Enligt studien så kan AI-baserade metoder identifiera problem tidigare, vilket kan minska energiförluster, sänka kostnader och bidra till mer hållbara värmesystem för energibolag.
0: Vädret idag, ja men halvklart med en del sol, uppehåll 18-23 grader, sydliga vindar ser ut som idag. Jag köpte någonting igår som jag inte köpt på väldigt länge.
1: Oj, vad kan det vara?
0: En frukt.
1: En mango.
0: En ananas.
1: En ananas.
0: När köpte du en hel ananas sist?
1: Ja, men det händer faktiskt.
0: Du gör det?
1: Ja.
0: Ja, för att jag såg den och sen så köpte jag, tänkte den kan jag sticka mig på, men det gjorde jag inte.
1: Nej.
0: Och sen så köpte jag den och sen så vet jag inte riktigt vad jag ska göra med den.
1: Äta den?
0: Ja, ja, men alltså jag kommer ihåg när man var liten åt ananas att det liksom sved lite i...
1: Ja, det kan du ju göra.
0: Ja.
1: Man kanske inte måste äta enorma mängder.
0: Nej, ja, du tänker så.
1: Ja.
0: Man kanske ska hacka upp den lite. Har du den i en smoothie?
1: Det kan du göra. Du

0: detta med min sambo.
1: Ja, så vad roligt.
0: Så är ni kvar imorgon.
1: Spännande.
0: Får vi återkomma till.
1: Ja.
0: Vi ska fortsätta med matvarutemat när vi går in i musiken. Det här är Sabrina Carpenter. Hon sjunger om kaffe. Det här är Espresso i P4 Kristianstad.

Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Espresso fick du innan med Sabrina Carpenter.
1: E4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Vi snackade ju rätt mycket vatten igår. Vi la ut på vår Facebook-sida och sparade vatten. Kommer ditt bästa tips. Alltså det, folk går igång på detta. 123 kommentarer har vi fått där. Och det handlar om allt mellan... Ja, att inte fylla sin pool och inte vattna gräsmatta till att... Alltså det är många som är inne på att man har en spann i duschen. Har ni sett det?
3: Ja, det har jag sett. Mm. Det är väl smart.
0: Ja, så att man... För att det tänkte jag också på. Alltså när man ska... Antingen du ska duscha eller du ska dricka vatten. Vattnet är ju ljummet till att börja med. Så ska du ha varmt vatten och duscha. Det går rätt mycket vatten innan.
3: Ja, man vaskar ju en del vatten.
0: Det gör man ju. Men då är det ju de som har en hink i duschen och tar det vattnet i hinken eller spannen. Och sen när det är varmt så börjar man duscha. Sen så använder man det vattnet till vattna blommor och sånt där. Är det begåvat?
4: Ja. Alltså jag har ju en kontroversiellare tanke vad gäller dusch som jag inte är säker på att alla hänger med på.
0: Nej.
4: Men jag var här om veckan i Colombia. Det är ju en helt annan världsdel och ett annat klimat i och för sig.
0: Ja.
4: Men där var ju aldrig duscharna varmare än ljummet vatten. Och då duschar man ju inte så länge.
0: Nej, det är så.
4: Framförallt i vårt klimat. Tänk en... Ja, men januaridag, det har ösregnat hela dagen. Du kommer hem och ska ta en härlig dusch. Och så är det bara ljummigt vatten. Inte står man där och duschar så länge.
0: Alltså jag tänker spontant att hade det varit så, så hade det varit skitförbannad från oktober till mars. Faktiskt.
4: Ja, men inte hade du duschat länge i alla fall.
0: Nej, det hade jag ju inte gjort. Och det har ju hänt att man haft någonting har hänt med varmvattnet eller någonting sånt där. Så man måste liksom duscha kallt.
3: Nej.
0: Och man kan ju göra det. Men det går ju undan, då har du ju rätt i.
4: Ja, nej, jag har ju växt upp med att bara första en och en halv personen i familjen kunde duscha varmt.
0: Ja.
4: Så att det gällde att vara taktisk så man var snabb in i duschen innan det tog slut.
0: Ja, ni hade inget sån här rättvisesystem eller lotten eller sådär, utan det gällde bara att kliva upp tidigt och in i duschen.
4: Ja, det är äta eller äta som gäller.
0: Ja, det är hård uppväxt för Gustav Persson. Men du ska snacka vatten här också, men det är lite trevligare historia.
4: Ja, eller det har ju blivit det. Alltså det är ju så himla kluvet det här. Jag vet inte, ni känner ju säkert igen när jag kör ner mot Brösarpstrakten nu, alltså Tomelilla kommun Österlen. Och alltså det är ju helt otroligt vackert just nu. Det är 19 grader enligt min bil. Ganska så blå himmel, sol, det är så fint. Och så vet man vilka konsekvenser det här har fört med sig med det torra vädret. Och en som, ja men han fick ju ganska tufft bakslag på grund av torkan. Vi träffade Jonas för det är lite drygt en månad sedan. Då stod han med en helt tom brunn. Alltså noll vatten där hemma. Ja. Han fick åka hem till kompisar och tvätta och duscha och så vidare. Det är ju bland det tuffaste som kan hända för en privatperson att man inte har något vatten i brunnen längre.
0: Ja, alltså inget nu... vatten är ju mycket värre än kallt vatten skulle jag säga.
4: Ja, verkligen. Det blir hur jobbigt som helst och det är inte gratis heller och bara ny brunn. Så att bara det är ju jobbigt. Och jag tror ganska många funderar på det här just nu som har egen brunn att det är bland det jobbigaste som kan hända där hemma. Nu har Jonas borrat en ny brunn. Vattnet har återvänt och jag tänker vi ska prata lite med honom om hur blev det nu då? Har det löst det och känns det bra eller är det nu en himla massa kostnader som ska betalas varje månad?
0: Ja, men eller hur? Ja, men spännande. Men kör du vidare ditåt så tar vi tag i det så småningom här. I nästa halvtimme ska vi faktiskt också prata. Ja, men det här med att man ska halvera kostnaden för månadskort och sånt på, vad heter det? Lokaltrafiken, nej?
3: Bussantag.
0: Kollektivtrafiken. Blir det någon skillnad? Det ska vi ta och kolla så småningom. Först ska vi ta och lyssna på detta. Det är ändå somrig musik. Det här är Antik med Hoppa, Hoppa.
4: Nu lutar man sig bakåt.
0: Ja, eller hur? Nu är det sol ute. Sol ute och sol i sinnet.

Sommarmusik från Thomas Andersson Wig. Ganska vemo, det är sån ändå när solen färgar juninatten. Dessförinnan lite mer Oompa Boompa i antikslåt som de kallar för Oppa Oppa. Du ska få lokala nyheter med Johanna Sacka och här alldeles strax först ska vi få Ella Langlid här i Choosing Texas.

0: Anna Langley, Houston, Texas, kan berätta att riksdagsledamoten som utreds för barnpornografibrott lämnar sina politiska uppdrag. Det skriver SVT. Partiet säger till TV-kanalen att riksdagsledamoten har valt att avsluta samtliga uppdrag för partiet mot bakgrund av personliga skäl. Nu ska du få lokala nyheter. Johanna Sackau står redo. Klockan är 10:30.
1: Forskning vid Blekinge tekniska högskola visar att AI kan upptäcka dolda fel i fjärrvärmenät. Enligt studien så kan AI-baserade metoder identifiera problem tidigare, vilket kan minska energiförluster, sänka kostnader och bidra till mer hållbara värmesystem för energibolag. Idag orsakar sådana fel stora energiförluster och höga kostnader. Och skolans roll kan vara avgörande för barn och ungdomar för att inte hamna i kriminalitet. Det menar Köytim Mucha som berättar om sin roll som fritidsledare på Fröknegårdsskolan i Kristianstad.
2: Ja, min roll är ju att stötta och bemöta, visa att man bryr sig på ett sätt där jag kan ställa krav. Men samtidigt så kan den här ungdomen känna en trygghet hos mig.
3: Hur ser det ut idag? Tycker du det finns tillräckligt med resurser för att, inom skolans värld så att säga, för att kunna jobba med det?
2: Ja, det finns ju resurser. Det finns vuxna inom skolans värld som är fantastiska. Det vet vi om. Men det behöver satsas mer såklart. Vi behöver fler resurser som kan bemöta eleverna. Med mer tid för att samverka med olika aktörer. Så att vi kan liksom socialtjänst, vårdnadshavare. Samt möjlighet att sätta in stöd i tid innan problemen blir större.
1: Och intervjuade här, det gjorde Johan Pettersson. Bristande reseplanering och okunskap om Öresund. Ja, det var anledningarna till att fartyget Meshka gick på grund mellan Ven och Landskrona i maj förra året. Det här konstaterar Statens haverikommission i sin rapport om händelsen, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Fartyget var på väg till Ryssland när det åkte på grund och enligt haverikommissionen så hade varken befälhavare eller besättningen passerat genom Öresund tidigare. Därför hade man heller ingen kunskap om området och dessutom så brast man i säkerhetsarbetet. Fartyget var tomt på last men bar på 1 miljon liter olja, men inget läckte ut. Befälhavaren för Meshka dömdes till dagsböter på 47 500 kronor för vårdslöshet i sjötrafik.
0: Det säger Johanna Sackau. Tack så mycket för det. Vi kan väl ta en blick på vädret, halvklart med en del soluppehåll, 18-23 grader sydliga vindar. Det var otroligt dimmigt när jag körde till jobbet i morse, kan jag säga.
1: Oj.
0: Man såg inte något, så att det var bakljus på. I kväll mestadels soligt väder, till natten omkring halvklart. Det är så det ser ut. Nu ska vi få sommarmannen nummer ett. Det här är Thomas Ledin.
4: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Thomas Ledin i din radio, en del av mitt hjärta.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, regeringen vill ju halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken under en period, bland annat då för att få fler att resa kollektivt. Men billigare biljetter betyder inte att särskilt många fler väljer kollektivtrafiken framför till exempel bilen. Det visar en analys från konsultföretaget VSP. Lars Dragryd, trafikanalytiker, jobbar på VSP, med oss nu på telefon. God förmiddag på dig.
3: God förmiddag, god förmiddag.
0: Det är många som tänker nu spontant att man sänker priset till hälften på kollektivtrafiken. Det borde ju innebära att det är fler som reser då. Men vad visar er analys för någonting?
3: Jo, men visst. Vi jobbar mycket med olika typer av modeller och prognoser för att förstå hur resandet påverkas av olika typer av åtgärder i liksom transportsystemet generellt. Och när man pratar om just effekten av att halvera priset på månadsbiljetter som det handlar om nu, så har vi gjort en analys egentligen för hela landet och kan se att effekterna såklart varierar i olika geografier. Första liksom indikation, man kan ju mäta hur många som reser med kollektivtrafik på lite olika sätt. Vi behöver hålla två saker i huvudet lite samtidigt. Det ena är ju antalet som reser med kollektivtrafik, och då kan vi se att ökningen för olika län egentligen ligger mellan 10-20% mätt i antalet som reser i kollektivtrafik, till exempel i Kristianstad. Mm. Beaktar man istället då hur många som liksom reser, vad själva färdmedelsandelen är, hur många av oss som väljer att resa kollektivt per dag, så är den ökningen då mätt i procentenheter såklart lite lägre, eftersom att det är inte alla som reser kollektivt och man kan inte räkna. Räknar man procent dubbelt, så blir ju antalet själva procentenheten blir lite lägre då. Så att effekten därför ligger snarare kring 1-2% i liksom effekt för överflyttning till kollektivtrafik.
0: Men du jämför då de priserna vi har idag och om man skulle halvera priset, eller?
3: Precis, så då finns lite olika sätt att göra det här, men den metod som vi har utgått ifrån när vi har tittat på det här är att utgått från våra nationella transportmodeller som finns, där man kan testa olika typer av åtgärder där priset är en sån. Och då har vi testat ett scenario med den befintliga taxan och ett med en halverad taxa helt enkelt.
0: Men vad är det då som väger tyngre än priset när människor väljer hur de ska resa, om inte priset gör att det är jättemånga som väljer kollektivtrafik istället då?
3: Nej, men det är klart att det är en massa annat som vi behöver ta hänsyn till. Restid är ju den absolut viktigaste, komfort. Vad vi har för turtäthet inom kollektivtrafiken. Vad vi har för möjliga parkeringsavgifter eller typer av hinder för att ta oss med bilen. Så det finns ju, så att säga, attribut utöver priset också som påverkar vårt val av färdmedel helt enkelt. Ja. Man behöver ta hänsyn till helt enkelt.
0: Ja, men finns det grupper eller områden där halvering av biljettpriset faktiskt skulle kunna göra liksom stor skillnad?
3: Ja, det är klart att det är en sån här typ av åtgärd liksom i syfte från början till att stärka hushållens ekonomi. Nu har vi ju tittat bara på liksom, vad blir effekten totalt på resandet, och inte tittat någonting på vilka typer av grupper i samhället det är som påverkas. Däremot har vi tittat hur effekten slår i olika geografier och kan se liksom att i Kristianstad så kunde vi se en förväntad ökning med kollektivtrafikresandet med motsvarande 9% då. Och det innebär att man går från en färdmedelsandel i Kristianstad från, som är ungefär 11% kollektivtrafik, till 12% kollektivtrafik. Mm. Så den effekten är ju inte så jättestor.
0: Men det känns ju som att man siktar lite högre än liksom 9%.
3: Precis. Så det innebär, liksom, transportsystemet är ju komplext och det är många saker som påverkar vårt val att resa varje dag. Så att det gör ju att priset liksom blir bara en komponent av flera.
0: Men om målet då är att få fler att resa kollektivt, finns det andra åtgärder som ni ser som skulle ge större effekt än just liksom billigare biljetter?
3: Jag tycker liksom effekten bör ju alltid ställas dels mot vilket mål man har, men också vad åtgärder kostar. Och där bör man ju, vi jobbar ju liksom ganska ofta med olika typer av samhällsekonomiska effektbedömningar egentligen, för att se, okej, hur mycket Hur mycket når vi ett särskilt mål utifrån vad investeringen kostar? Så det är klart att det finns en massa åtgärder man kan göra, men man behöver alltid ta hänsyn till vad investeringskostnaden är och hur det påverkar både liksom våra, ja, olika typer av offentliga medel, både på kommunal, regional och statlig nivå. Så det är klart att det finns en massa åtgärder som kan bidra till ett ökat hållbart resande, och huruvida de är effektiva eller inte behöver man ju liksom göra lite mer särskilda analyser för i olika sammanhang då. För det, förutsättningarna skiljer sig såklart i vårt liksom, avlånga land.
0: Mm. Det säger alltså Lars Dragryd på VSP. Tack för att du var med här.
3: Tack så mycket. Ha en fin dag.
0: Detsamma.

0: Musik från Vinslöv minsann, Baby Lulu med Vilse i dig.
1: Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i Pefra Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. Pefra Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Miss Li dansar med mig själv. Klockan är 10:50. Det blir Kulturnytt med Ylva Nilsson om en trio som får högt betyg här.
1: Ja, Johanna Hedmans omtalade debutroman har blivit tv-serie. Ellen Cavallin har sett trion.
2: Det här är Hugo, vår nya inneboende. Det här är Tora.
3: Litteraturnovisen Hugo flyttar in i rummet tillägnat kulturstudenter hos den välbärgade familjen Stiller. 20 år senare får en grånad Hugo besök i New York av Frances, Toras dotter, som söker efter svar på vad som egentligen hände med trion. Genom trion Hugo, Tora och August utforskar seriens 6 avsnitt klasskonflikter, relationer och storstäder. Jag svävar med i ett moln av cigarettrök mellan Stockholm, Paris, Lund och New York. Bland konstnärer, narkomaner, akademiker och genom årtionden.
4: Cyniken, realisten och romantiken.
5: Och du?
6: Det förälskade båda.
3: Sommaren 2021 läste jag Johanna Hedmans förhandshypade debutroman. Och jag blev nästan provocerad av hur träffsäkert hon skildrade hur det är att som ung vuxen söka efter svar. Samtidigt som man bara längtar efter ett facit. Enligt Hugo är det de olyckliga sluten man minns. Och även denna sommar kommer jag att tänka på trion.
1: Och Ellen Cavallin, hon ger en 4 betyg till trion på Sky Showtime. You got a friend in me. Ja, Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett 5-årigt barn. Det skriver Taylor Swift. Och låten I Knew It, I Knew You, den släpps i samband med premiären på fredag.
0: Toy Story 5 alltså minsann. Jag får väl börja med att säga Toy Story 1. Jag har missat alla dem, men det är klart. Har man lite att göra i sommar. Nu ska du få Thin Lizzy här i din Radio P4 Kristianstad. Dancing in the Moonlights.

Dancing in the Moonlight med Thin Lizzy här i P4 Kristianstad, där du strax ska få ekot. Tänkte jag när klockan blir 11 fram till dess. Det här är Beyoncé.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé med If I Were A Boy här i P4 Kristianstad. Mobiloperatören Halebop ska läggas ner. Mer om detta ska du få i Ekot nu när klockan blir 11. Därefter så är vi tillbaka givetvis och ska vi prata om en sinande brunn.
2: Här är Ekot. Den riksdagsledamot som utreds för barnpornografibrott lämnar samtliga sina uppdrag för sitt parti, det uppger SVT Nyheter. Under en husrannsakan i personens hem så beslagtogs flera elektroniska enheter som nu ska analyseras. Den misstänkta riksdagsledamoten ska ha flera tunga uppdrag inom sitt parti och har enligt partiet valt att avsluta samtliga uppdrag av personliga skäl. Moderaternas förslag om en slöserikommission som ska se till att skattepengar används mer effektivt har väckt debatt. Inte minst den moderata finansministern Elisabeth Svantessons uttalanden om att en del statliga kommunikatörer borde, som hon sa till Expressen, vara rädda om sina jobb. Så här säger hon om det i P1 Morgon.
3: Jag tycker inte man ska vara orolig för sitt jobb om man är en skicklig statstjänsteman. De behövs på många ställen. Men jag tänker att man ska vara lite orolig om det är så att det finns för många. Exempelvis, finns det för många kommunikatörer i staten eller inte? Det är väl alldeles lysande för en slöserikommission att titta igenom.
4: Förslaget som Moderaterna går till val på handlar alltså om att se över statens utgifter för att hitta sätt att effektivisera verksamheten på. Elisabeth Svantesson pekar bland annat på att offentliga upphandlingar skulle kunna genomföras mer kompetent. Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg menar att visst finns det ett skatteslöseri, men på andra ställen.
5: Det största skatteslöseriet är ju att vi har en väldigt hög arbetslöshet i Sverige och det kostar på väldigt mycket pengar i förlorade skatteintäkter, men också på flera andra områden. Vi har hela diskussionen om vinsterna i välfärden, inte minst skolan som läcker miljarder varje år.
2: Och Elisabeth Svantesson och Mikael Damberg intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter var Katarina Helmersson. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Mobiloperatören Halebop ska läggas ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flyttas till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta sitt telefonnummer. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
1: Tack för dig, Johan. 2 juni har vi idag, det är den 153 dagen 2026. Jag läser att Italien har nationaldag. Grattis till alla italienare och även grattis till Rutger och Roger som har en namnsdag idag. Fredrik heter jag, har namnsdag i augusti tror jag. Eller om det är juli, jag kommer aldrig riktigt ihåg. Alex är ett annat förnamn, Warren är ett efternamn. Det här är Fever Dreamer.

0: Alex Warren, Fever Dream här i P4 Kristianstad. Klockan är just där, exakt 6 minuter över 11. Vad sägs då om att ta en koll på de lokala nyheterna med Johanna Sacka och forskning vid BTH visar att AI kan upptäcka dolda fel i fjärrvärmenätet.
1: Ja, enligt studien så kan AI-baserade metoder identifiera problem tidigare, vilket kan minska energiförluster, sänka kostnader och bidra till mer hållbara värmesystem för energibolag. Idag orsakar sådana fel stora energiförluster och höga kostnader.
0: Skåningar är lite lyckligare än genomsnittssvensken, det visar ny forskning från Lunds universitet.
1: Jajamän, är du lycklig, Fredrik?
0: Japp.
1: Bra. Med hjälp av svar från över 34 000 personer, de frågade faktiskt bara så, är du lycklig? Ja, sa skåningarna. Så har forskare vid Lunds universitet undersökt hur svenskar upplever sina liv och skåningarnas välbefinnande hamnar högt upp. Halland, de är nummer ett. Efter dem på silverplats kommer Jönköping och sen är det Skåne som kammar hem brons.
0: Mm, då är vi tredje lyckligaste i alla fall.
1: Ja, men det är väl inte så dåligt.
0: Men då är ju frågan, Gustav Persson som körde söderut, om Halland är nummer ett och Jönköping är två och sen kör du söderut. Är det så att du är lite mindre lycklig nu när du är, alltså kommit ner där än när du är här uppe i Kristianstad? Du har ändå liksom lämnat Småland och så.
2: Ja, alltså jag startade dagen ganska olycklig för jag hittar inte mina solglasögon.
0: Nej, just det, de letar efter igår också.
2: Ja, jag letar efter dem varje dag. Det är tråkigt för er som behöver höra på samma snack varje dag. Nej, de är borta fortfarande.
0: Ja, ja, jag förstår. Det är inte så mycket att göra det. Jag gjorde en grej igår som jag gör varje år och gjort sedan 2014. 2014 okay. Så köpte jag ett par shorts. Och 2014 var väldigt bra på att träna. Och de fortsen satt som en smäck. Efter det, not so much.
1: Ah, var det hot pants?
0: Nej, det var inte hot pants, men de är väl lite smala i maggen. Och problemet...
2: Jag tror du skulle säga smala där bak.
0: Nej,
2: men det var det inte.
0: Bara, jag fick höra i helgen att jag har en, ursäkta uttrycket, spionröv.
1: Vad är det?
0: Den är så platt att jag kan stå in vid väggen. Men det är inte där jag skulle landa. Nu bodyshamear jag mig själv här. Men grejen var att de här shortsen då, alltså de är

0: spionröven där som sambar alltihopa. Jag gjorde det här testet igår och för att nu har jag börjat springa och ändå liksom gått och tränat hela året, tänkte nu kanske, så att jag drog på mig dem och kände att det här kan ju funka, satte man ner. Dock.
1: No. Men skit i de sporten, köp andra.
0: 2026 är kört, jag jobbar på Beach 2027 nu istället.
2: Ja, det är på tiden.
0: Man kan aldrig börja för tidigt. Gustav, vi ska snacka vatten med dig alldeles strax. Först ska vi få Zach Bryan, Casey Musgraves. Det här är I Remember Everything.

0: Zach Bryan, Case Musgraves, I Remember Everything.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges
0: Radio. Tala minne, som ni kanske minns, så för en dryg månad sedan så träffade vi Jonas Hermansson strax utanför Brösarp. Det var hans brunn Tum. Han hade alltså inget vatten alls där hemma. Men nu så har det hänt grejer, så att därför, Gustav Persson, så är du tillbaka.
3: Ja, för att Jonas har inte bara en brunn numera, utan det finns ju faktiskt två. Den gamla är ju kvar, och sen så ett antal meter till vänster om mig, där finns den nya brunnen med massor av vatten. Jonas Hermansson, berätta känslan för mig efter att ha varit utan vatten för att det var tomt i din gamla brunn. Nya kopplas in, du sätter på vattnet första gången. Hur kändes det?
4: Det var alldeles, alldeles underbart. Det var fantastiskt. Och att ha i princip

0: obegränsat med vatten, det har jag ju aldrig haft någonsin. För att har man en brunn så är det ju begränsat. Men i den här borran som är 64 meter djup, där är tillrinningen så stor. Så det rinner till i stort sett i samma takt som det sprutar ut ur slangen eller kranen.
1: Det är ju så visuellt tydligt att komma till dig också, att det är ett annat liv här idag. För det ligger dels en vattenslang precis vid fötterna på oss. Jag kan titta på trappen där, det är lite blött vid rabatterna. Du har vattnat lite idag. Du måste ju ha ett helt nytt liv, tänker jag.
0: Ja, jag är född i skittens tecken, men numera är jag vattenman. Jag vattnar ju väldigt mycket i alla rabatter, för det är ju torrt. Och jag har ju inte vattnat ett skvatt innan. Så att nu vattnar jag ju överallt, någon timme varje dag faktiskt. Och nu kan jag äntligen tvätta hemma och fylla min lilla bassäng med 2 kubikmeter vatten. Jag gjorde det första gången, då stod jag och vattnade 2 timmar. Sen tog jag en halvtimmes paus och sen fyllde jag bassängen 2 kubik. Och jag menar, det här har jag aldrig någonsin kunnat göra med min brunn innan, även om det var mycket vatten i den.
1: När man träffar dig idag så hör man att du är på väldigt gott humör. Det slutade gott, men du råkade ju faktiskt ut för den absolut värsta konsekvensen för många privatpersoner. Att det tar slut i brunnen. Man måste lägga 100 000-tals kronor på en ny brunn. Det handlar om mycket pengar, det handlar om mycket jobb. Alltså, trodde du att det skulle bli så här bra?
0: Nej, alltså från första stunden då i april när man inser att min brunn har sinat. Det är man ju verkligen i ett bottenläge. Sen så ringde jag ju Brösarpsrör och de fixar med borrfirma och allting, och så kommer det ska till elektriker som ska komma och det ska grävas och det ska borras och installeras. Jag fick ju bygga ett litet värmeisolerat rum i logen där hydrofor och vattenfilter och grejer ska vara, och håll på och gjutit golv och byggt väggar och haft mig. Och sen var det lite trubbel först. Banken var lite seg och tyckte att ja, men du tjänar inte så mycket så du kan låna mer pengar. Men jag sa att jag är ju i nödsituation. Och så småningom löste det sig. Man kunde lägga 150 000 var jag tvungen att låna. Lägga det ovanpå det gamla lånet och sänka amorteringen lite. Så det slutade med att jag stort sett betalar samma summa varje månad till banken ändå. Och jag har massor med vatten och... livet leker, kan man säga.
1: Ja, jag hör dig på dig. För det måste ju vara en stress, alltså bara den ekonomiska biten.
0: Ja, det är det. När jag fick vattnet och vattna och sen satte mig ner, så kände jag liksom att nu har jag ett annat tillstånd i min kropp också. Jag är avslappnad. För man är ju spänd när man har trubbel. Och saker och ting ska gå... funka med alla som ska komma och jobba och greja och ha sig, och man vet ju inte förrän allting är klart att det verkligen är en bra borra heller. Så att ja, jag känner mig väldigt, väldigt lugn och glad för mitt vatten.
1: Man pratar ju ibland om att någon sorts sten släppte. Du måste ju haft ett helt berg i dig.
0: Ja, du släppte ju berget. Det är där vattnet kommer ifrån. Och det ligger en jättestor, nästan bautasten där som de grävde upp när de drog rörledningarna här. Det är ju hemskt mycket sten i marken. Så den kan vara en symbol. Stenen som föll från mitt bröst.
1: Fredrik, det säger alltså Jonas Hermansson. Han bor en bit utanför Brösarp och hade ju då för en dryg månad sedan i stort sett inget vatten alls i den gamla brunnen. Nu tittar jag bort mot den nya brunnen, och som Jonas säger, där verkar det ju faktiskt finnas oändligt med vatten, så att det är andra tider här på den gamla gården.
2: Jag kan tänka mig det. Jag låter väldigt glad i alla fall, Jonas Hermansson. Nu ska vi lyssna på Sheryl Crow medan jag fortsätter hosta.

0: Hallå, det var Anders från morgonen här. I morse gratulerade vi Brandsta Glenn till att ha gjort en mer populär VM-låt än självaste Thomas Stenströms officiella.
1: Det här är inget battle vem som har den största låten, men det är jäkligt kul att få lov att ha en VM-låt som funkar, såklart. Vilket flyt det har blivit på låten. Så himla kul.
0: Imorgon är vi tillbaka igen på med radion direkt när du vaknar.
1: Sorry. I just did some talking in the radio. Sorry.

Westlife som ska ut och turnera. Man kan se dem i Köpenhamn i november om man känner för det. Kanske de kör den här låten When You're Looking Like That. Alldeles strax ska vi ha lokala nyheter med Johanna Sackau. Innan dess en annan turné är aktuell, nämligen Felicia som är ute på någon stor sommarturné eller ska nu i dagarna. Man kan bland annat se henne i Svedala och i Helsingborg i juli. Du får henne här redan nu i maj-sisten.

0: Felicia med den akustiska versionen av My System. Jag föredrar nog den faktiskt nu.
1: Jättetrevlig.
0: Mm, bra gjort Felicia. Nu är klockan 11:30. Betyder att det är dags för lokala nyheter med Johanna Zacker.
1: Skåningar är lite lyckligare än genomsnittssvensken. Det visar ny forskning från Lunds universitet.
2: Nej, men väldigt lycklig. Speciellt när det är sånt här väder och man får komma ut i den här fina parken. Och sen har man fina människor omkring sig, så blir det lätt att vara lycklig.
3: Jonathan Feland i Malmö är en av alla lyckliga skåningar. Med hjälp av svar från över 34 000 personer har forskare vid Lunds universitet undersökt hur svenskar upplever sina liv. Och skåningars välbefinnande hamnar högt upp.
4: Halland är ju nummer ett då, följt av Jönköping. Sen är det Skåne, så det är en tydlig prisfall där då.
3: Det säger August Nilsson, en av forskarna bakom studien. Studien svarar inte på varför skåningarna är lyckligare än snittet. Men August Nilsson, som själv flyttat till Skåne från Uppland, kan spekulera.
4: Vi är mycket hav i närheten och det kanske är så att vi har lite godare relationer och kanske lite mer avslappnat kultur här nere.
3: Och Jonathan Feland i Malmö har en egen teori.
2: Lite varmare breddgrader kanske. Solen är lite mer aktiva. Ja.
1: Reporter, det var Signe Ljunggren. I fredags så öppnade Malenbadet i Båsta, men man har fått stänga. Anledningen är att bassängen läckte ut en så stor mängd vatten att poolen behöver fyllas igen med dricksvatten. Det här skriver Helsingborgs Dagblad. Bassängen fylls med saltvatten från havet under våren och sen fyller man på med en mindre mängd dricksvatten. Det känns inte roligt när det är brist på dricksvatten. Jag vill inte gå ut med någon exakt mängd vatten, men det är mycket, säger Magnus Falk som är fritids chef i Båsta kommun. Badet ska vara öppet dagligen från och med fredag är tanken, och innan dess så skulle bassängen användas av skolorna som nu går miste om sin simundervisning.
0: Tack för det Johanna. Ja, det är inte kul när man har brist på vatten. Det hörde vi ju om tidigare här. Jonas Hermansson har problem när brunn sinade. Nu är det desto bättre. Gustav Persson befinner sig där. Vi ska återvända till dem alldeles strax, tänkte vi. Innan dess ska vi få Roxette. Det här är Spending My Time.

0: Spending My Time med Roxette här i P4 Kristianstad. Maria Mattsson, hon spenderar sin tid med att hålla koll på trafikflödet. Då och då delar hon med sig också, som till exempel nu. Hur har vi det där ute, Maria?
1: Du tänkte om jag skulle hålla det för mig själv. Ja, nej, ja. Men vi har det bra. Ja, det kan man göra. Ja, men vi har det bra. Det är inget akut nu den senaste stunden. Under morgontimmarna här så hade vi en del förseningar av tågtrafiken på grund av signalfel, men tågen de rullar i sin ordning igen. Det som händer i det här området är ju att vi har en himla massans arbeten på väg 19 mellan Bjärlöv och Broby, mellan Bjärlöv och Hanaskog, mellan Broby och Knislinge och mellan Färlöv och Bjärlöv. Har man nästan täckt in hela väg 19. Och där är det ju olika typer av vägarbeten. Räkna med längre restid när man färdas här. Så det vill jag skicka med dig. Annars så tar vi den färska pollenprognosen som säger måttliga halter av gräs- och ekpollen och låga halter av björk- och videpollen väntas. Sen tar vi tipsnumret 020-999-444.
0: Maria Mattsson, tack så mycket för det.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: American Girls med Harry Styles här i P4 Kristianstad. Vi ska återvända till Brösarpstrakten, för att strax utanför där så hittar vi Jonas Hermansson som för en dryg månad sedan hade en helt torr och tom brunn. Inget vatten alls där hemma. Nu har vattnet kommit tillbaka och dessutom en nyborrad brunn. Gustav, du är där och men han vattnar mycket, har jag förstått.
1: Ja, men så är det. Jonas har ju fått ett helt nytt liv efter den här nya brunnen som jag tittar bort mot, 64 meter ner i marken. Går den, och Jonas har blivit tillsagd att där är det egentligen obegränsat med vatten. Bredvid mig har jag ju också Jonas. Jag har sällan sett någon som är så glad över en trädgårdsslang i handen. Jonas, jag får se om det är något tryck i den.
2: Nu sprutar det ganska rejält här. Nu låter det lite för luftbubblor i slangen. Så nu vattnar jag mina små ärtplanter här. De får sig en giva vatten varje dag. Och hade jag inte haft brunn, den nya brunnen, så hade de varit döda vid det här laget. För så torrt är det. Och här är det bara sand i marken. 100% sand och sten. Och det rinner ju vattnet rakt igenom, kan man säga.
1: Du, det här ljudet från sprutande vatten ur en trädgårdsslang, det måste vara ljudmusik för dig.
2: Om det är det, jättevackert. Jag får lyssna på Water Music av Händel sen på kvällen. Men ja, jag är så glad. Nu stänger jag av den så där. Och ja, man känner ett lugn när man har vatten. Det är ju precis som... man gläds åt det som är en vardaglig sak. När man blir av med någonting man tar för givet, så blir man ju så lycklig när man får tillbaka det. Så på ett sätt är det väl lite nyttigt kanske att få den där känslan av brist och glädjen över att nu har jag det igen.
1: Ja, har du lärt dig något av den här erfarenheten?
2: Jag har lärt mig att grundvattennivån är extremt låg. Så här har det aldrig varit. Jag har ju bott här sedan 1965, tror jag. Och vissa torra somrar har man ju snålat väldigt mycket på vattnet och inte kunnat vattna. Men att det helt tar slut i april, det är unikt. Och med tanke på att för 2 år sedan var det rekordhögt grundvatten. Så på 2 år har det gått från rekordhögt till rekordlågt. Det har jag lärt mig. Och det där, jag tycker det kan vara värt att påpeka det, att alla människor, var de än bor, så dricker de grundvatten. I städer, i byar, överallt. Det är vårt grundvatten vi dricker av. Så när det sjunker så drabbar det inte bara gamla gubbar i ett hus på landet, utan det drabbar alla.
1: Du som då har balanserat på gränsen, vattnet har tagit slut och vetat att det har varit ont om det innan du nu skaffade då den nya brunnen. Har du kunnat bli provocerad av alla som pratar om vilken härlig vecka, det ska vara sol och varmt och så vidare?
2: Nej, jag undrar väl folk att få sol och värme. Men nu tror jag medvetandet ökar bland folk, bland annat tack vare jag på radio, att det verkligen är en krissituation. Och något jag verkligen rekommenderar alla som har egen brunn, det är att ta och kolla vattennivån. För den kommer inte att stiga förrän någon gång sent i höst. För så här år så tar växtligheten hand om allting. Så att jag tror det kan vara en och annan som får en obehaglig överraskning. Att plötsligt bara säger och så är det slut.
1: Jonas, jag tänkte strax jag ska lämna din vackra gård här där du har massa av vatten nu för tiden efter den nya brunnen. Men vi har bett den här veckan om de bästa tipsen på att hushålla och spara på vatten där hemma. Jag tänker, är det någon som måste ha jobbat mycket med det här efter att ha levt en 50 år med dåligt med vatten? Vad gjorde du? Vilket var ditt bästa tips för att hushålla med vatten?
2: Oj, jag vet inte om jag har något tips. Drick öl istället för vatten.
1: Jag har också vatten.
2: Men det hämtar man i affären. Nej, men det är ju superkorta duschar. Det är ju liksom pinka utomhus. Då håller vildsvinen borta också. Överhuvudtaget bara använda vatten när du absolut behöver det. Och diska när du har rejäl hög med disk. Och använd era vänner kan man ju också göra om det är så att det är kris med vatten. Tvätta hos polare. så ger man dem en flaska whisky i present eller någonting som tack.
1: Ja, men då tar vi väl med de tipsen. Jonas Hermansson, alltså utanför Brösarp, som fick tumt i den gamla brunnen, har nu då fixat en ny brunn 64 meter ner i marken, och där finns det numera vatten.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Lena Philipsson, Kärlek kommer med sommar här i P4 Kristianstad. Vi börjar dra igång sommartema nu när vi är i juni. Det känns väl rätt, va, Jan, att du som också kommit in i studion här nu.
1: Ja, men alltså jag lever liksom samtidigt i någon slags låg chock över att det är liksom juni och sommar och sjätte månaden på året. Mm. Alltså vad hände? Nyss var det nyår och jag stod där och det var vinter och det var kallt. Och nu är det, alltså det är underbart att det är så ljust på kvällarna.
0: Du, jag kan berätta för dig att det har gått 153 dagar på detta året.
1: Ja, och vad har jag gjort? Vad har jag gjort?
0: Vad gjorde du dag 137 till exempel? Det vet man inte riktigt.
1: Nej.
0: Ett tecken på att tiden går. Nu måste jag räkna 80, 90, 00, 00, 20. Det är att nästa år fyller Darin 40.
1: Okej. Det trodde man inte.
0: Nej, det var något av en chock för Johanna, säger jag.
2: Ja, det var det verkligen.
1: Du trodde han var 23?
0: Ja, ja. Konstant 23 resten av livet.
2: Jag är i chock. Ja. Den lille pågadrullen.
0: Ja. Han har ju varit med ett tag nu alltså.
2: Ja, Darin. Men han var ju ständigt ung.
0: Ja. Han slog igenom i Idol 2004.
1: Jag tror vi alla minns ung. Det. Nej, ska jag.
2: Ja.
1: Alltså jag hade en så stor crush på Darin.
0: Ja, du hörde det.
2: Money for nothing.
0: Ja, just det. Money for nothing, money for nothing. Ja, men han fyller över 40 nästa år och kan börja planera
2: sina... Jag må du leva idag.
1: Jag må du leva om ett år.
0: Just det. Ja. Ja, fast han fyller år idag också om vi ska vara riktigt så.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det är så det brukar funka.
0: Ja,
2: vi
0: har snackat mycket om vatten också här. Vi har ju lite vattentema här. Och Gustav, han var ju besökte en kille vars brunn senare förra året. Mm. När han får tillbaka, eller han bar en ny brunn som ändå har massvis med vatten i och kan hålla på och vattna hur mycket han vill, men också duscha och sånt där. Vi la ju ut en Facebook-fråga igår och där var ju en del svar. Alltså vi var inne på det här med att ha en hink i duschen.
1: Ja, just det. Det var vissa som tipsade om det. Alltså ja. För det här vattnet man spolar tills vattnet blir varmt i duschen, att man samlar upp det.
0: Jag tycker nog nästan att det är ett av de bättre tipsen som jag inte har tänkt på själv, att man spolar ut en farlig massa vatten.
1: Så är det ju. Men alltså, till exempel min dusch är rätt liten. Om både jag och hinken ska få plats så måste vi knö ihop oss.
2: Oj, det är som en fruktansvärt liten dusch.
1: Ja, och så ser det ut för många,
0: väldigt,
1: Johanna, ska du veta.
0: Hink.
2: Vi kan ha en liten spann bara.
1: Ja, det kan jag. En sån som man har i sandlådan.
2: Precis.
0: Mm. Ja, det kan man.
1: Nej, men det var ett bra tips. Jag har läst många som skriver kiss på kisset också.
0: Jättemånga. Kiss på kisset, ja. Ja, det var någonting som Malmö gick ut med då när de hade problem med vattnet där. Då skulle man kissa på kisset.
1: Ja.
0: Det vill säga man ska inte spola varje gång.
1: Nej, och därför så tänkte jag att jag kanske skulle bära den fanan och ta det initiativet här på jobbet, att vi kan börja med det.
2: Nej, tack.
0: Nej, där stod ju någon också som sa det, att han gör också det, men om man vet att det är någon som man känner som kommer efter, varför det nu skulle vara bättre? Det är kanske inte en grej man gör på jobbet, alltså lämnar ospolat, eller?
1: Nej, jag tycker ju inte det.
0: Jag hade nog inte velat göra det och inte velat komma dit heller, om man säger så.
1: Nej, vad är värst egentligen? Ja. Det är det man får fundera på.
0: Så kan det vara. Du har hand om eftermiddagsprogrammet här idag. Är det någonting som vi vet som händer som du känner?
1: Vi vet väldigt lite just nu, förutom att det är en väldigt vacker, strålande sommar då. Jag vet inte om ni har märkt.
0: Jo, det är ju faktiskt det. Och det känns som att värmen börjar komma nu, för det är jättedimmigt när jag körde till jobbet i morse.
1: Aha, ja. Okej.
0: Okay. Och det brukar vara när det är varmt. Det är min spaning.
1: Jag fattar. Jag gick till jobbet i morse och kände, alltså är jag i Karibien? Mm. Eller vad är detta? Det var väldigt varmt.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur man ska klä sig. Det gick så fort, nu är vi här.
0: Nej, jag berättade ju innan att jag provade mina shorts igår, som jag provat varje år och försöker komma i. Gick inte detta året heller. Så jag fick upp 2027 istället nästa gång.
1: Ge inte upp, Fredrik.
0: Nej, jag inte.
2: Du köp andra shorts.
0: Jag har andra shorts, men jag vill ändå komma i dem någon gång.
2: Du vill ha dina
0: hotpants. Man kan inte köpa två shorts och bara ha dem ett år för att man råkar vara smal. Just det året man var smart nog att köpa shorts.
2: Mm.
1: Nej. Men du vet, det kanske är nästa år det händer, när Darin fyller 40.
0: Det är, ja, till Darins 40-årskalas. Jag ska komma på hans 40-årskalas idag om ett år. Och så här, tja Darin, kommer du ihåg mig i de här shortsen?
1: Nu har du ju verkligen en målbild för de här shortsen.
0: Ja, vi brukade gå och hälsa på varandra när jag jobbade på Sveriges Radio när han var inne. Jag tror att jag spelade in honom till Musikhjälpen eller någonting sånt där. Och sen så vet, alltså ibland när man går där på morgonen och sen så är det ju liksom rätt mycket kändisar och sånt i radiohuset. Och, alltså är man trött på morgonen och man ser när man känner igen så hälsar man ju.
1: Mm.
0: Även om det är en kändis som aldrig sett dig i hela sitt liv. Jag tror där någonstans bör vi också, så vi hälsar alltid på varandra. Hallå, hur är bra idag? Ja, ja.
1: Vad trevligt.
0: Men det borde ju räcka för att bjuda in mig på hans födelsedag.
1: Det borde räcka, och snart är ni nog på kiss på kisset nivå också.
0: Kommer vi.

Damian och David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to me. Klockan är snart 12. Du ska få senaste nytt från Ekot. Innan det så trampar vi tillbaka i tiden och lyssnar på The Temptations. Det här är My Girl.

0: The Temptations Made My Girl här i P4 Kristianstad. Klockan är 12. Det betyder att det ska få senaste nytt från Sverige och världen. Här kommer Ekot.
1: Här är Ekot. Massiva attacker mot Ukraina i natt. Regeringen vill att fler lär sig hjärt- och lungräddning. Och så kommer det kritik från experter mot det sekretessavtal som tusentals anställda inom regionen fått skriva på när journalsystemet Cosmic infördes. I studion Johan Hellström. Men vi börjar med uppgiften om att en riksdagsledamot med flera uppdrag för sitt parti utreds för barnpornografibrott enligt SVT Nyheter. Ekot har fått bekräftat att det handlar om en sverigedemokrat som nu lämnar sin plats i riksdagen. Och även mediesajten riks.se uppger att det handlar om misstankar om just barnpornografibrott. Ekot söker Sverigedemokraterna för en kommentar. Och vi går utrikes. Under den gångna natten så genomförde Ryssland vad som kan beskrivas som en massiv attack mot Ukraina. Minst 13 personer har dödats och över 100 skadats i flera ukrainska städer.
2: I Kiev hördes de första explosionerna 1:30 på natten, sen igen och igen ända till morgonen. Attacker med drönare och robotar avlösta av tillfälliga strömavbrott. Helt överraskande var det inte. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för att en ny stor rysk attack väntar. Nattens angrepp beskrivs precis som en annan rysk attackvåg för drygt en vecka sedan som en av de största hittills mot flera ukrainska städer som Kiev, Dnipro, Zaporizhia och Kharkiv. Enligt Ukraina avfyrade Ryssland 73 robotar och över 600 drönare. Majoriteten av drönarna sköts ner och 40 av robotarna, men långt ifrån alla. Och det är framförallt de ryska robotarna som orsakar stor förödelse och ger Ukraina en strategisk nackdel, något Zelensky själv varnat för. Förra veckan vädjade den ukrainska presidenten i ett brev till USA:s president Donald Trump att bistå Ukraina med fler luftvärnsrobotar av typen Patriot för att kunna stå emot de ryska attackerna. Efter nattens attacker upprepar han sin appell, men hittills har den amerikanska administrationen ignorerat Ukrainas vädjan samtidigt som många amerikanska Patriot-robotar gått åt i kriget i Mellanöstern.
1: Reporter där, det var Filip Kotsamboukidis. Så inrikes, regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kampanj för att fler ska lära sig att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Sjukvårdsminister Elisabeth Land vill att kampanjen leder till att fler organisationer och föreningar utbildar inom detta.
3: Det kan vara fotbollsföreningar, det kan vara helt andra föreningar. Och det skulle också kunna vara arbetsplatser eller andra aktörer där man kan sprida det hos sina medlemmar eller sina anställda. Förr var det fler som gick i scouter och annat och fick det här under skolgången och så. Det är en kunskap som har försvagats något på senare decennier och att det finns ett behov av att stärka det igen.
4: Ja, vid olyckor är oftast någon från allmänheten först på plats och erfarenheter från Ukraina visar att vanligt folk som kan stoppa blödningar räddar liv efter ryska attacker. Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson säger att bland annat Röda Korset nu ska anlitas för att utbilda dem som ska föra ut den här kunskapen brett i samhället.
5: Utbildningen går till så att man utbildar utbildare så att vi har många som kan lära ut.
4: Ni får 12 miljoner kronor till detta. Hur långt räcker det?
5: De pengar som vi har kommer vi använda för att nå ut så brett som möjligt genom att införa en kommunikationsinsats om att det här finns och se till att utbilda så många utbildare som vi bara kan.
1: Reporter där, Henrik Damberg. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Och det här brottet är klassas som grovt. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet COSMIC har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut, det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
6: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
7: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet COSMIC från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
8: P4s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om COSMIC-affären där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
7: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
9: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
8: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
10: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
8: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
10: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Sist är Mats Lundin, ordförande för regionsamarbetet. Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Google kommer att bygga ett datacenter i Horndal i Avesta kommun. Det här meddelar företaget på en pressträff. Datacentret ska öppna 2028 och ska leda till 100 nya jobb när det är klart. Under byggfasen så beräknas det bli 1000 arbetstillfällen. Snart är det dags för årets studenter att springa ut. 5000 kronor väntar studenterna själva betala för firandet. Det är medianpriset enligt en ny rapport från Svensk Handel. För Lyra Höök Santelius som gått på Anna Whitlocks gymnasium på Kungsholmen i Stockholm så är det tydligt vad hon har lagt mest pengar på.
11: Mössan, om man tänker för det som man själv lägger pengar på. Så det är nog mössan som har kostat mest.
12: Vad är det du lägger pengar på där då?
11: Alltså det är alla de här tilläggen som kostar jättemycket pengar. Det är om man har en viss typ färg på, på så här bokstäverna och typ om man har glitter och så. Det är det som kostar.
13: Ja, kostnaderna för studentfirandet kan lätt skena iväg. Svensk Handel, där Maria Mikkonen är chefsekonom, har gjort en rapport om de ekonomiska kostnaderna i samband med studentfirandet i år.
14: Vad vi kan se är ju att studenten fortsätter en väldigt viktig högtid för många. Och det är också något som vi ser har stor betydelse för handeln. Vi räknar med att svenska folket kommer ungefär lägga 1,8 miljarder i handeln som är förknippat med studenten. Det handlar om studenterna själva som vill köpa kläder, men det handlar också om gåvor till studenterna.
13: Svensk Handels uppgifter är framräknade från enkätintervjuer med studenter och de som ska fira dem. Tjejerna på ekonomi-juridiklinjen på Anna Whitlocks gymnasium har dessutom varit med och ordnat studentskivan som också går loss på en hel del.
11: Ja, 30 till typ så här 50 någonting sånt.
12: Och hur

0: snabbare och enklare senare. Liksom.
1: Reporter Rickard Elefalk. Mobiloperatören Halebop ska lägga ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flytta till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta telefonnummer. Det avslutar Ekot klockan 12 som producerades av Emil Östman.
2: Skönt att slippa byta nummer i alla fall. Jag vet inte hur det är för er, det tar mig en evighet att lära mig ett nytt telefonnummer. När man väl har fått in det i skallen, då vill man gärna slippa byta. Så det är skönt att de slipper göra det. God eftermiddag på dig, 10 över 12 är klockan. Du lyssnar på P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Här kommer damen som gjort musik till den nya Toy Story-filmen, inte den här låten dock. Det här är Taylor Swift med Opalite.

0: Den aktuella Taylor Swift med Opalite här i P4 Kristianstad. Ständigt aktuella Johanna Zacka med lokala nyheter. Vi börjar med en brand vid Åbuamossen mellan Hästveda och Osby.
1: Ja, och jag ringde till räddningstjänsten här för en liten stund sen för att höra vad det handlade om. Och då sa räddningsledaren att ja, det var

0: brand i ett fordon. Det var en pistmaskin.
1: Pistmaskin? Så här års?
0: Exakt så reagerade jag. Ingen som helst impulskontroll. Ja, det var det. Och räddningsledaren, nej, hon visste inte heller vad den gjorde där. Men det är ju torvbrytningsområde.
1: Ja.
0: Och det var ju bland annat här i Åbyamossen vi hade den väldigt stora branden för några år sedan. Men den här, det ska ha brunnit ganska ordentligt och man fick bryta upp hytten på det här fordonet. Och det ska inte finnas någon spridningsrisk och ingen person ska ha kommit till skada. Personal på plats kunde påbörja släckningen innan räddningstjänst kom dit och tog över.
1: Och skåningar är lite lyckligare än genomsnittssvensken, det visar ny forskning från Lunds universitet.
0: Ja, med hjälp av svar från över 34 000 personer har forskare vid Lunds universitet undersökt hur svenskar upplever sina liv. Och skåningars välbefinnande hamnar högt upp. Halland är nummer ett, där är man toppen lyckliga. Efter det kommer Jönköping och sen är det faktiskt Skåne.
1: Tack för dig, Johanna. Vädret, blir man glad av det då? Ja, men det blir man väl kanske. Idag halvklart med en hel del sol, uppehåller 18-23 grader sydliga vindar. I kväll mestadels solig, kväll till natten omkring halvklart. Och när vi vaknar upp imorgon då, imorgon är ingen vanlig dag, då startar ju bland annat Sweden Rock. Inledningsvis sol varvat med moln, men solen tar över allt mer. Under eftermiddagen mulnade från sydväst och regn som rör sig in. Temperatur 18-23 grader, vind omkring sydost. Så ser det alltså ut imorgon onsdag. Jag vet inte om ni hörde det på Ekot. Helbop lägger ner och man får gå över Italia istället. Men vilket jag tar med mig som viktigast, den här nyheten, de som gör det, de får behålla sina telefonnummer. Jag är värdelös på att lära mig nya nummer.
0: Jag med.
1: Ja. Marie Sandgren som vi också har med oss. Hur är det med ditt sifferminne?
2: Men behöver man ha något sifferminne idag?
1: Nej.
2: Alltså jag behöver inte, om någon skulle be mig berätta min systers nummer, som är en av de som jag faktiskt pratar med i telefon. Så nej, det kan jag väl inte. Hon finns ju där med bild och allting i min telefon.
1: Men det har ju slagit mig, om jag skulle tappa telefonen, och sen så, men jag får, och sen så ska man, ja, man behöver få tag i någon och så får man haffa någon, så får jag låna din telefon för jag måste ringa. Vilket nummer kan man då? Får jag låna din telefon och leta upp på hitta.se, det verkar ju jättekonstigt.
2: Kan du sambons nummer?
1: Nej,
2: det får
1: riktigt.
2: Du fundera på.
1: Ja, alltså man får ju fylla i, alltså just, man har ju så här gemensamma kort i affärer och sånt här. Och där får man, kan man ju ibland, jag har lärt mig hennes personnummer. Det kan,
2: ja, men
1: jag,
2: det kommer ändå hjälpa dig en bit. Ja,
1: ja, men jag undrar om jag får tänka lite stund, så kan jag nog kunna hennes telefonnummer.
2: Ja, du ser.
0: Jag kan inga nummer alls. Det oroar mig lite, för skulle jag bli utan min telefon någon gång, då är det ju verkligen så. Alltså, då behöver jag ha en, alltså, att någon kan söka upp människor till mig. Det är inte bra.
1: Jag kan berätta att jag kan ju min gamla kompis Johan, som jag var kompis med i mellanstadiet, hans nummer hem. Kan jag fortfarande. Fredriks också, nu när jag tänker på det.
0: Jag kan jättemånga.
1: Ja.
2: Men hur mycket glädje har ni av det idag?
1: Jag tror inte de finns kvar ens. De nummerna. Ja, det är ett gissel. Men kanske, men man kanske ska lära sig ett aktivt nummer. Inte sitt eget då, för att det har blivit av med telefonen.
2: Det är ju onödigt. Ja. Men kanske till någon som du vill ringa om du hamnar riktigt i skiten.
1: Ja, men faktiskt. Ja, jag får sätta dig på att göra under semesterlistan.
0: Lär dig mitt nummer, Fredrik.
1: Jaha. Om man säger någon som ringer till, ja, är det en Fredrik Bergman som behöver hjälp? Nej, släng han i finkan. Så är det.
0: Lägg av, jag har semester.
1: Just det, ring mig i juli. Marie Sandgren, vi tänkte vi skulle snacka trädgårdar här så småningom. Vi spånar ju på det, att men vad ska man nu göra om man bara liksom får en brun gräsmatta och vissna grejer? Då ska man få lite inspiration.
2: Men lite så. Alltså, det är ju människor som vattnar sina gräsmattor just nu får väl under ögat av en och annan, misstänker
1: jag. Kan tänka mig det.
2: Och att det är, ja, men det kan, många av oss ser ju liksom växterna bli brunare och brunare. Så hur ska man tänka om det ska bli så här vart femte år eller vart tredje år, eller hur ofta det här nu blir så här i framtiden med låga vattennivåer och bevattningsförbud som det väl inte är infört på så många håll, men alla står och väntar på det.
1: Ja, men lite så.
2: Så att, hur ska man tänka? Och då har vi tagit oss till en expert som på trädgårdar som heter Petra Englander, trädgårdsdesigner och trädgårdsarkitekt, som har skrivit flera böcker om det här med Ja, men ett medelhavsträdgård. Jag tänkte att där kanske finns något att hämta.
1: Ja, det låter som en plan i alla fall. Vi tar tag i det alldeles strax efter att vi har lyssnat på Petra Marklund.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell, Peter Marklund.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi är inne på det låga grundvattennivåer, bevattningsförbud eller hot om bevattningsförbud inom kort. Ja, men det är ju lite så det ser ut. Om det är här är vår verklighet då allt fler somrar. Men hur ska vi då tänka när vi anlägger en trädgård? Vad ska vi satsa på? Vad ska vi bara inse att det här får vi ta och ge upp? Marie Sandgren är och träffar någon som förhoppningsvis kan hjälpa oss med detta.
3: Mm, det gör jag. Jag sitter med Peter Englander som då är trädgårdsdesigner och trädgårdsarkitekt. Det är väl rätt titel, va?
4: Ja, eller att trädgårdsanläggare. Trädgårdsdesigner och anläggare i den ordningen. Mm. Först designar vi, sen anlägger vi.
3: Alla jag känner som är trädgårdsintresserade pratar just nu om torkan och bristen på regn och bristen på vatten. Vad tänker en trädgårdsnörd som du?
4: Ja, det är ju någonting som vi måste ta höjd för. Jag minns det 2018, när det var så vansinnigt hett. Vi fick till och med inte bara eldningsförbud utan grillförbud. Det var ju ett hårt slag. Vi får nog vänja oss vid våra fina gröna gräsmattor. Antingen måste de vattnas, och det är lite knepigt, när det är bevattningsförbud. Eller så får de bli halmgula, för att sen fram augusti-september så blir de gröna igen. Så man får verkligen fundera där. För det har blivit varmare och torrare detta året. Inte en droppe under mars och nästan inte en droppe under april och väldigt lite i maj. Så har man då planterat under den här våren så måste man vattna jättemycket. Så egentligen skulle man gå tillbaka till hur det var förr. Då planterade man alltid på hösten. För då är ju växterna i vila över vintern och det är höstregn och är lite mer etablerade när våren kommer. Så vi får nog tänka om lite med de här krukodlade grejerna som vi trycker ner i marken över hela sommaren.
3: För det är ju nu vi får lust när solen tittar fram och man ser rabatterna och man vill ha de här glada, färgglada fina blommorna. Men vi har ju oftast lite våtare och höstar än sommar. Eller vårar menar jag.
4: Ja, så är det. Alltså, nu är jag ingen meteorolog men visst katten. Är det blötare på hösten och sen kommer ju vintern som också är blöt på Österlen. Och det behöver inte vara snö, det kan vara regn, det kan vara snö också. Men vårarna, då kommer ju värmen också. Då ökar värmen i marken och värmen tar ju bort vätska. Eller hur? Och på hösten är det tvärtom, då blir det allt kallare. Växten går i vila och vattnet är kvar i marken. Så därför ska man plantera på hösten, det är ju bara en tanke.
3: Jag tänker du som trädgårdsanläggare då, för du har väl din högsta säsong nu?
4: Ja, så är det. Jag kan ju inte värja mig från detta och säga att vi bara ska göra allting i höst. Då tappar jag mer än hälften. Men man får ju vidta mått och steg för detta. Alltså parera. Och det finns ju en del olika strategier. Det är inte bara värmen utan det är kombination med blåst. Och nu bor vi i Skåne, eller hur? Här är det ganska platt. Ja, det blåser så mycket i Skåne. Sen men det blåser lika mycket i Värmland. Det är bara att det är granar i vägen. Här är ingenting i vägen. Och du vet när man hänger strumpor på ett tvättsträck på sommaren. Och vi säger att det är 17, 18, 20, 25 grader. Och så blåser det 10 sekundmeter. Du hinner inte in i huset förrän de är torra. Nu pratar vi om träden och buskarna, bladen, ja det är strumporna. Så då måste de ha vatten. Och så kopplar vi detta till att vi har bevattningsförbud som kommer som ett brev på posten. Varenda år egentligen. Titta på Öland och Gotland. Alltså det är ju en formidabel katastrof. Så att då måste man tänka till. Vill att jag tänker till?
3: Jag tänker att vi ska prata om dina bästa tips för att skapa en trädgård som funkar i det nya klimatet. Och att vi ska prata om det om en liten stund. Kan läplanteringen vara en sån grej?
4: Du är mitt i prick där. Ska jag vidareutveckla detta?
3: Vi pratar om det om en liten stund.
0: Om en liten stund alltså, Peter Englander. Ja, men han får tänka till då en liten stund så tar vi det efter de lokala nyheterna som du strax ska få. Först så blir det The Jayhawks. Det här är Blue när klockan är 3:03.

0: The Jayhawks. Låten heter Blue. Du fick den här P4 Kristianstad när klockan är 12:30. Du ska få lokala nyheter med Johanna Sacka.
1: En pistmaskin började brinna tidigare idag vid Åbyamossen mellan Hästveda och Osby. Det ska ha brunnit ganska ordentligt och man fick bryta upp hytten på fordonet, säger räddningsledare. Det ska inte finnas någon spridningsrisk och ingen person ska ha kommit till skada. Personal på plats kunde påbörja släckningen innan räddningstjänsten kom dit och tog över. Skånska brandmän är nu mer populära än Thomas Stenström.
2: Det är nästan lite smågalet, men vi är sjukt tacksamma för det såklart.
3: Brandsta City Släckers VM-låt har gått förbi den officiella VM-låten med Thomas Stenström i antal strömningar på Sveriges största streamingtjänst.
2: Det känns jättebra, så himla kul alltså. Och jag menar, det här är inget battle vem som har den största låten, men det är jäkligt kul att få lov att ha en VM-låt som funkar såklart.
3: Och så här säger Brandsta-sångaren Glenn Borgström om Sveriges chanser i VM.
2: Alltså, nu kör vi en klassiker. Bollen är rund, allt kan hända. Men det kommer att bli tyst, de har inte haft världens bästa förutsättningar. Men man vet aldrig. Lite flyt i första matchen och så kommer de positiva vindarna och helt plötsligt så bara åker de kanske.
1: Reporter här, det var Anders Liljekvist. Bristande reseplanering och okunskap om Öresund, ja, det var anledningarna till att fartyget Meshka gick på grund mellan Ven och Landskrona i maj förra året. Det här konstaterar Statens haverikommission i sin rapport om händelsen. Fartyget var på väg till Ryssland när det åkte på grund. Enligt haverikommissionen så hade varken befälhavare eller besättningen passerat genom Öresund tidigare. Därför hade man heller ingen kunskap om området och dessutom så brast man i säkerhetsarbetet. Fartyget var tomt på last men bar på 1 miljon liter olja, men inget läckte ut. Befälhavaren för Meshka dömdes till dagsböter på 47 500 kronor för vårdslöshet i sjötrafik.
0: Tack för det, Johanna. Ja, på tal om fotbollen, vi hörde ju där innan Brandsta City Släckers prata om det. Bollen rodde, allt kan hända. Det får vi ju nästan hoppas. Matchen igår var ju inte mycket att skriva hem om, 3-1 förlust mot Norge. Men spelarna själva, så det är lugnt. Det var bara en träningsmatch. För nu på torsdag så möter man Grekland. Då vill man ha lite bättre resultat. Men Norge-matchen, det var som ett träningspass med motstånd på något sätt. Vi får hoppas att det stämmer att se bättre ut mot Grekland och det ser ännu bättre ut mot Tunisien. Så småningom, nu för närmast Madonna.

0: Material World med Madonna.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi snackar trädgård, vi snackar sol och värme, brist på vatten och utmaningarna som det för med sig. Hur ska man tänka här i framtiden när man tänker trädgård? Om det kommer bli varmare och torrare. Marie Sandgren befinner sig hemma hos Peter Englander, och är det väl som har fått fundera en stund nu, va?
3: Ja, och vi pratar ju om hur man ska tänka framåt. Om jag nu ska liksom starta en trädgård nu eller göra liksom om min trädgård. Och anledningen till att vi hittade liksom, eller fastnade för att prata med Peter Englander idag, är för att han har skrivit två stycken eller ett par böcker om att hämta inspiration i Medelhavets trädgårdar. Men han jobbar ju med alla möjliga sorters trädgårdar. Men alltså, om du ska ge oss dina bästa tips, ja, för en ny sorts verklighet.
4: Ja, jo, men du var ju inne på, du sa ju det, läplantering. Och det var det där med strumporna, eller hur? Att det blåser mycket. Så vi får faktiskt börja vid tomtgränsen. Och det har vi ju alltid gjort i Skåne. Alltså om du åker upp i landet, ju längre upp du kommer så är hängnen mot omvärlden lägre och lägre. Och när du kommer upp i Dalarna så är det dike emellan. Och här nere, tättklippta häckar för att stoppa vinden. Och för all del, om du bor i ett villakvarter, även nyfikna grannar och trottoarfolk. Det är också en bonus. Jo, för att vinden torkar ut. Så höga häckar, gärna 2 meter. Att sätta upp en mur, det är inte lika effektivt. För då accelererar vinden över, den slår i och så sätter den fart. Så det, ska du ha en mur, då får du komplettera det med träd vars kronor trasar sönder vinden innan den slår i muren. Men om vi går tillbaka till häcken, för det är ju det bästa, så det är nästan lager på lager som gäller. Så tänk dig en tätklippt häck, det kan vara liguster, nu är vi på Österlen, liguster, bok, idegran om du har mycket pengar och tålamod, för den växer långsamt, tuja, som alla fnyser åt, i alla fall 63% av befolkningen. Jag älskar tuja om man klipper den tätt. Den stoppar vind. Så på något sätt stoppar vinden, komplettera med träd vars kronor svävar ovanför häcken lite. Är du med? Stammen är lika hög som häcken och så kommer kronan ovanför. Gärna på rad. Nu har vi börjat, now you're talking. Nu stoppar vi vinden, va? Sen kommer vi in i trädgården. Och då är det så här att vi måste välja rätt växter. Alltså vi verkligen ska ta ansvar för det här. Och då är det ju Medelhavet som är en källa att ösa ur. Och det är ofta silvriga växter. Vi kan ju ta någon som alla känner till. Det är ju lavendel. Den är ju liksom genetiskt programmerad för att inte få något regn på hela sommaren. Så att plantera den i en fet lerjord, då fattar den ingenting. Och då kan det fara illa. Utan det ska vara väldränerat och torrt. Och gärna lite magert. Inte direkt vid plantering, men lite senare. Varför de är silvriga, det är ju för att de har ju de här egenskaperna. Om man tar fram en lupp och kikar på ett lavendelblad eller en salvia eller vad det än vara som är silvrigt, då är det liksom lite ludet där. Alltså, och det betyder att det reflekterar bort värmen, och på natten när det är ändå lite svalare, kanske lite dagg, då magasineras det där. Så att det är smarta varelser vi pratar om. Så vi backar tillbaka till häcken. Det är ingen idé att du köper en färdigvuxen häck för dyra pengar om inte den klarar sig. Så den måste du ju vattna. Det kommer vi inte undan. Och när vi sätter stora häckar, för att lämna garanti, så vill vi koppla en droppevattning. Och detta är ganska smart. Det är att du vattnar för sällan eller för mycket, går där och skvätter med slangen, blir ojämnt vattnat. Då har man en droppevattning som släpper ut de här dropparna. Ungefär 45 minuter, en timme i gryningen från april till september. Men det här gör du inte i all evighet, utan du gör det i 3 år ungefär. Sen är häcken etablerad och har nått ner med rötterna. Så det är det klart. Och där inne i trädgården, du googlar detta. Perenner, torktåliga perenner. Och då kommer ChatGPT fram och snurrar till alltihop. För han har ju tagit över Google, har du tänkt på det? Det dyker alltid upp. Får jag säga detta eller?
3: Du får lov att säga detta.
4: Så det får man ju scrolla förbi då. För annars kan man få rådet funka eller någonting sådär riktig växt som gillar skugga. Nej, men nu är det ju lätt att förkovra sig. Torktåliga växter. Notera namnen, kolla på bilder, fundera lite. Så det är inte bara silvriga växter. Det finns många växter. Det finns exempelvis en som jag inte kommer på nu. Det är ju jävligt kul, eller hur? Nej, men växter som tål torr skugga. Nu kommer det snart. Skogsaster, kanske den enda. Den kan stå i djup skugga torrt. Sen ska man också fundera lite kring det där med odla i kruka, som jag stod syndare i. För ett par år sedan hade jag liksom 140 krukor. Så vattnade jag ena halvan av beståndet varje morgon med en kopp kaffe och andra halvan med vin på kvällen. Alltså jag vattnade inte med vin, men jag hade ett glas vin i handen. Det där är ju inte ansvarstagande. Där, man får inte ha för mycket krukor. För då...
3: Ner med dem i rabatten.
4: Ja, så är det. Men visst, vi får ju ta det isigt. Va? Det är klart vi måste ha lite krukor. Så är det också.
3: Några tips från trädgårdsdesignern Peter Englander där på hur vi kan lära oss av Medelhavet överhuvudtaget, tänka jag också av den skånska historien, för att skapa en torktålig trädgård, Fredrik.
0: Japp, yep. Marie Sandgren är på plats där, alltså vi fortsätter med blomtemat när vi lyssnar på Lars Winnebäck där, rosor och champagne.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

Ny musik från Hässleholm. Familjen var det här. Väntar på skymningen. Vi väntar inte på skymningen än. Det är väl till att ta ut saker och ting i förskott. Klockan är precis liksom bara efter lunch. Det vi ska få det är senaste ny från Sveriges Radio Finska. Räcker det med en anställd som kan språket för att uppfylla lagens krav på omsorg på finska? Och hur firades de finländska hockeylandslaget efter VM-vinsten? Detta och mycket annat i nyheter från Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen som drar igång om en stund. Innan dess Lisa Nilsson, allt jag behöver.

0: Då till att vara Lisa Nilsson, allt jag behöver här i P4 Kristianstad. Om allt du behöver är ett eftermiddagsprogram, men det får du efter 15 imorgon eftermiddag. Det är lite speciellt och samsänder vi tillsammans med P4 Blekinge. Det gör vi dig ifrån Sweden Rock. Detta imorgon eftermiddag, alltså klockan 15. Idag eftermiddag är det som vanligt Janet tar hand om dig efter 15 då. Nu närmast så får du senaste nytt från Sveriges Radio Finska.
1: Sveriges Radio Finskas kartläggning har visat att många kommuner har svårt att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav. I Nykvarns kommun i Stockholms län har man anställt en finskspråkig undersköterska och menar att man nu uppfyller lagen.
2: Äntligen kan vi prata finska och alla var jätteglada.
3: Undersköterskan Sirpa Wiklund togs emot med glädje när hon började jobba på Lugnets äldreboende. Nästan var femte Nykvarnsbo har finländsk bakgrund och kommunen är en av de 66 som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Två gånger i månaden ordnar Sirpa en musik- och fikastund på finska. Till vardags jobbar hon på en av demensavdelningarna och pratar finska med de finskspråkiga som bor där. Även på andra avdelningar finns finskspråkiga. De träffar Sirpa bara ibland.
2: Om det är någon som behöver hjälp, att man behöver kan få lugna ner någon som är finsktalande, så kommer de att hämta mig om de vet att jag jobbar då.
3: Sirpa jobbar 75%. Kommunen menar att man ändå uppfyller lagkravet, bland annat genom att Sirpa stöttar svenskspråkig personal. Linnea Eriksson är enhetschef på Lugnet.
4: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor och liknande så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
3: Harri Porttila, ordförande för Sverigefinnar i Nykvarn, säger att Sirpas insats gör stor skillnad, men räcker inte för att alla finskspråkiga ska få hjälp på finska i vardagen.
5: De skulle behöva någon som hjälper dem, alltså i det dagliga livet. Liksom. De behöver kunna be om hjälp på finska direkt.
3: Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, håller med.
6: Jag tänker att det är svårt att nå upp till att kunna ge vård helt eller till väsentlig del på finska om man har endast en personal som är finskspråkig. För den personen kan ju inte vara där dygnet runt.
1: Reportrar Erik Weber och Kajsa Vuonokari. Det var guld-eufori i Helsingfors igår när Finlands herrlandslag i hockey, Lejonen, firades som nyblivna VM-mästare. Enligt uppgifter samlades runt 70 000 människor vid Olympiastadion. På scenen möttes spelarna av ett hav av jubel. Avgörande målskytten Konsta Helenius hyllades och forwardspelaren Jesse Puljujärvi drog igång fansen med en ramsa. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
7: Hallå, det var Anders från morgonen här. I morse gratulerade vi Brandsta Glenn till att ha gjort en mer populär VM-låt än självaste Thomas Stenströms officiella.
8: Det här är inget battle vem som har den största låten, men det är jäkligt kul att få lov att ha en VM-låt som funkar, såklart. Vilket flyt det har blivit på låten, så himla kul.
7: Imorgon är vi tillbaka igen på radion direkt när du vaknar.
8: Sorry. I just did some... talking in the radio. Sorry.
9: Efter Ekot och sporten P4 Extra. Det är en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande man. Det här var länge en medicinsk gåta. Och med bara några 100 meter kvar till målgång i Stockholm Marathon så kollapsar Tom av hjärtstopp. Jag ska prata med honom från sjukhuset vid 20:01. Och Sara förföljer honom. Vi ska ta reda på vad han känner för det. Mauro Scocco kommer hit.
10: Här är Ekot. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna lämnar sin plats i riksdagen. Enligt uppgifter i flera medier utreds mannen för barnpornografibrott.
11: Det är enligt uppgifter till SVT och sajten Riks som polisen har inlett en utredning om misstänkt barnpornografibrott mot riksdagsledamoten. Efter en husrannsakan hos mannen så ska flera elektroniska enheter beslagtagits och mannen kallats in till förhör. Åklagare Lena Körner på särskilda åklagarkammaren, som bland annat utreder brottsmisstankar mot politiker, bekräftar att hon inlett en utredning.
12: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
11: Mannen har flera tunga uppdrag för Sverigedemokraterna, som gruppledare för partiet i en kommun i Mellansverige och invald i riksdagen sedan 2018. Idag lämnade han in sin avskedsansökan till riksdagsförvaltningen. Sverigedemokraterna skriver till Ekot att anledningen är personliga skäl. I övrigt så vill man inte kommentera fallet. Ekot har sökt mannens advokat.
10: Reporter Mattias Plejel. Socialdemokraterna tänker avskaffa den nationella säkerhetsrådgivaren om de får bilda regering. Det här berättade partiledaren Magdalena Andersson idag på en pressträff. Socialdemokraterna vill istället ha en politisk statssekreterare på statsrådsberedningen som ansvarar för de här frågorna. Det blev en polisutredning efter polisens julfest i Växjö eftersom festen hölls i en lokal där krögaren inte hade alkoholtillstånd, rapporterar P4 Kronoberg. Restaurangägaren hävdar att han ansökt om tillfälligt tillstånd, men det har varken kommunen eller polisen några noteringar om. Och nu åtalas restaurangägaren för olovlig försäljning av alkohol. Ekot Katarina Bojve.
13: Sverige slickar såren efter förlusten mot Norge igår. En insats som var så långt ifrån bra att landslaget riskerar ta noll poäng i VM. Ja, det menar i alla fall NRKs expert Kristoffer Lökberg.
14: Jag tror en del fixar kanske en liten reality check. Det Potter övertog är ganska skört. Att det är små marginer till att falla ner på ett bunnivå som rätt och slett inte har hållit att ta ett enaste poäng i gruppen heller.
15: De svenska spelarna har pratat mycket om VM-guld i sommar. Vad tycker du om det och kontra vad du ser av Sverige?
14: Alltså det de sa om VM-guld var väl i eufori och glädje först, och så har jag sett någon i eftertid sagt att ja, men man är med för att vinna allt. Jag skönjer ju den inställningen, men det svenska laget må reise till USA med en ydmykhet i bunn om att vi är kun god hvis vi står gott sammen som lag, defensivt, i strukturen, och som vi la ett par av våra stjärnor skinn på topp. Men att alla man är nöjd att vara på sitt allra yttersta hvis man ska ha chans.
13: Tur att VM inte börjat än. Matchen slutade 3-1 till Norge. Det var Kristoffer Karlsson som var reporter. På damsidan lämnar målvakten Tove Enblom landslagssamlingen på grund av skada. Hon ersätts av Rosengårds Moa Edrud. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, förlänger sitt kontrakt med Sandviken. Det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Och kvar i sin klubb blir också Southamptons tränare, tysken Tonda Eckert. Det här trots att han låg bakom det som i England kallas för Spygate, där en Southampton-representant spionerade på det kommande motståndet i kvalet till Premier League. Southampton bestraffades och ströks från kvalet och missade därför chansen att gå upp i Premier League. Ett kontrakt värt cirka 2,5 miljarder alltså. Men Eckert får en andra chans enligt klubbens ägare. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. I studion Petter Barling.
9: Och i den här studion sitter Titti Schultz, programmet i P4 Extra, och du är ju så varmt välkommen. Det ska handla om en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande make, och det här var länge en medicinsk gåta. Med bara några hundra meter kvar till målgången så kollapsar Tom av hjärtstopp. Publik och andra gav hjärt- och lungräddning. Jag ska prata med Tom. Han är kvar på sjukhuset och han är med i programmet vid 20 över 1. Ny musik idag. Han är klokare, men det verkar som att han tycker att mycket är tråkigare. Oron hänger med. Det gör ju också Sara. Vad känner han egentligen för det? Det ska jag ta reda på. Det är Mauro Scocco som är här efter 1:30. Vi ska förstås höra den nya musiken.

0: Det här är P4 Extra och idag har en ovanlig rättegång dragit igång. En kvinna står åtalad misstänkt för att under en längre tid ha försökt förgifta sin dåvarande make. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet, du har följt det här fallet och du är på plats i rätten idag. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det är alltså en kvinna som är misstänkt för försök till mord. Kan du kortfattat beskriva vad det här handlar om, vad bakgrunden är?
1: Åklagaren har liksom börjat idag med att inleda sin långa sakframställan. Och där menar hon att den åtalade kvinnan då, hon ska ha försökt döda sin dåvarande man genom att ge honom stora doser av D-vitamin och sen i ett senare skede även kalcium. Och det här gav honom ett tillstånd som kallas för hyperkalcemi. Och det liksom kan orsaka då skador på njurar och hjärta, vilket har gjort på den här mannen. Och det har enligt åklagaren varit på den nivån att det har varit livsfarligt och att det här endast har stoppats för att han har fått vård och behandling. Annars hade utgången varit dödlig, menar hon.
0: Och allt började ju som, ska vi kalla det, en medicinsk gåta. Vad var det som hände mannen?

0: honom efter olika tumörer och cancervariationer, och vad han åt och drack liksom fick bokföras och analyseras i labb, men man kunde ändå inte förklara varför han mådde som han gjorde.
1: Och kalcium och D-vitamin, det är ju ämnen som kroppen behöver, absolut. Men i det här fallet så är alltså värdena så höga att både njurar och hjärta tar stryk. Går det att förklara så att man får liksom någon form av perspektiv hur höga egentligen de här värdena var hos den här mannen?
0: Alltså, åklagaren har under förmiddagen i rätten här nu visat massa olika grafer, alltså dels över Johns blodvärden och sen dels över analyser som har gjorts av de här vattenflaskorna som John drack ur. Och det handlar om värden som är hundratals, ibland tusentals gånger högre än normalvärden. Och åklagaren har också visat på massa inköp som hon menar att den här dåvarande hustrun har gjort på D-vitamin och kalcium. Och bland annat de här D-vitaminerna hon ska ha köpt in skulle räcka för en normal person under 90 år.
1: Kvinnan misstänks ju då ha fått i honom det här på olika vis. Men hur enligt åtalet? Är det mat och dryck konstant? Märker man inte det här? Det smakar inget eller?
0: Ja, men alltså John blev, när han låg på sjukhus så blev han tillsagd att hemma sen då dricka väldigt mycket vatten. För det är ett sätt liksom att rena kroppen från de här höga halterna av D-vitamin och kalcium. Så han drack jättemycket vatten och han köpte flaskvatten som han liksom hade i sitt arbetsrum. För att han tänkte att tänk om det är något med kranvattnet. Men han började liksom tycka att vattnet smakade märkligt. Och det här är någonting som när man läser förundersökningen man ser att han återkommer till ofta när han pratar med sina läkare under den här perioden. Att vattnet smakar märkligt. Så han började liksom, även om han inte ville tro det, så började han ändå tänka att är det någon som häller någonting i mitt vatten? Så han satte upp sin telefon i sitt arbetsrum så att det såg ut som att den laddades, men i själva verket spelade han in. Och på de här filmerna då så såg han vad han och åklagaren menar är då hans hustru, dåvarande hustru, när hon häller någonting från en brun flaska ner i hans vattenflaskor och sen skakar hon om. Ibland dricker hon lite grann ur vattnet först så att det ska liksom gå ner i, så att det ska liksom försvinna vatten ur flaskan, och sen tillför hon någonting då från en brun flaska. Och enligt åtalet så var det här kalcium och D-vitamin som hon då hällde i flaskorna i höga doser. Och John säger att han fick ju en total chock när han såg att det var hans syster som gjorde det här. Och samma kväll så mejlade han sina läkare om vad han hade sett på filmerna. Han skrev att ni måste kontakta mig ASAP, alltså as soon as possible. Jag tror jag vet vad som har hänt.
1: Och det här är naturligtvis en stor del av bevisningen, de här filmerna. Finns det något ytterligare som man har lyft i rätten?
0: Ja, men det finns ganska mycket. Dels är ju hans läkarjournaler en stor del av bevisningen. Alltså de här kurvorna som åklagaren menar talar ett tydligt språk. Hur han ligger liksom, när han kommer in till sjukhus, han ligger på, alltså hans värden är illröda. Han ligger liksom långt, långt över normalnivåerna på de här, på D-vitamin och kalcium. Och sen så finns det ju även då en massa annan bevisning. Dels sms som kvinnan då har skrivit till vänner, där liksom andemeningen av smsen då är att hon vill bli av med John. Men hon är rädd att, ja, om hon skiljer sig så kommer han få hälften av pengarna och kanske en del av vårdnaden av barnen. Och åklagaren menar att motivet kanske delvis också kan vara ekonomiskt.
1: Och kvinnan då, hur ställer hon sig till åtalspunkterna?
0: Alltså den här utredningen har ju pågått sedan 2021. Kvinnan har under alla de här åren då nekat till brott. Alltså hon menar att hon har hällt någonting i Johns flaskor, som man ju ser då att hon gör på filmerna. Men hon menar att det är kalium hon har hällt i. Och hon menar att hon hällde i därför att hon trodde att John hade brist på det då när han var sjuk. Det här är någonting som han menar att hon har inte sagt något om det här till honom. Att hon skulle försöka behandla honom för någon slags kaliumbrist som han menar att, visste han inte ens att han skulle ha haft. Liksom. Så att han åklagaren tror inte på den här förklaringen, men det är den förklaringen som kvinnan har gett hittills.
1: Och hur är det med den här mannens hälsa idag?
0: Ja, jag försökte prata lite grann med honom förut om det. Han är inte fullt återställd, men han mår ju betydligt mycket bättre. Men han fick ju, alltså hyperkalcemin orsakade ju skador på njurar och hjärta. Man hoppas ju att han ska bli helt återställd, men han är tydligen inte helt och fullt återställd än idag.
1: Rättegången, den avslutas den 10 juni. Dom kommer troligtvis 2 veckor efter det ungefär. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet. Stort tack för att du var med P4 Extra idag.
0: Tack så mycket.
1: Det här är Eternity med Kimberly.

0: Det är bara några hundra meter från målgången vid Stockholm Marathon när Tom Andersson drabbas av hjärtstopp. Han fick hjärt- och lungräddning på plats och fördes sen till sjukhus med ambulans. Och jag tycker det är alldeles fantastiskt att kunna säga välkommen till P4 Extra, Tom.
1: Tack så jättemycket.
0: Du är kvar på sjukhuset. Vill du berätta hur du mår precis just nu?
1: Men jag mår helt ok med tanke på vad som har hänt. Jag har ju väldigt ont i mina revben efter hjärt- och lungräddning och är lite trött i huvudet. Men i övrigt så kan jag gå och känner mig hyfsat pigg.
0: Jag var inne och kollade på ditt Instagram. Det är en ordentlig blåtira du har också. Fick du den när du damp i backen, så att säga?
1: Ja, jag föll tydligen ner på mina knän och sen stupade rakt ner i marken. Så jag har några smällar på kroppen.
0: Ja, och revbenen förstås, man tar ju i från tårna och det sägs ju att man ska ta i. Det är bättre att revbenen går än att något annat går åt skogen, så att säga. Och är det det som har hänt, är att revbenen är av, eller?
1: Jag vet faktiskt inte vad som har hänt med dem. Det kan ju bara vara att de är väldigt umma nu efter.
0: Ja. Men du, till alla som lyssnar så vill jag bara säga att vi har ju pratat en kort stund innan också och att du är helt tillfreds med att jag och du har det här samtalet. Och om det är någonting som du inte vill prata om eller som känns jobbigt plötsligt, så säger du bara det, okej?
1: Okay? Ja, absolut.
0: Vad minns du av vad som hände egentligen? Hinner du uppfatta någonting? Får du någon känsla?
1: Nej, alltså jag kommer ihåg det senaste efter runt 34 kilometer där jag vinkade till en kollega. Och sen så har jag väldigt svårt att komma ihåg vad som hände efter.
0: Mm.
1: Och vad jag har drömt och vad som faktiskt har hänt.
0: Och när är du liksom tillbaka? När har du dina första klara minnen igen?
1: Jag tror att det var igår. Så var det?
0: Igår var det måndag. Mm.
1: Jag kommer ihåg intensiven. Jag kommer inte ihåg akuten, men jag kommer ihåg intensiven.
0: Okej. Och de här dagarna, hur har de sett ut för dig nu efter loppet? Du har ju varit på sjukhus hela tiden, där du är kvar fortfarande. Vad händer nu och vad säger de till dig?
1: Man gjorde många olika undersökningar igår och har kollat både hjärta och hjärna. Men det är fortfarande väldigt oklart vad som faktiskt har hänt. Så man kommer kvar med en massa olika undersökningar nu.
0: Ja, just det. Och det är det du har framför dig idag också?
1: Ja, exakt.
0: Men du, ett hjärtstopp, det låter ju alldeles... Alltså det är så fruktansvärt läskigt. Hur går dina tankar runt det?
1: Nej, men jag är ju såklart väldigt chockad. Och eftersom att allt är väldigt oklart fortfarande. De utreder fortfarande om det var ett faktiskt hjärtstopp eller om hjärtstartaren tolkade det som ett hjärtstopp. Det kan vara andra saker också som har hänt.
0: Mm. Jag förstår ju att du naturligtvis vill ha klara svar med dig hem, men hur tänker du framåt? Tänker du att nu repar jag mig från med det här, nu hugger jag igen?
1: Det är nästan för tidigt för att säga. Jag vill ju verkligen springa fler lopp och jag känner mig i toppform. Jag har ju min målbild att komma under 4 timmar på ett maraton, men just nu vågar jag knappt ens gå ut och jogga.
0: Nej, var snäll och låt bli. I det här, precis just nu, du har ju också läkare som väntar på dig. Men du, jag vet ju också att du var ju på god väg, så låt oss glädjas åt det, att det såg ju väldigt bra ut tidsmässigt.
1: Verkligen.
0: Ja, så stort grattis till det. Men du tror i alla fall att du vill fortsätta din löparkarriär, så att säga.
1: Ja, karriär är kanske att ta i om man fortsätter löpa.
0: Ja. Men du, jag vet också att det är väldigt många som hör av sig och undrar hur du mår och sådär. Vad vill du säga till alla som bryr sig om dig?
1: Nej, men tusen tack. Alltså, det har betytt otroligt mycket. Jag läste igenom massa igår och idag. Och det är helt otroligt vilken kärlek både folk som jag känner och inte känner har visat. Och det har varit väldigt givande att höra folk höra av sig om vad de har sett och att de är hjälpt till. Och det visar verkligen på civilkurage.
0: Ja, det är ju uppskattat, men jag tänker också att det måste hjälpa dig att lägga det här pusslet från att inte minnas något.
1: Verkligen.
0: Ja. Du, får jag fråga hur gammal du är?
1: Jag är 27.
0: Det kan hända vem som helst, det är bara att inse det. Har de sagt något om hur länge de vill ha dig kvar på sjukhuset?
1: Det senaste jag hörde var att några dagar till kommer jag behöva stanna och så kommer man behöva göra olika utredningar.
0: Ja, det känns som att du får fantastisk service.
1: Ja, de har varit helt otroliga på alla olika avdelningar.
0: Mm, vad fint. Men du, är du uppe och går och sådär? Eller har de sagt att håll dig?
1: Ja, idag fick jag duscha äntligen.
0: Åh, ljuvligt. Efter ett maraton.
1: Ja.
0: Ja, men det var väl lagom på tisdagen. Nej, men det måste ju vara en jätteskön känsla.
1: Jätte.
0: Är du uppkopplad mot olika maskiner och så hela tiden?
1: Jag kopplades bort från något i tidigare dag, så nu har jag bara kvar mitt EKG.
0: Mm. Och du säger ju att du vill fortsätta springa. Det är kanske också en för tidig fråga, men tror du att du kommer att ha i bakhuvudet någon liten oro att det här ska kunna hända igen?
1: Ja, men det är klart. Det kommer jag nog alltid ha. Speciellt när man är ute själv på löprundor.
0: Mm. Du, jag är så himla glad att vi pratar med varandra, du och jag. För tänk vad annorlunda saker och ting hade kunnat vara. Eller vet du vad? Tänk inte på det. Utan gläds åt att du är där du är, helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Och än en gång tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Ja, tack själv.
0: Det var Tom Andersson. Här lyssnar vi på Patrik Isaksson. Du får göra som du vill.

Artisten Robin ställer in sina planerade spelningar på Avicii Arena i sommar. Det här meddelar arrangören Luger. De ersätts dock de där konserterna med en annan konsert på betydligt större Tre Arena i oktober. Enligt ett uttalande från artisten själv så handlar det om att ta möjligheten att få spela på en större arena. Så biljetter till sommarens inställda datum kommer att gälla även till höstens spelning. Det var liksom både bra och dåliga nyheter som ändå slutade bra. Och det här är Robin, Blow My Mind.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet och efter det så är han här, Mauro Scocco. Han släpper ny musik idag. Jag tycker det är väldigt kul att han kommer hit och det är för att vi ses så sällan. Han är sparsam med såna här sammanhang, så höj volymen.
1: Klockan är 1:30 och det är dags för nyheter från P4 Kristianstad. En pistmaskin började brinna tidigare idag vid Åbyamossen mellan Hästveda och Osby. Det ska ha brunnit ganska rejält och man fick bryta upp hytten på maskinen, säger räddningsledaren. Det ska inte finnas någon spridningsrisk och ingen person ska ha skadats. Skolans roll kan vara avgörande för barn och ungdomar inte ska hamna i kriminalitet. Det menar Kuitim Mucha som berättar om sin roll som fritidsledare på Fröknegårdsskolan i Kristianstad.
2: Min roll är ju att stötta och bemöta, visa att man bryr sig på ett sätt där jag kan ställa krav. Men samtidigt så kan den här ungdomen känna en trygghet hos mig.
3: Hur ser det ut idag? Tycker du det finns tillräckligt med resurser för att, inom skolans värld så att säga, för att kunna jobba med det?
2: Ja, det finns ju resurser. Det finns vuxna inom skolans värld som är fantastiska. Det vet vi om. Men det behöver satsas mer såklart. Vi behöver fler resurser som kan bemöta eleverna. Med mer tid för att samverka med olika aktörer. Så att vi kan liksom, socialtjänst, vårdnadshavare. Samt möjlighet att sätta in stöd i tid innan problemen blir större.
1: Intervjuade gjorde Johan Pettersson. Forskning vid Blekinge tekniska högskola visar att AI kan upptäcka dolda fel i fjärrvärmenät. Enligt studien kan AI-baserade metoder identifiera problem tidigare, vilket kan minska energiförluster, sänka kostnader och bidra till mer hållbara värmesystem för energibolagen. Idag orsakar sådana fel stora energiförluster och höga kostnader. Och så vädret, halvklart med en hel del sol. Uppehåll 18-23 grader. Det var nyheterna med mig, Marita Johansen.
4: Hallå, det var Anders från morgonen här. I morse gratulerade vi Brandsta Glenn till att ha gjort en mer populär VM-låt än självaste Thomas Stenströms officiella.
5: Det här är inget battle vem som har den största låten, men det är jäkligt kul att få lov att ha en VM-låt som funkar såklart. Vilket flyt har blivit på låten, så himla kul det.
4: Imorgon är vi tillbaka igen på radion direkt när du vaknar.
5: Sorry. I just did some talking in the radio. Sorry.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Mauro Scocco är här. Välkommen.
7: Tackar.
0: Beskriv dagsformen. Det är release då.
7: Ja, det är alltid lite nervöst, spännande men bra på ett bra sätt.
0: Ja, men du, alltså, hur länge har du liksom gått och laddat för det här? Att ge oss något? Vi väntar och längtar ju alltid, det vet du.
7: Ja, och tjatar
0: och håller på. Ja, det vet jag inte. Jag upplever detta från många håll, så att det är verifierade uppgifter. Men när känner du att du är klar? Nu har jag något, det här ska de få höra.
7: I det här fallet så var det ju, det kom ett par låtar, var de nu kommer ifrån, och sen så känner man att de här är bra, de är viktiga för mig, och så föddes tanken på en EP faktiskt. Till att börja med, för jag vet inte fan, jag tror aldrig jag gett ut en EP, det är väl en sån här grej man ska ha gjort, och sen svällde projektet med några låtar till, och nu är det ju någonting som man får inte säga det längre, men minialbum kallar jag det för, eller det har varit mitt arbetstänk, så det är 8 låtar. Ja, en EP blev ett minialbum.
0: Och det betyder att det är otroligt glädjande nyheter också om vi tittar framåt, för det betyder att du har EPen kvar att göra.
7: Ja, precis. Det är några sådana här man ska ticka av under sin karriär som artist. Det är så här, duettplatta, julplatta, EP och ja, vad det nu
0: är. Vad är det för duettplatta? Förlåt, det är blankt. Det känns som att det finns.
7: Nej, jag har inte gjort den.
0: Är det sant?
7: Den är kvar också på...
0: Ja, för jul är jag helt säker på.
7: Jul kan du vara säker på.
0: Ja, det känns bra. Allt just nu heter singeln som finns ute nu. Vi ska lyssna alldeles strax. Vad vill du säga om den? Var kom den ifrån?
7: Det var väl en önskan. Den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan. Men jag fick en konstig urge att göra så här brittpop. Skamlöst, det kommer synas i videon också, för jag leker lite med det där. Jag har en sån här Union Jack-gitarr. Så den är med och det är lite så här 90-talsreferenser och lite 60-tal. Något som jag aldrig har gjort också, vilket piggar upp faktiskt.
0: Ja, och jag som älskar precis allt det du beskrev, supernöjd. Vi tar den nu. Mm. Det här är väldigt ny musik från Mauro Scocco. Allt just nu i P4 Extra.

0: Mauro Scocco, allt just ny. Nej, men just nu. Och det är ny musik.
1: Yeah.
0: Där satt den. Och Mauro Scocco sitter mitt emot. Jag konstaterade här att låten är 3:19. Det är nästan lite ovanligt långt nu för tiden.
1: Ja, det är inte...
0: Så nördar vi ner oss i det.
1: Det är inte TikTok-längd.
0: Nej, har du TikTok?
1: Nej, inte. Min dotter har TikTok, tror jag.
0: Mm. Men det är bra, då har du ombud på det.
1: Ja, precis. Kan... Jo, hon har sagt någon gång att du är med på någonting här. Så bara, jaha.
0: Men du har inte gjort den för att den ska bli en TikTok-hit?
1: Nej, uppenbarligen inte.
0: Nej, exakt. Men du, senaste albumet, 2020, då berättade du att du egentligen hade tänkt sluta som artist. Alltså, varför gick tankarna ens i de banorna?
1: Ja, nej, men det är ju... Sa jag det verkligen? Ja.
0: Ja, någonstans det är, har det grävts fram.
1: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Man, det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt, mm, och spela in den. Och jag är kluven till turnerande, som de flesta vet i det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli, helt enkelt.
0: Det låter härligt, tycker jag. Men gör du, skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
1: Ja, men det, för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med, men en del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året, och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer, att som i det här fallet, jag ska göra ett album, då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder, och små snuttar i mobilen på riff, och sen börjar man liksom, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet, men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
0: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
1: Varje gitarr innehåller en ny låt.
0: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men det är en sån här gammal musiker-sägning att varje gång man plockar upp en ny gitarr så kommer det någonting nytt. Det är ju bara för att ursäkta att man redan har tillräckligt med gitarr och vill ha en till.
0: Ja, och du gör det så bra, har jag förstått.
1: Ja, just det. Man kan få upp så när man stoppar i kreditkortet så här: you don't need any more guitars. So, you don't need another guitar. Yes, I do.
0: Just den displayen har inte mött just mig. Nej. Men du vet inte hur många det är, eller hur?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är inte sjukt mycket för att vara någon som mig, tycker jag. Alltså, det finns ju folk som är betydligt värre. Men det händer att jag upptäcker någon som ligger under sängen som jag har glömt bort.
0: Men är det 2 eller 3-siffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten,
1: ja,
0: som är gitarrnörd.
1: Ja, det är 2-siffrigt.
0: Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
1: Ja, det där är... Jag är en nattmänniska, så jag tycker det händer någonting i atmosfären. Min gamla vän Tom Wolgers, God bless him, han var också en nattmänniska, men han sa det att då har när alla andra sover, då finns det mer kosmisk energi ledig.
0: Ja.
1: Så att det är lugnt liksom i kosmos, och då kan man jobba i lugn och ro.
0: Mm. Jag gjorde ju morgonradio i många år. Mm. Och då var man ju jag var uppe väldigt mycket tidigare än väldigt många andra, visade sig. Alltså de där minuterna och de stunderna på morgonen när jag gick till jobbet eller så. Men jag vet att just morgnar intresserar dig inte så mycket.
1: Det är inte min starkaste... Nej, det är det inte.
0: Men gör du morgonpromenader fortfarande? För det är ett gäng år sedan, då pratade vi om att du gick... Var det Riddarfjärden runt på morgnarna?
1: Ja, jag går mycket.
0: Ja.
1: Det är ju... Med åldern också skonsamt att gå. Så att det är, och jag tänker väldigt bra när jag går. Så att det är mycket... Utan att man anstränger sig egentligen, så kommer man på lösningar på saker som man har kört fast på. Så där.
0: Men du är ju också en man med hundar.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv. Och, Stjärnorna på slottet till exempel.
1: Ja, nej, men det där är väl liksom... jag försöker tänka ibland, så här, varför började jag med det här? Och jag försöker hålla den tanken kvar i huvudet, att det är liksom musiken, och i viss mån att spela med andra, men det gör man ju nästan aldrig längre. Men att musiken, och jag är ju fortfarande ett fan av musik, så att jag är ju, jag har aldrig börjat med det här för att få sitta och gråta ut om min barndom i någon soffa. Liksom. Det var inte det jag längtade efter, utan det var att skriva de bästa låtarna och riffen och lära sig sjunga och sådana saker. Så att jag försöker hålla den tanken kvar lite grann i huvudet.
0: Men tänk om Mauro Scocco hade slagit igenom idag. Tror du att du hade kunnat hålla den här linjen då?
1: Jag är ju inte avundsjuk på de som gör det, men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på. Men jag tycker det är väldigt uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån, liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18. Så han förstod, han var den enda som fattade, alla stora bolag tackar ju nej.
0: Mm.
1: Och jag upplever att det där är på väg tillbaka nu, att indie is the way to go. Att det är väldigt härlig tanke, tycker jag. Att folk gör det i sina communities, de gör det tillsammans. Och
0: väldigt många artister startar egna bolag.
1: Ja, det är också bra.
0: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på och få någon annanstans.
1: Ja, du har roligt. Du har pratat med folk som är i samma ålder som fattar. Liksom, vad du om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratata, så fan är det här för dårar? Liksom.
0: Mm.
1: Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa såna här konstigheter. Så. Nej, jag tycker det är en jättebra trend, tycker jag, som jag ser. Indie.
0: Härligt. Du, när du skulle komma, då började det komma vissa påtryckningar om att man måste spela Sara. Hur känner du för Sara idag?
1: Nej, men jag har ju varit på några turnéer med Thomas Andersson. Vi gjorde 3 somrar ihop. Och det är ju lite så här, och jag har gjort andra små spelningar i slutna sammanhang och sådär, men jag behöver inte höra Sara en gång till. Let's put it that way. Men jag ser ju samtidigt hur glada folk blir när de får höra den här gamla dängan. Så att det får ju jag en kick om, såklart. Mm. Att ha en sån låt som har betytt så mycket för folk, det kan man inte klaga på. Liksom.
0: Men jag är ganska trotsig när det kommer grupptryck, så jag har valt en annan tjej faktiskt, som du har skrivit om.
1: Jaha.
0: Det är Jackie. Ja. Och nu är det Ratata.
1: Nu är det Ratata.
0: Är du med på den här?
1: Mm-hmm.
0: Ja, vad ska du säga? Här är hon, Jackie, fast med Ratata. Och Mauro Scocco sitter kvar.

0: Ratata tonar bort, men det gör inte Mauro Scocco. Han sitter mitt emot i dagens gäst i P4 Extra. Vi pratar ju om det här med alltså vad man vill ge av sig själv. Du är ju väldigt tydlig med det. Alltså, att jag känner ju att det här finns det gränser. En man med integritet och det här är en man som jobbar med musik. Och lite som du var inne på att du inte är här för att gråta ut. Men om det är något, Mauro, håll inte tillbaka.
1: Nej, jag håller inte tillbaka.
0: Nej, jag lyssnar. Men du, det här med sociala medier då?
1: Ja, det är ju en sport för sig. Eller vad man ska säga. Jag har svårt att... Jag är ju på sociala medier. Det jag gillar med det är att man kan, dels så kan ju artisten eller vem det nu är, skådespelaren. Man har ju någon sorts direktlina till de som är intresserade. Man behöver inte gå via liksom Aftonbladet för att kommunicera med de som gillar det man gör.
0: Mm.
1: Och det är ju en revolution i sig. Så där finns det något positivt. Men det är också väldigt svårt... alltså, den här musikvärlden har ju ändrats så jäkla mycket att nu pratar ju folk nästan bara på skivbolagsmöten. Hälften av tiden går inte att prata om sociala medier och algoritmer och driva algoritmer. Jag är ju helt på läktaren alltså, i de där. Jag fattar ingenting. Men jag tänker att mitt jobb är väl att försöka göra så bra låtar som möjligt och kanske inte algoritmer.
0: Men är du så där så att du ibland... Alltså, har du skrivit till en... artist, en förebild, en inspiration, alltså skickat ett DM, ett direktmeddelande?
1: Ja, inte DM, det känns så påträngande, men i kommentarsfältet har jag ju skrivit, men jag var kollade på Brad Paisley när han var här, då skrev jag några kommentarer om så här, men det var ju jag DM'ar inte, nej, om det är någon jag känner.
0: Men det är också så där, för många andra är precis tvärtom. Alltså det är en öppen lina till den här människan.
1: Ja. Jag det känns lite påfluget tycker jag.
0: Du är för artig för sociala medier.
1: Ja, tydligen.
0: Men vad drar du gränsen då? För samtidigt som man tittar på sociala medier så tycker man att det är härligt när det är någon man gillar som ändå ger någonting. Det behöver ju inte, jag vill inte ha allt, jag vill inte följa med till gynekologen eller sådär. Men att man ändå får en förståelse för att den här personen verkar tycka jättemycket om kött eller vad det kan vara.
1: Ja, just det. Men det är det som, där kanske det blir en svårighet med sociala medier. Vad ska man visa, vad ska man inte visa och så här. Jag har väl några regler. Jag visar inte privata grejer som flickvän, barn och sånt liksom. För det vet man vet aldrig. Men något måste man ju visa för det tråkiga. De tråkigaste kontorna som jag brukar avfölja, det är ju de som bara ska sälja massa grejer så här. Oh, upcoming tickets for the Australia tour. Så här, be there or be square. Man är så här, åh, vad intressant. Det här kan jag lika gärna kolla på. Alltså, det säger ingenting. Så det tycker jag är det värsta man kan göra med sociala medier. Det är att bara sälja.
0: Men du, hundarna då?
1: Hundarna skulle jag kunna tänka mig att sälja. Är du intresserad av en beagle och två taxar?
0: Ja, jag är alltid intresserad av en hund.
1: Ja.
0: Och i mitt fall en hund till. För att på mitt Instagram kan man idag
1: en
0: se...
1: En hund är ingen hund brukar jag säga.
0: Precis, men fyra, det är jättemycket hundar.
1: Ja.
0: Vilket ju skulle bli i mitt fall. För jag delar ju idag att jag just har skaffat en hund. Och flyttade in igår.
1: En cockapoo.
0: Ja, och det är många som säger att det är knappt en hund. Och, ja, jag får väl hålla med.
1: Ja, det tycker jag inte. Det finns andra raser där det ser ut som man har en... skjuttit en sån här pälsvante och så har någon sytt på två ögon längst fram. Man vet inte, är det här bak? Hur ska den här stå för att det blir rätt nu?
0: Ja, nej, men det är tydligt.
1: Kockapoo är ändå en hund tycker jag.
0: Ja, tack. Du har väl signat detta. Du, turné. Ska det bli något? En platta?
1: Blir,
0: då börjar vi tjata.
1: 75 gig över hela Norden och vi börjar på Broder Tuck på Söder.
0: Det är ju en rivstart.
1: Ja, och sen Gröna Jägaren, vi skalar upp därifrån. Nej, det är inget bestämt.
0: Det är inget av de här ställena hade varit dåligt att höra dig på.
1: Va?
0: Jag tror det hade inte varit dåligt att höra dig på något av de
1: här
0: ställena.
1: Jag har faktiskt tänkt att jag skulle göra något sånt där konstigt. Jag gillar tanken på att göra små ställen.
0: Ja, för de som inte vet kan man säga att det är klassiska barer, det är liksom häng, det är Södermalms hak,
1: ja,
0: verkligen.
1: Ja, men sen Plura hade någon grej som jag också betyder att han var liksom en månad på Lydmar.
0: Ett hotell?
1: Nej, Strandvägen 1 heter det.
0: En restaurang?
1: Som Pelle Lydmar var inblandad i.
0: Aha, okay.
1: Som jag förut gjorde militärtjänst med. Lite Wikipedia.
0: Vägar korsas,
1: men han var ju där och då var jag stående inslag där. Och det var gratis inträde i baren. Då var det Plura och på onsdagar så var det Plura och Mauro.
0: Mm.
1: Det var ju jävligt roligt. Kaotiskt som fan, men såna grejer tycker jag är kul.
0: Mm, vad bra. Men själva turnén då?
1: Ja, den är ett öppet... Juryn är ute på den.
0: Ja, okej. Okay. Men skulle du se fram emot det? För jag har förstått någonstans att turnera är inte lika kul som förr.
1: Nej, men det ändras ju... Alltså, när man börjar turnera så är det man ett gäng kompisar som åker ut och laddar in instrument i en van och en massa bärs. Liksom. Det är... Sen kommer det här med att vara professionell in och allt det där. Det blir något annat efter ett antal år. Nej, men jag tycker inte turnera... Alltså, turnera är ju roligt när man är där och möter folk på scen. Liksom. Fram till dess så är det ju... Så här, packa ner mig i mitt case och ge mig sömntabletter och så väck mig när vi är i Malmö. Det är inte jätteroligt den här väntan och transporterna. Den delen kan man leva utan. Det tror jag faktiskt ganska många tycker. Mm. Efter en viss ålder i alla fall.
0: Men okej, okay. Jag håller tummarna då för att några lämpliga hak hör av sig och lockar
1: ja,
0: in dig.
1: Vi får se.
0: Kommer sommaren annars att tillbringas på det här sommarstället i Stockholms skärgård? Eller?
1: Ja, det vore väl rimligt, tycker jag.
0: Finns det någonting som du faktiskt grejar med där ute? Alltså, kan du laga någonting, bygga något, gräva?
1: Nej. Det är väl det korta svaret. Jag försökte odla mat.
0: Mat? Ja.
1: Ja, men jag tänkte, det var det här med när ryssen kommer eran som var för något år sedan.
0: Jag ska preppa, jag köper ett sommarställe, där ska jag odla mat.
1: Då köpte jag en vevradio och sen skulle jag odla grejer som man skulle kunna äta. Det gick man kommer få leva på gräslök och chili. Det blir en väldigt torftiga middagar.
0: Ja, något blir det. Det tvivlar jag inte på. Du har ju havet också.
1: Ja.
0: Och dess läckerheter. Mm. Har du fiskat något någon gång?
1: Ja, det har jag gjort. Jag hade en fiskeperiod. Jag hade en kompis som bodde i Bålsta. Vi köpte så här napp och nytt och kollade när vädret var rätt. Och vi gick upp på månaderna och köpte grejer.
0: Fick ni något?
1: Ja, då, det hände.
0: Mm, okej. Okay. Ja, men då så. Då kommer inte jag vara orolig för dig om ryssen kommer.
1: Nej,
0: du klarar
1: det är mycket
0: dig.
1: Gräslök.
0: Ja, det, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Vi nämnde Britpop tidigt. Jag har laddat Britpop till oss. Framförallt vill jag säga tack. Kan vi ses lite oftare, tror du?
1: Ja, jag kan komma hit när plattan kommer efter sommaren.
0: Varför inte?
1: Då har vi mer att prata om. Så
0: nu är det sagt inför vittnen. Ja, då kan vi utvärdera hur sommaren blev.
1: Ja.
0: Ja. Mauro Scocco, tack.
1: Tack.
0: Det här är Robbie Williams, Rock DJ.

0: Ja, tycker den där sekvensen är så bra. Han är så bra, Robbie Williams. Jag är ju ett popsnöre. Nu blir det Ekonyheter. Klockan slår 2.
1: Här är Ekot. Regeringen och Sverigedemokraterna vill skärpa kraven för anhöriginvandring. Bland annat föreslås höjt försörjningskrav och att de som vill ta hit sin familj ska vänta i 2 år innan de kan ansöka. Men kravet på väntetid gäller inte för arbetskraftsinvandrare, forskare, doktorander och vissa flyktingar. Förslaget skickas nu på remiss till Lagrådet. Och nu kommenterar statsminister Ulf Kristersson Ekots uppgifter i morse att Moderaterna går till val på att fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar alltså kan vara hemma samtidigt med sitt barn i 120 dagar.
2: Vi vill både se till att mammor och pappor tar fullt ansvar för sina barn även långsiktigt och samtidigt ha respekt för den flexibilitet som alla familjer behöver. Och att kunna ha dubbeldagar tillsammans med små barn, det skapar precis den flexibilitet som väldigt många familjer önskar sig.
3: Ja, ett av löftena i Moderaternas kommande valmanifest är att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt under barnets första 15 månader och alltså vara hemma tillsammans. Socialdemokraternas socialförsäkringspolitiska talesperson Ida Karkiainen säger att hennes parti inte är kritiskt till att utöka antalet dubbeldagar.
4: Men det är inte det som är problemet med försäkringen, utan det är ju jämställdheten och den ökade löneklyftan som har blivit mellan kvinnor och män, där vi vet att just föräldradagarna och föräldrapenningen och hur föräldraledig man är med sina barn påverkar jämställdheten på sikt. Och det har ju regeringen inga förslag för att lösa.
1: Sa alltså Socialdemokraternas Ida Karkiainen. Reporter var Lova Olsson. Nu kan Vattenfall bygga färdigt den uppmärksammade elledningen till SSAB:s stålverk i Oxelösund. De båda fågelföreningarna som överklagat ledningen på grund av den påverkan den har på tjädrar har dragit tillbaka sina överklaganden. Detta efter att man enats om kompensationsåtgärder för de negativa effekterna på fåglarna. Helena Norman är informationsdirektör på SSAB.
5: Ja, men vi välkomnar givetvis beskedet att alla överklaganden har dragits tillbaka. I just den här processen så är det vår uppfattning att vi nu kommer att kunna bygga klart. Men det sätter ju verkligen fingret på komplexiteten i de här processerna.
1: Och det här innebär att SSAB nu räknar med att kunna starta sin eldrivna stålproduktion under andra kvartalet nästa år. Och det var allt från Ekot klockan 2 i studion, Johan Hellström.
0: Tack för det, Johan. Jag heter Titti Schultz. Programmet är P4 Extra. Och är det så att du gärna handlar på nätet, då kan det vara bra att veta att det ska bli lite tuffare och dyrare från 1 juli om du beställer utanför EU. En ny tull på varje enskild pryl läggs på varje grej alltså i det beställda paketet. Och fram med korsetten och krinolinen, tänk Marie Antoinette, det är det modet inspireras av just nu. Det som alltså hände för 300 år sedan. Och sen ska vi också träffa Axel som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Vad har han för fördelar och styrkor som andra trafiklärare inte har?

0: Beställer du ofta paket online, då tycker jag faktiskt att du ska lyssna lite extra noga nu. För från och med den 1 juli så kommer det nya tullavgifter. Och det gör att det blir dyrare att beställa saker från länder utanför EU. Och det här sker för att tullfriheten för så kallade lågvaruförsändelser, den tas bort. Och det här det har du koll på, Carina Asplund, tillförordnad chef på Tullverkets kontrollavdelning. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Men du, vad innebär det här nu då? Vad betyder det?
1: Ja, det innebär ju att det blir dyrare för konsumenten, den som beställer den här varan. Det har ju tidigare varit tullfritt, man har inte betalat någon tull. Och nu införs det här 1 juli då en tullavgift på 3 euro per vara i försändelsen. Och det vill jag trycka lite extra på eftersom jag säger per vara, för att det kan vara flera varor i samma paket. Och då är det alltså beroende på vilket slag av vara, om man säger pennor, sudd och anteckningsblock, då är det 3 varor och då är det 3 euro per vargrupp. Så det blir liksom 9 euro för en sån försändelse som tillkommer. Okay.
0: Men, så det betyder alltså att tullen kommer att hålla koll på hur mycket som ett företag då har packat i en och samma kartong till mig. Så om jag beställer 3 tröjor, då är det skatt på samtliga.
1: Då är det skatt på samtliga. Och då är det ju så här att det är ju ändra då plattformarna som hanterar det här gentemot Tullverket. Eller någon som man anlitar i landet beroende på vilket flöde det inkommer med. Sen gör ju vi kontroller i flödena såklart. Men det är ju viktigt här att de som agerar gentemot oss gör rätt gentemot konsument och tar ut de här avgifterna som inte finns idag men som tillkommer då 1 juli.
0: Finns det några gränser för vad jag, alltså köppriset, vad jag har handlat för? Påverkar det på något sätt?
1: Påverkar inte alls. Skulle du handla för över 150 euro, då tillkommer den normala tullsatsen. Idag har vi ju procentsatser som vi utgår som är liksom kopplade till olika typer av produkter, till exempel tröjor. Så skulle du handla för över 150 euro, då är det liksom normal tullsats enligt någonting som vi kallar för tulltaxan. Då är

0: arbetsgivaravgift. Och ungefär 54% skulle antingen avstå helt eller handla mindre. Men det finns också de som kommer att fortsätta handla som tycker att kanske den här avgiften är försumbar då.
1: Du, vad tror du att de här tullavgifterna kommer att leda till?
0: Jag tror att man kommer att tänka till innan man klickar hem. Det är ju väldigt enkelt att klicka hem de här produkterna. Och med vetskap om att det inte är det priset du ser där du liksom beställer varan utan det tillkommer avgifter, så tror jag och hoppas jag att man tänker till en extra gång. Och ett medskick från mig där är ju att man kollar upp vad som gäller. Är det plattformen som liksom tar ut den här nya tullavgiften, eller ska det erläggas när varan kommer till Sverige då i det här fallet, eller till ett annat EU-land. Så det är väl mitt råd att man läser på dels på Tullverkets hemsida, men även följer oss i sociala medier.
1: Tack så mycket för att du var med i P4 Extra idag, Carina Asplund, tillförordnad chef på Tullverkets kontrollavdelning.
0: Tack så mycket.
1: Här lyssnar vi på Bangaranga med Dara.

varje gång jag hör den här låten känns det som att jag har varit med på ett intensivt spinningpass. Kommer nyheter från Bryssel. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 21 idag. Det här beskedet lades ut på Bryssels stora flygplats X-konto med mindre än en timmes varsel. Och orsaken är en aviserad strejk bland Belgiens, oaviserad. Om jag sa något annat så var det fel. Anledningen till det här är en oaviserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det här rapporterar flera medier. Användbar information om det är dit man är på väg. Molly Hammar meddelar aldrig ensam igen. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: P4 Extra i din radio, och kom ihåg att det är bra att spara sina kläder, för rätt vad det är så blir de moderna igen, och nu har det hänt. Glöm bort det här diskreta, nedtonade, för nu ska vi ha korsett, vida kjolar, och det är liksom full Marie Antoinette-vibb som gäller. Så allt du har sparat nu sedan 300 år tillbaka, det är trendigt igen. Och det här ska jag prata med modejournalisten Emily Dahl om. Välkommen!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Det går verkligen i cirklar, du.
1: Det gör ju det. Vart 300 år, då är det dags igen.
0: Ja, man får leta långt in på vinden. Men du, det är alltså den här sommaren som vi ska se ut lite som Marie Antoinette.
1: Jo, men det är egentligen den mer sentida Marie Antoinette, skulle jag säga. Jag tror ju att många...
0: Den halshuggna.
1: Nej, inte riktigt så långt in i liksom hennes liv. Jag tror att många ser framför sig den här bakverksklänningen, att man verkligen är liksom bara pasteller och fluff och lullull och vit peruk och stela kjolar. Men vi pratar egentligen här kanske mer om Marie Antoinette i den senare tiden när hon lekte lantliv på Petit Trianon och gick runt i det som kallades för en chemise, som då var liksom en lössittande romantisk muslinklänning. Så lite mer bonderomantik, skulle jag säga.
0: Mm, okej, så då kan jag sätta in min korsett igen, eller?
1: Nej, den ska fortfarande
0: den ska
1: vara framme. Utanpå den där vita muslinklänningen.
0: Utanpå?
1: Ja.
0: Ja. Det hade väl ändå inte hon, eller?
1: Det hade hon inte.
0: Nej, men där ser man att det är uppdaterat.
1: Visst.
0: Alltså, vad är det som gör att 1700-talet nu har blivit något vi tittar på igen?
1: Jag tror att många tänker att det är på grund av filmatiseringen av Wuthering Heights, som ju har gått på bio nu. Och det finns en sanning i det, men jag tror ärligt talat att det är 20 år sedan ungefär som 1700-talet trendade senast, när Sofia Coppola kom med sin film om Marie Antoinette. Så det är i trendcykeln ganska rimligt att det är dags igen. Mm. Och 2006, året då den filmen släpptes, är också i sig trendigt just nu. Så när man tittar på inspirationsbilder från den tiden, 2006, då ser man mycket av det inspirerade modet från Marie Antoinette. Så det är klart att det också kommer igen nu.
0: Men om du då skulle beskriva, vi har ju nosat lite på det nu känner jag, men om du skulle beskriva då vad jag med den här trenden skulle bära för att vara liksom på bollen, alltså vad jag skulle bära idag.
1: Ja, men det folkliga modet på gatan, då tänker jag att man kanske ändå främst går till just det här draperade eller till korsettsnörning, och då ser vi det på byxor, på topp, på klänningar och sen markerade höfter väldigt mycket. Markerade höfter på klänningar till exempel, och då gärna den markeringen som går ut på sidorna, inte bak till som jag tror att många tänker, för det är lite senare, det är liksom 1800-tal. Mm. Utan det ska vara det här med breda höfter till höger och vänster om kroppen som liksom går rakt ut. Det är faktiskt superpopulärt på helt vanliga klänningar idag.
0: Och jag kan känna så här, vad härligt att äntligen är någonting som jag har helt medfött trendigt.
1: Eller hur?
0: Min bredd kommer nu in på trendlistorna.
1: Förr eller senare händer det.
0: Ja, det går i cykler som sagt.
1: Exakt.
0: Om man tur så prickar man något. Men jag ser också de här insvängda kavajerna, ganska markerade axlar. Och det är väl ändå något annat med axlarna, men just den här tydliga midjan som är väldigt insvängd. Sitter det ihop med 1700-talet eller är jag ute och cyklar?
1: Nej, men det är helt rätt. Men det är en markerad midja, 1700-tals inspirerat, men också 80-tals inspirerat just nu. Det är ju så hela tiden att vissa motiv går igen. Breda höfter, markerad midja är superstort just nu, medan de markerade axlarna specifikt då är ju såklart lite mer 80-tal.
0: Mm. Och jag ser de här kavajerna till cykelbyxor och jag tänker, done that, been there.
1: Ja, ja. Så är det verkligen.
0: Och vissa grejer behöver man bara göra en gång. Men det här modet, ser du det när du rör dig i Stockholms innerstad där du lever och verkar?
1: Jag gör det, framför allt på Södermalm såklart. Där det är lite kreativt och lite artsy vibes. Men det är framför allt i de här lite mindre varianterna då. Det kanske är till exempel en härlig liten lös fläta som känns lite så bondskromantisk, eller korsettsnörningen och sådär. Mm. Så att det är de små, små varianterna.
0: Just det. Ju mer du beskriver det här så får jag upp bilder från en av Sveriges absolut största modegalor som gick av stoppen för någon månad sedan. Där såg man väl det här. Man vill scrolla runt bland bilder och få lite inspiration och hänga med i vad vi pratar om. Där hade man väl verkligen anammat det här.
1: Precis så. Och det var så roligt för att jag blev tillfrågad i P4 samma dag vad jag såg framför mig skulle gå på den mattan. Mm. Och det stämde mycket väl. Och det var just korsetter och det här romantiska och spets och draperingar. Så att det är, de var väldigt duktiga. De levde upp till mina förväntningar.
0: Ja, och jag kan förklara att det är därför vi ringer till dig, Emily. För att du har koll. Men så om jag vill bara helt köra fullt ut då. För nu beskriver du det som att vi plockar lite.
1: Visst.
0: Om man vill bara köra fullt ut en härlig Versailles-look, eller jag är på vischan i Frankrike någonstans, vad ska jag ha på mig?
1: Då tänker jag att du ska ha på dig kanske en vit blus, en enfärgad korsett i något lite grövre, typ linne eller bomullsmaterial med en matchande kjol med mycket höft, mycket underkjolar som är stärkta så det verkligen prasslar när du går. Och sen ska du ha ett så... ett rås på kinden som ser ut som att du har sprungit mot din älskade på ett fält liksom. Och sen en liten pussig härlig mun till det och kanske lite kvistar i håret. Då är du precis på trend.
0: Spontant lovar jag ingenting.
1: Okay.
0: Men jag hoppas att vi har inspirerat många. Kan jag hitta beståndsdelarna på de stora kedjorna?
1: Det kan du absolut.
0: Okej, jag behöver komma ut mer. Emily Dahl, modejournalist. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är Tom Jones tillsammans med The Cardigans. Den är att spela på ett tag. Burning Down the House.

0: Ännu en björnattack rapporteras från Japan. Fyra personer skadades när en ensam björn gick bärsärk i Fukushima. Björnen tog sig igenom ett industriområde och ett bostadsområde på tisdag morgonen, alltså idag, och jagade de människor som den stötte på. Det finns övervakningsbilder släppta från stålverket i Fukushima som visar hur en man förföljs av björnen för att sen attackeras och falla till marken. Förra året dödades 13 personer av björnar i Japan.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Alldeles strax lokala nyheter, och då träffar du, efter dem så träffar du Axel som är nybliven trafiklärare, en av Sveriges första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Jag är nyfiken på vilka fördelar och styrkor han har som andra trafiklärare saknar.
6: Och nu är klockan 14:30 och det är dags för lokala nyheter i P4 Kristianstad. Skåningar är lite lyckligare än genomsnittssvenskan. Det visar ny forskning från Lunds universitet.
7: Nej, men väldigt lycklig. Speciellt när det är sånt här väder och man får komma ut i den här fina parken. Och sen har man fina människor omkring sig, så blir det lätt att vara lycklig.
8: Jonathan Feland i Malmö är en av alla lyckliga skåningar. Med hjälp av svar från över 34 000 personer har forskare vid Lunds universitet undersökt hur svenskar upplever sina liv. Och skåningars välbefinnande hamnar högt upp.
9: Halland är nummer ett och följt av Jönköping. Sen är det Skåne, så det är en tydlig prisfall där. Och...
8: Det säger August Nilsson, en av forskarna bakom studien. Studien svarar inte på varför skåningarna är lyckligare än snittet. Men August Nilsson, som själv flyttat till Skåne från Uppland, kan spekulera.
9: Vi har mycket hav i närheten och det kanske är så att vi har lite godare relationer och kanske lite mer avslappnad kultur här nere.
8: Och Jonathan Feland i Malmö har en egen teori.
7: Lite varmare breddgrader kanske. Solen är lite mer aktiva. Ja.
6: Reporter här, det var Signe Ljunggren. Forskning vid Blekinge tekniska högskola visar att AI kan upptäcka dolda fel i fjärrvärmenät. Enligt studien så kan AI-baserade metoder identifiera problem tidigare, vilket kan minska energiförluster, sänka kostnader och bidra till mer hållbara värmesystem för energibolag. Idag orsakar sådana fel stora energiförluster och höga kostnader. Idag så blir det halvklart med en hel del sol, uppehåll och 18-23 grader. Sydliga vindar. Under kvällen mestadels soligt, till natten omkring halvklart. Imorgon då får vi en temperatur mellan 18-23 grader. Under eftermiddagen här då är det Janet Alisehovic som är ditt sällskap. Vad står på agendan? Oj, förlåt. Så.
10: Oh, tack så mycket för att jag får en mikrofon. Vi ska bland annat prata med några som är vana, tänker jag, vid att hushålla med vatten. Alltså de som har riktigt bra koll på de här grejerna när vi snackar vatten den här veckan. Det tänker vi är kamparna. Så vi har från Skäralids camping och några veteraner där kring hur de tänker med sitt vatten. Men mycket annat också. Jag har till exempel frågat dig som lyssnar vad det bästa som händer i sommar är. Svara gärna.
11: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och alldeles strax så ska det handla om en ny spännande satsning här på Sveriges Radio. Jag kan säga att det är två spännande personer också som är engagerade i detta. Du träffar dem efter Teddy Swims Mr. Know It All.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och jag tror inte att det är någon nyhet för någon att fotbolls-VM drar igång den 11 juni för att vara exakt. Sverige är med, det är liksom upplagt för folkfest och vi verkar väldigt pepp för vi har liksom festminnen från 94 kvar i blodet, så att förväntningarna är ju skyhöga. Kämpa, säger jag till fotbollslaget. Och här i P4 så har jag nu då lockat om att det kommer att dyka upp två mycket spännande personligheter som ska följa den här festen i något som kallas VM-sommar i P4. Peter Jihde och Amanda Romare!
1: Vi applåderar oss själva.
0: Vad ska vi göra? Vad ska vi göra?
1: Besparingar.
0: Vad roligt att ni två ska jobba tillsammans. Hur känner du för det, Amanda?
2: Nej, det känns jätteskönt och kul. Att dels liksom... Alltså jag tittar ju alltid på VM och försöker se alla matcher. Men att få göra det nu inom en kontext är väldigt härligt. Och sen att få träffa och jobba med Peter är väldigt, väldigt härligt.
0: Säger hon nu, ja, Peter?
1: Ja, jag vet. Själv är jag ju livrädd. För det är så mycket kreativitet i denna kropp. Och så pratade vi igår när Sverige fick dyngspö mot Norge. Och då började hon matchen på en lokal krog i Malmö på ett sånt där skönt avslappnat sätt. Sen fick jag ett sms från psykakuten när det stod 3-0 i första halvlek.
0: Oj.
1: Och då har de sagt att vi skiter i programmet, vi skiter i VM och vi skiter i Sverige.
0: Ja, okej. Okay. Jag hör att det är bra att ni har varandra. Exakt vad ska ni göra, Peter?
1: Vi ska göra fotbolls-VM vid sidan av fotbolls-VM. Hur skulle du sammanfatta det, Amanda?
2: Ja, men jag tycker liksom vi ska försöka täcka in liksom fotbollsfebern i Sverige. Ha koll på liksom olika delar av landet, vad som händer, hur folk liksom festar, hur de ser matcherna, hur man firar om vi mot förmodan skulle vinna. Och sen kommer jag också, dels kommer vi liksom göra en sammanfattning då på söndagar i P4, men sen kommer jag också att besöka, alltså man kommer få möjlighet, alltså är det här positivt eller negativt vet jag inte, men man kommer få möjlighet att se matchen med mig, att jag åker hem till folk och tittar på just Sverige-matcherna.
1: Hon sa att hon ska se alla matcher och det finns mer än ett uns av sanning i det där, för du är ju fotbollsnarkoman skulle jag vilja säga, Amanda. Var kommer kärleken till den här runda bollen ifrån?
2: Jag tycker mycket om fotboll och sport generellt. Jag skulle säga, jag satt och tänkte på det här att det var liksom radiosporten när jag var väldigt, väldigt ung. Jag skulle säga att jag var 7-8 år då jag varje vardagskväll mellan 7-9 satt och lyssnade på hockeyn på vintern och fotbollen på sommaren och hejade på mina lag. Och jag kommer ihåg också när det sen gick över till att tv-sändas och jag liksom inte kunde... Då hade jag lyssnat på radio i så många år så att liksom, och bredbandet var så dåligt så att ja, allting bara frös, men att man kunde liksom, liksom bara höra kommentatorerna liksom prata om en match och inte flera åt gången. Det var storartat.
0: Det var storartat. Och då undrar jag bara, Peter Jihde som sitter mitt emot mig, du är ju själv programledare. Vill du fortsätta här eller kan jag, för du har pekat på mig nu att jag kunde ta över igen. Jag vill bara kolla, eller vill du köra det här?
1: Titti sänder utan benskydd. Jag var inne i ett fälleben där och det funkade direkt. Jag är så stolt och glad. Vad säger du, Amanda?
2: Ja, det kommer bli tufft för mig när du styr.
0: Ät upp
2: så
0: honom
2: hårt,
0: bara. Ät upp honom. Men det här att VM sänds på ganska stökiga tider, hur kommer det att påverka era liv? Jag börjar med att fråga dig, Peter.
1: Ja, men jag kommer ju mest sitta i det som vi kallar för VM-växeln, där telefonnumret är 08 784 30 25. Ta emot samtal,
0: dit?
1: Alla som vill vara med i vårt program och som har åsikter om detta VM eller som har en fråga. Amanda, hur gick det mellan Kuwait och Nordpolen i natt i detta mästerskap? Så kommer Amanda svara på det och även ge ett matchreferat eftersom hon ser allt.
0: Amanda, ser du allting hemma, utom de matcher som du då ser med lyssnare och så, men alltså, kommer du att se allt hemma?
2: Ja, alltså både jag och Peter är ju lite så här att vi hellre ser på fotboll själva än egentligen bland folk, för då kan man fokusera extra noga. Men nu har jag ju gjort ett undantag då att jag ska åka hem till folk. Ja. Men sen kan jag också säga att det kommer bli en utmaning. Alltså jag brukar se allt, men då brukar det vara lite lättare tider än vad det är nu. Mm. Så folk får väl testa där på 3 på natten om jag är vaken.
1: Fast jag tror att det står i ditt kontrakt att du måste se alla matcherna.
2: Ja, nej, men det ska bli
3: Men igår imponerade ju inte Sverige, och jag hör att du är besviken, Amanda, och jag förstår också det på de sms som du har skickat till Peter. Men hur oroad är du? Jag ställer alla de här viktiga frågorna till dig.
2: Ja, men jag är faktiskt lite oroad, men samtidigt är jag också ganska härdad. Alltså, jag är ju bajare i grund och botten, och vi i alla fall runt 2010 där var vi väldigt vana vid tunga motgångar. Då hade vi ingen som lyckades rädda oss. Men nu, igår, så var jag ju helt knäckt. Men sen när Isak fick bollen och ändå satte ett mål så lugnt, så tryggt, då fick jag ändå lite hopp igen. Vår producent för det här programmet har sagt att vi ska vara realistiska, och kommer vi trea i gruppen är det nice. Men jag är ju också en drömmare och hoppas på ett eller två.
3: Jag tänker också att stora delar av svenska folket har stora drömmar för den här fotbollssommaren, och lite grann det kommer ni att få ta ansvar för. Om Sverige åker ur lite för tidigt, så att säga, jag vill inte formulera mig på något annat sätt, vad har ni för planer då?
1: Ja, men då kommer jag att sitta i min telefonväxel 08 784 30 25 och ta emot ilskna samtal från folk som jag sen skickar över till Amanda så hon får krishantera tillsammans med dem. Jag är inte helt överraskad om det går lite svagt, kanske.
2: Och mitt mål är också, kan jag säga, att alltså, jag har lite dubbla känslor generellt för VM. Alltså, man tycker liksom FIFA är där och spökar med sina olika korruptionsanklagelser då och då. Det är Infantino, FIFA-chefen, som är liksom väldigt bra kompis med USAs president. Alltså, det är ett lite speciellt VM att ta sig an, tycker jag. För att man kommer svepas med och man kommer känna kärlek. Men det finns också något jobbigt politiskt i världen som gnager. Och det hoppas jag kunna liksom dels prata lite om i programmet, men också kunna connecta med andra. Att hur gör vi detta så bra som möjligt under omständigheterna?
3: Det är en otroligt fin utgångspunkt. Hur gör vi det så bra som möjligt tillsammans? Och då pratar vi inte om dem på plan, utan alla vi andra som har varandra. Jag tycker det var kul om ni ville sända ett program hemifrån mig. Jag bara bjuder in. Jag bara säger det.
1: Och hur lugnt som helst. Har du hund?
2: Det är bara att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Ja. I'll be there.
3: Vi har numret, Peter. Tack snälla.
2: Trea på natten.
3: Det är bra. Tack snälla. Nu ska jag försöka avsluta det här lite snyggt. Amanda, alltid ett sant nöje att prata med dig. Bara jättesnabbt. Skriver du på någonting? Bok.
2: Jag sitter och skriver lite på en tredje bok, men den har fått pausas eftersom jag nu vill fokusera på VM och på Peter.
3: Vi håller ut. Peter Gide, du har ett eget program här i P4, P4 Stockholm. Det ska du springa till nu, för du tar vid när jag, så att säga, loggar ut. Lycka till med det. Amanda Romare, alltid nöje som sagt, och ha riktigt kul i sommar nu, ni två.
1: Oj.
3: Ni gör alltså VM sommar i P4 tillsammans, och premiär för det är den 7 juni klockan 12. Så Peter, du kan gå nu då.
1: Tack,
3: du har
1: tack.
3: Så mycket att bära. Hej, hej. Du behöver en handväska, det ser jag det.
4: Ja.
3: Och vill man höra mer av Peter så finns han i appen. Och hej då säger han till dig. Herregud vad han var svårstyrd, tycker jag. Amanda, du sköter utmärkt. Nu lyssnar vi på en klassisk fotbollslåt. Den kommer här. Eller klassisk är den inte än, men jag tror att den kommer att bli. Brandsta City Släck. All in för Sverige.

0: Det här är P4 Extra. Och nu ska det handla om en man som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som är rullstolsburen som också då får trafiklärarlegitimation. Här sitter jag och pratar om dig, Axel Värnås från Göteborg. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du Axel, det känns som att jag kastar mig rakt in i en massa detaljer om dig. Det blir väldigt privat väldigt fort det här. Du är född med ryggmärgsbråck. Nu är vi där. Nu är det privat.
1: Och
0: det gör ju att du har en försämrad funktion i benen och du har varit i rullstolsburen i hela ditt liv. Hur kom det sig att det var trafiklärare du ville utbilda dig till?
1: Alltså jag har, ända sedan jag tog körkort, när jag tog körkort så som rullstolsburen så kunde man få ta körkort ett år tidigare om man hade viss dispens då. Så att jag fick ta körkort när jag var 17 och redan där så kände jag att ja, men det verkar vara ett väldigt roligt yrke, trafiklärare. Men jag gick i skolan fortfarande så tänkte inte mer på det och så tog jag studenten och då blev det att jag träffade min trafiklärare på senare år då. Och han behövde en receptionist och en administratör så att jag har jobbat på Ardins trafikskola sedan 2017 som administratör och jag trivdes väldigt bra med hela gänget och ville bli göra någonting annat men ändå ha kvar alla. Så då tänkte jag att då får jag bli trafiklärare istället.
0: Men du, alltså, var det smidigt? Var det som för vem som helst? Alltså, vet du vad, det tänker jag att det kan det ju inte ha varit. Vad är det som sticker ut mest och vad är den största skillnaden för dig?
1: Alltså för min del så är det ju dels det här att jag har, för jag är den första med automatkörkort i rullstol som har blivit trafiklärare nu. Så det var ju en sån grej att det regelverket behövde ju då ändras. Så nu får man ju bli trafiklärare med ett automatkörkort. Och sen så behöver jag ha en bil med ett handreglage för att jag kan ju inte använda fötterna för pedalerna på dubbelkommandot, alltså det som vi använder för att ja, men om man behöver bromsa eleven till exempel. Så att där behöver jag ha en bil som är utrustad, så det har ju min arbetsplats stått för en bil under utbildningen. Så det har ju varit avgörande i att kunna då går den här trafiklärarutbildningen, annars hade det inte gått.
0: Men är det det som egentligen är den enda skillnaden då, att du behöver handreglage? I övrigt, är det samma?
1: Ja, alltså det är egentligen samma där. Det är ju det med handreglaget, att jag behöver det för att kunna bromsa eleverna. Plus att det här med att jag har ett automatkörkort då också, att det var okej att man blev trafiklärare ändå.
0: Men har du liksom styrkor och fördelar? Säg att någon annan rullstolsburen vill ha körkort. Är det liksom, har du bättre vibb då och bättre känsla för att hjälpa de eleverna?
1: Ja, alltså grejen är ju den att jag kör ju med ett handreglage varje dag så att jag kan ju på ett annat sätt förklara i detalj hur man ska göra i vissa situationer för att det ska bli så enkelt med handreglaget som möjligt. Jag har ju massa kollegor som är väldigt erfarna men just den delen där blir det ju att jag kan förklara på ett annat sätt. Plus att man kan ju också förstå eleven på ett annat sätt för att man själv lever med den funktionsnedsättningen som man har. Så man kan ju ha ett annat en annan, man kan vara rak på ett annat sätt kanske utan att det blir någonting konstigt för vi vet båda två hur det är. Liksom, så.
0: Just det tror jag är en stor styrka. Det hade jag uppskattat mycket att någon kunde liksom ha samma perspektiv och vara så att säga mycket tydlig när det behövdes.
1: Ja men precis. Ja men det tror jag också att eleverna känner.
0: Men när du då ska ta emot en ny elev på körskolan, vet de alltid att du är rullstolsburen eller blir de lite så där, jaha, den här killen ska alltså lära mig köra bil? Kan du uppleva att man ibland tänker att har jag hamnat rätt?
1: Ja, jag förstår det absolut. De ser det inte innan och får inte informationen innan. Men jag har inte, vad jag har kunnat se på eleven eller förstå på eleven, fått någon negativ liksom respons på att de ska köra med mig. Utan det är liksom, har inte varit några problem, vad jag kan se i alla fall. Sen så kanske de tänker och känner saker, men inte vad de har uttryckt i alla fall.
0: Jag tror att de tänker och känner, ge mig lappen bara. Det är den jag vill ha.
1: Ja, men lite så.
0: Och det är ju lätt att känna igen sig. Hur länge har du haft det här jobbet nu?
1: Som trafiklärare har jag arbetat som, jag tog ju examen nu i sista april gjorde jag. Så att i maj började jag ju arbeta som trafiklärare.
0: Vad kul! Grattis till nya jobbet!
1: Ja, men tack snälla. Sen blir det lite nygamla jobbet i och med att man har varit på Ardins så länge. Så jag har varit med i branschen ett tag och ändå varit med och gett tips för de som har utbildat på handreglage. Så har jag kunnat ge lite tips till lärarna att ja, men tänk på detta och så vidare.
0: Just det.
1: Så. Nu finns så det blir lite nygamla jobbet.
0: Och nu finns det ju fler trafikskolor. Men visst är det så att den personen som du körde med när du ville skaffa körkort, det är den person som är din chef nu.
1: Stämmer bra. Han är min chef än idag. Ja, det är roligt.
0: Ja. Du, än en gång grattis till nya jobbet. Och stort tack för att du var med i P4 Extra idag, Axel Wernås.
1: Ja, men stort tack själva.
0: Fortsätt köra försiktigt.
1: Ja, jag lovar.
0: Ja,
1: ha det gott.
0: Ja, tack detsamma. Hej.
1: Tack, hej.
0: En people på det. Moving on up.

0: Strax blir det kulturnytt här i P4. Elisa Svedberg, du är beredd och jag vet att det ska handla om popstjärnor. Det är flera nyheter om sådana.
1: Ja, precis. Också om en ny trend för att göra konst mer lättillgängligt.
0: Imorgon är det Henrik Jonsson som tar hand om P4 Extra och han ska bland annat prata om syskon till grovt kriminella som tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. Vaxproppar, lock och vatten i öronen, det ska vi också uppmärksamma. Läkaren Henrik Widegren, han lär oss hur vi ska ta hand om vad vissa skulle kunna kalla skovelhjul, alltså öron. Han träffar bland annat, Henrik alltså, träffar också Bo Åkerström från det fjärde bästa bandet i Lund, Torsson. De firar 50 år. Tekniker idag, Jari Henninen, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs på fredag.
1: Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Istället blir det konsert på 3 arena i höst, skriver artisten på Instagram. Arrangören meddelar att nytt datum för konserten blir den 17 oktober. Och biljettsläpp för arenakonserten är på fredag. Köpta biljetter till de inställda sommarspelningarna gäller även till spelning i höst. Och så om en ny trend bland konstnärer på sociala medier.
2: Om du inte kan betala för min konst så accepterar jag också det här som betalning. Och så har de en lista oftast där de säger: jag accepterar din konst eller din keramik eller det du stickat eller virkat i utbyte mot det jag gör.
3: Lukas Jonsson är bildkonstnär och sysslar med så kallat art bartering, en byteshandelstrend som blivit populär på sociala medier. I tidningen The Art Newspaper vittnar flera konstnärer om att art bartering är ett sätt för att göra sin konst mer tillgänglig, även för de som inte har råd. Vilket är något som Lukas Jonsson ser som positivt med trenden.
2: För jag tror det finns väldigt många kreativa som inte får det riktigt att gå ihop. De kanske precis får att gå runt och då har man inte pengar över till att spendera på andra personers konst.
1: Och reporter var Ellen Cavallin. Och nu till popstjärnan Sabrina Carpenter som får skydd mot en misstänkt stalker. Det handlar om en 31-årig man som fått ett kontaktförbud, vilket innebär att han inte får komma närmare Carpenter än drygt 90 meter, skriver Billboard. Kontaktförbudet utfärdades efter att mannen vid flera tillfällen försökt ta sig in i artistens bostad och suttit i bil i timmar utanför fastigheten.

0: Och Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett femårigt barn, skriver Swift. Låten I Knew It, I Knew You släpps på fredag.
1: Sist där i Kulturnytt. En nyhet bara i det där för mig var att det finns tydligen 5 Toy Story-filmer nu då, inräknat med den här som kommer på fredag. Eftermiddagsprogrammet är det som drar igång här i P4 Kristianstad nu med Janet, Johanna och Gustav bland annat. Koll på senaste nytt från Skåne ska vi ge dig. Och så besöker vi en camping och pratar om att spara vatten bland annat. Men nu Ekonyheter, klockan är 3.
2: Här är Ekot. Antalet misstänkta fall av ebola har minskat drastiskt efter att flera tester nu har analyserats, det här meddelar Världshälsoorganisationen WHO. I förra veckan så var antalet misstänkta fall i Kongo-Kinshasa drygt 900, men efter att många av dem blivit testade så är det nu 116 misstänkta fall. Anledningen är att testerna visat på andra sjukdomar. Totalt så har 330 fall av ebola bekräftats i Kongo-Kinshasa. Så Sverige, Socialdemokraterna är kritiska till regeringens besked igår om tonårsutvisningarna. Partiledare Magdalena Andersson menar att regeringen bara skjuter fram problemet.
3: Jag skulle se det här som en panikåtgärd som riskerar att bara skjuta upp det här problemet från att personer fyller 18 till att man personer fyller 21.
4: Igår meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att ungdomar som har uppehållstillstånd i Sverige genom sina föräldrar ska få behålla det uppehållstillståndet till de fyller 21 år istället för som idag 18 år. Därefter måste de ansöka om ett nytt eget uppehållstillstånd, till exempel genom arbete eller studier. Magdalena Andersson tycker att det är för snävt. Hon vill att ungdomarna, när de fyller 21, också ska kunna få uppehållstillstånd om de har en stark anknytning till Sverige.
3: Människor som har bott länge i Sverige, talar bra svenska, har gått ut svensk gymnasium. Där någonstans har man ju stark anknytning.
4: Budskapet från Socialdemokraterna har precis som från många andra partier under de senaste åren varit stram migrationspolitik. Dagens besked i en kursändring, menar Magdalena Andersson.
3: Vi vill ha en stram migrationspolitik för människor som kommer till Sverige. Men att utvisa människor som har gjort allt rätt, som är en del av vårt samhälle, som är våra skolkamrater, arbetskamrater, grannar, det säger vi nej till.
2: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen i eurozonen steg till 3,2% i maj, en ökning från 3% i april. Det är första gången sedan 2023 som inflationen är över 3% i eurozonen. Ökningen var i linje med analytikernas förväntningar. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll. Det här skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Alla flyg till och från Belgien kommer att ställas in av flygbolagen. Så vädret ikväll och i natt får större delar av landet molnigt, i södra Götaland och de mellersta delarna av landet en del kvällssol. I västra delarna av norra Norrland tidvis regn, även i nordvästra Götaland och sydvästra Svealand kan något regnstänk förekomma. Ekot Johan Hellström.
1: Tack så mycket för det Johan. 3:03, det är det. Klockan visar den här 2 juni, tisdag. Och jag undrar, vad är det bästa som händer nu i sommar? Det är inte alltid säkert att man vet det, men du kanske redan har några kul planer på gång. Någon resa, någon kompis som ska träffa, någon festival. Berätta helt enkelt. Vad är det bästa som händer nu i sommar? Vi heter P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Skriv gärna in till oss på sociala medier eller smsa om du föredrar det. Numret är 044 77 512 50. Vi finns här och läser. Strax lokala nyheter och trafik.

0: Vågorna med Uno Svenningsson. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Det här är eftermiddagsprogrammet och den här veckan så är det ju ändå flera som tar studenten. Jag tror till exempel Kristianstad och Perstorp gör det redan, alltså väldigt tidigt kan man ju faktiskt tycka. Det brukar kanske vara mer vanligt nästa vecka eller så. Men det är ju härligt.
1: Ja,
0: säger Johanna. Jag tänkte på det här med studenten. Alltså det finns ju risk för regn, gör det ju i veckan.
1: Men det finns ju inga dåliga väder.
0: Nej. Det gör väl inte det, bara dåliga kläder, I guess. Dåliga klackar kan man ha på studenten. Ja,
1: men det är ju, alltså jag håller ju tummarna för att alla slipper.
0: Ja.
1: Sånt där ösregn, för det är ju, det ställer ju till det lite och så blir det så där kvavt och räligt inne i tälten och...
0: Exakt. Det fick mig också tänka på Sweden Rock som drar igång imorgon. Vet inte om man bryr sig så mycket om regn på festival. Nina, vad tänker du? Alltså är det bara att dra på sig en poncho och bara köra eller?
2: Det brukar vara så. Som man kör. Att man drar på sig någonting och så hoppas man att det håller sig någorlunda. Så länge det inte så här spöregnar konstant. Och framförallt inte när man ska sätta upp eller ta ner tält. Det får gärna vara torrt liksom. Om det bara så i 10 minuter är torrt. Men när man tar upp och ner tält, då vill man gärna att det är torrt.
0: Mm. Ja, det köper jag verkligen. Man vill inte ha ett tält också där det regnar in på en.
2: Nej, så det är där man brukar märka om man har ett bra tält eller inte.
0: Just det.
2: Så att, om man vaknar och man flyter på en luftmadrass, då är det dags att byta. Ja, det är ett säkert tecken.
0: Det är verkligen ett säkert tecken. Jag håller tummarna för både studenter och festivalgoers. Att även om det regnar att man liksom inte bryr sig för att man har så kul. Vi ska uppdatera på trafikläget. Nina, det är inget akut, men hur ser det ut?
2: Nej, jag tänkte att vi kan börja med tågtrafiken. Vi har nämligen ett växelfel på Malmö central som gör att det blir lite förseningar förbi, ja, för tågen som ska förbi där. Trafikverkets personal är på platsen ungefär 40 minuter tillbaka, men jag har inte fått någon prognos än för när det här ska vara fixat. I övrigt så är det ganska lugnt, det är lite vägarbeten. Vi har ju en hel del mellan Kristianstad och Broby på riksväg 19, och det är på flera ställen som det är en del kö här. Riksväg 24 över Hurja har vi också något vägarbete som ger en hel del kö, men inga akuta störningar än så länge. Dyker upp några, tipsa på 020 999 444.
0: Kommer du till Nina och trafikredaktionsgänget, blir din trädgård också brynare och brynare för var dag som går? Utan regn och bevattning, ja Johanna, då är det ju svårt att skapa frodiga trädgårdar.
1: Och därför så drog reporter Marie Sandgren tidigare och träffade Peter Englander som är trädgårdsdesigner som har skrivit flera böcker om hur man gör en medelhavsträdgård i Sverige. Lite vad man kan tänka på när det nu blir bevattningsförbud på fler och fler ställen, och redan är det på en hel del ställe.
0: Så är det. Tidigare idag också, apropå torrt i marken och sådär, så brände vi Åbyamossen mellan Hästveda och Osby.
1: Det var en pistmaskin som började brinna och det ska ha brunnit ganska ordentligt och man fick bryta upp hytten på fordonet, sa räddningsledaren, och det fanns ingen spridningsrisk och ingen ska ha kommit till skada. Personal på plats kunde påbörja släckningen innan räddningstjänsten kom dit och tog över.
0: Sa du en pistmaskin?
1: Jag sa en pistmaskin, ja.
0: Vad gör en sån?
1: Det frågade jag också. Jag kunde liksom inte, min impulskontroll försvann totalt när räddningsledaren sa det. Ja, det var en brand som startade i en pistmaskin. Ursäkta?
0: Ja.
1: Stå på belägg, så sa jag,

0: väldigt stor och allvarlig skogsbrand för några år sedan.
1: Ja.
0: Så då kan det ju vara att den kommer lätt fram, den här pistmaskinen.
1: Just det, i terrängen där. Det är i de lokala nyheterna. Skönt att vi redde ut alla dessa missförstånd. Jag har frågat dig som lyssnar också. Vad är det bästa som händer i sommar? Alltså, vad tycker du? Vad har du för planer? Vad verkar liksom bli det allra härligaste? Gustav, för dig är väl svaret att du fick äran att bära mig på din rygg på den här bilden vi har lagt ut i samband med denna fråga på Facebook.
2: Ja, jag har ju längtat i väldigt många år. Trodde aldrig det skulle ske. Men till slut, plötsligt händer det, som det sägs i den där reklamen.
1: Exakt. Nej, men har du något som du är taggad på i sommar?
2: Ja, alltså jag gillar ju egentligen traditioner. Saker som är exakt likadana som alltid. För då känner jag verkligen att nu är det den här tiden på året. Men de känner jag lite tråkiga att säga. Så kanske ändå det är fotbolls-VM. Alltså jag ser ju fram emot detta, även om det kommer vara mitt i natten och kommer du inte kunna se så många matcher som jag vill, så sticker det ut. För dig då?
1: Oh, för mig, alltså jag bara tänker så här. Att jag är så glad över att det äntligen är ljust på riktigt på kvällen. Alltså det gör så ja, mycket
2: det,
1: för mitt
2: humör. Det är för tråkigt svar.
1: Sluta.
2: Jo,
1: vad är det här för kritik?
2: Något bättre måste du kunna komma på.
1: Okej, jag får komma på något bättre då. Johanna.
2: Jag tycker det ska bli så härligt i sommar med att det liksom är så sommarväder.
1: Johanna såg chockad ut, ska du veta, över denna attack på mig.
0: Mm, jag har redan kontaktat skyddsombudet här. Vet du vad jag tycker är det trevligaste med sommaren?
1: Doften av sirener.
0: Och fågelkvitter.
1: Ja.
0: Den fick du så du teg, Gustav.
1: Vi ska, apropå traditioner som du ju tycker så mycket om, Gustav, hänga med några som kanske har som tradition att campa. Alltså det brukar man ju ändå hitta på år efter år ju.
2: Så är det, de är här hela säsongen också på campingen.
1: Mm.

0: Choosing Texas. Att planera sin vattenanvändning, det är campare vana vid i alla fall, Gustav.
1: Exakt, därför har jag dragit till Skärlids camping, ligger vid Söderåsens nationalpark. Jag ser den, ja, jag ser trädtopparna i alla fall. Om jag tittar ett par hundra meter åt ett håll, vänder jag mig på andra hållet så står jag mellan två husvagnar. Det är så kallade långliggare, personer som sover och bor här på campingen under i stort sett hela säsongen. Jag har bjudit in mig själv, det kan man väl säga, hos Monica och Leif Mikkelsen. De kommer från Åstorp, men de spenderar ju då stora delar av sommaren här på campingen. Och det är eftermiddagsdrinken som pågår just nu, eller?
2: Ja, han brukar ta en whisky på eftermiddagen.
1: Ja, vi skyller på Leif. Du tar ingen drink.
2: Ja, min man, ja. Jag dricker inte whisky.
1: Du dricker vatten kanske?
2: Vatten och grog.
1: Okej. Men du, vi ska ju prata där med vatten. Är det något du funderar på, att det är ganska dåligt med vatten här hos oss i södra Sverige just nu?
2: Ja, jag tycker det också. Man måste spara alltså. Där man kan spara. Och jag gör det.
1: Ja, för jag har ju en tes att ni kampar, för ni måste ju ett par hundra meter bort och hämta vatten hela tiden. Att därför blir ni bra på att spara vatten. Tror du jag är rätt ute?
2: Jo, det stämmer nog. För att du vet, nu har min man ju blivit opererad i knäna, va? Så jag får göra det, så jag får spara på vattnet. Och det gör jag även om inte han hade varit sjuk. Så att, jo, det gör jag.
1: Vilket är ditt bästa knep då för att spara på vattnet?
2: Bästa knepet? Ja, vad kan det vara? Använda det igen. För när jag gör kaffe på morgonen så har jag en doppkokare. På kaffekannan gör inte det så varmt, va? Så häller jag varmt vatten i min kaffekanna. Och så har jag det. Så när kaffet är färdigt så häller jag över vattnet igen i kaffekokaren. Och så sparar jag det så att kaffet alltid är varmt.
1: Smart. Jag vet att du också har ett knep när du diskar. Kan du inte dela med dig av det?
2: Det är när jag går här och diskar här så brukar jag ta en gryta som jag har haft sås eller potatis i. Och diskar den och så tar jag varmvatten i den sen. Och sen sköljer jag mina koppar och glas och knivar i det.
1: Så på så sätt så behöver du liksom inte göra allting två gånger eller vad man ska säga?
2: Ja, och sen sparar jag ju vatten också ju. Och det är meningen ju. Det är samma när jag duschar där borta. Inte låter jag kranen rinna hela tiden. Det stänger man ju när man har tvålat in håret. Och så gör man vet sig i håret. Och sen sätter man, så spolar man av. Och så stänger man igen. Och sen tar man kroppen.
1: Du pratar som att det här är inga konstigheter. Det är självklarheter.
2: Nej, det är självklart. För det gjorde vi när vi var små också.
1: Du Monica, nu bränner solen här plötsligt i nacken på mig. Så jag lämnar dig och groggen här. Så går vi över till Leif och whiskyn på högerflanken istället, Leif. För att du hade ju ett tanke kring det här med duschen som jag aldrig har tänkt på tidigare. Vad är din tanke kring hur man duschar miljövänligt och använder så lite vatten som möjligt?
3: Ja, det är i så fall att använda handduschen istället för duschen som hänger uppe i, nästan i taket. För om den gör det, så stängs den inte. Då tar de ett steg tillbaka och tvålar in sig. Men vattnet rinner hela tiden. Men använder du en handdusch, då är du nästan tvungen att stänga den emellan. För annars så ligger den och springer runt på golvet. Så det är så jag gör. Använder handdusch precis som min fru.
1: Jag har aldrig tänkt på det här innan. Men när du säger det så låter det så himla självklart. För den, man har ju stått och kämpat med den. Den ligger som en orm på marken och bara snurrar runt.
3: Precis, och det vill man ju inte, för då är risken man snubblar också. Speciellt jag nu idag, som har två nya knä. Och skulle jag ramla, då kommer jag fan aldrig upp. Så att det kan vara farligt.
1: Du, det här med det torra vädret, vattenbrist på sina håll. Är det något ni diskuterar här på campingen?
3: Ja, det gör vi, för att man kan inte undgå det. För att man har hört det både i media och man läser det i tidningarna och de varnar för det. Och man är ju rädd här lite grann att fram i höst så helt plötsligt så finns det inget vatten kvar. Alltså grundvattennivån, den har ju sänkt så betydligt mycket så att man nästan blir skrämmande. Och sen är det ju alla de som är bönder och som har djur och sånt, de kommer få ett rent helsike ju. Så att, nej, det är någonting man måste ha i bakhuvudet nu, för vi är rätt illa ute faktiskt.
1: Ja, du tycker att de här varningarna på hur lågt vattnet är, ska man ta på allvar?
3: Ja, det tycker jag faktiskt. Absolut.
1: Ja, det är ju ett bekymmersamt läge, samtidigt så ser ni ut att ha det ganska gott här på campingen, Leif. Det var härligt att jag fick prata med och fortsätta njut, för att ni har det ganska gott också, va?
3: Ja, jo, det har vi. Det har vi. Jättebra.
1: Det kan jag intyga, Janet, att det ser ganska skönt ut både för Leif och Monica Mikkelsen här från Åstorp. Alltså när de lutar sig bak i sina trädgårdssolar och har lite sådär lagom sol på sig idag, för molnen de kommer och går.
0: Och Gustav Persson är det alltså som är på plats där vid Skärlids camping.

0: Hallå, det var Anders från morgonen här. I morse gratulerade vi Brandsta Glenn till att ha gjort en mer populär VM-låt än självaste Thomas Stenströms officiella.
1: Det här är inget battle vem som har den största låten, men det är jäkligt kul att få lov att ha en VM-låt som funkar, såklart. Vilket flyt har blivit på låten. Så himla kul ibland.
0: Imorgon är vi tillbaka igen på med radion direkt när du vaknar.
1: Sorry. I just did some talking in the radio. Sorry.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: In Today med Saga Ludvigsson. Vi hörde Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Innan dess. Hur ser din sommar ut? Har du något kul som händer? Vad är egentligen det bästa som väntar sommaren 2026? Kan du inte berätta det? Vi heter P4 Kristianstad Sveriges Radio på Facebook, där du gärna får skriva in. Nu, dags för lokala nyheter också. Johanna Sacka och gör oss senaste nytt klockan 16:30.
1: Där vi börjar med att berätta att vargen som syntes till i och utanför Ystad i fredags verkar som att den har vandrat vidare. Ska vi bara se, det blev fel ljud där, men varsågod, där har du den.
2: Det man ska göra är ju att visa den respekt så som man ska göra med alla vilda djur. Och det gör man ju bäst genom att hålla avstånd, undvika att följa efter djuret, till exempel för att skjuta och filma, eftersom det kan stressa djuret.
3: Vilthandläggaren Malin Linde på Länsstyrelsen säger att det troligtvis har handlat om en ung vandringsvarg som sökt i området för att hitta en partner och bilda ett revir.
2: Vargen kan ju nu redan vara långt borta, för sådana här vandringsvargar kan ju röra sig uppåt 6-7 mil per dygn.
1: Rapporter här, det var Isabel Salter. Blir din trädgård också brunare för var dag som går utan regn och bevattning, så är det svårt att skapa frodiga trädgårdar. Peter Englander är trädgårdsdesigner som har skrivit flera böcker om hur man gör en medelhavsträdgård i Sverige, och han ger sina bästa tips.
4: Vi får nog vänja oss vid våra fina gröna gräsmattor. Antingen måste de vattnas, och det är lite knepigt när det är bevattningsförbud, eller så får de bli halmgula. För att sen fram augusti-september så blir de gröna igen. För det har blivit varmare och torrare detta året. Inte en droppe under mars och nästan inte en droppe under april och väldigt lite i maj. Så egentligen skulle man gå tillbaka till hur det var förr. Då planterade man alltid på hösten. Då är ju växterna i vila över vintern och det är höstregn. Och är lite mer etablerade när våren kommer. Vi måste välja rätt växter. Alltså vi verkligen ska ta ansvar för det här. Och då är det ju Medelhavet som är en källa att ösa ur. Och det är ofta silvriga växter. Vi kan ju ta någon som alla känner till. Det är ju lavendel. Den är ju liksom genetiskt programmerad för att inte få något regn på hela sommaren. De har ju de här egenskaperna. Om man tar fram en lupp och kikar på ett lavendelblad eller en salvia, då är det liksom lite ludet där. Alltså, och det betyder att det reflekterar bort värmen. Och på natten, när det är ändå lite svalare, kanske lite dagg, då magasineras det där. Så att det är smarta varelser vi pratar om.
1: Säger trädgårdsdesignern Peter Englander som har skrivit flera böcker om hur man gör en medelhavsträdgård i Sverige.
0: Det blir mestadels en solig kväll till natten, omkring halvklart väder. Och morgondagens väder, det blir inledningsvis sol som varvas med moln. Men solen tar också över där allt mer under dagen imorgon. Sen under eftermiddagen mylnande från sydväst och regn som rör sig in. Det blir även imorgon varmt, 18-23 grader. Och så har vi en vind omkring sydost. Du lyssnar på eftermiddag i P4 Kristianstad.

Lucas Graham, To Know a Girl, här i eftermiddagsprogrammet där vi ska få nyheter från Radiosporten om en liten stund. Ska också prata med författaren Amanda Romare från Bjäre. Hon blir programledare för VM-sommar i P4 från och med söndag. Så kommer vi att höra henne kommentera fotbolls-VM. Det ska vi snacka mer om en liten stund.

0: Prince, Raspberry Beret. Nedräkning inför fotbolls-VM och massa annat också i Radiosporten med Petter Balling.
1: Här är Radiosporten som inleder med den tråkiga nyheten att Liverpool-legendaren Kenny Dalglish har drabbats av cancer, något som han råkat berätta i sociala medier. Till skillnad mot min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra, säger Sir Kenny i ett uttalande på Liverpools sajt.
2: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
3: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket, det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
1: Selma Jennervall, reporter här. Norges fotbollsförbund har skickat ett formellt klagomål till internationella fotbollsförbundet angående det kritiserade fredspris som FIFA tilldelade USA:s president Donald Trump. Brevet har skickats till FIFAs etiska kommitté för att markera mot utmärkelsen. Världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman kommer inte till spel när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det är till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
4: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan. Och, ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär, och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: David Åhman kommer att ersättas av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
5: Det känns som att det fortfarande finns ett driv att kunna utvecklas ännu mer och ja, men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
1: Och blir det då en lugn sommar innan isen väntar för Tilda Ström? Nej, annat fokus är ett måste trots att hon var outstanding den gångna säsongen.
5: Ja, jag är ju student så det får väl bli att försöka jobba ihop lite pengar över sommaren här. Men man får försöka hitta lite andra roliga grejer att göra också.
1: Tilda Ström där till P4 Gävleborg. Världsrekord och Örjan Kihlströms seger i Elitloppet, men publiksiffran var den lägsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt besökte 14 352 personer Solvalla under söndagen.
6: I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
7: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
1: Mer från Johan Garpenlöv i kvällens Sportextra, då du också får bland annat 2 matcher från Speedway-ligan. Vi kör igång 19.00 i P4. Det hälsar Petter Barling.
0: Tack så mycket för det, Petter. Vi ska faktiskt snacka mer fotbolls-VM här om en liten stund, då tillsammans med Amanda Romare, författare bland annat ju, som har skrivit Halva Malmö består av killar som har dumpat mig, men som också ska vara programledare i P4 i sommar och snacka en hel del fotbolls-VM. Mer om det alldeles strax.

0: Hozier med Too Sweet. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Och fotbolls-VM står ju för dörren. Från och med söndag så är det ni som guidar P4-publiken i den här stora folkfesten. Författaren Amanda Romare från Bjäre som programleder VM-sommar i P4 tillsammans med Peter Gide. Hej Amanda!
1: Ja, tjena. Hej!
0: Du, vad är det ni ska göra egentligen?
1: Nej, men vi ska liksom ha fokusera mycket på, vi sänder ju liksom en gång i veckan på söndagar, men sen kommer vi liksom ha mycket fokus på liksom VM-febern ute i Sverige och i landet. Vad liksom, vad händer under matcherna, vilka initiativ finns det, kommer vi fira eller liksom, ja. Så ta pulsen på Sverige helt enkelt under det här mästerskapet. Och jag kommer även, och det har jag faktiskt tänkt också, liksom, är det här bra eller inte? Men att jag kommer även åka hem till folk och när det är Sverige spelar och se matchen med dem. Och det kan ju vara en blessing och en curse, så att säga.
0: Men alltså, för matcherna är ju mitt i natten. Ska du åka hem till folk mitt i natten?
1: Just nu är det planen, men det kan ju vara så att ingen hör av sig. Vi har även skaffat en sån här liten telefonsvarare, du vet. Som... vilka är det ring som spelar? Vi och Karlavagnen kanske har dem fortfarande. Så att det ska vi också använda oss av, där folk kan då ringa in, liksom snacka om sina fotbollsminnen, men då också erbjuda sig att hosta mig.
0: Det är ju otroligt. Jag hoppas att de som lyssnar nu kanske liksom är medvetna om den här möjligheten. Då.
1: Snälla, alltså, för att jag pallar liksom inte sitta ensam på en parkering och titta på min mobil.
0: Men om man ska hosta dig idag, alltså, vad kräver du så att säga?
1: Nej, men då är det väl bara tillräckligt, eller vad säger man, tillräckligt, jag är inte så kräsen, men ett spännande event som man kan vara med på liksom. Mm. Och det eventet kan vara att man ligger och kurar ihop sig en husvagn eller någon stor bild på torget. Det får vi se.
0: Ja, men det låter ju som att det kommer vara härligt. Du har ju faktiskt alltså också jobbat som sportreferent en gång i tiden här på P4 Kristianstad.
1: Ja, det är som om cirkeln sluts.
0: Ja, verkligen. Kommer den erfarenheten vara till nytta nu, liksom, känner du?
1: Ja, men jag tror ändå det. Jag älskar ju sport generellt och även fotboll. Och när det är VM och EM så brukar jag ändå se nästan alla matcher som går. Liksom. Och jag tror liksom erfarenheten där, alltså det var ju därför jag började jobba hos er så väldigt många år sedan. Och då fick man ändå in liksom en viss radiovana som jag hoppas kunna använda mig av nu. Och sen är jag också väldigt glad att få jobba med Peter Gide faktiskt. För att han har ju varit en del av min liksom sportuppväxt. Och att liksom få dela det här mästerskapet med honom känns väldigt spännande.
0: Mm. Men det låter som att ni i VM-sommar i P4 då kommer snacka, alltså, mycket som har med fotbolls-VM att göra, men inte som nödvändigtvis alltså, är just sport hela tiden.
1: Nej, alltså, det kommer ju liksom självklart komma in en del fotbollssnack och vad som har hänt under veckan. Sammanfattningar om matcherna och om det är något speciellt som sticker ut. Jag vill också prata lite om det här, du vet, de dubbla känslorna man har inför det här VM:et. Mm. Alltså att det arrangeras bland annat av USA som är ganska aggressiva i världen just nu. Så att det kommer vi prata lite om. Och även FIFA och den korruption som har följt om de senaste 20 åren. Men utöver liksom att man ändå kommer ta in det, så kommer det bli mycket fokus också på festen och att... Och liksom, ja, men så här, liksom hur pulsen som sagt på alla fans här ute i Sverige som inte åkt över Atlanten och som följer turneringen.
0: Igår gick det ju inte helt bra för Sverige när de förlorade den här träningsmatchen mot Norge. Alltså hur ser du på det här VM:et framåt rent liksom för laget?
1: Ja, jag har inte haft så jättebra känsla om jag ska vara ärlig. Det har ju varit en tuff väg hit. Och sen igår så jag såg också matchen med några norrmän och tänkte att det här blev väl jämnt, eller så kan vi visa att vi faktiskt är bättre än Norge. Och sen blev det ju då 3-1 till grannlandet. Men jag fick i alla fall lite hopp, för först kände jag att det var nattsvart. Först kände jag liksom att jag är gammal bajare och runt 2010 där spelade de ju superettan och det var tungt. Så att först fick jag de vibbarna. Men sen var det ändå, det hjälpte ganska mycket med det sista målet. Alltså Sverige gjorde ju 3-1. Och då var det Alexander Isak som fick bollen och var så trygg med den. Och kunde nästan jogga igenom Norges planhalva och sen skjuta mål i krysset. Och det gjorde ändå att jag kände, okej, det finns kvalitet. Vi måste bara hitta den. Så min förhoppning är att liksom Graham, tränaren, ska liksom denna veckan liksom bara skapa ett broderskap i landslaget där man jobbar för varandra. Då tror jag faktiskt det kan gå helt okej.
0: Och på söndag alltså så sänds första programmet då, VM-sommar i P4 tillsammans med Amanda Romare och Peter Gide. Amanda Romare då som också är programledare och författare, men då också gäst kanske hos någon som lyssnar just nu under fotbolls-VM, hoppas.
1: Jag hoppas också det. Och speciellt, jag gillar ju liksom om det rör sig i Kristianstad, Skåneområdet.
0: Varför det?
1: Ja, men slipper jag resa så långt. Så snälla, gör en liksom gemensam, liksom nu samlar vi krafterna och så visar vi att Skåne kan leverera när det gäller VM.
0: Ja, det låter jättebra. Lycka till, tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv. Hej.

0: Midnight Sun med Sara Larsson som i sin färgglada just nu look och höga energifyllda låtar gör succé internationellt just nu. Vi ska få en lokal nyhetsuppdatering med Johanna och då hör vi om en pelletsbrännare som exploderade i en villa i Bjärnum här under eftermiddagen.
1: Ja, det ska inte ha varit synliga lågor om en kraftig rökutveckling enligt inringaren. Räddningstjänsten hade flera styrkor på plats men konstaterade att röken kom från pelletsbrännaren. Man satte in rökätare för att ventilera bostaden och det finns inga uppgifter om att någon har skadats.
0: Och så hör vi om vargen som syntes till i och utanför Ystad i fredags. Den verkar nu ha vandrat vidare.
1: Ja, alltså den är inte död.
0: Nej.
1: Men den kan vara långt borta, säger vilthandläggare Malin Linde på Länsstyrelsen. Sådana här vandringsvargar, de kan röra sig väldigt långt varje dygn. 6-7 mil per dygn knatar de. De har också 4 ben.
0: Det är sant.
1: Så. De kommer dubbelt så långt.
0: Ja, det är, så är det verkligen. Snabba djur. Vi har också idag om lite trädgårdstips. Alltså, det är lätt att trädgården blir brunare och brunare för varje dag som går just nu. För utan regn och bevattning så är det ju svårt att skapa såna här jättefrodiga trädgårdar.
1: Ja, Peter Englander är trädgårdsdesigner och har skrivit flera böcker om hur man gör en medelhavsträdgård i Sverige. Och ger lite tips på vilka blommor som kan fungera när man ska vara lite försiktig med vattnet.
0: Mm, det hör du om i våra lokala nyheter med Johanna och i appen Sveriges Radio. Såklart. Frukt på pizza, Johanna, ja eller nej?
1: Nej.
0: Ja, då håller du med kanske många sådana där som tycker att italiensk matlagning, det ska liksom vara på ett visst sätt. Man ska inte hålla på och pilla en massa.
1: Jaha, nej, det där är jag inte så. Men nej, tack.
0: Du bara gillar smaken av frukt och pizza.
1: Nej, det gör jag inte. Jo, men som banan och curry.
0: Mm.
1: Det tycker jag är gott. Men inte, absolut inte ananas. Sluta med det.
0: Där går gränsen.
1: Ja.
0: Banan, det är väl en sak. Ananas, det är väl en helt annan sak.
1: Precis.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio. Let's move!

0: Ekot klockan 4 får vi nu.
1: 15 års åldersgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det första delbetänkande som nu överlämnats till socialminister Jakob Forssmed. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de bland annat kan kontakta varandra eller dela innehåll. Utredningen om en åldersgräns tillsattes av regeringen i höstas. Datajätten Google kommer att bygga sitt första datacenter i Sverige i den gamla bruksorten Horndal i södra Dalarna. Sara Övreby är samhällspolitisk chef på Google.
2: Det känns fantastiskt. Det är så roligt att vi äntligen kan sätta spaden i marken för den här investeringen som vi ser kan bidra väldigt mycket positivt. Både lokalt i Horndal men också i Dalarna brett och i hela Sverige.
3: Säger Sara Övreby samtidigt som grävmaskinerna sätter sina skopor i den steniga marken här i Horndal. Bara under byggfasen så kommer det generera 1000 arbetstillfällen. När sen bygget av den första datahallen står klart, 2028, kommer det vara 100 stycken personer som jobbar där inne. Och sen blir det ringa på vattnet för de lokala företagens del. Det säger Blerta Kvensi, socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta som Horndal tillhör.
4: Förutom de här 100 jobben nu som Google presenterar här på sajt så presenterar man ju också att det kommer att skapa 2,5 jobb utanför grindarna.
1: Reporter P4 Dalarnas Martin Eriksson. Den 21-årige man som dömts till livstidsfängelse för trippelmordet i Uppsala har överklagat domen. Det var i april förra året som tre unga personer, varav två tonåringar, sköts ihjäl inne på en frisersalong. 21-åringen som nekar till brott vill frikännas helt. Även de båda frisörerna som blev vittnen till morden överklagar och de begär högre skadestånd. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Och det här är eftermiddag i P4 Kristianstad. Vad är det bästa som händer i sommar? Ronny ska till exempel på ett trevligt event i Stockholm. Då blir det festival med artister som ja, Cascada, Scooter och E-Type och Bass Hunter till exempel. I line-upen där ser jag. Vad är det bästa som händer i sommar för dig? Det kan du väl berätta. Vi heter P4 Kristianstad Sveriges Radio om du vill skriva in till oss på Facebook eller så kan du smsa om du föredrar det. Numret är 044 77 512 50.

0: Alex Warren med Fever Dream här i P4 Kristianstad, där vi uppdaterar dig på senaste nytt. Tidigare idag så brände vi Åbyamossen mellan Hästveda och Osby. Man kanske känner igen Åbyamossen, det var ju en rejäl brand där för flera år sedan.
1: Ja, men precis. Och den här dagen var det en pistmaskin som började brinna. Och det ska ha brunnit ganska ordentligt och man fick bryta upp hytten på det här fordonet. Det ska inte ha funnits någon spridningsrisk och ingen person ska heller ha kommit till skada. Och personal på plats kunde påbörja släckningen innan räddningstjänsten kom dit och tog över. Och ja, jag sa pistmaskin.
0: Just det, det var så det hette. Skåningar, lite lyckligare än genomsnittssvensken. Det visar ny forskning från Lunds universitet.
1: Med hjälp av svar från över 34 000 personer har forskare vid Lunds universitet undersökt hur svenskar upplever sina liv. Och skåningarnas välbefinnande hamnar högt upp. Halland är nummer ett, följt av Jönköping, och sen kommer Skåne.
0: Vet de varför vi är så himla glada här då?
1: Nej, alltså det kan vara närheten till kontinenten.
0: Det kan vara det faktiskt.
1: Kan vara.
0: Vi har också snackat idag om att en pelletsbrännare ska ha exploderat då i en villa i Bjärnum här under eftermiddagen.
1: Det ska inte ha varit några synliga lågor, men kraftig rökutveckling enligt inringaren. Räddningstjänsten hade flera styrkor på plats men konstaterade att röken kom från pelletsbrännaren. Man satte in rökätare för att ventilera bostaden och det finns inga uppgifter om att någon ska ha skadats.
0: Vi ska kolla in trafikläget också. Nina Börsta på trafiken är med oss. Hur ser det ut?
2: Jo, vi har ju den här branden i sopbilen på Kanalgatan i Kristianstad. Det är ungefär vid Utställningsgatan. Och det är trångt att passera och kommer nog vara så en liten stund framöver. Det är det vi har som är akut. När det gäller tågen så hade vi ett växelfel på Malmö central. Det ska nu vara åtgärdat, dock en del följdförseningar. Vi har också haft obehöriga spår mellan Tyring och Klippan. Tågtrafiken är igång efter ett kort stopp, men det gör ju också att det blir en del följdförseningar. Och vill man tipsa gör man det på 020 999 444.
0: Vi pratade innan här om frukt på pizza. Johanna sa liksom starkt nej till det, alltså bara på grund av hur det smakar helt enkelt.
1: Ja.
0: Gustav, vad säger du?
3: Nej, absolut icke, men också på grund av smaken.
0: Ja, precis. Inte för att du är liksom någon sån rätt ska vara rätt.
3: Nej, det är också svagt om man inte kanske själv har så mycket italiensk bakgrund och går runt med pekpingar kring hur italienska saker ska vara, känner jag. Ja, jag har liksom inget case då riktigt.
0: Nej, köper det. Jag älskar ju till exempel frukt på pizza. Älskar det. Men idag så firas Italiens nationaldag då, och då har en sån här PR-byrå som heter Galbani gjort en undersökning som de då kallar de kreativa tolkningarna som svenskarna har av det italienska köket.
3: Spännande.
0: Och då visar den här till exempel att 53% av svenskarna gillar ananas på pizzan, 57% är positiva till parmesan på fiskpasta. Det ska man tydligen liksom inte ha just till sån pasta kanske då. Jag vet inte om ni har hört om det.
3: Ja, jag tror det är en viss typ av sås som man ska ha parmesan, och viss typ av sås får man inte ha det på.
0: Varannan ung vuxen gillar pommes på pizzan.
3: Det är fria, ja.
0: Ja, men det är precis. Men sen så har de då pratat med kocken Dante Sia som har italiensk påbrå. Och han är ju golvad av det här resultatet. Alltså det är oroväckande, säger han, att en sån stor del av Sveriges befolkning gillar att ha ananas på pizza.
3: Ja, det är just det han har fastnat vid.
0: Ja, det tar emot den italienska delen i hans själ, säger han.
3: Mm-hmm.
0: Så jag tänkte, Gustav, du får åka och kolla läget med en riktig italiensk kock, vad den personen säger.
3: Det här ser jag verkligen fram emot. Jag älskar Italien och älskar italiensk mat, så det här ska bli jättespännande. Jag har precis suttit här i bilen och skrivit en liten lista på funderingar jag har.
0: Kring den här liksom tolkningen av italienska maträtter.
3: Exakt, vad som är okej och vad som inte är okej. Kul detalj också, om ni vill höra. Så var jag ju precis och träffade Leif och Monica på en camping. Och då skulle jag bara skriva upp vad Leif och Monica, deras namn. För att ibland så är det många personer man träffar som man glömmer bort liksom. Då rotade jag i alla fickor jag på mig utan att hitta någon penna. Så Monica fick springa iväg och hämta en penna. Men det jag hittade till slut i en av mina fickor var en liten bok med parmesanost.
0: Va?
3: Så att den har jag med mig till italienska restaurangen.
0: Vad med? Varför hade du det i fickan?
3: Ja, den fick man ju till lunchen jag köpte idag. Men jag åt upp liksom spekte köttfärssåsen men glömde uppenbarligen osten.
0: Mannen med parmesan i fickorna.
3: Ja, nej, men så jag är alltid redo. Det tror jag italienska kocken kommer att gilla.
0: Ta med sig en liten burk parmesan till italienska kocken. Ja.
1: Genialt.
3: Jag vet om man skärmar italienska kockar.
0: Ja, vi får väl se, Gustav. Så mycket kan jag säga. Vi styr kosan mot en italiensk restaurang i Hässleholm och hör vad de säger om det här. Vad

0: Lale med Goliat.
1: Sista förmiddag träffade vi Jonas utanför Brösarp. I våras sinade hans brunn och stod helt utan vatten. Nu är en ny brunn borrad, vattentillgången säkrad och lugnet har lagt sig.
2: Nu har jag ett annat tillstånd i min kropp. För man är ju spänd när man har trubbel. Och saker och ting ska gå, funka med alla som ska komma och jobba och greja och ha sig. Och man vet ju inte förrän allting är klart att det verkligen är en bra borra heller.
1: Onsdag kör vi igen efter 10:00.

0: Eldkvarn, kärlekens tunga. Här i eftermiddagsprogrammet i P4 Kristianstad, där jag hör om Anna-Stina Jonsson från Göteborg som har en helt egen uppfinning som ska rädda dahlior från mördarsniglar. För den torra våren, den har tagit hårt på sniglarna, alltså de är inte så många helt enkelt. Men Anna-Stina Jonsson, hon är ändå beredd, hon har säkrat sina dahlior med den här egna uppfinningen.
1: Det här är en liten plastkruka som jag har klippt av botten på och så har jag liksom virat koppartejp runt den så att det blir som en liten krage, och de har jag haft i mina dahliaplantor när jag sätter ut dem. Sniglarna älskar dahlior och liksom det är som att de typ så här ropar ut till alla sina kompisar att nu är dahliorna här, kom så har vi fest typ.
0: Och den här lösningen, den imponerar faktiskt på landets ledande snigelexpert Ted von Proschwitz.
2: Jag tycker det är utmärkt. Koppartejp, koppartråd, kopparplåtar. Sniglar avskyr koppar av någon anledning som vi inte säkert vet varför. Så att det är ett jättefint sätt och enkelt sätt att skydda sina växter, speciellt när de är känsliga och små.
0: Så tips kanske då, Anna-Stinas egen uppfinning, de här plastkrukorna med avklippt botten och koppartejp då virad runt toppen.
3: E4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.

Lycka till, ha det bra. Det sjunger 02, popduon med Jakob Estelund och Wilmer Öberg från Örnsköldsvik, men som ju bor i Ystad. Vad är det bästa som händer nu i sommar, har jag frågat dig som lyssnar. Alltså, är du taggad på fotbolls-VM? Ska du kanske på festival? Någon kul resa inbokad? Någon gammal kompis du ska träffa? Äntligen var ledig? Är det något bröllop du ska på? Finns många härliga händelser ute i Skåne, det är jag säker på. Så vad är det bästa som händer i sommar, tycker du? My har skrivit in till oss på vår Facebook-sida. Ska se på Eva Rydberg och föda barn. Och då blir man så här, va? My skriver, beroende på vilket som kommer först så kanske jag får skippa det andra. Okej, jag undrar också, tänk om det här hade gått att kombinera. Så då skriver My, ja, för risken finns att det blir förlösande roligt att se Eva Rydberg. Det är klart, jättehärliga händelser verkar det ju vara på G för dig i sommar då, My. Du som lyssnar, skriv in du också. Vad är det bästa som händer sommaren 2026? P4 Kristianstad, Sveriges Radio heter vi på Facebook om du vill dela med dig av dina planer.

Olivia Dean med So Easy. Ja, italiensk matlagning, väldigt älskad ju i Sverige. Men frågar man en italienare eller någon som verkligen, verkligen tycker att italiensk mat ska vara traditionellt, då är det ju inte mycket som står rätt till i de här recepten. Frågan är vad Adam Dani, kock och ägare till en italiensk restaurang i Hässleholm, kommer tycka då när vi berättar om den här nya undersökningen som har kommit idag. Ja, men till exempel både frukt och pommes på pizzan gillar ju många med en bearnaisesås vid sidan av till och med. Ja, vi ska få reaktionerna på den här undersökningen så småningom i eftermiddag. Strax också lokala nyheter. Det här är P4 Kristianstad.

0: Texas Inner Smile. Det är dags att få koll på senaste nytt, lokala nyheter här i Skåne tillsammans med Johanna Sackau. Klockan är 16:30.
1: En pelletsbrännare exploderade i en villa i Bjärnum nu under eftermiddagen. Det ska inte ha varit synliga lågor men kraftig rökutveckling enligt inringaren. Räddningstjänsten hade flera styrkor på plats men konstaterade att röken kom från pelletsbrännaren. Rökätare sattes in för att ventilera bostaden och det finns inga uppgifter om att någon har skadats. Fotbolls-VM står för dörren och från och med söndag så guidas P4-publiken i den här stora folkfesten i VM-sommar i P4. Programledare, det är Peter Gide tillsammans med författaren Amanda Romare från Bjäre.
2: Nej, men vi ska liksom fokusera mycket på, vi sänder ju liksom en gång i veckan på söndagar. Men sen kommer vi liksom ha mycket fokus på liksom VM-febern ute i Sverige och i landet. Vad händer under matcherna? Vilka initiativ finns det? Kommer vi fira? Så ta pulsen på Sverige helt enkelt under det här mästerskapet. Och jag kommer även, och det har jag faktiskt tänkt också, liksom, är det här bra eller inte? Men att jag kommer även åka hem till folk och när det är Sverige spelar och se matchen med dem. Och det kan ju vara en blessing och en curse, så att säga.
0: Men alltså, för matchen är ju mitt i natten. Ska du åka hem till folk mitt i natten?
2: Och, ja, just nu är det planen, men det kan ju vara så att ingen hör av sig. Vi har även skaffat en sån här liten telefonsvarare, du vet. Vilka är det ring som spelar? Vi och Karlavagnen kanske har dem fortfarande. Så att det ska vi också använda oss av, där folk kan då ringa in, liksom snacka om sina fotbollsminnen, men då också erbjuda sig att hosta mig.
1: Reporter här, det var Janet Alisehovic. En pistmaskin började brinna tidigare idag vid Åbyamossen mellan Hästveda och Osby. Det ska ha brunnit ganska ordentligt och man fick bryta upp hytten på fordonet, säger räddningsledaren. Det ska inte ha funnits någon spridningsrisk och ingen person ska ha kommit till skada. Personal på plats kunde påbörja släckningen innan räddningstjänsten kom dit och tog över. Utan regn och bevattning så är det svårt att skapa frodiga trädgårdar den här sommaren. Peter Englander är trädgårdsdesigner som har skrivit flera böcker om hur man gör en medelhavsträdgård i Sverige.
3: Vi får nog vänja oss vid våra fina gröna gräsmattor. Antingen måste de vattnas, och det är lite knepigt när det är bevattningsförbud. Eller så får de bli halmgula för att sen fram augusti-september så blir de gröna igen. Så det, man får verkligen fundera där. För det har blivit varmare och torrare detta året. Inte en droppe under mars och nästan inte en droppe under april och väldigt lite i maj. Så har man då planterat under den här våren så måste man vattna jättemycket. Så egentligen skulle man gå tillbaka till hur det var förr. Då planterade man alltid på hösten. För då är ju växterna i vila över vintern och det är höstregn och är lite mer etablerade när våren kommer. Så vi får nog tänka om lite med de här krukodlade grejerna som vi trycker ner i marken över hela sommaren.
1: Säger trädgårdsdesignern Peter Englander. Och taket som rasade över stora scenen på Sweden Rock är nu uppe igen. Efter hårt arbete kom taket upp bara 20 minuter efter planerad tid, säger festivalens marknadschef Hannes Emius till BLT. Det var i förra veckan när arbetet med att sätta upp den stora scenen på festivalområdet pågick som någonting gick snett. En takram lossnade och föll ner på scenen. Men det gick alltså att få upp takdelen igen och imorgon öppnar grindarna precis som planerat till festivalen.
0: Det var skönt att höra. Du kan ju också följa den här festivalen vi livesänder från Sweden Rock alltså hela eftermiddagen imorgon med start klockan 3 om du är nyfiken på artistintervjuer och gött häng. Jag tänker att det brukar vara ganska bra drag på de där Sweden Rock-festivalerna. Jag var där förra året själv faktiskt. Och var där och jobbade. Och Johanna, jag har aldrig sett så många människor som liksom var så glada på en och samma ställe, tror jag.
1: Och vad roligt.
0: De var riktigt glada.
1: Ja.
0: Det var också en del, minns jag noga, som jag pratade om i radio, där man liksom skulle hänga från någon ställning och se vem som kunde liksom hänga där i värmen längst, alltså som en tävling, så man kunde väl vinna något.
1: Klassisk.
0: Det kanske vi får höra imorgon också, vem vet. Vi ska alldeles strax prata med SMHI och bland annat få reda på hur festivalvädret imorgon då kanske blir för de som ska dit.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter den rafflande berättarstafetten apropå världens viktigaste vätska och våra mest minnesvärda upplevelser i, på och vid detta mäktiga element, vatten alltså. Hittills har vi fått höra om allt från att råka kasta i hela spöet när man ska göra sitt första kast med kastspö som Berra gjorde, till att stöta på en sagolik groda under paddelturen som Lisa. Björns ankare hamnade i gummibåten istället för vattnet när han skulle lägga till med segelbåten i Grekland. Och livräddaren Eva glömde att ta på sig baddräkten när hon fick ett akut larm i Tylösand. Ikväll, mina vänner, så fortsätter vi samla in era bästa berättelser som på det ena eller andra sättet handlar om just vatten. Kommer du också tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, ett badkar, regn, göl, pöl, fisk eller båtliv att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20. Ring apropå vatten.
0: Vatten handlar det om i kvällspasset bland annat. Det gör du mycket den här veckan i P4 Kristianstad också. Vi har ju frågat om dina bästa tips för att spara vatten. De kan du dela med dig av i våra sociala medier där vi såklart heter P4 Kristianstad. Vi ska snacka väder nu. Linus Karlsson, meteorolog på SMHI. Det är inte mycket vatten i väderprognosen, eller?
2: Efterhand får man väl ändå säga att det blir lite mer väta. Vi går in i en period här nu där det är, blir lite ostadiga här nu framåt faktiskt.
0: Okej, men om vi tar det då från dagen, hur ser det ut idag?
2: Ja, men läget just nu så är det ju då åt det torrare hållet och solen visar sig ju på flera platser. Framförallt i de inre delarna, i norra delarna här av Skåne då, som vi har lite mer moln som kan skymma. Också sommarvärme 22-23 grader som vi ligger på och soligt avslut väntas ju på dagen.
0: Och imorgon så är det väl lite så det börjar också, eller?
2: Ja, men en del sol som kommer att visa sig även imorgon, även om tidvis moln också passerar och tidvis skymmer. Sedan blir det ju då det här omslaget och in under eftermiddagen närmare kvällen så har vi ju regn som börjar letas in västerifrån och det öppnar då upp här sedan för ett par dagar där det är lite mer regnområden som kommer till att passera.
0: Imorgon så slås ju dörren upp till Sweden Rock till exempel. Många ska ju dit. Ser det ut att bli liksom regnigt där på eftermiddagen imorgon?
2: Ja, i alla fall när vi kommer in på kvällen som regnet börjar letas in där i området då, så att gummistövlar kan väl komma till pass.
0: Just det. Och sen är det vissa som tar studenten på fredag, då är det faktiskt både i nordvästra och nordöstra Skåne. Kan du se redan nu ungefär hur det blir?
2: I läget just nu så har vi ju regn i området men som då ser ut att röra sig bortåt, så det skulle ju kunna öppna upp i alla fall från andra halva av fredagen där regnet kan ha letat sig vidare.
0: Man får se till att ha så kul att vädret inte spelar någon roll kanske oavsett.
2: Det låter som en plan.
0: Det ser alltså väderprognosen ut just nu. Linus Karlsson hjälpte oss med den, meteorolog på SMHI. Tack för det, ha det fint.
2: Tack detsamma.

0: Smash Into Pieces med Six Feet Under. Vi ska snacka italiensk matlagning så småningom här i eftermiddagsprogrammet, för Italien firar nationaldag idag. Italiensk matlagning väldigt älskad här i Sverige. Men vi älskar väl också att fuska lite grann, eller vad man ska kalla det, med recepten. Alltså det är inte mycket som står rätt till om man ska följa det helt sådär enligt alla regler och traditioner och sådär. Vad säger då en kock och restaurangägare till en sån här italiensk trattoria? Det ska vi ta reda på efter klockan 5. Och då ska vi till Hässleholm och prata om det här. Gustav, reporter, är på väg dit i detta ny. Ny när vi också ska få koll på nyheter från Sverige och resten av världen. Vi får ekonyheter precis som vanligt ny när klockan blir 4:15.
1: Ekot 4:15 om att riksdagsledamot lämnar partiuppdrag efter misstankar om barnpornografibrott. Regeringens utredare föreslår åldersgräns för sociala medier. Och varmaste våren i Sverige sedan mätningarna startade. I studion Alexander Ivanovski. Först om att Ukraina under natten drabbades av vad som beskrivs som en av de mer omfattande ryska luftattackerna sedan den fullskaliga invasionen 2022. Minst 21 personer har dödats på flera platser i Ukraina enligt AFP. Med oss nu vår korrespondent Lubna Elshanti på plats i Kiev. Beskriv platsen du är på just nu.
2: Ja, jag står bredvid en utbränd kinesisk bilåterförsäljare. Här såldes det kinesiska lyxbilar. Nu lyfter kranar bort det som är kvar av de här bilarna. Hela anläggningen är utbränd och en bit bort av härifrån så är ett niovåningshus som Ryssland också attackerade under natten med drönare och robotar. Och hundratals personer i det bostadshuset är nu bostadslösa. Flera har dödats där, balkonger hänger ner och ja, hela många här i Kiev sökte sig till skyddsrum och över 40 000 spenderade natten i tunnelbanan i natt.
1: Minst 21 människor har dödats här. Det är ovanligt många. Vad kan man säga om nattens ryska attack?
2: Ja, bara i Kiev så skadades uppemot 80 personer och flera här har dödats. I Dnipro har också ett 20-tal personer skadats och 10-tal dödats. Och så fortsätter det om man tittar på ukrainska städer på kartan. Nästan alla städer attackerades under natten. Under natten när folk sover, folk hinner inte ta sig i skyddsrum. På flera håll har förskolor, sjukhus, andra infrastrukturanläggningar skadats. Så man attackerar ju när samhället är som mest sårbart.
1: Men Lubna, Ukrainas utrikesminister Andrej Sybia har sagt att attacken är ett tecken på rysk desperation. Vad menar han med det?
2: Ja, han beskriver det som att det går inte att förstå det på något annat sätt än att Putin är en krigsförbrytare och förlorare och har inte så många andra alternativ än att använda sig av terror. Och han menar på att i och med att Moskva förlorar nu på slagfältet, det går inte så bra för Ryssland på vid fronten, så försöker man ge sig på ukrainska städer och attackera civilbefolkningen.
1: Det säger Sveriges Radios Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Sverige nu. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna misstänks för barnpornografibrott och lämnade idag riksdagen. Partiets gruppledare i riksdagen, Linda Lindberg, säger att hon inte vet mer än att ledamoten avvik av personliga skäl.
3: Det faller sig som så att just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl, och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare. Jag får följa utvecklingen från mitt perspektiv såklart.
4: Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot i Sveriges riksdag, står det på brevet till riksdagsförvaltningen som Eko tagit del av, daterat idag. Av personliga skäl är den enda kommentaren från partiet, men enligt både SVT och sajten Riks så ska det verkliga skälet vara en misstanke om barnpornografi. En husrannsakan ska ha gjorts av polisen hemma hos mannen, elektronik tagits i beslag. Förhör ska också ha hållits varefter misstankarna kvarstått, rapporterar SVT. Lena Körner är åklagare vid Särskilda åklagarkammaren som bland annat utreder brott av politiker. Hon bekräftar att en utredning pågår.
5: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
4: Kan du bekräfta att det är en riksdagsledamot det handlar om?
5: Jag lämnar inga kommentarer i utredningen.
4: Mannen har haft flera tunga uppdrag för SD som gruppledare i en kommun i Mellansverige och riksdagsledamot sedan 2018. 2021 så lyfte han frågan om rädsla för pedofili i förskolan och att män felaktigt blir utpekade som presumtiva förövare. I höstas så deltog han på en resa till Kambodja där han bland annat mötte organisationer som jobbar mot sex trafficking. Sverigedemokraterna är högt profilerade i frågor som rör sexuella övergrepp mot barn. Men gruppledare Linda Lindberg tycker inte att förtroendet påverkas av misstankarna mot hennes partikollega.
6: Snarare tvärtom. Det visar hur otroligt viktigt det är att vi fortsätter att jobba med de här frågorna och att vi vågar ta tag i de här frågorna.
1: Reporter Mattias Plejel och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. 15 års åldersgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnas till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
7: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
8: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
7: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer. Och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
8: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
9: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
1: Reporter Moa Bäckman. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
10: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
11: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
12: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
11: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
10: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
1: Reporter Karin Runblom. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, det efter flera veckors förhandlingar. David Rasmussen, vår Nordenkorrespondent, var kom fram under den här presentationen.
13: Ja, det är en presskonferens som faktiskt fortfarande pågår i solskenet utanför Marienborg, alltså den danska statsministerns residens. Och där står de fyra partiledarna för Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikala och Vänstre och Moderaterna, som då själva har döpt sig till Fyrklöverregeringen och presenterar den politiska överenskommelse, det regeringsunderlag som ska guida den här regeringen, som då låtit vänta på sig väldigt länge.
1: Vilka var de viktigaste punkterna under dagens presentation?
13: Ja, men det är lite allt möjligt ska jag säga. Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna. Samtidigt sänka bolagsskatten. Och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort. Och dessutom gratis tandvård till flera personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
1: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
13: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gå och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
1: Det säger vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Vi går vidare. Fler europeiska NATO-länder kan ge plats för kärnvapen, det uppger källor för The Times. Enligt tidningen så överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som en slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka. Det efter att Trump-regeringen meddelat stora tillbakadraganden av konventionella styrkor från allierade i Europa. Enligt källorna finns intresse i Polen och Baltikum. Företaget Martin och Savera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Ingen salmonella har upptäckts i äggen utan i stallmiljön och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att de återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i stallmiljön hos respektive producent. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det uppger Bryssels flygplats. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
14: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på. Alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
15: Beror det här på klimatförändringarna?
14: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur, värmerelaterade händelser kommer ju att öka, så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat, samtidigt som kyliga vårar då blir allt mer sällsynta.
1: Reporter var Rickard Elefalk. Och så ska vi ta en kik på vädret. Ikväll och i natt får större delar av landet molnigt väder. Men i södra Götaland och mellersta delarna av landet möjlighet till lite sol. Risk för tidvis regn på sina håll. Börjar vi titta på morgondagen så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för solen, även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i västra Götaland ökad molnighet följt av regn. Över i Norrland dominerar molnen och främst i södra delen som solen tidvis kan visa sig. I västra delen av norra Norrland tidvis regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturer i söder på knappa 25 grader, i norr omkring 15 grader. Idag i Ekot kvart i fem har vi pratat bland annat om att Sverigedemokrat lämnar partiuppdrag efter misstanke om barnpornografibrott. Minst 18 döda av ryska attacker och värmerekord för svenska våren. Producent var sändningen, för sändningen Masse Benesch. Jag heter Alexander Ivanovski.
0: Och det var Ekot, en del här av eftermiddagsprogrammet i P4 Kristianstad. Janet, Gustav och Johanna är en del av ditt sällskap just den här tisdags eftermiddagen 2 juni när det bland annat vankas studenttider och också festivaltider ju. Nu är vi verkligen i en riktig sommarmånad, juni. Men mycket av sommaren är ju kvar. Hur ser dina planer ut och vad är det bästa som händer sommaren 2026? Som du vet om nu i alla fall. Dela gärna med dig av det på våra sociala medier. Vi heter P4 Kristianstad.

0: Taylor Swift med Opalite här i eftermiddagsprogrammet där vi tar oss igenom de lokala nyheterna och saker som händer i länet. Alltså bland annat, Johanna, så har vi fått brand i en lastbil.
1: Det har vi. Det var en sopbil med metallsopor som har brunnit i centrala delarna av Kristianstad. Och räddningstjänsten, de tog ut delar av det här som fanns i den här sopbilen och släckte det. Och man är färdiga där nu och har lämnat platsen. Det var ganska kraftig rökutveckling ett tag, men det var inte så att man behövde gå ut och varna de som bodde i närheten. Det är ingen som ska ha blivit skadad och sopbilen ska också ha kunnat köra därifrån sen.
0: Och dramatiska scener på Sweden Rock också. Det var tak som rasade in över stora scenen där, men nu är det uppe igen.
1: Efter hårt arbete så kom taket upp bara 20 minuter efter planerad tid, säger festivalens marknadschef till BLT. Det var i förra veckan när arbetet med att sätta upp den stora scenen på festivalområdet pågick som något gick snett. Då var det en takram som lossnade och föll ner på scenen. Men det gick alltså att få upp takdelen igen och imorgon öppnar grindarna precis som planerat.
0: Och jag läser om något helt annat. Då är vi utanför Skånes gränser, Johanna och Gustav och du som lyssnar. Alltså studenten börjar ju närma sig för många. Alltså ja. På fredag
1: ja. Är det ju har dags. Ju varit för
2: vissa. Ja, exakt.
0: Va? Redan?
1: Mm-hmm.
0: Det kunde jag aldrig tro den 2 juni att ni skulle stå och säga till mig att studenten redan har varit.
2: Jo då.
0: Okej.
1: Så är det. Det händer saker där ute i världen, Janet.
0: Nu vill jag liksom inte ens fortsätta, känner jag.
1: Jo då, försök.
0: Jag skojar. När det kommer till studenten så är det ju såklart i bästa fall en glädjefylld dag. Men det kan ju kännas, ni vet, som ett stort svart hål som bara slukar pengar också. Man kan ju verkligen ha det på olika nivåer också av festfixande. Alltså lite papptallrikar, lite liksom gött häng.
2: Mm. Mm, ja, absolut.
0: Eller så
2: det är oftast
0: man...
2: trevligast så, tycker jag.
0: Ja, eller så går man all in. En som ska ta studenten, det är Theo Wahlgren. Han är alltså bland annat Pernilla Wahlgrens son. Och nu berättar hon i ett poddavsnitt, hon har en podd tillsammans med Sofia Wistam, om att det här håller på att bli, liksom, det håller på att gå överstyr hans studentfirande.
1: Jaha.
2: Okej.
0: Det började med att hon ville liksom ha ett ganska litet firande och han verkar inte heller liksom bry sig så jättemycket. Att man skulle ha lite buffé och så. Men så har Bianca Ingrosso klivit in, alltså hans syster. Mm. Och enligt då Sofia Wistam liksom tagit över och varit så här, men hallå, du måste styra upp personal, du måste ha extra porslin, du måste ha städning dagen efter. Liksom det ska vara kock och grejer. Så nu säger Pernilla Wahlgren att det håller på att bli ett Kim Kardashian-party.
2: Ja, alltså jag har inte 100 koll på Bianca, men min bild av henne är att hon ju verkligen går all in när hon gör någonting. Och att det då blir ganska så dyrt också, tänker jag.
0: Ja, alltså det har dratt iväg kostnader och det blir tjusigt och så, sägs det i denna podd.
1: Men jag tänker att om Bianca vill göra detta och Bianca har väl pengarna till det, det är väl bara gött om någon gör det gärna, tagit in en festfixare som bara grejer. Eller blir det så liksom, att hon fixar det och sen här, Pernilla, här är räkningen.
0: Här är räkningen, mamma. Jag vet inte, alltså faktiskt. Men Pernilla säger att så här, ah, nej, men det blir jättebra. Hon är ju superproffs nu. Hennes assistent involverad allting. Alltså, så här, det blir jättebra. Men hon kanske är lite fartblind när det gäller pengar.
2: Ja, alltså, jag vill också bara lyfta ett litet varningens finger, Pernilla. Alltså, när man lämnar över ansvaret att någon annan styr upp en fest som man själv lite ändå är liksom ansvarig för. För jag tänker att Pernilla ändå kommer att vara den som liksom, ja, men är högsta hönset på sonens fest. Så är det risk att Bianca gör grejer som sen Pernilla kan få skit för. Alltså, i vintras så var det några av våra kollegor som skulle på konsert precis där jag bor. Och de frågade om jag skulle hänga med. Jag var lite tveksam. Jag sa, men kom hem till mig och ha lite så förfest innan ni ska iväg. Det blev trevligt. Någon i den här trion säger då till massa andra människor, har du hört att Gustav var lite fest på fredag?
1: Oj.
2: Helt plötsligt så är vi 8. Och helt plötsligt så är du inte bjuden, Janet, och är väldigt arg på mig att inte du är bjuden på min fest.
0: Ja, min inbjudan och Johannas, tror jag, måste ha försvunnit i posten.
2: Hon gjorde inte så stort drama av det hela som du gjorde. Och det var alltså inte mitt fel. Jag hade bjudit hem 3 personer, men någon annan tog över. Okej, okay. Det är det jag bara vill varna Pernilla för, att man kan få det jobbigt när någon annan tar över ens fest.
0: Just det, då kanske liksom det slutar med att Bianca bjuder in en massa folk som Pernilla inte visste om. Och sen så är det någon i det folket som inte blir bjuden. Och sen...
2: Exakt.
0: Och sen, ja, men då kan ni snacka om det sen, du och Pernilla.
2: Ja, i vår podd.
3: Det här är P4 Kristianstad,
4: Sveriges Radio.
0: Vi ska strax ta en titt på trafikläget i Skåne också. Nina hjälper oss hålla koll på det.

0: röd ansikte just nu.
1: Ja, jag har en ner här på 16 grader och jag ser i bilen nu.
2: Ja, ja. Det enda som är bra med det här, Gustav, det är att du tänker på det ett halvår senare.
1: Jag fick ju det väldigt jobbigt på jobbet där, tyckte jag.
2: Ja, vi släpper det. Det var bara intressanta uppgifter som framkom, tyckte jag. Vi lämnar det. För att vi ska såklart kolla till trafikläget, Nina. Det finns lite som vi behöver ha koll på den här eftermiddagen.
3: Ja, vi börjar på E6an mellan Ängelholm och Helsingborg. Mellan trafikplats Höja 34 och Norra Varulöv 33. Om man kör söderöver mot Helsingborg. Här ska det vara en stillastående husbil just nu. Och det gör att det blir lite köer här. Så lite köer på E6an från Ängelholm mot Helsingborg. Och det är på grund av en stillastående husbil. Mellan trafikplats Höja 34 och Norra Varulöv 33. På riksväg 19 mellan Degerberg och Brösarp vid Olsröd. Här ska ligga däckrester ute på vägen. Det ska ligga i båda riktningar och Trafikverkets personal är på väg dit. Så riksväg 19 är höjd med Olsröd, däckrester ute på vägen. När det gäller det här växelfelet i Malmö så är själva växelfelet åtgärdat. Men det är fortfarande en del följdförseningar. Så att det kan man räkna med om man ska ut och åka i tågtrafiken förbi Malmö. Och är det så att du vill tipsa, gör det på 020 999 444.
2: Italiensk matlagning ska vi prata om en liten stund. Alltså många traditionella rätter som jag otroligt älskar det här i Sverige. Men som vi också gillar att lägga vår egna lilla kreativa touch på. Vad tycker man då om man är riktigt inkörd i den italienska matlagningen som kock och till och med äger en italiensk restaurang? Ja, det ska vi ta reda på om en liten stund.

0: Christian Waltz med Wonder Child. Idag så firar Italien nationaldag och Gustav, italiensk matlagning, alltså det är ju otroligt älskat här i Sverige.
1: Det är det. Jag älskar italiensk mat till exempel och har svängt in på en restaurang i Hässleholm. Adam Danier, kock och ägare till Trattorian. Här ska vi bara ta det först, Adam. Vad är de här olika begreppen? Restaurante, trattoria, vad är en trattoria?
2: Trattoria är en liten restaurang där det lagas maten alltid hemma. Och när den maten är slut så är det slut. Då finns det inte mer. Restaurang så måste du tillverka, alltså ha mat hela tiden. Det som är begreppet trattoria mot restaurante.
1: Just det, då har vi rätt ut det. Du är kock, italiensk mat gillar du har italiensk fru.

0: Jag är ju här för att kolla lite, okej, hur viktigt är det att det är exakt som det är i Italien? Först och främst, är det viktigt? Måste all italiensk mat vara exakt som italienarna vill ha det?
1: Det är absolut det viktigaste, att det måste vara exakt likadant som det är i Italien. Smakerna kan variera lite grann från Italien, för det har ju med färska råvaror. Men maten måste nästan smaka exakt likadant. Så det är jätteviktigt.
0: Inget fusk, det går inte?
1: Absolut inte. Det går inte att fuska.
0: Jag börjar bli lite nervös här för min lista då, vad svenskarna tycker om att göra, Adam. Du ska få smaka på lite grejer här. Vi kan väl börja med den här klassikern. Och det är många svenskar som gillar att ha frukt. Ska vi säga ananas till exempel på pizzan, vad säger du?
1: Definitivt inte. No. Ingen frukt på någon pizza, absolut inte.
0: Pommes då?
1: Absolut inte. Ingen pommes heller och ingen sås heller.
0: Inte benösåsen?
1: Absolut inte.
0: Kebabpizzan då?
1: Nej, definitivt inte.
0: Okej, då har vi satt standarden här då. Pizza, det ska vara som i Italien alltså?
1: Pizza ska det vara. Pizza da Napoli, då ska det vara degen, tomatsåsen, mozzarella och basilika. Och olivolja. Lokalt olivolja. Det är den äkta italiensk pizza.
0: Om vi fortsätter på såstemat då. Ketchup på pastan?
1: Absolut inte ketchup på pastan. Jag har aldrig sett någon sätta ketchup. Alltså, vi har ingen ketchup här i vår restaurang. Vi har strängt förbjudet att ha ketchup i vår restaurang. Så vi har slängt ut allt.
0: Men kommer det inte någon Hässleholmare här ibland och vill ha ketchup på pastan?
1: Alltså, det har hänt någon som har frågat, men det har varit kanske bara på skämt. Absolut inte.
0: Nej, annars åker man ut.
1: Annars åker man ut.
0: Men du, när jag gör min tomatsås där hemma, då har jag lite ketchup i tomatsåsen, för man behöver något sött där för att ta bort lite metallsmaken. Har jag tänkt, inte det godkänt?
1: Nej, det är det inte. Då använder vi tomatpuré istället. Mm-hmm. Det är absolut det bästa att använda. Som istället för ketchup så använder man tomatpuré till det.
0: Okej, känns som att jag inte kommer kunna runda dig på någonting. Jag skrev upp här också hushållsost istället för parmesanost.
1: Absolut inte hushållsost. Det ska vara äkta parmesanost.
0: Okej. Om vi tar oss in på drycker då. Svenskt bryggkaffe, godkänner du det?
1: Alltså, okej. Om det inte finns, om det tar slut så måste jag ju ta och köpa i så fall bryggkaffe från typ Suelia och sånt. Men det måste vara italiensk kaffe. Det måste vara espresso och italiensk bryggkaffe. De har ingen bryggkaffe, de har bara espresso. Un café eller espresso.
0: På tal om den kaffedrycken du säger där, vad tycker de svenska som säger expresso istället för espresso?
1: Jag bara skrattar och håller med dem. Jag låter dem säga det, så försöker jag förklara att det heter espresso istället för expresso.
0: Men du, det är viktigt alltså det här med att matkulturer, de ska följas och inte hålla på och ändras på.
1: Det tycker jag absolut. Och det har vi även i Sverige. Vi har ju matkultur här också. Och då följer vi midsommar, vi har ju jul och vi har alla våra... Och då följer vi allt, absolut, och det ska vi göra. Sen har vi våra matkulturer och då ska vi följa det till 100%, oavsett vad det är.
0: Men är det inte lite kul att vi har lite svenska varianter på klassiska italienska rätter?
1: Jo, men det tycker jag absolut. Då kan man blanda lite grann så att man tar lite svensk, man tar lite italiensk, så möts de ihop. Och då har vi en internationell maträtt.
0: Ah, du, jag har en fråga jag vill ställa till dig, Adam, så jag knappt vågar fråga, men du, det är ju mig emellan. Fuskar du själv någon gång?
1: Aldrig.
0: Är det säkert?
1: Aldrig. Jag har aldrig fuskat. Har jag inte det hemma, då säger jag att jag har inte det hemma. Då får du komma en annan dag så att du får den maträtten, men jag fuskar aldrig.
0: Ingen ketchup i ditt kylskåp där hemma?
1: Absolut inte. Okay, jag finns ingen ketchup. Varken hemma eller här.
0: Okej, okay, då lämnar jag tratterian här och Daniel, kock och ägare till tratterian här i centrala Hässleholm.
2: Reporter, det var Gustav Persson alltså som träffade Adam Denido, kock och restaurangägare. Strax nyheter från Ekot också.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over. Vi ska få ekot på en minut idag tillsammans med Leif Näslund. Och vi får den här i P4 Kristianstad.
1: Fler europeiska NATO-länder kan få ha kärnvapen. Det uppger källor för Financial Times. Enligt tidningen överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som ett slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka från allierade i Europa. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och så artisten Robin. För idag kom beskedet från arrangören att Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Istället ska de 3 konserterna ersättas med 1 spelning på 3 arena i höst. I studion Leif Näslund.

0: Holly Humberstone to love somebody. Det har blivit dags för lokala nyheter i P4 Kristianstad med Johanna Sacka och klockan är 5:30.
1: När vi börjar med att berätta om två bränder under eftermiddagen. Det har brunnit i en sopbil med metallsopor i Kristianstad. Det var ganska kraftig rökutveckling men räddningstjänsten fick ut det som brann och kunde släcka. Ingen ska ha kommit till skada och sopbilen klarade sig och kunde köra från platsen. I Bjärnum så var det en pelletsbrännare som exploderade i en villa också nu under eftermiddagen. Det ska inte ha varit några synliga lågor men kraftig rökutveckling enligt inringaren. Rökätare sattes in för att ventilera bostaden och det finns inga uppgifter om att någon ska ha skadats här heller. Fotbolls-VM står för dörren och från och med söndag så guidas P4-publiken i den här stora folkfesten i VM i Sommar i P4. Programledare, det är Peter Gide tillsammans med författaren Amanda Romare från Bjäre.
2: Nej, men vi ska liksom fokusera mycket på, vi sänder ju liksom en gång i veckan på söndagar. Men sen kommer vi liksom ha mycket fokus på liksom VM-febern ute i Sverige och i landet. Vad det liksom, vad händer under matcherna, vilka initiativ finns det, kommer vi fira eller liksom, ja. Så ta pulsen på Sverige helt enkelt under det här mästerskapet. Och jag kommer även, och det har jag faktiskt tänkt också, liksom, är det här bra eller inte? Men att jag kommer även åka hem till folk och när det är Sverige spelar och se matchen med dem. Och det kan ju vara en blessing och en curse så att säga.
0: Men alltså för matcherna är ju mitt i natten. Ska du åka hem till folk mitt i natten?
2: Ja, just nu är det planen men det kan ju vara så att ingen hör av sig. Vi har även skaffat en sån här liten telefonsvarare, du vet. Som, vilka är det ring som spelar? Vi och Karlavagnen kanske har dem fortfarande. Så att det ska vi också använda oss av där folk kan då ringa in, liksom snacka om sina fotbollsminnen men då också erbjuda sig att hosta mig.
1: Amanda Romare där som du hör med start på söndag tillsammans med Peter Gide i VM Sommar i P4.
0: Och det sa Johanna Sacka med lokala nyheter. Om man ska hosta Amanda Romare sa hon att hon är liksom inte kräsen eller så.
1: Absolut inte, jag tror det är jätteroligt att få hem Amanda Romare.
0: Ja, vi skulle ha rätt ut det där. Alltså, liksom, har du några allergier? Vad gäller om man ska, bjuda på någonting?
1: Ja, det kunde man ju kollat. Men jag tror inte hon är...
0: Jag tror inte heller.
1: Nej.
0: Det känns lugnt.
1: Japp. Yep.

0: Kent. De andra.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå vatten. Historier om sånt som hänt till havs eller till sjöss eller på bryggor och stränder då. Det var så många som hörde av sig igår att jag inte ens hann hälsa på hälften, och på våra sociala medier finns mängder med filmer, bilder och olika rapporter. Men här vill jag faktiskt gå ut med en liten varning, för berättelserna som till exempel finns på Facebook, de är så fascinerande att jag inte rekommenderar någon som inte har gått om tid att gå in där. Själv fastnar jag över en halvtimme. Det finns berättelser om allt från att hamna mitt i ett kokande makrillstim som Yvonne gjorde, eller att fria till sin fru under vattenytan som Pelle i Karibien. En och annan rapport om komiska grejer finns det också, i alla fall när man ser på det i efterhand, som Monikas berättelse om den oerhört tungrodda ekan som tog en evighet att få runt sjön. Det visade sig att ankaret låg i och hade släpat med längs botten hela vägen. Stort tack till alla er som hör av er, och fortsätt gärna göra det, gott folk. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Det är min kollega Hugo som står för klippandet, men som vanligt är det ni, våra goa lyssnare, som står för innehållet. Kommer du själv att tänka på något annorlunda eller spännande du varit med om apropå just vatten medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig i studion. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten.
2: Jag var gravid med min äldsta och skulle ut och segla med till Ängnö och fira midsommar. Och ut i båten, vi kastade loss ifrån Saltsjöbaden och seglade iväg. Kom fram till Ängnö och satt oss och tog en fika i ruffen, och då gick vattnet.
3: Jag hade fått ett nytt kastspö och var ute och satt in båt med min morbror. Han visade hur man skulle göra med sitt kastspö och leva in och kasta ut. Och så skulle jag göra likadant. Så första kastet som jag gjorde, jag höll inte i spöet. Så det for iväg direkt ner i Mälaren.
2: Och så skulle jag paddla och kolla på lite vita näckrosor. Så glider jag långsamt igenom blommorna och bladen där. Så sitter en jättegullig liten groda på bladet. Men det var som att vara med i en sagobok, tycker jag.
4: Vi hade lånat en snipa. Så vi var ute där i Byfjorden och så, ska vi inte ta och bada? Ja, vi är, det är bara han och jag, vi har varit kompisar så länge. Ja, vi badar väl nakna, det spelar väl ingen roll. Efter en stund, ja, men nu är vi väl färdigbadade. Då kom vi på det här, alltså en snipa, det är ju inte jättelågt ner till relingen och ingen badsäge. Ja, men fan, och Anders, han lyckades på något vis krabbla sig upp. Han stod upp i båten naken och jag låg i vattnet naken. Och så sträcker jag mig upp ena handen och så häver han mig upp, och jag är inte så himla lätt. Jag vägde väl 120 kilo eller något. Vi lyckades i alla fall få upp mig där, mitt ute på vattnet där. Där står det två nakna gubbar. En uppe i båten och den andra med sin vita rumpa rakt ut och lyser som en solförmörkelse, skulle jag säga, men månen.
1: Att segla som höggravid kan vara riskabelt. Det fick vår lyssnare Viveka erfara när vattnet så att säga gick på vattnet. Berra kastade i hela spöet när han skulle fiska med kastspö första gången. Lisa stötte på en sagolik groda som satt och chillade på ett näckrosblad när hon var ute och paddlade. Och så var det Anders och hans kompis Anders där på slutet då, som hade såna väldiga problem med att komma tillbaka upp i båten efter ett nakendopp i Byfjorden. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll, det vet bara ni som lyssnar. Men kommer du också att tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, badkar, regn, göl, pöl, badkläder, fiske eller då båtliv att göra? Du är varmt välkommen att ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå olika upplevelser som på något sätt har med vatten att göra. 020 22 10 20.

0: Cher, Walking in Memphis.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Om du också har en bra historia som på något sätt handlar om vatten men inte har möjlighet att ringa in, i så fall går det bra att skriva till oss också. På Facebook under bilden av mig på båten finns ett kommentarsfält där man bland annat kan läsa den här, får jag väl säga, ganska eller väldigt dramatiska rapporten från Melissa. När jag var 5 år höll jag på att drunkna. Vi var 3 stycken som gungade på flottningsbryggor vid ett sågverk. Mycket förbjudet, men ack så frestande. Jag ramlade i vattnet och jag kan se det grumliga vattnet framför mig än idag, 72 år senare. Jag slog med armarna och när jag kom upp till ytan för 3:e gången lyckades min syster, 7 år gammal, få tag i mitt hår och på något sätt få upp mig på flytbryggan. Vår kompis hade under tiden sprungit efter hjälp, så pappa kom och bar hem mig efter att ha befriat mig från vattnet jag hade fått i mig. Min syster brukar säga att hon ångrar 2 saker i sitt liv. Det ena är att hon började röka och det andra att hon räddade mig. Ändå är vi de bästa vänner i världen, hälsar alltså Melissa. Hugo, som har hand om våra sociala medier ikväll, har bett mig hälsa att vi gärna tar emot era bästa vattenfoton. Så har du en kul, snygg eller en intressant bild där vatten på något sätt förekommer, posta den gärna till oss på Facebook. Vi heter Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Samma sak med Instagram, Kvällspasset i P4. Nu, mina damer och herrar, hoppas jag att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen in i programmet, Per.
3: Det stämmer, hej!
0: Hej Per, vad tänker du på när det kommer till vatten?
3: Ja, då jag har dykt i många år så är det ju dykning som gäller. Och sen så, ja, bara vara nere vid stranden med vännerna på mammas och pappas landställe när man var mindre. Och koppla av och simma och bada och åka vattenskidor.
0: Ja, det låter som härliga minnen, men det var dykningen du ville berätta om nu.
3: Ja, det stämmer alldeles utmärkt. För samma landställe så fick vi reda på som barn att det skulle stå en bil på botten, vilket vi tyckte var jättespännande när man var 12-13 år någonting. Och sen när jag började komma upp i åldern så började jag ta upp det här med dykning och jag började dyka i sjön. Och en gång när jag var ute och dök så på ungefär 7 meters djup så ser jag vad jag ser ut som en jättestor sten framför mig. Och jag simmar fram och nej, det var ingen sten utan det var den här bilen som vi hade hört talas om som barn som stod där på 4 däck mitt på botten.
0: Är det du som har skickat den bilden? För jag såg en bild här förut på, alltså det ser ju rent spöklikt ut. Det är en gammal fin bil men helt täckt av bottensediment och det är lite så här gulgrått grumligt runt omkring. Är det den bilen?
3: Det är den bilden.
0: Okej, men Per, trodde du att de hittade på de vuxna som berättade att det fanns en bil på botten?
3: Ja, jo, men det tror man ju alltid att det där. Och sen så börjar man ju som barn spänna vidare på det. Man skrämmer upp varandra och det sitter någon kvar i bilen och allting. Så man var ju jätteskraj för det där när man var liten. Men och det där kom ju tillbaka lite grann när jag började närma mig bilen. Att vågar jag dyka ända fram? Men det gjorde jag, men ja. Den var tom, som där som på fiskar.
0: Vet du varför bilen har hamnat på den här sjönsbotten?
3: Ja, det finns en story om det. För det första då, så visste jag inte vad det var för bil. Vad det var för bilmärken. Så jag har ju fotat och filmat den där och jag la ut det på min Facebook. Och jag fick väl lite kommentarer om, nej det var väl ingen riktigt som visste. Så gick det väl någon dag sen så hörde de av sig ifrån Teknikmagasinet. Och gjorde en snabb intervju med mig och postade i deras tidning och en dag senare så ringer de från Katrineholmsnyheterna och kommer ut och gör ett tv-inslag och ett tidningsuppslag. Och det sen slutade med att 2 brittiska tidningar om veteranbilar hör av sig till mig och ingen av dem kan tala om vad det är för bil. Det slutade med att jag fick namn till en gammal herre, engelsk herre som jag tog kontakt med och han visste vad det var för bil. Det är nämligen en bil som hette Standard 8 som var en engelsk bil och den skeppades i delar till Norrköping där de byggdes ihop och sen såldes. Så mitt i det här stugområdet så ligger en bondgård som har legat där i en någonstans mellan 60 och 100 år. Så troligen så har den här ägaren, en av ägarna, köpt den här bilen. Och sen så har väl den gått sönder. Och på den tiden, slutet på 40-talet, början på 50-talet, så var det ju dyrt att bärga. Så han hade väl inte råd att bärga in den till den stora staden Katrineholm. Så helt sonika rullat ut den här på isen på vintern. Och sen när våren kom så fann han sig sittandes mitt på botten där jag fotade den.
0: Vad häftigt att du har gått så till botten med detta mysterium.
3: Ja, det får man inte bara säga. Ja.
0: Nej, utan många.
3: Just det att och det snurrade liksom i flera länder. Bara utav det här lilla som jag tyckte att det var ingenting.
0: Ja, det här är ju väldigt intressant på många sätt. Mest intressant tycker jag är att du hörde rykten om detta, ni skrämde upp varandra när ni var barn. Sen när du kunde dyka, då hittade du den och tog reda på vad det var för bil dessutom. Per, tack för en strålande rapport och lycka till med framtida dykning.
3: Tack så jättemycket. Och så vill jag tacka dig för att allt du gör och lägger ner för svensk radio. För ditt namn är synonymt med bra radio.
0: Och vad glad jag blir. Tack så jättemycket, Per.
3: Det var så lite så. Ta hand om det nu, min vän.
0: Du också. Hej då.
3: Hej.
0: Oj, ja. Finns det någon annan som kommer att tänka på en kul eller oväntad upplevelse som på något sätt har med vatten att göra? Då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten, stränder, bryggor, hav eller sjöar. 020 22 10 20.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset är det olika aspekter och erfarenheter av världens viktigaste vätska som avhandlas. Låter det mystiskt så lovar jag att det klarnar om bara en liten stund. God kväll, Patrik.
1: God kväll.
0: Vad tänker du på apropå vatten?
1: Jag tänker på mitt resmål som är på väg till, eller resmål, jag ska faktiskt jobba där, men jag kommer jobba på en båt helt omgiven av vatten 24 timmar om dygnet. Så det är det enda jag tänker på nu, 24 timmar om dygnet faktiskt.
0: Åh, vad häftigt. Vart ska du och när börjar du? Och vad ska du göra där på båten?
1: Ja, precis. Jag ska till Indonesien och till ett område som heter Raja Ampat, som betyder de fyra kungarna. Och det är egentligen fyra öar, som jag förstår det. Så det är en skärgård där nära, om man tänker ön Papua Nya Guinea, som är tillhör halva Indonesien och tillhör andra halvan Papua Nya Guinea, så är det här på West Papua-området. Och där ska vi åka runt och jag ska vara dykinstruktör på den här båten då.
0: Men vad kul! Vilket äventyr!
1: Ja, det är, jag har varit dykare länge och alltid tänkt att jag vill åka till det här området, för det är de bästa vattnen på hela planeten, som är full av de bästa korallerna och de bästa liksom fiskarterna och så. Men jag kunde inte för mitt liv tro att jag skulle ändå få ett jobb där. Jag har jobbat som dykinstruktör på olika ställen, men det där området, det är så där. Där jobbar bara de allra bästa, eller de som har turen att känna någon som känner någon. Så att, det är nästan jättesvårt att få jobb där. Och sen nu så är jag en av dem, så det är lite overkligt.
0: Det förstår jag, och det låter ju också då som en dröm som går i uppfyllelse. Heter det Raja Ampat?
1: Ja, precis. Det stavas med R-A-J-A, och det betyder ju då kung på indonesiska. Ampat betyder fyra.
0: Men Patrik, och när åker du?
1: Ja, det blir faktiskt, jag flyger från Köpenhamn faktiskt på midsommaraftons morgon. Klockan, eller förmiddag, klockan 11. Så att jag flyger liksom på midsommarafton helt enkelt.
0: Ja. Men du, och är det här liksom, emigrerar du eller kommer du att komma tillbaka?
1: Nej, men jag har ju väl hoppat lite mellan Sverige och Sydostasien genom åren förut. Så där när jag jobbat dyksäsonger, kört liksom ett halvår i Thailand och sen hem och hälsa på och sen ett annat halvår. Så att, men nu får vi se, det här blir ju typ ett år eller två liksom som vi har skrivit kontrakt med det här företaget. Då. Så att, nu får vi se, om man får ju ledigt, så jag kanske kommer hem och hälsa på. Men det blir ju längre nu.
0: Du får ju såklart jättegärna slå en signal och berätta hur det går.
1: Ja, vad får jag göra? Berätta hur det är i vattnet där nu.
0: Men stort grattis till detta drömjobb. Hoppas att det blir minst lika trevligt och kul och spännande som du tror.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det fint, Patrik. Lycklig resa.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det där. Wow. Själv drömmer man om att ta ett dopp i Delsjön imorgon. På kvällsdoppet. Ja, här har vi apropå sjöar och mindre vattendrag och sådär. Marie skriver, för ett antal år sedan paddlade jag och min dåvarande pojkvän kanot i en mindre älv i norra Värmland på norska gränsen. Kanoten hade vi lånat av vår lärare på gymnasiet. Helt öde, det var sent på kvällen. Då säger det plötsligt rich och kanoten tar tvärstopp. När vi tittar ner visade det sig att vi hade kört på en stor död älgtjur. Och spetsen på ena hornet hade gått rakt in i botten av vår kanot. Den var obrukbar. Vi fick tälta bredvid den här döda älgen och nästa dag släpa kanoten långt till närmsta väg och därifrån hämtas. Hälsar Marie. Alltså, vilket äventyr. Det är inte riktigt vad man tror. Man kan gå på stenar, man kan gå på grund. Det kan vara en stock som kom flytande, men att bli spetsad på ett älghorn.

0: Camila Cabello, Havana. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot precis som vanligt. Först sporten ikväll med Emil Håkansson.
1: Som börjar med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spelen när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
2: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: Och man ersätts av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, där meddelade klubben idag. Ström gjorde hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till sitt Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Mer om detta i kvällens Sportextra som drar igång om en timme 19.00 i P4.
3: Och Ekot kan berätta att 6 tonåringar har åtalats för mordförsök efter att ha attackerat en man och använt kniv, krycka och skruvmejsel vid attacken som ägde rum i Lund förra hösten. Mannen som är 20-årsåldern fick livshotande skador. Tonåringarna som är mellan 17 och 19 år nekar till brott. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Ännu en björnattack rapporteras från Japan. 4 personer skadades i morse när en björn gick till attack i Fukushima. Samtliga 4 behövde vård på sjukhus. En uppges vara allvarligt skadad. I fjol dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket var ovanligt många. I studion Leif Näslund.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter den pålande berättarstafetten apropå vatten, världens viktigaste vätska som det ju faktiskt just nu råder brist på i vissa delar av landet. Fast det är ju såklart ingenting mot hur illa det står till på andra ställen på jordklotet. Utan vatten, inget liv. Hittills har vi fått höra om allt från att stöta på en sagolik groda på ett näckrosblad som Lisa gjorde under en paddeltur till nakenlivräddning i Tylösand. Innan nyheterna ringde dykaren Per och berättade om den mytomspunna veteranbilen han hittade på botten av en sjö. Finns bild på den dessutom på vår Facebook-sida om man blir nyfiken. Men det skulle lika väl kunna handla om att svepa ett glas med vatten som visar sig innehålla något helt annat. Spruckna akvarier eller att befinna sig på fel fartyg vid helt fel tidpunkt. Kommer du också att tänka på något som har med en sjö, en pool, ett hav, en flod, badkar, bryggor, regn, gölar, pölar, fiske eller båtar att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20 om du också har varit med om något annorlunda. Apropå vatten. 020 22 10 20.

0: Loreen Euphoria i kvällspasset handlar om vatten. Mina vänner Erika, Hugo, Amos och Maja jobbar som galningar där ute i Slussen. Jag hoppas att de inte har tagit sig vatten över huvudet. Klart är i alla fall att det inte finns någon tid att förlora. Varmt välkommen in i programmet, Kristina.
1: Hejsan, Christer.
0: Håller du med om att vatten förtjänar att kallas världens viktigaste vätska?
1: Absolut.
0: Vad är det du har varit med om apropå detta, salta eller köta och alltid blöta?
1: Ja, det är ju länge sedan. Det var när jag fyllde 40 år så åkte jag iväg med mina barn till Cypern.
0: Härligt.
1: På en resa. Ja, nu är jag ju 62 så det var ju länge sedan. Men vi var där och sen tog vi en sån här liten båttur som skulle vara lite roligt. Med man kunde åka badringar och varanbåtar och allt möjligt sånt.
0: Ja.
1: Och så skulle man grilla på stranden och det skulle vara mysigt och så. Och det var ju fantastiskt väder. Och så när vi kom till stranden så la de till båten en bra bit ifrån stranden. Och alla tittade, varför lägger ni till här? Ja, vi ska ha en simtävling, sa de.
2: Jaha.
1: Ja, den som simmar fortast in till stranden vinner en flaska champagne.
0: Jaha.
1: Och det var ju bara unga killar, muskulösa granna gubbar. Eller tjejer, killar då. Och jag var ju liksom 40-årsåldern. Jag är ju en gammal simmare. Jag simtävlade och tränade mycket när jag var yngre. Men det var ju länge sedan när jag var där. Men och mina barn bara skriker det här. Våra mamma är jätteduktig på att simma. Och jag bara nej, tyst nu. Jag vill inte vara med. Jo, men hon är jätteduktig. Ja, det är klart du ska vara med. Alla bara titta på mig och skrattar åt mig. Ja, jag tänkte jag. Nu ställer vi upp där på akten på båten och så tog de ju det här pistolskottet och så körde vi iväg och de bara tittade på mig och de grabbar och garvade. Och jag kan ju dyka och jag kan använda kickar och jag kan använda mina ben. Och de körde ju järnet med sina armar men de hade ju ingen bensmark. Så att när jag kom in till stranden då låg de halvvägs bakom mig kan jag säga. Så jag vann för champagnen.
0: Men det var väl oerhört passande på din 40-årsresa?
1: Ja, det var det faktiskt. Men det roligaste var deras miner. De som trodde hon skulle vinna.
0: Men jobbigt till den. Mamma är jätteduktig. Kom igen nu. Hon ska vara med. Det är klart, det höjer ju förväntningarna lite. Men en gång duktig simmare, det sitter väl i. Det är väl lite grann som lär sig cykla. Kan man simma riktigt bra, då kan man det resten av livet.
1: Ja, man har ju en annan teknik. Man använder ju hela kroppen. Man använder inte bara armarna liksom. Men ja, konditionen var ju inte samma som när man var ung då.
0: Nej, men vad kul. Vilken triumf ändå.
1: Ja, och det roliga var ju sen, alla var ju liksom helt, de bara buga och bocka för mig hela tiden. Och de bjöd mig på både mat och godis och allt möjligt. The swimmer. Det var faktiskt, ja, det var ganska roligt.
0: Men
1: och de här grabbarna som förlorade, de var inte glada.
0: Nej, men jag tror de överlevde. Men det är intressant det här du säger om bentagen. För att jag fick en gång, när jag kanske fyllde 40 eller om det var 45, så fick jag en crawlkurs av min kompis Josefin.
1: Ja.
0: Och när vi kom dit så ville simläraren att jag skulle visa hur jag simmar bröstsim först.
1: Ja.
0: Och då sa han att du gör inga riktiga bentag, det får du lära dig först innan vi går över crawl. Så att jag fick bara simma bröstsim med bentag och sen gick vi aldrig dit igen.
1: Nej, det är lite konstigt för ofta så är ju kroppen är mer gjord för crawlspark om man säger så.
0: Ja.
1: För bröstsimstagen är ganska komplexa. För du ska vika upp och du ska vinkla och du ska trycka ut och ihop.
0: Groda strut pinne.
1: Ja, precis.
0: Men jag ska träna i sommar, Kristina, det ska jag göra. Men jag kommer nog aldrig bli lika grym som du. The Swimmer, Kristina. Ja. Tack för att du ringde och stort grattis.
1: Men en sak, när du tränar crawl, använd hela benet ända från höften.
0: Aha. Och nu testar jag lite här i luften, men ja, det är klart, det är lättare i vatten.
1: Och så försöker du få som en liten vågrörelse från höften med benet och knät där. Så får du som en delfinkick, vet du, varje bentag.
0: Kan man lära folk att kråla över telefon?
1: Ja, mamma får prova i alla fall.
0: Jag ska ta med mig det, hela höften. Åh, hej.
1: Ja, man får liksom ha en svung liksom.

0: och blötaste folkrörelse. Men exakt klockan 18.30, alltså 6:30 på kvällen, då hoppas vi få ta ett gemensamt dopp med så många av er som lyssnar. Vi på redaktionen kommer oavsett väder att ta oss till Delsjöns badplats här i Göteborg. Befinner du dig i närheten, då är du varmt välkommen att göra sällskap på plats. Annars tar du dig bara till närmsta vattendrag där du är. Eller så väljer du den numera klassiska metoden dopp i kopp genom att doppa en fingertopp i en kaffekopp. Det viktigaste är att alla känner att ni är välkomna och att så många som möjligt vill vara med. Kvällstoppet alltså imorgon, onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30. Missa inte det. Men redan nu laddar vi alltså upp med berättelser apropå vatten. Och jag säger varmt välkommen in i programmet, Bosse.
1: Hallå Christer, hej.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, det här var på den tiden då alla sprang runt med en GPS och en sladd till en dator. Så det är 2004 köpte jag en båt i USA och tänkte segla hem den.
0: Oj, oj, oj, oj, vilken grej.
1: Ja, det var duct tape överallt för att den skulle hålla tätt. Vi kom ut, vi var på väg, vi seglade till Bermuda och det är en vecka segling och mitt i där någonstans så fick vi en, vad som kallas då en strong gale eller en force 9. Och det var lite busigt så vi drejade bi över natten och hoppade runt där. Och på morgonen efter så var det ganska stora dyningar och lite dåligt med vind. Men vi gick på medvinden och jag stod i ratten och så ser jag till vänster, om kanske 20 meter till vänster om båten i samma färdriktning, så ser jag en rygg komma upp på en val.
0: Oj.
1: Och det är liksom, det är lite oroligt vatten och vågorna var väl kanske runt 5-6 meter, ganska korta. Det var vinden gick emot Golfströmmen och då blir det lite stökigt. Men jag såg den här ryggen och fenan och det här andningshålet och jag liksom, det var inte så att jag kunde ta på den, men jag kände, det kändes som det, för den var ju väldigt stor antagligen. Och så strax efter, jag skrek ju till de andra där, val, så det var full kalabalik där. Men det kom en doft i alla fall. När man har seglat några dagar på havet så tappar man ju luktsinnet lite grann, för det är inte så mycket som luktar. Sen när man är fyra killar så blir det mest burkmat och det luktar inte så mycket det heller. Men då kom det en frisk doft av tång och räkor och allt det som antagligen valen har ätit. Va? Så att det var ett jättestarkt ögonblick så. Jag har varit så förvånad över...
0: Nej, Bosse, försvinn inte. Är du kvar?
1: Tiden gick sex timmar senare. Jag är kvar.
0: Ja, är du ute och seglar nu eller?
1: Nej, jag ringde in igår och sen ringde ni tillbaka idag. Nu sitter jag på tåget.
0: Okej, det är tåget. Jag bara, men det gav lite extra krydda till berättelsen. Han försvinner, okay. Det är vågor, det är valar.
1: Ja, ja.
0: Men okej, det är alltså valens andedräkt kan man säga som kommer där av tång och räkor.
1: Absolut. Och sen sex timmar senare på natten, då hade det blåst ut så det var ju stiltje och helt, det hände ingenting. Vi gick för motor. Och så jag satt två timmars pass där på natten och lyssnade på lite Pink Floyd i hörlurarna. Och det var ju helt kavlugnt, svart vatten, 5000 meter djupt. Och så, jag hade ju inte, det var ju så överväldigande för att himlen var ju full med stjärnor. Det var ju stjärnor ner till horisonten. Det var liksom aldrig trott på det. Så att man ser bara Karlavagnen höll på att säga, med Vintergatan och man ser de här vita prickarna. Och så går man för motor där, sitter och liksom funderar lite och så kommer den här lukten igen. Med tång och krill och jag kände bara att jag drog av motorn, jag stängde av motorn direkt. Jag tänkte, här ligger någon val och sover antagligen eller något sånt där. Jag fattar ingenting. Och jag var ju mer rädd att man skulle dunsa in i den eller något. För man tänker sig att så mycket doft kan det inte finnas i någon större mål. Liksom. Så att, men jag satt där i 20 minuter och sen vågade jag starta motorn igen. Det var lite häftigt.
0: Ja, och det här är helt nytt för mig att man kan känna valar på lukten.
1: Ja, innan jag gjorde den där resan, då har jag inte ens seglat 24 timmar om dygnet. Utan det var ju första resan när jag seglade nattetid. Liksom. Vi var ju fyra stycken då.
0: Men kom du hem till Europa eller hur gick det med seglatsen?
1: Ja, till Europa kom jag så småningom. Men färden gick inte som jag hade tänkt mig. Vi var till Bermuda och... På väg mot Azorna fick vi en till Force 9 över oss. Då drejade vi också bi över natten. Men när vi började segla på morgonen sen så gick det ett undervant av. 10 mm dive-form wire då för de som känner till. Och jag valde att inte segla vidare. Så vi gick för motor tillbaka till Bermuda. Och det tog en vecka när jag fick reservdelar. Så då seglade vi upp till New York istället. Och så tog jag hem den på fraktbåt. Så båten är i Sverige.
0: Alltså, vilken äventyrare du är, Bosse, men du verkar också vara som skapt för att lösa sådana här trixiga situationer. Väldigt inspirerande.

0: Och häftigt att få ett valmöte där mitt ute i ingenstans med bara stjärnor som sällskap och den starka doften av tång, räkor och krill.
1: Ja, det är helt otroligt. Helt otroligt.
0: Underbart att vi fick med dig i programmet. Mm. Inte på en båt idag, men väl på ett tåg. Vart är du på väg?
1: Jajamän, Linköping. Jag jobbar där i veckorna.
0: Då hoppas jag att resan går som den ska. Stort tack för rapporten, Bosse.
2: Tack för det.
1: Ha det gott. Trevlig sommar.
0: Detsamma till dig.
1: Mm. Hej.

0: Laura Branigan, Self-Control.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om upplevelser som har med vatten att göra. Apropå just vatten så läste jag en artikel om en man vid namn Jim Burman Englund som varit med om något väldigt oväntat under en fisketur i Rickelån i Västerbotten. Planen var att fiska abborre, men det var något helt annat som kom upp. Välkommen till kvällspasset, Jim.
3: Tackar, tackar.
0: Vad var det egentligen som hände på den här numera berömda fisketuren?
3: Ja, säg det. Vi hade ju tänkt fiska abborre, så vi tog med oss all utrustning för abborre helt enkelt. Men sen så trodde jag att jag fick ett bottennapp och blev lite irriterad.
0: Bottennapp, alltså det satt fast?
3: Ja, jag trodde faktiskt att det satt fast. Sen började botten röra sig av någon anledning. Och då började ju spänningen öka lite grann. Då var det en väldigt fin pjäs som satt på kroken.
0: Och fin pjäs, säger du. Vad betyder det när man är fiskare som du?
3: Ja, det är nog inte slagbart för mig, skulle jag tro, framöver. Den var väldigt, väldigt stor.
0: Men vad var det för någonting? Fin pjäs, säger du. Och du hade tänkt fiska abborre, men vad var det som satt här på kroken som inte var botten?
3: En riktigt gammal gädda.
0: Det var gammelgäddan. Hur stor var den?
3: Ja, 132 centimeter.
0: Ja, det är ju väldigt långt. Vet du vad den vägde?
3: Det är det som är det tråkiga. Att vi skulle ju fiska abborre, så vi hade ingen våg med oss.
0: Men 1,32 lång, då kan man ju tänka sig att den måste ha varit ganska tung också. Har du någon uppskattning?
3: Min gissning är en kilo.
0: Förlåt, det är något lite kall på linan här. Vad sa du antal kilo som du trodde?
3: 15-17 är min gissning.
0: Ja, det är en riktigt gammal stor gädda det. Alltså, hur lång tid tog det att få upp den? För ni var i båt, va?
3: Ja, en bit över 20 minuter.
0: Och det var hård kamp?
3: Det var en väldigt hård kamp. Eller någonting. Alltså, jag var helt inställd på att det här kommer inte gå. Det kommer inte gå.
0: Men hur lyckades ni få upp den då? Det var du och en kompis.
3: Ja, det var jag och en kompis. Och första blicken vi fick av den, då såg ju min kompis huvudet. Och då backade han bort från båtkanten. Och jag förstod ju inte riktigt varför han backade undan. Tills jag såg att ja, men det där ser rätt stor ut. Sen andra gången vi fick upp den, då var det nästan som att jag själv ville backa. För att den var större än vad jag trodde. Den skulle vi försöka plocka upp den med händerna, för vi hade ingen håv heller. Och då smet den rackaren först. Andra gången fick min kamrat, då hade vi Hanna i luven lite grann på varandra på grund av stressen. Så han tog ett brottargrepp och slet upp den i båten. Och utan honom hade det aldrig gått.
0: Åt ni upp den här gammelgäddan eller släppte ni tillbaka den i vattnet?
3: Vi släpper tillbaka alla. Alla fiskar.
0: Det var ju antagligen inte bara ni som blev förvånade. Även gammelgäddan måste jag ha tänkt, vad är det här? Jag skulle bara äta något gott och nu blev jag uppbrottad i en båt av två konstiga figurer.
3: Ja.
0: Och tillbaka, ja. Släppte i vattnet. Helt i onödan var all den här kampen, tänkte gäddan.
3: Ja, jag skulle tro det.
0: Skulle du, Jim, säga att det här är ditt livs fiskeäventyr?
3: Ja, det är det nog än så länge. Jag har faktiskt haft den stora äran och var med 4 gånger till efter det där.
0: Vad då med 4 gånger till? Om att dra upp sådana fiskar?
3: Inte exakt lika stora, men alla 4 var över 10 kilo.
0: Alltså, fiskehistorier brukar ju ibland vara synonymt med att fiskaren överdriver storleken på fångsten. Men den här gammelgäddan du berättar om, den var verkligen, verkligen stor.
3: Den var väldigt, väldigt stor. De andra har passerat mellan 103-110 centimeter och de var ganska små jämfört med denna.
0: Vissa brukar ju säga att gäddan är Nordens alligator. Håller du med om det?
3: Ja, det gör jag faktiskt. Med tanke på att jag hade inte så mycket erfarenhet av att plocka upp en sån här stor. Så jag plockade upp den lite väl fel och fick ganska många märken i händerna efter det. Jim, men det var det värt.
0: Det var det värt. Stort tack för att du tog dig med och tog dig tid att vara med hos oss i kvällspasset här. Jag hoppas att det blir många fler fina fisketurer i sommar.
3: Det hoppas jag också.
0: Tack Jim.
3: Stort tack.

0: Bangles Eternal Flame i kvällspasset, det handlar om vatten. Och nu hoppas jag med mig Birgitta i telefon. God kväll, Birgitta.
1: Ja, god kväll, Christer.
0: Vad är det för historia du har att bjuda på?
1: Jo, det var så här. Det var 4 år sedan och min hund var 2 år. Och så gick jag nere vid en å som heter Kävlingeån i Skåne tillsammans med min granne som också hade 2 hundar. Och vi hade dem alltid lösa när vi gick den här åpromenaden. Mm. Och så plötsligt så hörde jag bara ett plums och då förstod jag att min Elvis hade hoppat i ån. För det brukar simma änder där ute. Och det här var alltså 14 februari, Alla hjärtans dag. Så du kan tänka dig själv att det var ganska kallt ute.
0: Ja, men tror du då att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten?
1: Förlåt, vad sa du?
0: Tror du att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten och det var därför Elvis hoppade i?
1: Ja, jo, men det gjorde han ju. På somrarna hoppade han i och då kom han upp hur lätt som helst. Ja. Men nu var det så här att det var en iskant 2 meter ut. Och han kom inte upp för den här isen, på isen. Därför att hanhundar kommer inte upp. Det gör tikar, men inte hanhundar.
0: Jaså.
1: Och då kände jag så här. Ta min telefon, sa jag till min granne då, Liljana. Och så ålade jag mig ut på isen. Det var säkert bara 2 meter. Och precis när jag fick tag i Elvis så brast ju isen.
0: Nej, så du trillade ju också?
1: Ja, jag bara kände det här kalla vattnet emot mig. Men jag fick tag i Elvis och så skrek jag till min granne. Ta Elvis och så ring 112, för jag kommer aldrig att komma upp. Jag känner det och jag är alltså en duktig simmare. Jag simmar lätt 1000 meter. Men jag kände att jag bara åkte ner mot botten så fort jag försökte simma. Därför att det var så strömt. Det är så strömt i ån. Så då skrek jag till henne, ring 112 och ropa på hjälp. Så hon gick bredvid, för det var liksom en åpromenad. Då hade hon 112 i luren. Hon skulle hålla koll på mig. Hon skulle ropa på hjälp. Och hon hade 3 hundar att hålla reda på. Jag var i vattnet i 15 minuter. Jag flöt ungefär 400 meter. Och då plötsligt så blev jag bara helt varm i kroppen. Och kände bara så här. Oj, är det inte värre än så här? Och det var så skönt att bli så varm. De säger ju det att när man fryser ihjäl så blir man väldigt varm. Och då hörde jag långt, långt borta hur någon skrek, ta tag i repet, ta tag i repet. Och jag tänkte, nej, kom inte och stör mig nu. Men i varje fall så tog jag tag i det där repet. Så ja, jag lyckades ta mig upp med hjälp av en kille från räddningstjänsten. Och det var ett stort pådrag med polis. Och det var till och med en helikopter på väg och det var brandkår och ambulanser.
0: Men det här låter, Birgitta, som att det verkligen var i sista stunden. Om du känner en värme i kroppen och att det är skönt att bara få ge upp. Alltså vilken tur att repet kom och att hjälpen kom fram i tid och att du och Elvis klarade er. Alltså det här kunde ju sluta. Vilken tragedi det här hade kunnat bli.
1: Ja, vet du vad jag hade i kroppstemperatur? 29 grader.
0: Oj!
1: Jag hackade tänder så det bara... Alltså jag skakade hela kroppen och var alldeles blå. Men som sagt var, jag fick... När jag kom in på sjukhuset så jag tog en nikotintugga med på den tiden. Och då tänkte jag så här, är det ingen människa som tog en nikotintugga med? Så jag frågade en sjuksköterska där. Är det ingen som tog en nikotintugga med? Jag ska höra, sa hon. Då kom hon in med ett sånt här litet vaniljhjärta. För det var ju alla hjärtans dag. Och sen ett litet nikotintugga med.
0: Och nu har du rätt temperatur på kroppen. Du har återhämtat dig.
1: Ja, det har jag många gånger om. Men,
0: och hur är det med Elvis då?
1: Jo, men det är bara bra med Elvis.
0: Ja, alltså Birgitta, du får lova mig att nästa gång ni tar en vinterpromenad då får du inte, han får inte hoppa i Elvis och du får inte hoppa i efter heller.
1: Nej, det säger alla. Nu måste du ha honom bunden. sant.
0: Han får springa lös när det är varmt i vattnet. Birgitta, en otroligt dramatisk historia, men så skönt att den slutade väl.
1: Ja, det gjorde den. Ja.
0: Och om du ska bada något i sommar, så se till att du kommer upp ordentligt och att det är tillräckligt varmt.
1: Ja, jo, det ska jag göra.
0: Det är bra, Birgitta. Tack för att du ringde. Sköt om dig så gott.
1: Ja, du också. Tack. Hej då. Hej.

0: Charles and Eddie, Would I Lie to You, sista låten i kvällspasset. Men återigen, missa inte kvällstoppet imorgon exakt klockan 6:30. Jag hoppas verkligen att så många som möjligt av er har lust att vara med. Och eftersom det blir den här redaktionens sista sändning för säsongen kommer alla programledare vara på plats. Sarit, Rasmus och jag. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit ikväll. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Maja Båt, fantastiskt passande namn just ikväll, Amos Mattsson, musiken valts av Rita Järnqvist, tekniker var Gustav Willemsson, producent Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett eftersnack i poddform. Sök bara efter kvällspasset i P4 i Sveriges radioappen då alltså. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång mina vänner, stort tack för ikväll.
1: Rotto i 10 år.
2: Hur blir man bra på schack?
3: Ja, det där är jättesvårt för jag kan inte schack. Måste man vara supersmart, Isak?
4: Nej, det behöver man inte. Man blir bra på schack genom att man spelar många matcher och gör många misstag.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag pratar vi om schack.
3: Du flyttar fram hästen. 2 steg fram och 1 till vänster. Sen sträcker du pekfingret mot schackklockan som står på bordet och trycker ner den med ett klick. Spelet slås över till motståndaren. Nu är det hans tid att tänka. Pjäserna är svarta och vita. Schackrutorna lika så. Du ser vilka drag du behöver göra för att vinna. Om han flyttar bunden dit och jag tar min drottning hit, om han inte blockar mig där, så kommer jag kunna nå hans kung från båda hållen, tänker du. Pojken mitt emot dig lyfter försiktigt pjäsen från schackbrädet. Låter den sväva över rutorna innan han lite tveksamt ställer ner den. Yes! Nu kan du följa din plan. Schackmatt!
5: Gäst i studion, Isak Krona, reporter på Ekot.
3: Du spelar ju själv schack. Vad är grejen med schack egentligen?
4: För mig är schack väldigt kul för att det är egentligen ett ganska simpelt spel. Men samtidigt så är det ju ett väldigt komplicerat spel också. Varje match är liksom så olik den andra.
3: Men du, stämmer det att allt fler barn och unga har börjat spela schack nu?
4: Ja, alltså schack har ju liksom vuxit explosionsartat de senaste åren. Sveriges schackförbund, de har 45 000 medlemmar och 90% av dem är unga.
3: Men du, det känns ibland som att man måste vara så himla smart för att spela schack. Är det verkligen ett spel för alla?
4: Jo, men absolut. Det är ett spel som vem som helst kan spela när man har lärt sig liksom grundfunktionen i spelet. Men man ska försöka spela mot någon som är ungefär lika bra. Då blir det nästan alltid kul.
3: Men alltså, vad är dina bästa tips? Är det bara att spela och öva och spela och öva?
4: Ja, men det är väl typ det jag har gjort. Man spelar många matcher, det går snabbt. Men om man vill bli lite bättre, då kanske man ska plugga på de här olika öppningarna. Sen kan man också titta på några av de här schackinfluerarna på YouTube till exempel. De allra flesta skolor bör ju ha ett fysiskt schackbräde. Leta reda på det. Fråga personen i kafeterian eller vaktmästaren vart schackbrädet finns. Och prova spela mot någon klasskompis. Det blir mer spänning och mer nerv.
5: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.

0: i Sagoskogen. Hej hallå alla naturdjur. Det här är Radio-apan i Sagoskogen. Idag tänkte jag att du skulle få vara med och leka och sjunga med mig och mina bästa kompisar. Lodjuret Tassa och tapiren Emmot. Vi börjar med en apiräknelek tycker jag. Så vi värmer upp hjärnorna lite.
1: Emmot, Tassa, vill ni vara med på en apigrej?

0: då?
1: Det vet jag. Bokstäver är mitt förslag. T, A, S, S, A blir fem.
0: Och M och T är E, O, T och två M.

0: cool.
1: Vänta, stopp! Det blir ju bara 19. Bokstäverna i våra namn är bara 19.
2: Oj då, vad gör vi nu?
3: Inget trubbel, vi räknar bubbel.
1: Ja, bubbel, min guldfisk. Hon är också här. B-U-B-B-E-L 60.

0: Miau.
1: Har ni någon mer tjusig siffror som lördjapan?
0: Ja, jag har hemligt många. Fast just nu fick jag lust att ställa en gåta istället. Tassa, du får inte svara. Du är för smart.
2: Såklart. Då kommer ju svaret för snart.
0: Just det. Och det måste ju vara lite spännande. Är du med på gåtan nu, Emot?
1: Vänta. Jag ska bara peta ut lite sjögräs ur öronen så jag hör ordentligt. Sådär. Nu är jag med.
0: Då kommer gåtan här.
3: Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
4: 16 hjul?
3: 16 hjul. Gissa, det blir kul.
4: Oj, vad svårt. Vad kan det vara för något? Du får ge mig en ledtråd. Är det stort eller smått?
3: Det är något ganska stort. Som går hemligt fort. Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
4: 16 hjul, sa du?
3: 16 hjul. Stor och farlig. Bum.
4: Vad kan det vara för något? Oj, vad svårt. Kanske en bil? Eller en båt?
3: Inte alls. Den har tänder och hals. Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
4: 16 hjul?
3: 16 hjul. Sista chansen nu.
5: Nu vet jag. Jag vet. Jag vet. Det är... Nej, jag vet inte.
3: Ska jag säga då?
5: Jag gör det.
3: Säkert?
5: Jag gör det innan jag spricker av nyfikenhet. Vad är gult med svarta ränder och 16 hjul?
3: Det är... En tiger på rullskridskor.
5: Va?
3: En tiger på rullskridskor.
5: Va?
3: En tiger på rullskridskor. Den är gul med svarta ränder och har 16 hjul.
5: 16 hjul?
3: 16 hjul. Fyra tassar med en sko på varje. Fyra hjul på varje sko. 4 × 4 är 16. Då blir det 16 hjul.
5: 16 hjul. Kan det stämma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det stämmer! Gul med svarta ränder och har 16 hjul. En tiger. Åh, vad kul! Fast läskigt.
0: Nej, nog för att det är apigt med siffror och gåtor. Men nu måste jag röra lite på mig. Annars får jag kramp i svansen.

0: utomhus.
1: Tjurfitt!
2: Men nu får det räcka med utomhusbus för den här gången.
1: Hej då då!
3: Här kommer Radio Oban.
1: Men vänta lite! Är det redan slut?
2: Ja, jo, det är det faktiskt.
4: Det är ju rent otroligt, vi som hade så roligt.
1: Ska vi inte leka mer?
2: Klart vi ska, fast inte idag. Sen, imorgon, då leker vi igen.
1: Ja!

i Sagoskogen. Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Under natten till idag attackerade Ryssland flera städer i Ukraina med fler än 650 drönare och fler än 70 robotar. De flesta av drönarna och 40 av robotarna sköts ner av Ukrainas luftförsvar, men det blev ändå mycket skador. Över 20 personer har dött och över 100 personer har skadats. Det här rapporterar flera olika nyhetsbyråer. Sofia Westberg jobbar på Myndigheten för civilt försvar, MCF. Hon bor och jobbar i Ukrainas huvudstad Kiev. Och så här berättar hon om nattens attacker.
1: Det var ju väldigt kraftiga attacker. Man känner sig inte så stor när man sitter där i skyddsrummet och man hör luftförsvaret verka utanför.
0: Den här attacken beskrivs som en av de största på länge. Flera bostadshus träffades. Bland annat har ett högt lägenhetshus i Kiev kollapsat. Sofia Westberg jobbar med att besöka byggnader och hus som utsatts för attacker.
1: Det är en väldigt speciell känsla att besöka en sån plats med barn och gamla och andra möjliga människor som har omkommit, och det läggs ut nallar och små teckningar. Och, nej, det är svårt att inte röra sig på djupet när man besöker den här platsen.
0: Och det var P4 Värmland som intervjuade. Danmark har fått en ny regering. Det blir Socialdemokraternas partiledare Mette Frederiksen som återigen får leda Danmark. Det tog nästan 70 dagar efter deras val att bilda en regering. Sveriges Radios reporter David Rasmusson berättar varför det tagit så lång tid.
2: Ja, men den har olika orsaker. Dels för att danskarna valde in rekordmånga partier i Folketinget, hela 12 stycken som skulle komma överens om maktens fördelning.
3: Ingen av dessa partierna blev tillräckligt stora för att ensamma kunna bilda en regering. Då måste flera partier komma överens om hur de ska samarbeta med varandra. Till slut blev det 4 partier som kom överens.
2: Det är Socialdemokraterna, det är Socialistisk Folkeparti som då är ett mer vänsterpartier, och sen är det mittenpartierna, Radikale Vänstre och då Moderaterna som ingår i den här regeringen.
3: För att den här regeringen ska få igenom sina politiska förslag måste även andra partier rösta ja till deras förslag.
2: Det här är ju en regering som kommer agera i minoritet och som kommer ha var beroende av stödpartier för att få igenom sin politik.
0: Och det var P1 Morgon som intervjuade. Klartextreporter var Malin Hag. Helene Schulte i Stockholm har fått en ovanlig kompis. Hon kallar honom Tore och han är en stor vit silltrut.
4: Nej, det var han som sökte upp mig. Och det gör ju många fåglar, både duvor och kajor och gråtrutar. Och gråtrutan äter också randen på mig. Och det gör duvor och kajor också.
5: Helene Schulte sitter nästan varje dag på en bänk i stadsdelen Östermalm. Hon brukar mata fåglar och ibland hundar. Och det är här som hon har blivit kompis med en stor måsfågel.
4: Jo, det var för 4 år sedan så kom den här silltruten och tittade på mig och förmodligen undrade om jag hade mat, och det hade jag naturligtvis. Och då tog den ur handen på mig. Men nu har den blivit efter 4 års vänskap så tam så att den sitter till och med i huvudet på mig.
5: Men det är inte alla som tycker om att Helene matar fåglarna.
4: Det är många som tycker väldigt illa om mig för att jag matar fåglar. För människor har tydligen en väldigt konstig inställning till fåglar. De tror att de sprider sjukdomar och att de anfaller och så vidare. Men det är helt felaktigt.
6: Vad betyder Tore för dig?
4: Jättemycket. Just det här att han visar total tillit till mig och vågar.
0: Och det var Gorsa Stechman på P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartextreporter var Ulla Valdén. Och det var allt för kvällens klartext. Jag som läst nyheterna heter Amanda Moln. Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Trevlig kväll!

0: Sport Extra säger hallå och välkomna dig till den första tisdagen i juni till en härlig sportkväll. Det är mindre än två veckor kvar till Sveriges VM-premiär i fotboll.
1: Norge leker med Sverige! Nu är Norge också klart bättre än Sverige i fotboll i tillägg till en del andra idrätter.
0: Det är det också. Dagen efter käftsmällen och 3-1 förlusten mot Norge i den första av två träningsmatcher inför VM.
2: Men den svenska stavhoppsstjärnan Mondo Duplantis ser ändå ljust på fotbolls-VM för svensk del. Frågan är vilka spelare han tycker bör kliva fram.
3: Det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner så det kan vara en hattrick för Jokeres eller ingenting.
0: Mer från Mondo Duplantis och framförallt det svenska landslagslägret senare här under kvällens Sportextra.
2: Som också fokuserar på liveidrott där vi ikväll bjuds på ett riktigt toppmöte.
4: Det handlar om speedway och det handlar om serieledande Smederna mot tvåan Västervik. Smederna som är det enda obesegrade laget med fyra raka segrar. Västervik med tre triumfer på de här fyra försöken som har varit. Det är även ett prestigemöte eftersom Västervik ju vann SM-finalen i höstas mot just Smederna. Det var jämnt men Västervik starkast då. Och dessutom så är det en GP-kamp den här kvällen på Gröndals motorstadion. Smedernas lettiske Andrejs Lebedevs mot britten Robert Lambert. Båda de där kör ju GP-serien och de där två sätter lite glitterglans på det här toppmötet. Vi får väl se om det lever upp till det vi har spännande för.
2: Från Eskilstuna till ett hett Smålandsderby i Gislaved.
5: Vi befinner oss på Lejonens motorstadion. Dackarna från Målilla är på besök. Ett hett Smålandsderby som rimmas in av skadekaos. Alla stjärnorna är ju borta i Dackarna på grund av brutna armar och revben. Samma sak med Lejonen. Där är de tre största stjärnorna ute och ska köra Grand Prix borta i Manchester. Man väljer bort den svenska ligan och fokuserar istället på VM-serien. Inte mycket stjärnor, men helt speedway i Gislaved.
0: Sport Extra ikväll tillsammans med Pontus Lind, Lukas Nordén och Emil Håkansson i studion där vi nu också ska få dagens sportrubriker.
2: Och då börjar vi med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
6: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
2: Och man kommer ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson. Nu, fotboll.
7: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Colak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom spionskandalen som kostade The Saints chansen att spela playoff-final om en plats i Premier League. Och under tisdagen talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
8: I am a young coach. I have made a mistake. And I hope that over time you can understand and forgive.
7: Och det verkar alltså som att Dragan Colak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans och jag tänker ge honom det, säger han till BBC.
2: Adrian Alebo Andersson, reporter här. Årets skyttedrottning i svensk bandy Tilda Ström blir kvar i Sandviken, det här meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
9: Det känns som att det fortfarande finns ett driv att kunna utvecklas ännu mer och ja men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
2: Ström där i intervju med P4 Gävleborg. Och vi avslutar med den tråkiga nyheten att Liverpool-legendaren Sir Kenny Dalglish har drabbats av cancer, något som han råkade berätta i sina sociala medier. Självklart menade jag inte att offentliggöra detta, så jag skulle uppskatta om min familjs och min egen integritet respekterades. Han tillägger dock att till skillnad från min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra.
0: Från Sportnyheter här i P4 till Ekots tillsammans med Leif Näslund.
10: Och vi börjar med att Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Det säger partisekreterare Mattias Bäckström Johansson till Expressen. Ledamoten kommer formellt inte att vara medlem i partiet under brottsutredningen. Den misstänkte, som har flera partiuppdrag, har själv valt att lämna riksdagen tidigare under dagen. Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Saab ska leverera taktiska simuleringssystem till amerikanska armén värt drygt 200 miljoner kronor. Ordern sker inom ramen för en amerikansk satsning och kan enligt bolaget resultera i ett totalt kontraktsvärde motsvarande över 500 miljoner kronor under 5 år. Ordern inkluderar bland annat lasersensorer som används på militära fordon vid övningar. Martin och Servera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Det är dock inte i äggen som salmonellan upptäckts utan i stallmiljön, och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att man återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i den miljö hönsen vistas i. Så ska det handla om ett besked från artisten Robin som kom idag.
11: Ja, Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Det beskedet kom idag. Istället ska de 3 arenakonserterna ersättas med 1 konsert på 3 arena i höst. Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt. Hur kommer det sig att Robin ställer in med så kort varsel?
12: Ja, det vet vi inte helt säkert. Men att flytta 3 arenakonserter så här nära inpå, det pekar ju på att biljetterna inte sålt som förväntat. Eller att något annat inte har gått som planerat helt enkelt. Luger, som är arrangörer, har inte kommenterat mer än i ett pressmeddelande. Och där beskriver de mest Robins karriär och kommer då med det här beskedet om de ändrade planerna. Men de skriver också i ett mejl till Kulturnytt att alla som köpt biljetter till någon av de här 3 konserterna kommer att kontaktas under dagen.
10: Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt i samtal med Alexander Ivanovski. Och det var allt från Ekot den här gången.
0: Du lyssnar på Sportextra här i Sveriges Radio P4, där Speedway är den stora delen av innehållet den här tisdagen.

0: Precis, så heter låten Hurricane med New Kid här i Sportextra.
1: Som bjuder idag på full omgång elitserien i Speedway, bland annat från Kumla där indianerna möter piraterna från Motala.
0: I Norrköping så möter vargarna rospiggarna Halstavik.
1: Pelle Marklund för Radiosporten idag bevakar Eskilstuna Smederna mot Västervik, och i Gislaved så bevakar Gustav Bjärresten Lejonen mot Dackarna från Målilla.
2: Där vi fick se en 3-3 i heat nummer 3, resultatet 9-9, alltså lika efter 3 heat. Lejonen började matchen med en 5-1 och Dackarna från Målilla, de svarade upp med en 5-1 också in på tredje heatet. Ja, då blev det en 3-3. Andreas Lyager, en dansk kille, tog heatsegern, och så två lejonförare där bakom. Andreas Lyager är ju en av de många förare som har blivit inkallade till Dackarna på grund av alla skador. Det var ju en smått bizarr match senast med 3 krascher för Dackeförarna, bland annat Artem Lagota, en av världens bästa speedwayförare. Han bröt armen och därför kunde han inte vara med idag. 4 ändringar i Dackarnas startsjua där Lyager är en av dem. Chris Holder har också kallats in, han som vann VM-guld 2012, kör på reserven, svarade direkt med en 5-1 tillsammans med Sammy van Dijk. Många stjärnor är på banan idag, men de största har valt att stanna hemma, eller de har snarare åkt till Manchester. Det är ju Grand Prix till helgen, så att publiken här i Gislaved får nöja sig med de polackerna som är här. Det står 9-9 efter heat nummer 3 i Gislaved.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Tillbaka då i Eskilstuna, där hemmalaget Smederna ser ju suverän så här långt, tar emot Västervik. Vi är inne i det andra hitet. Det blev avbrutet för en liten stund sedan när hemmalagets Daniel Henderson var lite för tuff mot Villa.

0: just nu, men det är ju repris på SM-finalen och båda lagen ser väldigt mycket prestige i att gå segrande ur den här matchen den här kvällen. 6-6 alltså, Smederna Västervik efter två hit.
1: Sportextra med stort fokus på speedway idag, som också innefattar en hel del annat. Lyssna bland annat uppladdningen inför sommarens fotbolls-VM. Sebastian Larsson, gamla mittfältsmotorn i landslaget, kommer att tala lite senare om bristen på rutin. Det är bara en enda ynka spelare i den här VM-truppen som har spelat VM-fotboll tidigare. Mer om det lite senare här under kvällen.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Ronaldo,
4: den bästa forwarden i världshistorien.
5: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
4: Ronaldo ska inte spela. Va?
3: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställning vi just fick fram.
2: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
4: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Ja, mycket i den där appen som finns. In och lyssna. Radiosporten dokumentär om Ronaldo.

0: Ace här i Sportextra.
1: Det är inte långt kvar till sommarens stora höjdpunkt, och vi pratade om det för lite stund sedan. Det är ju orutin som präglar Sverige.
2: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM.
3: Vi har den erfarenheten vi har i gruppen.
2: En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
3: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall, det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket, det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
2: När du tänker tillbaka på tidigare VM, vad är första minnet som dyker upp?
3: VM 94 för mig. Jag var 9 år, fick vara uppe sent på nätterna. Och kommer ihåg bland annat Kennets lobbmål mot Brasilien. Jag och min brorsa och kusiner sprang ut och bara kutade runt på tomten. Så att, ja, det är starka minnen faktiskt.
2: Känns det extra speciellt att vi då kommer ha liksom basen i USA?
3: Men det är klart att den jämförelsen är oundviklig. Alla vet ju vad VM 94 betyder för svensk fotboll och fortfarande idag betyder. Och så nu är vi tillbaka där.
1: Sebastian Larsson till reporter Selma Jennevall. Sverige genrepar på torsdag hemma mot Grekland. Det är den sista träningsmatchen inför sommarens fotbolls-VM.
4: 4 stycken Speedway-matcher bevakar vi denna kväll här i Sportextra. Mellan Indianerna och Piraterna står det 10-8 till Indianerna. Man har kört 3 hit där. 3 hit också körda mellan Vargarna och Rospiggarna i Norrköping. Norrköpingslaget Vargarna där leder med 10-6 efter, 12-6, vad bra att man kan läsa siffrorna, 12-6 ska det vara, och inget annat. Mellan Lejonen och Dackarna så står det just nu 9-9 efter 3 stycken körda hit. Och så tar vi oss till den sista matchen mellan Smederna och Västervik.
5: Och då handlar det om toppmöte, om prestigemöte och mycket annan glitterglans kring det här mötet mellan Smederna och Västervik. 3 hit körda nu och det är bortalaget, guldvinnarna från i höstas, Västervik, som leder med 10-8 efter 2 stycken oavgjorda hit. Så blev det poängövertag för Västervik i det 3:e heatet som Rasmus Jensen vann. Kim Nilsson var 2:a och Viktor Palovaara körde in på 3:e platsen. Annars lite dramatik då, som jag berättade om i det 2:a heatet, där Daniel Henderson, det var ju reservheatet det där 2:a heatet, där Daniel Henderson trängde ut Vilas Nagel ut i luftsargen, så att man fick starta om. Ingen fara med Nagel, men ändå lite kanske hetsiga ord och lite gestikuleringar efter det där 2:a heatet. Västervik som ser väldigt fokuserat ut. Jag var ute och promenerade lite i depån före matchen och där vill man verkligen knäppa Smederna på näsan den här kvällen och se till att Smederna också får känna på hur det är att förlora en speedway-match. Man har inte gjort det än, som sagt, toppar tabellen på maximala 8 poäng efter 4 omgångar. Vi har en spännande kväll att se fram emot här. Det är bara 3 hit körda. Det 4:e kommer om en liten stund.
1: Strax också till Gislaved, Lejonen mot Dackarna. Ett riktigt hett Smålandsderby.

0: Ja, så där sjunger de, GES-barnen, när vi gräver guld i USA. Den nya tappningen inför fotbolls-VM det här året, låten från 1994. Vi ger oss ut i verkligheten igen, Speedway från Gisland.
1: Hit nummer 5 i Gislaved, står 12-12 i matchen. I heatet står det 3-3. En Dacke före längst fram, Andreas Liager, och två Lejon före bakom. Jämn kamp i Smålandsderbyt in på tredje varvet. Andreas Liager, dansken, leder tätt bakom Pavel Cetpelski från Polen. Fortsatt 3-3 läge. Lite följer John Speedway här i Gislaved. Fortsatt Liager längst fram, två Lejon före bakom in på sista varvet. 3-3 i det här heatet. Andreas Liager i täten och två hungriga Lejon bakom. Men de är inte tillräckligt hungriga. Dackeföraren får en hitseger. 3-3 blir det i det här hitet. Vi har fortsatt lika efter fem hit. Varsin 5-1 och några 3-3-er mellan Dackarna och Gislaved, eller Dackarna och Lejonen i Gislaved.
0: Gustav Bjärresten, Radiosportens reporter på plats där, alltså då Gislaved, mötet mellan Lejonen och Dackarna från Målilla. Pelle Marklund också på plats i Eskilstuna, det är Smederna mot Västervik. Strax dit om en liten stund. Nu senaste nytt i uppladdningen, det som är sommarens stora höjdpunkt, fotbolls-VM.
2: Och där har det ju handlat mycket om några gamla rävar här på sistone. Guillermo Ochoa, Mexikos målvakt, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. De blir nya rekordinnehavare för flest spelade VM på herrsidan, 6 stycken. Men man ska inte glömma bort en annan gammal räv. Luka Modric fyller 41 i höst och han startar och spelar just nu i vänskapsmatchen då mot Belgien. En match som har spelats nu 65 minuter och det är 1-0 till Belgien. Juri Tielemans gjorde mål i 37:e minuten. Sen har vi några fler matcher som är igång just nu också, ska jag säga. Marocko-Madagaskar, 3 minuter in, lite försenad. Marocko leder med 1-0. Gjordes ett mål ganska så nyligen, har inte riktigt uppfattat vem det är som gjorde det målet än. Men vi har också Georgien-Rumänien. Där har vi ju inte något lag som egentligen ska vara med i VM, men det är en träningsmatch som spelas, det är med. Och sen ska jag också notera att Colombia, de vann idag också en tidigare match med 3-1. Inte bara Sverige som kan förlora med 3-1, utan det kan också Costa Rica göra. Det blev 3-1 i den matchen.
0: Ut till den härliga idrottsliga dramatiken igen.
3: Tillbaka Eskilstuna, Smederna mot Västervik. Finalrepris, det går inte att tjata nog om det där. Just nu är det 5-1 läge för hemmalaget i det fjärde heatet. Och den som anför trupperna, det är Mattias Pollestad före Gleb Chukunov. Och Västerviksförarna, Västervik leder ju den här matchen 10-8 efter 4 hit. De får försöka hitta spår, försöka kämpa sig förbi Chukunov möjligtvis. Och den som utmanar i kurvan där borta, det är Jakob Torssell som körde så bra i senaste mötet mot Rospiggarna. Torssell fortsätter att utmana Chukunov, men Pollestad, han har inlett kvällen med en hitseger, en trea, och nu ser det ut att bli kvällens andra hitseger för norrmannen. Han har kört bra utomlands, men i Sverige har varit trögare, kanske lossnare på allvar ikväll för Pollestad. Och Smederna bärgar en 5-1 i det fjärde hitet, och så tar man då och vänder på steken från att ha varit i underläge med 10-8, så tar man en ledning med 2 poäng här efter 4 körda hit. Ska vi ta lite om lagen också, lite kort bara. Vi berättar att Jakob Jamrog gör säsongsdebut för Smederna, och i Västerviks lag så är det ingen Jason Doyle. Han kraschade här om dagen. Det ska inte vara någon fara inför helgens GP-tävlingar i Manchester. Rasmus Jensen kör istället. Ledning för Smederna efter 4 körda hit. 2 poängsledning för hemmalaget.
1: Gislaved möter Lejonen Dackarna. Det står 15-15 efter 6 hit. I det här hitet står det 4-2 till Lejonen. Maxim Drabic är den som leder. Och Maxim Drabic är ju en av många ersättare. 3 GP-förare för Lejonen är borta. Smarslik, Vorina, de som ligger 1 och 2 i GP-serien är borta. Och så GP-föraren Dominik Kubera. Han har ju brutit nyckelbenet och saknas idag. 3-3 i hit nummer 6. Och det blir också resultatet fortsatt lika i den här matchen. Och det är ju Lejonen mot Dackarna. Vi befinner oss i Gislaved och resultatet, det är helt jämnt.
4: Och vi fortsätter där vi lämnade innan vad gäller VM-uppladdningen för de olika länderna. För nu nås vi av beskedet att Kongo-Kinshasas planerade VM-genrep mot Chile ställs in. Där har borgmästaren i den spanska arrangörsstaden beslutat av rädsla för Ebola. Träningsmatchen skulle ha spelats den 9 juni i den spanska kuststaden La Linea de la Concepción. Jag har skrivit under beslutet som förbjuder genomförandet av matchen, säger borgmästaren Juan Franco enligt nyhetsbyrån AFP. Kongo-Kinshasas landslag har sedan tidigare tvingats ställa in sin planerade landslagssamling på hemmaplan. Detta på grund av just det här senaste Ebola-utbrottet i landet. Man befinner sig just nu istället i Belgien där man imorgon möter Danmark i en träningsmatch.
0: Fortsätt lyssna på Sport Extra här i Sveriges Radio P4. Mondo Duplantis har gästat Radiosportens intervjumikrofon idag. Pratar fotbolls-VM. Är han själv sugen på en fotbollskarriär? I Korpen kanske? Svaret får ni under kvällen.

0: Miles Smith.
1: Nice to meet you här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Fotboll nu på andra sidan Atlanten förbereds det för fullt inför VM. Och vi ska göra ett kort nedslag om ett tillslag i Kanada.
2: I VM-staden Toronto har polis beslagtagit förfalskade fotbollströjor, flaggor och pokaler till ett värde av nästan 25 miljoner kronor.
3: Today we are announcing the results of a Toronto police investigation that has led to the largest seizure of counterfeit soccer jersey in Canadian history.
2: Ja, enligt Toronto-polisen är det här det största beslagtagandet av illegala fotbollströjor i kanadensisk historia. Två män har gripits, bland annat misstänkta för bedrägeri. Och med bara dagar kvar till världsmästerskapets avspark varnar nu polisen om att den här typen av brott intensifieras när bedragare ser en chans att exploatera fansens entusiasm.
0: Reporter här Adrian Alvo Andersson.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Från Eskilstuna där Smederna leder mot Västervik 16-14. Nu är det sjätte hitet där Smederna mönstrar lagkaptenen Kim Nilsson samt Joel Andersson som uppflyttat på ordinarie plats den här kvällen. Mot detta Robert Lambert. Kvällens kanske mest lysande stjärna, Västerviksföraren som kör det här hit tillsammans med Tom Brennan. Och så får Lambert en stoppstart, men reder ändå ut det där. Och det är 5-1 läge för Västervik när man har kört det första varvet. Och hemmaförarna hamnar lite på sniskan, hamnar på efterkälken. Joel Andersson främst då, som har en bit upp till de här tre övriga. Det är Brennan före Lambert. Och den som försöker komma ikapp de där två, det är Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna. Han har inte så mycket mer än dryga varvet på sig nu att lyckas stoppa den här 5-1 som Västervik är på väg mot. Smederna tog ju en 5-1 i det fjärde hitet och vände på det här. Nu kan alltså Västervik vända tillbaka. Här kommer målgången till er från Eskilstuna och det är Brennan, Lambert och Nilsson i den ordningen. Och Västervik svarar ganska omgående i alla fall med en 5-1 och vänder tillbaka och har nu i detta läge 2 poängsledning i bortamötet med Smederna.
6: I Gislaved är det sladdpaus i matchen mellan Lejonen och Dackarna. Dackarna som saknar sina största stjärnor Artem Lagota och Ty Woffinden. Också Mattias Nilsen är ju också borta. Senaste matchen var ju galen när två förare fick åka till sjukhus. Två av dem var Lagota och Nilsen. Artem Lagota är ju en av de bästa förarna i hela världen, men kör inte i Grand Prix-serien på grund av att han kommer från Ryssland. Vann ju VM 2021. Ty Woffinden har ju 3 VM-guld. Han har brutit revben efter en krasch i Polen nästan ett år efter han var med om en så pass farlig krasch så att det höll på att gå riktigt illa. Även Thomas H. Jonasson, ja, men hur många skador är det egentligen? Även han kraschade i förra matchen, men han har lyckats tejpa ihop sig så pass bra så han kör idag. Också håll i hatten här, en skada i Lejonen också. Dominik Kubera bröt nyckelbenet, men han är inte här idag. Lejonen och Dackarna, de är på plats och racear för fullt.
0: Ja, hos Gustav Bjärresten där det alltså står 18-18 mellan Lejonen och Dackarna. Vi hörde från Pelle Marklund 16-14 till fördel för Eskilstuna-laget. Smederna där mot Västervik 17-19 får vi rapporter om att det står nu. Och i Norrköping står det just nu 21-9 mellan Vargarna och Rospiggarna. Och i den sista matchen den här kvällen i Kumla, där leder Indianerna mot Piraterna med 27-15.
1: Det är lite klurigt i det med vart alla speedway-lag, vart de kommer ifrån i den här svenska, på den här svenska kartan.
0: Verkligen, det är mycket att ha i huvudet. Men jag tycker vi gör det ganska bra på det.
1: Ja, hyfsat än så länge i alla fall. Men en som har gjort det väldigt bra i livet hela tiden egentligen, med stavhopp, Mondo Duplantis.
0: Verkligen, och tro det eller ej, nu ska vi återgå till ämnet fotboll, även om det är Mondo som vi pratar om, för världsmästerskapet är ju nu bara en dryg vecka bort. Den 11 juni är det premiär, och en som verkar se fram emot sommarens fotbollsfest, det är just stavhoppsstjärnan Armand Mondo Duplantis. Och så här tänker han om Sveriges chanser.
7: Jag känner mig självförtroende, jag är taggad som alla kollar på alla matcher. Det är inte så bra tidschema kanske här i Europa, men men det blir kul om vi kvalar till finalen. Jag lovar 100% jag kommer shoppa en suite typ. Eller någonting, det är 100% jag kommer vara där. Men vi får se, jag tackar.
1: Såg du matchen mot Polen?
7: Ja, jag såg matchen mot Polen. Såg matchen igår mot Norge. Det var inte lika nice, men jag känner mig självförtroende. Jag tror att grabbarna kommer leverera.
1: Ja, vilka spelare hoppas du extra på ska skina under VM?
7: Ja, men det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner, så det är det viktigaste. Det kan vara en hattrick för Jokeres eller ingenting. Om vi vinner, det är det viktigaste. Så det är den enda som betyder någonting.
1: Vad tror du om matchen mot Grekland då?
7: Ja, vi vinner. Ja, självklart. I mean, jag känner mig jag känner mig taggad. Jag känner mig självförtroende. Och jag vet inte, det var så vackert med sport. Att vad som helst kan hända. Så man aldrig vet. Och hoppas att det kan vara någonting speciellt i år.
1: Vad är din egen relation till fotboll?
7: Jag spelade lite när jag var yngre. Men i USA, vart jag kommer ifrån, det var inte så stor kultur för det. Så jag önskar jag hade spelat mer faktiskt, för jag älskar fotboll. Men för jag tror jag har en bra fysisk för det. Men det blir stavhopp istället.
1: Du får spela korpen efter din karriär.
7: Precis, kanske det. Men jag gillar att ha en korsband och sånt förfande. Så vi får se. Men jag håller tummarna som alla andra. Och jag ska vara... Ja, hemma och heja på.
0: Måndag morgon den 15 juni spelar Sverige sin premiärmatch i det här världsmästerskapet emot Tunisien. Ser vi fram emot. Reporter här, det var Adam Karls Johansson.

0: Ja, låten fyller snart 20 år, vann ju Melodifestivalen 2007. The Worrying Kind med The Ark.
1: The Ark från Växjö, Smålands stolthet, antar att de har en nagelbitare hemma för att kolla Smålands derbyt mellan Lejonen och Dackarna. 5-1 läge här för Lejonen. Det står 21-21 inför det åttonde hitet. Och i det här hitet, då är det fortsatt 5-1. Maxim Drabik tar täten. In på tredje varvet, 5-1 läge. Och Chris Holder i Dackarna försöker komma om Jasinski. Maxim Drabik leder fortsatt 5-1 läge för hemmalaget från Gislaved. Dackarna från Målilla gör allt de kan för att försöka komma om. Maxim Drabik och Viktor Jasinski, två polacker, de tar täten för Lejonen från Gislaved. 5-1 läge skulle innebära en 4-poängsledning här i matchen. Och Drabik ställer sig på ett hjul. Drabik ställer sig på ett hjul in i sista böj för att showa loss lite. Och han gör det igen. 5-1 för Lejonen. Kvällens andra 5-1 för hemmalaget. Det innebär ju att man leder matchen med 4 poäng efter 8 hit. Fin körning av polackduon Maxim Drabik och Jasinski. Två killar som gör sin debut för säsongen. Med tanke på att de stora stjärnorna Smarslik, Vorina och Kubera, de saknas idag. Och Drabik är så glad så han ställer sig på sitt bakhjul för tredje gången. Han gjorde ju 2 stycken i åttonde hitet, men nu valde han att ställa sig på sitt hjul igen. 8 hits har kört Lejonen från Gislaved. De leder med 4 poäng.
2: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
3: Nej.
2: Kungafamiljens Houdini.
3: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Och där brummade 7:e hitet iväg i Eskilstuna. Det är Västervik som leder. Bortalaget Västervik som leder mot Smederna från Eskilstuna. 19-17 efter 6 körda hit. Här har storstjärnan i hemmalaget, Anseis Lebedevs, chansen att få till någonting som gör att Smederna kan åtminstone kliva upp jämsides. Det är 4-2 läge för Smederna när man har avverkat halva det här 7:e hitet. Lebedevs i täten. Han... har dansken Rasmus Jensen i bakhasorna, och så är det Jakob Jambrug, den rutinerade polacken, som gör säsongsdebut den här kvällen för Smederna som är på tredje platsen. Ett varv kvar att köra i ett ganska odramatiskt hit. Så här långt törs man säga det. På bortre långsidan så bevakar bara Lebedevs ledningen. Jensen kommer inte i kapp och Smederna kommer väl i kapp poängmässigt då, kan man säga. Via den här 4-2an så kliver ju Smederna upp på 21 poäng och med 2-poängaren för Västervik så hamnar också Västervik på 21 poäng. 7 körda hit i Eskilstuna i det här toppmötet mellan Smederna och Västervik.
6: Och i Kumla så leder just nu Indianerna med 32-16 emot Piraterna. Och vi tar oss till Norrköping där det just nu står 26-16 till Vargarna mot Rospiggarna.
7: I Gislaved så är det ju Lejonen som möter Dackarna från Målilla.
1: Och det är dags för hit nummer 9. 26-22 står det på tavlan. Spännande inför det här hitet var att det var 3 dackeförare ute vid startlinjen. Så en fick vända tillbaka till depån. De skrek rejält lagledarna här utanför. Vi har ett 3-3-läge efter första böj i hit nummer 9. En lejonförare längst fram. Men fin omkörning där av Kravchik. 4-2-läge för Dackarna från Målilla. Ett varv kört. Kravchik som kallas in idag tar täten. Ett lejon bakom sig. Fortsatt 4-2-läge. Kravchik leder och Robert Schmil, en polack för Lejonen, ligger tvåa. Och så en dackeförare bakom honom. Fortsatt 4-2-läge inne här på tredje varvet. Från Målilla har de rest supportrarna som hejar på Dackarna. Kan det bli en poängtagning i det här hitet? Ser ut att bli så. Kravchik leder. 4-2 till Dackarna i hit nummer 9. Det innebär att de tar ikapp lite grann. Lejonen leder med 2 poäng efter 9 hit. Och nu är det dags för en liten paus. Viktiga poäng för Dackarna som idag är bortalag i Smålandsderbyt.
7: Sportextra i Sveriges Radio P4 i studion den här kvällen. Emil Håkansson, Pontus Lind och Lukas Nordén. Om ett litet tag då ska vi snacka damlandslaget i fotboll. De laddar ju upp inför hyperviktiga VM-kvalavslutningen för deras del.

0: Dreams, Fleetwood Mac, musikaliskt här i Sportextra.
1: Vi rör oss från Fleetwood Mac till tennis.
2: We had very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead.
3: Efter en historisk match mellan de två ukrainskorna Elina Svitolina och Marta Kostyk på Roland Garros under tisdagen höll segraren Kostyk ett känslosamt tal.
2: First I want to start with this historical match that we played today with Elina. We had very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead, and I want to give this match to Ukrainian people and to their resilience. Thank you. Slava Ukraini.
3: 23-åringen dedikerade segern till det ukrainska folket och blir nu den första kvinnan från Ukraina att spela semifinal i Franska öppna.
2: Then of course I want to point out Elina and her incredible impact on Ukrainian tennis, on Ukrainians and on me and everyone who is watching. She's an unbelievable fighter and I'm so happy to be through the semifinals, but I want to thank her again for this incredible match.
1: Reporter här Astrid Johansson.
0: Sportextra här i P4 ikväll med ett stort speedwayfokus, också Sveriges uppladdning inför fotbolls-VM. Mer om det lite senare här. Kvällen är lång, vi pågår fram till 21:40 här i Sveriges Radio P4.

0: Det är Stumbling In här med Surreal, du lyssnar på Sportextra.
1: Där vi denna kväll är på plats på två stycken speedway-matcher. I Eskilstuna hittar vi Pelle Marklund, där står det just nu 25-23 till Smederna som möter Västervik. Och i Gislaved, där hittar vi denna kväll Gustav Järsten, där står det just nu 28-26 till Lejonen som möter Dackarna. Indianerna ifrån, just det,
2: Kumla.
1: Leder just nu med 35-19 emot Piraterna. Där har man kört 9 stycken hit. Man är lite långsammare mellan Vargarna och Rospiggarna, närmare bestämt i Norrköping. Där leder Vargarna med 26-10. Man har kört 6 stycken hit. Jag har pausat här lite efter att en Rospiggarna-förare kört omkull på eget bevåg. Vi fortsätter att uppdatera därifrån senare.
2: Snart ut till den idrottsliga verkligheten igen. Klockan är alldeles strax 8. Det betyder att vi får ekonyheter här i P4 med Leif Näslund.
3: Och vi börjar med att på söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt natten mot söndag. Strejkvarslet omfattar över 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor som arbetar på 53 företag. En man döms till 9 års fängelse för bland annat mordförsök på en polis i samband med ett ingripande i Orsa, rapporterar SVT Dalarna. Den dömde mannen högg polisen med en kniv i samband med ett lägenhetsbråk i mars tidigare år. Polisen fick lindriga skador, men enligt tingsrätten fanns det en påtaglig risk att polisen hade kunnat avlida. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att de behövt akut vård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka, som också kan smitta via mat. Och Ekot avslutar med en dynamisk duo som slog igenom i början på 90-talet i serien Byhåla och som nu utnämns till hedersmedborgare i Korsberga.
4: Ronny och Ragge, eller Peter Settman och Fredde Granberg, kommer till Korsberga i Vetlanda kommun den 16 augusti. Kiosken där var den som användes i tv-serien med karaktärerna. Och nu kommer de alltså dit för att möta fans, lyssna på gamla låtar och signera skivor. Men också för att bli hedersmedborgare i Korsberga. Och Peter Settman är stolt.
5: Förra året när vi var på turné så åkte vi till Korsberga. Man får ju jättemånga minnen och det finns väldigt stora planer, alltså ambitiösa planer om att knyta liksom hela Ronny Ragge och vad vi har gjort och sådär till kiosken. Och sen att bli heders... det är ju ändå... Shit, vad fan. Ja, men alltså det är ju stort.
4: Maria Rymell, P4 Jönköping.
2: Sportextra som pågår i en timme och 40 minuter till den här tisdagskvällen. Speedway-fokus, det är det som gäller, men snart också. Damlandslaget i fotboll, VM-kvalar i veckan. De spelar på fredag, en superviktig match. Och Tony Gustafsson, förbundskapten, hör vi snart i P4.

0: Det är allsång i Sportextra-studion när Keen framför Everybody's Changing.
1: BK Häckens svenska målspruta Felicia Skröder klev av den allsvenska matchen mot Kristianstad i helgen efter en smäll mot höften. Men Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag i den viktiga matchen mot Danmark i VM-kvalet.
2: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med då fysteamet ju allt de kan för att få henne spelbart på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
3: Men hur viktig är Skröder för laget de här sista kvalmatcherna?
2: Men just när det gäller forwardsuppsättningen så bedömer vi att vi har en uppsjö av offensiva alternativ. Sen tycker jag kanske att Skröder gör en av sina absolut bästa matcher just mot Danmark i förra landslagssamlingen och tar steg för varje gång hon är med oss. Så på så sätt så betyder hon mycket för oss. Men skulle det nu vara så att hon mot förmodan inte är tillgänglig, så upplever vi att vi har väldigt många alternativ just på 9 och 10 positionen.
1: En uppsjö av offensiva spelare i det svenska damlandslaget. Reporter Lukas Nordén förresten, men förbundskapten och Tony Gustafsson. Men trots det har laget bara gjort 3 mål på de första 4 VM-kvalmatcherna. Men det ska vara helt enligt plan.
2: När vi bygger ett nytt lag så får man liksom bygga en bricka i taget och fokus på att sätta ett bra försvarsspel. När man möter Italien borta vet man att man måste försvara sig väldigt bra. Då tycker jag vi gör en väldigt bra inledning på VM-kvalet försvarsmässigt och vinner den matchen med 1-0. Mot Serbien så tycker jag att vi får en lite mental dipp efter Italien euforin med segern där, med ett ungt lag som inte riktigt lyckas studsa tillbaka. Och det är väl den matchen tycker jag som vi kanske inte riktigt presterar bra och skapar tillräckligt mycket. Tittar vi dock på senaste samlingen så lägger vi på anfallsspelet på våra försvarsspel och har 2 hemmamatcher och då skapar vi oerhört mycket mer än tidigare. Däremot så saknades effektiviteten då. Så det är väl det vi får addera på den här samlingen nu, att vi får vara lite effektiva i de chanserna vi skapar. Men det stora delar av anfallsspelet såg faktiskt väldigt bra ut i den senaste samlingen.
1: Säger Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson. På fredag då är det alltså dags för den första av 2 avslutande VM-kvalmatcherna för damlandslaget i fotboll. Då är det derby, kan man kalla det så, mot Danmark som väntar i alla fall. Senare nästa vecka så är det också Italien på hemmaplan för svensk del. Tony Gustafsson kommer ju också höra mer lite senare. Det har ju varit pensionärer de senaste åren i det svenska damlandslaget och till råga på allt massvis med skadebekymmer. Mer från Tony Gustafsson lite senare här idag.
0: Och vi tar och återupprepar det här beskedet som vi nämnde i början av sändningen, nämligen att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här alltså till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid. Istället så kommer han ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
1: En intressant säsong naturligtvis för beachvolleyboll-lagen. De 2 som man kanske får säga i Sverige just nu, det är ett EM som väntar i Polen i augusti. Ut till den idrottsliga verkligheten igen, här Gislaved.
4: Hit 10 mellan Lejonen och Dackarna. Det står 28-26 till hemmalaget till Lejonen. Men nu svarar Dackarna upp direkt och går ut med ett 5-1-läge efter första sväng. Men se upp för Särnak som laddar på ytten. Chris Holder leder hit ett 5-1-läge för Dackarna, men Serniak från Lejonens del kör om Sami van Dijk nästan, fast ändå inte. Det tight racing. 5-1 inne på andra varvet. Och där kör Serniak om för Lejonens del. 4-2-läge för Dackarna in på tredje varvet. Chris Holder kör istället för Thomas och Jonasson. Han blev petad. 4-2-läge här för Dackarna. Snart in på sista varvet, fortsatt 4-2-läge för Dackarna. Chris Holder som kallades in idag, en superstjärna, 38 år gammal. Han visar att han kan än. Men se upp för Serniak från Lejonen, försöker ladda på hytten, försöker komma om. Lyckas han? Det gör han inte. 4-2 till Dackarna innebär att vi har ett lika resultat, 30-30 efter 10 hit. Vi befinner oss i Gislaved, Dackarna är på besök från Målilla och Lejonen är hemmalag.
0: Och alldeles strax så ska vi ta oss tillbaka till Eskilstuna hos Pelle Marklund, där Smederna just nu leder 26-28 emot Västervik, där man har kört 9 stycken hit.
5: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss, jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår. Tiden läker alla sår, ett budskap som vi här ges av Fanny Avon.
1: Och på tal om att läka sår, eller snarare läka skador, så är det kantat den svenska damlandslaget i fotboll i ett ganska bra tag just nu. Och två som ändå ansluter sig till det stundande VM-kvalet och de två avslutande matcherna där. Trots att de redan på förhand är uteslutna från spel, det Kosovare Aslan och Nathalie Björn, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, har de dock mycket att bidra med utanför planen.
2: Ja, vi vet redan att de betyder jättemycket, och därav också att vi väljer att ta med dem. Likt en Kulusevski som var med herrarna i ett avgörande.

0: inte minst i det här unga laget som där många spelare spelar sina första så att säga avgörande VM-kvalmatcher, och då är erfarenheten hos Nattis ovärderlig.
1: Tony Gustafsson där, förbundskapten för det svenska damlandslaget i fotboll.
2: Mer på temat fotboll och till det senaste kapitlet i en spionsaga.
3: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Colak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom den spionskandal som diskvalificerade The Saints från att spela playofffinal om en plats i Premier League. Och tidigare idag talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
4: I am a young coach. I have made a mistake and I take full responsibility. And I hope that over time you can understand and forgive.
3: Och det verkar alltså som att Dragan Colak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans och jag tänker ge honom det, säger han till BBC. I slutet av sommaren inleder Eckert och Southampton tillsammans nästa klättringsförsök från Championship till Premier League.
1: Fortsättning följer för Eckert och Southampton.
2: Reporter det var Adrian Alebo Andersson.
5: Radiosporten med Speedway.
2: Lejonen mot Dackarna i Gislaved. Det står 33-33 efter 11 hit. Nu är det dags för hit nummer 12. Tre svenskar och en australienare, Kasper Henriksson och Mattias Törnblom. De kör för hemmalaget, och så Sammy van Dijk och Chris Holder för Dackarna. Chris Holder som har varit poängbäst ikväll med 8 stycken pinnar än så länge. Skulle gått en start där, men de väntar lite. Nu kör de istället. Fin start av lejonen Kasper Henriksson först ut, men Chris Holder svarar upp bra. 3-3 läge till Dackarna, men Chris Holder går om. 5-1 läge för Dackarna. Ett varv kört, Sammy van Dijk och Chris Holder, de leder för bortalaget från Målilla. Sammy van Dijk hemmaförare, en lokalförare tillsammans med Chris Holder. 5-1 för Dackarna inne på andra varvet. Viktig körning nu här för Målilla-gänget. Sammy van Dijk går mot sin andra hitseger inne på tredje varvet. Lejonförarna Törnblom och Henriksson, nej, de hänger inte riktigt med. Sammy van Dijk leder fortsatt in på sista varvet. Lejonen gör allt de kan för att komma om, men de lyckas inte. Har inte varit så många omkörningar här ikväll. 5-1 nu in i sista böjen. Dackarna är som leder. Och det blir också resultatet om inte Henriksson lyckas köra om. Nej, Dackarna tar en 5-1 ikväll. De leder med 4 poäng.
6: Tillbaka Eskilstuna där det tionde hitet är på väg att avgöras, och det är hemma favoriten, hemmastjärnan Alsejs Lebedevs som vinner det. Han vinner det för Västerviksföraren Jakob Torssell, och Daniel Henderson, smedförare, åker in på tredje platsen. 4-2 för smederna i en underbart underhållande match så här långt, där det växlar mellan ledning för hemmalaget och ledning för bortalaget. I och med den här 4-2an då för smederna så hoppar hemmalaget upp på 30 poäng. Och 2 poängaren till Västervik ger Västervik 30 poäng. Det är precis så som det ska vara när det är underhållande speedway på hög nivå. Och det är ju toppmöte. Högst där uppe i tabellen finns de. Smederna är ju etta och Västervik är tvåa. Det kanske växlar det också efter den här kvällen.
2: Vi befinner oss i Gislaved där Lejonen möter Dackarna. Dackarna tog precis en 5-1, vilket innebär att man leder matchen med 38-34 efter 12 körda hit. Väldigt fin körning av Sammy van Dijk, en reserv som tog sin andra hitseger för kvällen. Och Chris Holder, superstjärnan som nu är 38 år, han har tagit hem 10 poäng. Poängbäst här ikväll, det var de två som fixade den där 5-1 för just Dackarna. Det har varit ganska många lika resultat. 3-3 som det heter i

0: Speedway. Men Dackarna har vaknat till lite, tog en 4-2, sen blev det en 3-3 och så en 5-1. Vi är i Gislaved, Dackarna leder med 38-34 mot Lejonen.
1: Övriga två Speedway-matcher denna kväll. I Kumla så leder Indianerna med 47-25 över Piraterna ifrån Motala. Och vi vänder oss till Norrköping där Vargarna leder emot Rospiggarna Hallstavik med 38-16.
2: Sportextra i P4 här, också koll på det senaste och i dess uppladdning inför sommarens fotbolls-VM. Det lag håller på att slipa på de sista detaljerna i detta nu.
3: Får man verkligen säga. Och Belgien, de vann mot Kroatien med 2-0 blev det. Romelu Lukaku gjorde sista målet i 95:e minuten där på tilläggstid. Och just nu så leder också Marocko mot Madagaskar med 2-0. Det är halvtid där och det är Ismael Saibari som har gjort två mål.
1: Ett lag som nås av lite svajiga nyheter så här i VM-uppladdningen är Schweiz. För jag läser här på nyhetsbyrån TT att den schweiziska anfallsstjärnan Breel Embolo har stoppats från att resa till fotbolls-VM av amerikanska myndigheter. Embolo till vardags i franska Rennes stoppades från att resa med sina lagkamrater på flygplatsen i Zürich. Enligt AFP så dömdes Embolo i april till en villkorlig dom för hot under en utekväll i Basel 2018. Men det schweiziska förbundet räknade dock med att Embolo får grönt ljus senast på onsdag. Vi ska säga att Schweiz möter i sin första VM-match Qatar den 13 juni, en match som spelas i San Francisco. Övriga lag i den här gruppen är hemmanationen Kanada och Bosnien-Herzegovina.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Poängövertag för Smederna i det förra hitet, nu på väg mot en 5-1 för Västervik. Det är visserligen halva hitet kvar att köra, men Brennan och Jensen, det är Jensen som är först, har distanserat sina motståndare här i det 11:e hitet. Joel Andersson och Lev Tjugunov. Och sa jag någonting om att den här matchen växlar? Nu är det så att Västervik kopplar ett 4-poängs överläge med 11 körda hit. För här kommer målgången. Jensen, Brennan och så då en smedförare på tredje plats. Och det är hemmalaget som hoppar upp på 31 poäng. Hemmalaget är Smederna. Och bortalaget som är Västervik kliver upp på 35. 35-31 för regerande svenska mästarlaget Västervik, alltså här på Smedernas hemmabana. Och jag måste berätta lite också om det 8:e heatet som var det mest underhållande av alla den här kvällen, där Jakob Torssell och Kim Nilsson fightades ända in på mållinjen och Kim Nilsson lyckades ta heatsegern i det 8:e heatet. Men han behöver nog ta fler hitsegrar, lagkaptenen i Smederna. För nu är det alltså underläge mot Västervik för Smederna. 31-35. 4 poäng till Västerviks favör just nu.
2: Snart mer Sportextra i P4. Nu musikaliskt. Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp. Ja, går Speedway-cykeln sönder så kanske det är sådana där saker man måste ta till.

0: En relativt nysläppt låt här i Sportextra. Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
6: Mycket finns i den där appen Sveriges Radio, bland annat flera, ja, man får väl säga själv, väldigt intressanta saker inför stundande fotbolls-VM. Premiumintervjuer, gamle landslagsstjärnan, numera Radiosportens expert Johan Elmander, 85 landslagsmatcher har Elmander gjort. Han möter bland annat Alexander Isak i en över 17 minuter lång intervju där man pratar om allt hur det skiljer sig mellan Jon Dahl Tomasson och Graham Potter som förbundskapten, eller varför inte, hur har skadehelvetet varit för Alexander Isak?
0: Hos Pelle Marklund i Eskilstuna så leder bortalaget Västervik med 37-35 emot Smederna.
6: Då är det Speedway vi pratar.
0: Det är Speedway vi pratar. Här ska vi vara tydliga. Bra att du är på med den, Pontus. Vi fortsätter med ett till Speedway-resultat då, helt enkelt ifrån Gislaved där Gustav Bjärresten befinner sig. Där leder Dackarna ifrån Målilla med 38-34 emot Lejonen. Och i Kumla, där möter Indianerna Piraterna ifrån Motala. Det är hemmalaget Indianerna som leder med 47-25. Och så klämmer vi väl in den sista matchen också. Den hittar vi i Norrköping och den spelas mellan, eller rejsas mellan, Vargarna och Rospiggarna Halstavik. Där leder hemmalaget Vargarna med 38-16.
6: Sportextra i P4, ditt sällskap den här kvällen i en timme och 12 minuter till. Emil Håkansson, Pontus Lind, Lukas Nordén, sällskapet i studion där vi nu tar oss till Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
7: Där Dackarna leder med 4 poäng efter 12 hit. Och nu är det dags för hit nummer 13. Viktiga poäng står på spel, framförallt för Lejonen som måste ta och knipa igen de här sista pinnarna nu innan det avgörs i det sista hitet. Lejonen, ett av topplagen, vill inte förlora de här matcherna. Dyrbara poäng på spel och framförallt, det är ju derby. Man vill ju inte förlora de här matcherna. Efter ett varv är det ett 5-1-läge här för Lejonen. Fin körning av Pavel Sedpelski och Maxim Drabik. 5-1-läge i hit nummer 13 och lika i matchen totalt, om det här står sig. Det är mycket att följa John Speedway här idag. Lejonen leder med 5-1 in på tredje varvet. Dackeförarna hänger inte riktigt med. Dackarna ledde ju inför det här hitet, men nu är det Lejonen som leder med 5-1. Två polacker tar första spaden för Lejonen, Maxim Drabik och Pavel Sedpelski leder för Lejonens del. 5-1 in i sista böj. Och 5-1 blir också resultatet. Maxim Drabik kallades in för matchen på grund av att GP-stjärnorna är borta. Han tar ytterligare en seger för kvällen, en hitseger. Det innebär att vi har ett lika läge här ikväll efter att Lejonen tagit en 5-1. Lika som sagt, nämligen 38 har inte Dackarna. Det står 39-39 i Gislaved.

0: Ja, det är inte pistvakt 2468 Bäverhojt, utan istället
1: Tom Robinson Band 2468 Motorway.
2: Gislaved är platsen, Lejonen mot Dackarna. Det står 39-39 inför det näst sista hitet, hit nummer 14. Och direkt blir det övertag för Lejonen, 5-1 läge efter första böj. Fin körning där av Matteo Cerniak och Robert Schmil. 5-1 läge för Dackarna, dyrbara poäng lika här inför det näst sista hitet. Vinner Dackarna det här och tar de riktigt viktiga poäng inför det sista hitet. Fortsatt 5-1 läge. Sami van Dijk i Dackarna gör allt för att köra om, men där kör Cerniak ifrån in på tredje varvet. Fortsatt 5-1 läge och nu drar polackduon ifrån en aning. Nej, Dackarna hänger inte med nu när det ska avgöras. Näst sista hitet i Gislaved in på sista varvet. Det är två lejonförare längst fram. 5-1 läge, och vinner de det här hitet med 5-1, då leder de matchen med 4 poäng. Näst sista hitet mellan Lejonen och Dackarna blir en 5-1 för Lejonen. Och nu leder man med 4 poäng inför det sista hitet. Och det innebär ju att Dackarna måste göra allt de kan. Tar de en 5-1, ja, då blir det ju lika i den här matchen, med tanke på att Lejonen tog 44 poäng i det här hitet och Dackarna endast fick 40 poäng. 40 poängsledning till Lejonen för 4 poängsledning för Lejonen mot Dackarna. Det är 2023 från Gislaved som har tagit sig till ovalen här i Småland för att se det här heta Smålandsderbyt. Återstår ett hit och Lejonen har ett järngrepp om den här matchen. Dackarna måste ta en 5-1 om man vill få med sig en poäng.
1: Vi lämnar speedwayen hos Gustav Bjärresten, tar oss istället till beachvolleybollvärlden. För tidigare idag så nåddes vi av beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
3: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär, och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: David Åhman kommer istället ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
0: Vi har också kunnat ta del av i Radiosportens nyheter idag att det var ett publikfiasko för Elitloppet, sämsta på 50 år. Örjan Kihlström som kusk var ju den som låg bakom den här världsrekordtiden som det också var, men publiksiffran var alltså den sämsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt hade Solvalla 14 352 besökare i söndags.
4: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
5: Radiosporten med Speedway.
6: Tillbaka i Eskilstuna där hemmalaget är i underläge. Smederna har 2 poäng att plocka in på Västervik. Det står 35-37 när det alldeles strax är dags för det 13:e hitet. Vi ligger lite efter övriga matcher, i alla fall någon av dem. Den nere i Gislaved. Det är 4 hit kvar med det här hitet som ska dra iväg alldeles strax. Och här startar Västervik med sin stjärna Robert Lambert, vilket gör att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt för smederna att plocka in det här 2 poängs underläget som man är i. Och Lambert, han tar täten direkt. Lyckas han hålla ledningen i den första kurvan? Ja, han uppvaktas rejält utav Jakob Jamrog. Jamrog och Nilsson för smederna mot Lambert. Och det är är Viktor Palovaara som är med hitet också. Han kommer lite på efterkälken just nu. Lambert i ledningen. 3-3 läge i hitet. Det skulle göra att Västervik fortsätter att ha sin 2-poängsledning. Halva hitet kvar att köra. Lambert, han seglar ifrån meter för meter. Han var i farten senast. Det var i det 9:e hitet. Det var en långsida för de övriga. Lambert som ligger på 6:e plats i GP-serien efter 2 deltävlingar. Är en förare av allra högsta klass och där är han faktiskt ända ute i sargen på bortre långsidan. Och nu tar han segern här i det 13:e hitet. Hans, ja vad blir det? Ja, det blir faktiskt bara hans 3:e för han bevakade en andra plats också tidigt i den här tävlingen. Men Västervik i 2-poängsledning med 3 hit kvar att köra. Det 14:e hitet kommer upp om en liten stund och där behöver nog smederna utjämna. För sen finns det möjlighet att använda Lambert snart igen. Västervik har 2-poängsledning. Och leder borta mötet mot smederna.
0: Strax också till avslutningen från Gislaved. Det är Lejonen som leder där. 4 poäng mot Dackarna. Det återstår ett enda hit. Här är Sport Extra i P4.

0: Paradise, George Ezra här i Sportextra.
1: Sista hitet här i Gislaved, Dackarna mot Lejonen. Dackarna måste ta en 5-1 för att det ska bli lika. Men det är Lejonen som har en 5-1 i det sista hitet efter ett varv. Alla övriga resultat innebär seger för Lejonen. Dackarna som sagt måste ta en 5-1. Men det är ju Lejonen som har en 5-1 i det sista hitet. Zerniak och Drabik leder för Lejonen in på tredje varvet. Lite följa John Speedway här. Zerniak i täten, två Dacke-förare längst bak. In på sista varvet. Polackerna som kör för Lejonen visar att de är att räkna med. Zerniak och Drabik är de som kör hem segern för Lejonen. Och där kommer de också in i mål. Lejonen avslutar matchen med dubbla 5-1. Man vinner klart med 8 poängs marginal jämfört med Dackarna. Ja, det är Lejonen som vinner det här Smålandsderbyt. Dackarna behövde ju en 5-1 i sista hitet, men så blev inte fallet. Seger för Lejonen från Gislaved, Dackarna från Målilla. Ja, de förlorar.
2: Tack för ikväll, Gustav Bjerresten, reporter på plats, där Lejonen alltså då slog, Lejonen från Gislaved slog Dackarna från Målilla. Vi ser fram emot att höra röster därifrån. Hos Pelle Marklund så är man inte lika långt gånget. Där möter ljusmedierna från Eskilstuna Västervik.
3: Och där är man definitivt inte framme vid något avgörande. Det återstår två hit att köra och Smederna vänder tillbaka till ledning 43-41. Här är det 14:e hitet efter att Andrejs Lebedevs gjorde ett stort jobb i starten, tog med sig båda Västerviksförarna långt, långt ut i kurvan och lät Shugunov segla upp i ledning, och sen så hjälptes de där två åt att bärga 5-1, vilket gör att det alltså står 43-41 med två hit kvar att köra. Och att tippa det här, det känns väldigt, väldigt, väldigt, väldigt svårt med tanke på att ledningen har växlat mellan lagen i stort sett från det tredje hitet och fram nu till det 14:e. Det 15:e hitet dröjer en liten stund. Vi kanske ska hitta på något annat medan vi väntar in vilka förare som kommer till start i de här två avslutande hiten.
0: Till exempel resultaten i de andra speedway-matcherna den här kvällen. Vi på sluttampen, även i Kumla. Ställningen mellan Indianerna och Piraterna från Motala 59-31. Och i Norrköping, där Vargarna tar emot Rospiggarna Hallstavik, står det 46-26.
2: Sportextra i P4 pågår inte riktigt en timme till, men ungefär något i den där stilen i alla fall. Vi ska prata ishockey om ett litet tag. Det är Stanley Cup-slutspel som drar igång. Ishockey i juni månad. Ja, varför inte? P4, Sveriges Radio.

0: Straight up, Paula Abdul här i Sportextra.
1: Och Marocko, de leder fortfarande mot Madagaskar med 2-0, och man kan ju tänka sig att det är en bra uppladdning för Marocko. De har ju Brasilien i sin VM-grupp i sommar.
0: Och, det låter kusligt tufft.
1: Ja, men det kan man ju säga. Lite kusligt tufft. Några som har lite värre tror jag nästan att Ghana har det. De möter ju England och Kroatien i sin grupp. Och de ska ju möta Wales här. Matchen drog igång för bara 3 minuter sedan.
0: Och det är ju mycket att se fram emot den där sommaren. Sverige har ju Tunisien,
2: Japan,
0: Nederländerna att mötas. Premiären, den är ju mellan söndag och måndag. Matchstart klockan 4 på natten. Ja, det är väl ungefär så där 10-12 dagar bort.
2: Kommer du vara vaken då?
0: Absolut, självklart. Följ er tillsammans med Sveriges Radio P4, Radiosporten naturligtvis. Det är där ni får den bästa uppladdningen inför det stora fotbollsmästerskapet. Appen Sveriges Radio, om du inte liksom kan få nog redan nu in och vill ta del av spännande dokumentärer, intressanta nyheter eller varför inte lite annat smått och gott den där appen. Vi vandrar vidare i Sportextra kvällen. Nu ser vi fram emot den där kalasdrabbningen vi hade peggat upp på förhand i Speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
3: Exakt så är det, och lagledarna har tussat ihop de båda storstjärnorna i respektive lag i det här 15:e hitet med ledning för Smederna 43-41. Anseis Lebedevs för Smederna alltså, på innerbanan, på ytterbanan för Västervik, Robert Lambert, de båda GP-förarna. Lambert är ju sexa i sammandraget efter 2 deltävlingar. Lebedevs är 12:a, och mellan sig så har dessa storfräsare Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna, och för Västervik Rasmus Jensen. 2-poängsledning för Smederna, näst sista hitet. Nu är mycket på spel. Vem tar täten? Ja, det gör faktiskt dansken Rasmus Jensen, och Lambert trycker på. Det är 5-1 läge efter den första kurvan för Västervik. Ja då, det fortsätter i samma stil som det har gjort hela kvällen. Ska Västervik kliva förbi Smederna i det här sista hitet och tvinga Smederna kanske till en 5-1 i det sista hitet? Det ser faktiskt så ut. Jensen, Lambert, Lebedev kämpar och kämpar men lyckas inte få något fäste var han än försöker. Kim Nilsson och Lebedev når inte fram, det är min känsla. Med varvet kvar att köra så är det storstilad paråkning av Jensen och Lambert. De är faktiskt 15-20 meter före när de går ur den näst sista kurvan och så in i den sista då. Västerviksförarna ser till att det blir ledning för Västervik inför det sista hitet med 2 poäng. Oj, oj, oj, säger jag. 1 poäng till Smederna ger 44. 5 poäng till... nu ska vi se så att jag räknar fel i hastigheten. Ger Västervik 46. Ja, det här är en match som bjuder på det mesta. Och så firar då Västervikförarna med bakhjulskörning framför hemmapubliken. Ja, härligt kaxigt. Och det är väl så att de vandrar hemåt. Det är ju rent av så att det är färdigkört också. Det är jag som tittar fel i körschemat här. Då är det ju ännu mer dramatiskt. Alla reser sig och går hem när jag trodde att det var ett hit kvar att köra, men det är det ju faktiskt inte. Snöpligt, men glädjande för Västervik som vinner den här matchen som bjöd på sagolik dramatik rakt igenom. Mycket underhållning, och världsföraren Robert Lambert, han fick sista ordet mot Lebedevs i det här avslutande hitet som Västervik vann med 5-1 och matchen med 46-44. Och guldlaget från i höstas visade sig starkast den här kvällen också, och Smederna har förlorat för första gången i elitligan den här säsongen.
0: Tack för ikväll, Pelle Marklund, som alltså bevakat en av 2 live-matcher som vi haft inom ramen för Sportextra här ikväll. Sedan tidigare så har vi också kunnat rapportera att Lejonen besegrade Dackarna
2: med siffrorna 49-41.
0: Övriga resultat, det är från Kumla, det är indianerna som har mött piraterna från Motala.
2: Och där blev det hemmaseger för indianerna från Kumla, 59-31 emot piraterna.
0: Också en drabbning i Norrköping, vargarna mot rospiggarna från Hallstavik.
2: Också hemmaseger där, vargarna 51, rospiggarna Hallstavik 27.
0: Sportextra i P4, ditt sällskap idag, imorgon, för alltid höll jag på att säga, men så är det, fortsätt att lyssna, vi har mycket spännande kvar att bjuda på, vi sänder ju ett tag till.

0: Forget About Us, Alvin Lee Meldau i Sport Extra. Sällskap nu i studion av Ekots Leif Näslund.
1: Ja, och jag börjar med att berätta att barn och unga under 15 inte ska ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Och vi kan berätta att det har varit den varmaste våren i Sverige sedan SMHI började sina mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla stationer som uppmätt rekordvärme. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
2: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på. Alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
1: Och så här avslutningsvis, ni sportgrabbar minns väl vilka som vann SHL i år?
3: Ja, självklart. Skellefteå.
1: Skellefteå. Folk blev som galna där uppe. Gick man ur huset, fyllde gatorna. Och idag så var det dags igen, fast på ett lite annorlunda sätt.
4: Sveriges första Silly Walk-parad har genomförts i Skellefteå.
5: Det går jättebra! Jättekul!
4: Ann var en av de drygt 50 personer som deltog i paraden som går ut på att promenera så fånigt som möjligt. Initiativtagaren Ingla Frän från socialkontoret i Skellefteå är nöjd med paraden.
6: Jag tyckte att den var jätterolig, måste jag säga. Det var alla möjliga stilar. Det var faktiskt också rätt så varierat i ålder. Och några hade klätt ut sig rejält.
4: Idén kommer från en klassisk Monty Python-sketch. Och liknande parader har tidigare genomförts i bland annat Tjeckien.
6: Dels är jag en stor fan av Monty Python och det finns en fantastisk sketch som heter The Ministry of Silly Walks där man kan få patent på sin gångstil.
7: I have a silly walk and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
4: Tanken med paraden är inte bara att ha kul. Den arrangeras också för att uppmuntra människor att röra sig mer i vardagen och minska stilla sittandet.
1: Och reportrarna var Evelina Dahlberg och Helena Andersson, P4 Västerbotten. Och det får avsluta Ekot för den här gången.
0: Skellefteå var det prat om, ja, de som har haft med Mjällby AF att göra, fotbollslaget. Det var ju de två som vann SM-guld, får man säga, senaste tiden. Skellefteå i hockey, den gångna, nyss avslutade säsongen, och som Mjällby förra året i Allsvenskan. De har liksom haft något samverkan nere i Blekinge där de senaste dagarna.
8: Berätta mer, Pontus.
0: Nej, jag vet inte, de har på något sätt med tränare och analytiker och klubbchef och scout haft något form av samarbete där, och så kan man ju absolut ha det för att utveckla sig.
8: Verkligen, ett samarbete man inte såg komma.
0: Nej, eller? Verkligen inte. Nu är det 40 minuter kvar tills dess att Radiosporten sätter punkt genom att Sport Extra över för den här gången. Mycket kvar, men efter det så blir det Karlavagnen, Olof Fretling.
9: Ja, men hallå, hallå. Ja, du, nu blev man ju lite Skellefte, eller stanpeppad. Jag stod på Guldtorget i söndags.
0: Har du inte lite mer dialekt att bjuda på?
9: Jo, men du vet, Skellefte, då ska man vara nasal. Då ska du prata så här. Då ska man, allt ska ut genom näsan.
8: Du gör det bra, Olof.
9: Ja. Men ikväll ska vi inte prata om Skellefteåmål eller stan eller skället eller guldstan, utan vi ska prata om melodierna som fastnar i vårt huvud. Pontus och Emil, har ni någon sån där riktigt jobbig melodi som bara har etsat sig fast i hjärnan?
0: Ja, men det kan ju snurra rejält, både musikaliskt och inte i den här skallen, men jag fastnar ofta för, alltså, jag är ju ganska så här, efter det musikaliskt, att när folk har hört låtar och kommer liksom senare till mig, jag kan ju gå runt och nynna på Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson. Jag har inte den där basstämman.
9: Hur långt kommer du?
0: Nej, jag ska inte ens försöka vara väldigt nära. Nej,
9: men visst är det så där att då får du det där, då kan det nästan vara så, i samma takt som du går. Jag ser framför mig hur du säger, då går jag ner i min källare. Ja, ge mig en till där. Hade du någon?
8: Jag har ju en som inte är lika, nu håller på att säga proffsig, som Då går jag ner i min källare. Men jag vill minnas att jag spelade ett ett Scooby-Doo-spel på tv när jag var liten som hade en riktigt jobbig musikslinga. Och den kan fortfarande dyka upp så där ibland.
9: Det är ju ingenting. Minns du hur den gick eller?
0: Den känner man ju igen.
9: Nu är det public service. Vi måste ju säga att det finns fler Scooby-Doo-spel.
8: Absolut,
9: än just
8: det
9: där.
8: Det.
9: För när du sa så där, då kom jag direkt att tänka på den här.
8: Ja, den känner vi också igen, va?
9: Super Mario.
8: Ja.
9: Ja. Alltså, och sen har vi också Jönssonligan.
0: Mm, där känner man igen.
9: Så att just nu så, det här är mitt sista Karlavagnen innan sommaren. Vid min sida kommer kapellmästare Per Josäter och sitta och spela lyssnarnas melodier. Så han kommer spela piano live och vi ser fram emot massa härliga samtal. Slussen är öppen. Man kan ringa in på 020 22 10 30 och berätta om melodierna som fastnat i hjärnan.
0: 020 22 10 30, slussen öppen, Olof Reting. Ja.
9: Och ringer någon och önskar Scooby-Doo, då vet vi vem det är.
0: Vi får väl se, kanske ringer Ella Langley in till Olof Reting. Karlavagnen, Sveriges Radio P4, Sportextra pågår ett litet tag till.

0: Be Her.
1: Bella Langley som sjunger.
0: Och där tar vi oss tillbaka till speedwayen.
2: Ja, Lejonen vinner med 49-41 mot Dackarna. Anders Fröjd, lagledare i Lejonen. Vad tänker du efter den här Smålands derbysegen?
3: En riktig laginsats. Jag är stolt över killarna. Det var jämna steg hela vägen. Sen visste jag att laget var ställt att vi skulle vara starka på slutet när Serniak och Drabi kommer ut fler gånger. Vi låg under med 4, då var det självklart lite nervöst. Jag trodde det skulle vara lika där efter 12 hit. Men sen gick vi ut och så körde vi 3 raka 5-1 och avgjorde matchen.
2: Ja, vad var tankarna där inför de 3 sista hiten? Det var ju när ni låg under där med 4 poäng.
3: Nej, men då kommer ju våra 4 starkaste förare ut. Schemat är ju satt så att nummer 2 kommer ut med nummer 3 och nummer 1 kommer ut med nummer 5. Och då vet jag att alla de 4 killarna är väldigt bra här i Gislaved. Och då får jag en stark avslutning. Och jag hade ju 3, alltså Drabik hade tagit 11, Serniak 11 och Schmiel hade tagit 10. Så det var ganska bra taktik från oss denna gången.
2: Ni hade ju 3 GP-förare borta idag. Bartosz Marslik, en av världens bästa Vorina som ligger 2 i GP-serien, och Kubera. Ändå vinner ni med 8 poäng. Vad är det som gör att ni är så starka trots att de 3 bästa förarna inte är med?
3: Vi har några förare som är väldigt bra på denna banan. Och idag misslyckades svenskarna. De tog ju egentligen bara 1 poäng idag från Dackarna. Men vi har sån moral i laget. Och Robert Schmiel då, han tar ju 10 poäng på 4 hit. Det är ju lite han som vinner matchen åt oss. För att det kan vi inte begära av en sån kille. Men vi vet att han är bra och kan göra det här i Gislaved. Och det gjorde han idag. Och det vann matchen åt oss.
2: Vad är det som har gjort att ni har byggt upp en så bra moral då?
3: Nej, men det har vi gjort under många år. I stort sett 5 av de 7 killarna som körde idag var vårt allsvenska lag här 2022-2023. Så vi har ju haft akademin här under många år. Och de här killarna, Schmiel, Jasinski och Kasper och Mattias, de har ju kört i vårt allsvenska lag. Och då fått mycket åktid och vinna mycket hit. Så att det är lejonmoralen.
0: Lejonmoralen, säger Anders Fröjd, lagledare i Lejonen ifrån Gislaved, som alltså besegrade Dackarna från Målilla, siffrorna 49-41.
4: Reporter, det var Gustav Bjärresten. Det har också kört speedway i Kumla idag, Indianerna på hemmaplan mot Piraterna från Motala.
0: Och där vann hemmalaget Indianerna ifrån Kumla med 59-31 mot Piraterna från Motala.
4: Också speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
0: Där blev det inte hemmaseger. Istället borta seger. Västervik vann 46-44.
4: Från Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna.
0: Hemma seger även i Norrköping. Vargarna vann över Rospiggarna 60-30.
4: Sportextra, Sveriges Radio P4 är du lyssnar på. Snart ska vi få fler röster från speedwayen.

0: I knew you were waiting for me med George Michael och Aretha Franklin.
1: I Sportextra, där vi under kvällen hört från Svenska Speedway-ligan där Lejonen vann matchen mot Dackarna 49-41. Och nu till en bitter lagledare i form av Morgan Andersson i Dackarna som förklarar förlusten.
2: Nej, vi fick inte stopp på deras toppar, Drabik och Kärnak i första hand, så att jag var fullt medveten om att det skulle bli mycket tufft på slutet av tävlingen, och det var ju mycket. Det blev ju så, det blev ju 3-5-1 där i 13-14-15 då, men annars tyckte jag att vi bjöd upp bra. Reserverna vann ju över deras reserver den kampen stort då, men det felade lite grann på att vi inte kunde stoppa Maxim Drabik och Matteus Kärniak i första hand.
3: Vad var det som gjorde att ni inte kunde stoppa dem då?
2: De var snabbare.
3: Inför matchen, det har ju varit flera ändringar i ert lag för din del. Artem Blagota har varit borta, Tai Wolfinde Nilsen. Hur mycket har det påverkat ert lag?
2: Jo, det är klart det har gjort. Vi har ju nästan halva laget nytt här idag. Men de har ju också varit toppförare borta, så att det är ingen ursäkt. Utan vi förstår att det här skulle bli tufft nästa tisdag. Då är det väl som en VM.

0: Alltså det är fyra ändringar och flera av de förarna som brukar köra inte med. Vad går man in för taktik då?
1: Matcha de som är snabbast för dagen. Och det var väl det vi gjorde. Vi fyllde ju Chris på sina sex hit och ja, vi kom ju upp med reservparet i hit nummer 14. Det är ju inte optimalt som alla förstår som håller på i den här sporten då. Men nej, vi hade några stycken i topp 5 som inte fick till det idag och då blir det så här.
2: Det säger Morgan Andersson, lagledare i Dackan efter förlusten på bortaplan mot Lejonen. Reporter, det var Gustav Bjärresten. Fortsätt lyssna, Sport Extra här i Sveriges Radio P4. Fler röster från Speedway-kvällen. Och så kopplar vi upp Radiosportens ishockeyexpert Johan Garpenlöv som pratar om det som komma skall. I natt så drar Stanley Cup-slutspelet igång.

0: Ja, så där heter låten. Michael Sambello är det som sjunger här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Trodde ni att ishockeysäsongen är över nu i början av juni? Nej då. The Golden Knights start to
1: celebrate on their bench. I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för

0: ligan.
1: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer ju inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
2: Och när det gäller vilket lag som kommer att vinna Stanley Cup detta år, så har Johan Garpenlöv sin uppfattning klar.
1: Nej, men jag tror att det är Carolinas tur i år. De har försökt många gånger här de senaste åren och inte riktigt fått till det i slutspelet. Man har haft en bra grundserie, man har haft en bra första runda och till och med andra runda. Och sen har det blivit platt fall för Carolina. Nu har man nog hittat någonting i det där laget, och när jag ser dem spela så tycker jag att de har alla delar i sitt lag för att gå hela vägen.
2: Det finns ju inga svenska spelare i Carolina, men i Vegas hittar vi ju Rasmus Andersson och William Karlsson. Vilka roller har de i laget?
1: William Karlsson har ju en väldigt viktig roll i Las Vegas. Han har ju en centerroll där han både producerar offensivt och han är en väldigt bra defensiv spelare. Och han får ofta spela med de bästa spelarna för att täcka upp och göra det så kallade skitjobbet. Och alla de som spelar med William Karlsson vittnar på att de älskar att spela med honom, för att det är så enkelt för dem själva då att spela ishockey. Rasmus Andersson är en tvåvägsback för mig. Han kan spela både offensivt och han kan spela väldigt bra defensivt. Så att han är nyttig i det avseendet att han kan logga mycket istid och få misstag och är stabil i sitt spel.
2: Den här finalserien som vi nu har framför oss, hur pass lång blir den tror du?
1: Jag hoppas att den går till 7 matcher, för det är alltid roligt när finalserier går till hela vägen ut och det blir en sjunde avgörande. Och normalt sett brukar finalmatcherna inte vara superroliga att titta på. Det är mycket som står på spel, spelarna vill inte göra misstag och då sjunker tempot och man chansar inte lika mycket i spelet. Så att, och med det då så brukar längden på finalserien bli lång.
3: Radiosportens expert Johan Garpenlöv i samspråk med Peter Sundqvist inför NHL-finalserien mellan Vegas och Carolina, som alltså börjar i natt.
4: Och Felicia Skröder, hon gick ju av i damallsvenska matchen mot Kristianstad i helgen, men förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull om att Felicia ska kunna komma till spel mot Danmark i den första av de två avslutande VM-kvalmatcherna, då mot Danmark och Italien. Han menar att hon har varit ute och tränat och att allt ser bra ut. Man vill inte gå för snabbt fram, men det medicinska teamet ska jobba för fullt för att hon ska komma till start på fredag.
3: Det är även det danska medicinska teamet som jobbar för fullt. Deras anfallsstjärna Pernille Harder är osäker. Hon dras med en muskelskada och också osäker till spel, som då är på fredag. Då matchen mellan Danmark och Sverige alltså ett faktum. En match som ni följer såklart här i Sveriges Radio P4. Den 33-årige danska anfallaren är ju en nyckelspelare. Hon har startat alla 4 av Danmarks matcher i VM-kvalet och gjort 2 mål. En giftig anfallare som då eventuellt är lite osäker. Tvära kast i Sport Extra. Här Speedway.
5: Ja, det var repris på SM-finalen från i höstas, Smederna mot Västervik. Och Västervik drog det längsta strået igen, vann med 2 poäng här i Eskilstuna. Micke Törnberg som är lagledare. Hur smakar den här kvällen?
6: Alltid skönt att vinna. Att vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med en blombukett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång, så att, men vi drog det längsta strået, så att det känns bra.
5: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
6: Så var det, så att det förstår jag som publik, men som ledare så är det ganska jobbigt. Så att det, man står här med fast blick och lös mage brukar jag säga, och slits mellan hopp och förtvivlan. Men det var lite tufft, jag åkte på en 5-1 i sista ordinarie hitet, men sen vände vi då tillbaka 5-1, så att ja, jag hade kanske hoppats på en 4-2 där. Jag tänkte att Lebbe där var dock bra, jag vet. Och spräcka det. Det var skönt.
5: Vad tycker du var som gjorde att ni var värda den här segern?
6: Ja, värda vet jag inte. Som gjorde att vi vann. Ja, det var väl Robert Lambert då, som går obesegrad. Sen tycker jag Rasmus gjorde väldigt bra. Även Tom Brennan där. Började med nolla. Sen var han inblandad i många 5-1. Men det var väl en laginsats. Det var ingen som tog noll. Och det är viktigt, ingen som fallerar. Så att, ja, men det var en bra, bra laginsats. Jag tycker det är ett bra gäng. Behöver inte säga så mycket. Jag tycker de själva, det är såna tävlingsmänniskor. Så att, peppar sig själva, peppar varann. Så att, men, ja, men det känns bra. Det känns bra.
5: Hur mycket prestige var det den här kvällen, skulle du säga?
6: Nah, precis, jag sa innan att det är en bra värdemätare, men det är absolut inga medaljer, har jag sagt tidigare, som delades ut ikväll. Utan det är en lång säsong, utan jag ser väl liksom mera framåt. Och jag tycker som Viktor har kommit igång mer och mer, även poängerna idag, men han visar att han hänger med och tar viktiga poäng. Det tycker jag är viktigt. Det är så här, också där, Anton han tog på några matcher, men också tog några viktiga poäng. Det är viktigt, det kommer bli viktigt i framtiden. Så att prestige vet jag inte, men det var en bra värdemätare i alla fall att vi har ett bra lag, det har vi.
5: Och en skön seger.
6: Ja, det är absolut, det blir lättare att sätta sig i bilen och åka ifrån med 2 poäng.
0: Västervik seger 46-44 alltså, vilket också innebar Smedernas första förlust för säsongen. Så här känner Smedernas lagledare Kim Nilsson över det.
7: Nej, det är ju, men någon gång ska man göra det också. Nu har vi haft en bra säsongsinledning och ja, kanske var bra för framtiden där.
5: Hur upplevde du matchen?
7: Ja, tuff. Ett lag som hittar runt bra på våran bana och kanske en bana som var, eller kanske, banan var lite annorlunda jämfört med vad den har varit tidigare här i år. Men ja, inget fel så. Det är mest att vi inte riktigt hittade rätt. Jag tycker banan var jättefin och så det är inga konstigheter, men ja, vi var lite vilsna med inställningar och kanske också spårval.
5: Hur är det att köra en sån här match där det växlar hela tiden?
7: Ja, det är ju, det är inget kul alls. Man kan inte slappna av en sekund. Nej, men det är ju, nej, det är väl så det ska vara i och för sig. Men det ska ju inte sluta så här. Det ska ju vara två poäng åt andra hållet.
5: Vad säger du om din insats?
7: Ja, helt okej. Ja, jag känner att jag kör och ger allt liksom och krigar, men kanske inte får utdelning för det i alla hit då. Men lite fel beslut i något hit, ja, vet inte vad man ska, hur man ska summera det, men ja, kör ändå nomineringshitet och får chansen liksom, och då har man väl haft en okej kväll i alla fall.
5: Hur mycket prestige är det i den här matchen med tanke på höstens jämna SM-final?
7: Ja, men det är klart att det är, vi vill ju vinna liksom. Vi vill ju inte förlora mot Västervik och vi vill inte förlora mot något lag. Men kanske lite extra krydda på matchen i och med att det var vi som gjorde upp om guldet i, ja, förra året då. Men det är lugnt, säsongen är lång och det är inte nu vi ska vara formtoppade.
5: Norske Mathias Pollestad har enligt experterna haft det lite trögt i Sverige, men ikväll kom ett tvåsiffrigt poängtal. Mm. Vad säger de om honom?
7: Ja, sen ska man ju veta att han körde på reserven idag också. Det är ju klart mycket, ja, klart mycket, men det är lite enklare hit. Så nej, han är duktig och ja, vi vet vad han kan. Och sen som sagt, det är ju speedway, då får man inte alltid ut i resultat, utan man kan kriga som en dåre och få med sig 2 poäng, men ändå liksom har man gjort okej som prestation. Så nej, men skönt för honom att få ut i lite poäng ikväll i alla fall.
5: Tänker du om fortsättningen? Nu är det, om jag har tittat rätt i programmet, Lejonen som väntar härnäst.
7: Ja, det stämmer nog. Lejonen hemma och borta har jag för mig. Så, ja, de är också tuffa. Det är ju många duktiga förare. Så, då ska vi visa att vi är bättre än Lejonen.
0: Smedernas lagledare Kim Nilsson där, Smederna som alltså förlorade mot Västervik 44-46, till reporter Pelle Marklund. Övriga resultat från denna speedwaykväll: Indianerna från Kumla vann över Piraterna från Motala 59-31. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla 49-41. Och hemmaseger även i Norrköping. Vargarna de besegrade Rospiggarna Halstavik. Siffrorna lyder 60-30.
8: Vi fick med allt det var som gäller, det var allt vad gäller speedway.
0: Ja, men jag tror vi faktiskt det.
8: Ja. Ja. Bra,
0: kan du inte på mig?
8: Nej, absolut, självklart. Så här är det. Det är Sportextra ni lyssnar på, ytterligare ett litet tag till. Ni kan väl aldrig riktigt få nog av appen Sveriges Radio. En riktig premiumgrej finns att lyssna på det. Mer om det om en liten stund.

0: Bad Bad Boys, då pratar jag inte om dig Pontus, utan låten vi just hörde framför oss här av Midi, Maxi och Efti.
1: Det börjar ju närma sig. Fotbolls-VM för det svenska landslaget gör ju lite så där ont. Vi påminner väl oss om hur det lät i norsk radio igår.
2: Norge leker med Sverige. Nå er Norge også klart bedre enn Sverige i fotball, i tillegg til en del andre idretter.
1: Så det lät när Sverige förlorade i den första av två träningsmatcher. Igår var mot Norge 3-1 slutade den där matchen. På torsdag är det ny match för det svenska herrlandslaget. Då är det Grekland genrepet inför vad som komma skall. Den som gjorde det svenska målet igår, det var Alexander Isak i appen Sveriges Radio. Då finns det en riktig god bit som väntar.
3: Johan Elmander möter Alexander Isak.
4: Var har du fått ditt lugn ifrån? Du känns som en väldigt lugn person.
5: Det är du också.
4: Ja, hyfsat.
5: Alltså nu så här, men du är säkert också, du har säkert också andra sidor.
4: Men en annan sak också, om man backar lite med bandet också, för att jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Kände att det gick jättebra i början. Jag gjorde mål i första matchen, det gick fantastiskt, sen så skadade jag mig. Och jag känner som att vi kanske är lite i samma situation, att känner det som hänt liksom när du skadade nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
5: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. Mm. När man, om man tar till exempel den längre skadan. Första känslan är ju väldigt negativ. Och när man tänker att det är en lång rehabväg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden, och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
4: Vilka vinner VM?
5: Sverige.
4: Vem blir skyttekung?
5: Jag eller Jökeres.
0: Svensk VM-premiär tidigt på morgonen den 15 juni mot Tunisien. Inte lång tid kvar. Vi tar och fyller på med ännu lite mer uppladdning.
6: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
7: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
0: Assisterande landslagstränare där, Sebastian Larsson, till reporter Selma Jennervall.
1: Inte så värst mycket kvar av Sportextra den här tisdagen, den första tisdagen i juni månad. Om ett litet tag, då är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Ring Olof Wretling 020 22 10 30. Musik är temat och låtar som etsar sig fast.
0: Hur gick nu den där låten som du hade på huvudet?
1: Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson, och den etsat sig fast verkligen. Något som också etsat sig fast, det är hur det går i uppladdningen inför just, för lite stund sedan, nämnda fotbolls-VM.
8: Ja, Marocko, de har utökat, eller matchen är ju färdig, men de vann mot Madagaskar med 4-0 gjorde de. Och Belgien, de vann ju mot Kroatien med 2-0. Och jag ska också säga det att Romelu Lukaku, som gjorde 2-0-målet i 95 minuten, det var ju första gången som han spelade en fotbollsmatch i landslaget på ett år. Har jag haft problem med höften. Men nu är han tillbaka och i målform inför VM.
1: En annan som också haft strul med höften, svenska landslagsstjärnan på damsidan, Felicia Skröder. Om man tänker ett stoppljus, grönt ljus, rött ljus, gult ljus någonstans mitt emellan. Felicia Schröder, matchen mot Danmark, den är på fredag, en viktig sådan i VM-kvalet för svensk del. Schröder kämpar på, man hoppas från svensk landslagshåll att Schröder ska vara redo.
0: Skadeproblem även vad gäller svenska beachvolleybollstjärnor. Då tänker jag på David Åhman som alltså inte kommer komma till spel när världstouren återvänder till Malmö. Detta beror ju då på den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid. Istället så tar den här platsen över av Anton Andersson.
1: Vi tar en blick ut över den svenska kartan och ger oss ut i speedwayvärlden och kan summera fyra matcher i högsta ligan som har gått av stapeln här under kvällen. Vi har i Eskilstuna fått höra Smederna möta Västervik.
0: Och där slutade det med en bortaseger för Västervik. Man vann med 46-44.
1: Det har också körts i Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
0: Inte borta seger där, istället hemma seger, alltså för Lejonen från Gislaved. Man vann med 49-41.
1: Från Småland till Östergötland, Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna från Hallstavik.
0: Betydligt ojämnare i den här kampen. Vargarna från Norrköping vann med 60-30.
1: Ett lag från Östergötland också, Motala i form av Piraterna. De har varit i Kumla och mött Indianerna.
0: Och hemmaseger även i Kumla. Man vann med 59-31 över Piraterna från Motala alltså.
1: In i appen Sveriges Radio. Lyssna på det som finns där. Bland annat som vi hörde här i Sportextra för ett litet tag sedan. Expert i ishockey Johan Garpenlöv pratar upp finalerna i NHL-slutspelet Stanley Cup. Finalserien mellan Vegas och Carolina. Det börjar i natt.
0: Ja, trots att vi börjar kika in i juni nu. Den första tisdagen i juni som du nämnde så fint här tidigare Pontus. Så får vi inte glömma den där ishockeyn för det är nu det ska avgöras borta i Nordamerika.
1: Allt du behöver och lite till appen Sveriges Radio. Gåtan Ronaldo Brasil. Italienske Ronaldo, mysteriet inför VM-finalen 1998. 54 minuter finns att lyssna där.
0: Det ska jag göra när jag slutar här. Gå hem och lyssna på den här dokumentären.
1: Men först lyssnar vi på Karlavagnen. 020-22-10-30. Temat ikväll. Musik som etsar sig fast mot 20 augusti som ni lyssnar på nu. En sån sak. Vi tackar för visat intresse ikväll. Maria Stockhaus, Tobias Karlsson. Det är de som har gjort att ni har hört det ni kunnat höra. Astrid Johansson och William Grönlund har varit det digitala och sociala sällskapet i studion. Lukas Nordén, Emil Håkansson och Pontus Lind. Tack för ikväll.
9: Hej! Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och ledmotivet till Jönssonligan går på repeat i mitt huvud. Varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig och vägrar sluta spela? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. Ja, hörni, i kvällens Karlavagnen med mig, Olof Wretling, delar vi minnen, skratt och allvar kring melodierna som inte släpper taget. Kanske extra aktuellt nu när sommaren drar igång och sommarplågorna rullas ut i radion. Tror eller ej, men detta är faktiskt mitt sista Karlavagnen på den här sidan sommaren. Och som jag tidigare gjort så är jag med mig min kapellmästare från Värmlänningarna i studion, Per Jorsäter. Och det är han som spelar Värmlandsvisan för oss. Välkommen Per.
1: Tack så mycket.
0: Så kul att du kunde vara med ikväll.
1: Jätteroligt.
0: Ja, vi ska alltså prata om melodierna som fastnar i huvudet.
1: Det är ett spännande ämne tycker jag.
0: Ja, vad har du som har jobbat med musik hela livet, vad har du för relation till melodier som fastnar?
1: Ja, jag hade en väldigt speciell grej för mig i min ungdom, i tonåren. Då fick jag för mig att jag i min kalender varje dag skulle skriva upp vilken låt jag nynnade på just den dagen.
0: Okej, men du, då blir man ju väldigt nyfiken då på den där kalendern. Kan du ta någonting som du skrev ner?
1: Det kunde vara den här.

0: Och vad är det vi lyssnar på, Per?
1: La dernière valse, Mireille Mathieu.
0: Och den fastnade?
1: Ja, den fastnade.
0: Alltså, det här är ju en kväll där vi ska be, Per, vi ska be våra lyssnare att ringa in och berätta vilken melodi som de har fastnat i huvudet. Och du ska få spela det. Och du har ju förberett dig i rummet bredvid här med böcker från biblioteket. Det är skivor och det är din samling. Men nu undrar jag så här, om du kan den här. För att, som jag nämnde i ingressen, någonting som plågat mig genom åren, det är ju ledmotivet till Jönssonligan. Alltså nu... Tack, Per, du bara fångade den. Och jag kan säga att nu kommer den där gå runt i mitt huvud i minst 2 dagar när jag borstar tänderna, när jag går i trappen. Varför tror du att det fastnar såna här slingor och melodier och låtar?
1: Ja, det är lite av en gåta.
0: Ja, och den kanske vi ska få ett svar på ikväll, vem vet.
1: Spännande.
0: För nu ska det faktiskt handla om dig som lyssnar. Vad har du för låt i huvudet? Skriv på Karlavagnen Facebook, som många redan har gjort, eller ring in och berätta och prata med mig och Per, för Per kommer att spela. Slussen är öppen, numret in är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Estraden, världen är inte vacker, men det är vi. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vid min sida ikväll, min underbara kapellmästare Per Josäter från Värmlänningarnas ensemble. Och vi har kvällens första samtal. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Helena.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Ja, just nu sitter jag i bilen, är på väg till arbetet.
0: Ah.
1: Men just nu infinner jag mig faktiskt i Södertälje, men jag bor i Stockholm.
0: Jag förstår. Du, det här med låtar som fastnar i huvudet, vad har du för relation till det?
1: Jag har två stycken när jag okay. kommer till jobbet. Ena är Jingle Bells. Jag vet inte varför, men den börjar nynna på typ nästan direkt när jag kommer till jobbet.
0: Och du har ju, Per har ju redan börjat spela ditt ledmotiv i bakgrunden här till jobbet.
1: Ja.
0: Visst är det det. Det är så lyxigt att Per är med oss hela kvällen. Men du, Helena, varför just Jingle Bells?
1: Jag kan inte förklara varför, utan den låten har etsat sig fast i huvudet på mig. Och det spelar ingen roll om det är vinter, sommar, vår, höst. Jag nynnar på den typ hela tiden.
0: Ja. Ah. Är det nästan någon form av rogivande funktion, eller?
1: Ja, det kan man väl säga. Man blir glad utav den.
0: Ja, det blir man ju verkligen. Nu tittar jag på Per här, Helena, och frågar då, som precis har spelat den. Helena säger att hon blir glad av den. Vad kände du när tangenterna spelade fram det här? Vad kände du, Per?
2: Jag håller med. Jag blir också glad av den. Även om man spelar den lugnt och lite stillsamt så är den fortfarande glad.
0: Ja.
1: Ja, jag håller med. Absolut.
0: Och jag tror att man blir lite nyfiken också, Helena. Vad jobbar du med när du går och nynnar på Jingle Bells?
1: Jag jobbar som processoperatör på ett stort läkemedelsföretag, så jag tillverkar tabletter.
0: Du tillverkar tabletter och nynnar på Jingle Bells. Ja, jag kan se det framför mig.
1: Okej. Ja.
0: Och du hade du också, jag tyckte du sa att du hade två låtar som var lite återkommande.
1: Ja, den andra, det vet jag inte ens vad den heter eller så. Men det är en liten ramsa som jag brukar sjunga också, om en liten gris.
0: Kan man inte få höra den då? Den kanske smittar av. Det är kanske någon som känner igen den och ringer in, vem vet?
1: Ja, den är inte så där jätterumsren, men den är inte jättefräck heller, men absolut.
0: Give it a shot.
1: Okej. På rumpan på en gris växer det lingonris. På rumpan på en gammal tant växer det likadant.
0: är det så att du går och nynnar den där högt, eller?
1: Ja, den kan jag sjunga rakt av på jobbet också. Absolut.
0: Vad säger dina kollegor då när du går runt och sjunger om grisen?
1: Nej, men alltså, de tycker liksom att det är uppmuntrande. För jag är en väldigt glad person på jobbet också, förstår du.
0: Men jag tycker mig liksom, av de här två melodierna som du delar med dig av, så känns det som en väldigt... Det är själen som pratar genom dig och vill ut i de här tonerna.
1: Ja, för det så finns så mycket dystert här i världen. Så jag tycker liksom att man trär upp de flesta. Jag försöker vara en sån person på jobbet.
0: Ja,
1: vill alla väl.
0: Men du, var härligt. Tack för att du ringde in och delade med dig av Jingle Bells och den här härliga... Jag frågar, kände du igen den här ramsan? Jag tyckte jag kände igen melodin.
2: Kanske. Det lät lite som polkan går.
0: Ja, hur går den då?
2: Eftersom solen har gått ner, lampan kan kalla. Var det liknande den, tyckte du också?
1: Ja, absolut.
2: Ja,
1: bara att jag har egen text på den.
0: Ja, men du, Helena, lova nu att nu när du kliver på ditt kvällspass här nu, att du gnolar och lyssnar på Karlavagnen.
1: absolut.
0: Tack. Ja, tack för att du ringde. Ha det bra.
1: Tack för ett trevligt program.
0: Ja, tack så mycket. Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Everything, Michael Bublé. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i huvudet, som vägrar släppa taget. Ja, visst är det häftigt med de där melodierna. Och nu vill jag att du ringer in och delar med dig av den. Och Mr. Jordsäter sitter vid min sida och spelar dina melodier hela tiden fram till midnatt. Nyheterna 22 presenteras av Veronica Mitrevska. Och vi är tillbaka efter det. Ring in, slussen är öppen, 020 22 10 30.
1: FNs generalsekreterare Antonio Guterres fördömer den gångna nattens ryska drönar- och robotattacker mot Ukraina som krävde minst 22 människors liv. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare hos Mannheimer Swartling.
2: Det här är vad Ryssland kan göra. Man kan bygga fler drönare, man kan bygga fler robotar och då använder man det. För det är egentligen det enda medlet som man ser verksamt. Det står stilla för Ryssland vid fronten. Och i en del fall så rent tekniskt och backare att Ukraina har ett tekniskt övertag vid fronten nu.
3: Nattens attacker beskrivs som en av de största hittills där flera ukrainska städer drabbats. Bland annat Kiev, Dnepro, Zaporizhia och Charkiv. En majoritet av de drönar och robotar som Ryssland avfyrar skjuts vanligtvis ner enligt Joakim Paasikivi. Men när attackerna är så pass massiva är de svåra att stoppa, säger han.
2: Det är svårt när det kommer så mycket på en gång att skjuta ner. Och det är ju syftet med en sån här massiv attack, att det ukrainska luftvärnet ska mättas. Man ska inte kunna skjuta ner allting. I snitt så brukar Ukraina ha en nedskjutningsprocent som ligger över 75, ibland upp mot 95%. Men när det kommer så här stort antal, och framförallt robotar som är svåra att skjuta ner, de ger dels kort förvarning och dels är svåra att skjuta ner med annat än de mest kvalificerade luftvärnet.
1: Säger Joakim Paasikivi, reportrar Daniel Velasco och Sebastian Stormgård. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, detta efter flera veckors förhandlingar. Och den nya regeringen kom i eftermiddags med besked om vad den vill åstadkomma. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson följde presskonferensen.
4: Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna. Samtidigt sänka bolagsskatten. Och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden. En stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning. Och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort. Och dessutom gratis tandvård till flera personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
5: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
4: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
1: David Rasmusson, Norden-korrespondent, och det var Alexander Ivanovski som pratade med honom. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under dagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
6: Såna här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
1: Och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Från igår gäller det nya högre lönekravet för arbetskraftinvandrare som regeringen har infört. Men idag meddelar Liberalerna att de går till val på löftet att sänka kravet igen. Det sa partiledaren Simona Moamsson på en pressträff där hon presenterade partiets valmanifest.
7: Vi har liksom släckt ganska många bränder under den här mandatperioden i vårt samarbete. Jag tror att nästa mandatperiod handlar om att bygga huset. Då är det rätt viktigt att företagen har möjligheten att göra det. De skriker efter kompetens och då kommer det vara viktigt att se över arbetskraftsinvandringen och se om vi behöver göra justeringar.
8: Liberalernas valmanifest innehåller 99 punkter. Partiet går till val på att sänka inkomstskatten och då även för de högsta inkomsterna. Föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska få en bonus på 30 000 per barn. Partiet vill också ha ett skatteavdrag på 10 000 kronor per barn och år för barnfamiljer. Till skillnad från barnbidraget träffar det bara de som har jobb. Lotta Edholm är partiets andre vice ordförande.
9: Det är viktigt för att gynna att människor, föräldrar, faktiskt förvärvsarbetar.
8: Men valmanifestets största fokus är ändå skolan, som partiet gjort till sin hjärtefråga. Partiledaren Simona Moamsson.
7: Det absolut viktigaste vi kan göra är att minska storlekarna på klasserna.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag åtalades en man i 20-årsåldern misstänkt för deltagande i en högerextrem terrororganisation med rötterna i Ryssland. Brottet är enligt åklagare Lars Hedvall grovt och den åtalade mannen ska ha arbetat aktivt med att bygga upp en svensk terrorcell åt organisationen.
10: Det är en organisation som har nynazistiska och satanistiska inslag och den vill helt enkelt genom våld påskynda en samhällskollaps och sen ska man då upprätta ett annat samhälle som bygger på att den vita mannen ska ha makten.
11: Enligt åtalet ska mannen ha sökt kontakt med organisationens ledare i krypterade chattar och utfört vissa uppdrag för att bli accepterad som medlem. Det ska bland annat handla om att ha klottrat slagord och organisationens logotyp på offentliga platser.
10: Han levererar det materialet som ledaren för organisationen vill ha. Han blir accepterad och vi kan även se att det materialet som han har levererat läggs ut på deras internetplattform. Han vill sedan arbeta för att skapa en svensk cell inom den här organisationen. Och vi kan också se då ifrån internetplattformar för den här organisationen att man skriver om en svensk cell. Och sen har han skapat propagandamaterial, spridit det och även då försökt och rekryterat personer till den här organisationen.
11: Mannens advokat Jenny Samuelsson säger så här om sin klient.
12: Ja, men som framgår av åtalet så gör min huvudman vissa medgivanden och vidgår vissa omständigheter. Men närmare om hans inställning till liksom respektive del, det kommer inte jag gå in på nu utan det kommer jag göra i samband med att huvudhandlingen påbörjas.
1: Reporter Hugo Bernard. Popartisten Robin ställer in 3 spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. De 3 konserterna ersätts istället med 1 konsert på 3 arena i höst. Och beskedet har gjort många fans besvikna.
13: Om bara 6 veckor skulle Robin göra 3 konserter på Avicii Arena efter att inte ha spelat i Sverige på 7 år. Men nu har spelningarna alltså ställts in och istället gör Robin 1 konsert i oktober på den betydligt större arenan 3 Arena. Robin-fanet Kim Strömbäck trodde inte på det först när hon nåddes av beskedet. Hon kommer inte kunna gå på det nyannonserade datumet på grund av att hon då genomgår en cancerbehandling.
14: Det finns inte en chans i världen att jag kommer kunna gå.
13: Alice Malander från Göteborg, också hon Robin-fan, kommer att missa spelningen i höst. Och hon är besviken på att beskedet om flyttningen kommer så kort varsel.
15: Jag tycker att det är kanske framförallt hur man väljer att gå ut med informationen och att man liksom formulerar det mer som en möjlighet än någonting negativt som det faktiskt är för oss som skulle titta på henne.
13: På sin Instagram skriver Robin att hon, citat, beklagar eventuella problem det här orsakar för vissa av er som köpt biljetter till spelningarna i juli, slutcitat.
1: Reporter Tina Merafsson, P3 Nyheter. Kongo-Kinshasas planerade träningsmatch inför VM mot Chile ställs in. Matchen skulle ha spelats i den spanska staden La Linea de la Concepción. Men stadens borgmästare Juan Franco säger att man stoppar matchen som en fix försiktighetsåtgärd. Kongo-Kinshasas fotbollslag har sedan tidigare ställt in sin landslagssamling på grund av det senaste Ebola-utbrottet i landet. Så vädret för imorgon, där västkusten först får det molnigt, följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners i studion Veronica Mitreska. För fler nyhetsuppdateringar, lyssna i appen Sveriges Radio.
16: Och nu sporten, som inleder denna kvälls sändning med fotboll. Målsprutan Felicia Skröder klev i helgen av matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men förbundskapten Tony Gustafsson är hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag mot Danmark i VM-kvalet.
17: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med då fysteamet ju allt de kan för att få henne spelbart till på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
16: En dag i sänder, säger Tony Gustafsson. VM-kval mot fredag, på fredag mot Danmark alltså. Du hör om matchen i Sportextra. Kanalen är P4, appen är Sveriges Radio. 19.15 är avsparkstiden. Kvällens Sportextra har bjudit på speedway i massor, bland annat finalreprisen från i fjol mellan Smederna och Västervik. Precis som då gick Västervik därifrån som segrare. I kväll vann man med 46-44.
18: Allt är skönt att vinna. Att vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med en blombukett i näven och två poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
16: Västerviks lagledare Mikael Törnberg där efter matchen, som alltså slutade med borta seger. Den enda av kvällens fyra speedway-bataljer med det facit. Annars idel hemma segrar. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla. Indianerna från Kumla vann mot Motalalaget Piraterna. Och så stor seger för Vargarna hemma i Norrköping när man tog emot gästande Rospiggarna Halstavik. Med det tar vi och sätter punkt för denna sporttisdag. Jag som står i studion heter Emil Håkansson och jag önskar er en fortsatt trevlig tisdagkväll.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, och ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och Vaya con Dios na ne na går på repeat i mitt huvud. Ja, varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig och vägrar sluta spela? Ring in och berätta. Vad är det som går och nynnar på? Vad går du och nynnar på? Slussen är öppen. Numret inne 020 22 10 30.

0: Olof Wretling, och ikväll så pratar vi om låten som fastnade i huvudet. Och diskussionen är redan i full gång på vår Karlavagnen Facebook. Elin skriver, plingelingeling med Kikki Danielsson, den fastnar som tusan. Linda skriver, senast var nog en kulen natt. Ja, det var sista timmen på jobbet som den dök upp. Ja, vad är det med de där melodierna som bara ploppar upp i vårt huvud? Och vart kommer de ifrån? Ja, vi fortsätter att gräva efter svar i Karlavagnen här i P4. Och då säger jag välkommen till Disa.
1: Hallå.
0: Vart ringer du från, Disa?
1: Jag ringer ifrån Mora.
0: Vad trevligt. Ja, du blir man ju nyfiken här. Hur låter det i huvudet i Mora? Vad är det för melodi?
1: Alltså, det har ingenting med Mora att göra egentligen. Utan snarare min uppväxt ute i de sörmländska skogarna där vi hade en tv-apparat. Och jag som barn fick då se lite grann tillsammans med vuxna på en serie som heter Falcon Crest.
0: Ah, vignettmusiken alltså.
1: Ja, exakt. Ah.
0: Och är det så att den besöker dig fortfarande?
1: Ja, det kan hända ibland när man är ute och kör bilen i de dalska skogarna här omkring och som är full fart framåt mot målet vill ta sig där i...
0: Per är så snabb. Jag vet inte hur han hinner. Han hörde att han drog igång Falcon Crest på tvn här borta.
1: Exakt. Och jag har lite så att min hjärna får kortslutning när jag då ska gå igång och sjunga den här sången. Då bara på något sätt faller den över till en annan låt.
0: Jaha.
1: Som är... Vänta, hur var det nu? Star Wars-sången.
0: Ja!
1: Nej, men nu blir det något tredje låt här. Vänta, vad blir det nu? Det blir Fandallas.
0: Ja, nej, du åker in. Vänta nu, Disa. Nu andas vi fyrkant här ett tag, för nu brinner din hjärna. Alltså, så här. Jag hörde att du gick från Falcon Crest till Dallas, och däremellan så lät det som ett så här Pokémon-spel. Men Per, kan inte du spela Falcon Crest igen i början?
1: Så lyssna. Falcon Crest,
0: för jag tycker faktiskt också att jag hörde Star Wars där. Jag förstår vad
1: det
0: du
1: är
0: menar.
1: Det är så det är.
0: Ja, men kör, Per.

0: Ja, tack. Ja, vad härligt. Men du, underbar. Per, vad händer i dig när du spelar en sån här melodi?
1: Ja, jag minns ju verkligen den serien. Och jag får bilder, jag får bilder.
0: Ja. Men du, jag vet inte, Disa och Per, om ni håller med mig om det. Men alltså, vilken tidsmaskin musik och melodier är?
2: Ja, absolut. Man kan ju resa hur mycket som helst tillbaka. Alltså, time swap och time jumps fram och tillbaks. Olika årtal och alltså, skeenden i livet.
0: Helt plötsligt så såg man framför sig den där stora tjock-tvn med den välvda rutan och den varma tv-apparaten som man kunde lägga handen på eller nästan steka ett ägg på för att den hade stått på hela kvällen. Har du någon relation till Falcon Crest så där att du...
2: Nej, det var det som fanns på TV:n. Det var Falcon Crest, Dallas och lite längre fram då MacGyver.
0: Ah, MacGyver också ja. Mm. Ja. Vad häftigt. Men det är ju någonting med de här starka. Jag tänker också mycket så där när du alltså de här starka signaturmelodierna till TV-serier och så där.
2: Mm.
0: Jag tänker på så här Miami Vice. Till exempel, så minns jag också, för mig så blir det väldigt, i och med att det är en del av min barndom, jag vet inte hur det är för dig, Disa, och för dig, Per, det blir väldigt mycket familj också. Det blir väldigt mycket huset, källaren, tv-rummet, soffan, mamma och pappa, syra. Alltså, jag åker väldigt, det blir som ett helt paket av minnen.
2: Ja, men som ett så här familjeminne.
0: Ja,
2: så precis. Var det med MacGyver i alla fall, men kring Falcon Crest var det nog bara farmor och mamma som... Så hittade mest på det.
0: Helt plötsligt så dög man inte. Utan det var Falcon Crest.

0: för hela slanten.
1: Exakt.
0: Ja, men du, var härligt att du ringde och delade med dig av de här starka melodierna. Ploppar de ofta upp i ditt vuxna jags huvud?
1: Ja, men alltså, jag skulle kunna säga så här att det är som att mitt liv har ett eget soundtrack utav massa blandade melodier från beroende på stämning inombords liksom.
0: Mm.
1: Så det är hela tiden någonting som är i bakhuvudet och spelar i min inre jukebox.
0: Störs du av det, eller har det en effekt, någon rogivande effekt eller en stärkande effekt, eller hur påverkar det dig?
1: Jag tror att det är någonting som gör mig sällskap, som jag mår bra utav.
0: Mm, vad spännande.
1: Som kan trygga mig, som ett sällskap liksom, att det, ja, men nu är jag nervös, jag ska gå in på ett möte. Och så, vad händer nu? You can get it if you really want, börjar hända huvudet med mig. Och så säger jag, det här går ju bra. But you must try, just det, jag måste försöka. Ja, men det här kommer gå bra. Som att det är ingenting som jag ens forcerar fram, det bara händer.
0: Wow, vad häftigt. Men jobbar du med musik på något sätt?
1: Ja, jag jobbar på en radiostation.
0: Ja, det då förstår jag. Ja.
1: Då är det mycket musik.
0: Ja.
1: Men så har det varit för mig hela livet. Och det är inte nu just nu för att jag jobbar med det. Men det är nog därför jag har hamnat där.
0: Per berättade i inledningen av programmet, Per, så berättade du om att en del av ditt liv, där skrev du ner vilka låtar i en almanacka.
2: Mm.
0: Det tyckte jag var...
1: Wow, det var smart.
0: Har du någonting som du skulle kunna bjuda mig och Disa på från din almanacka? Du får gärna berätta vilket år det är. Du behöver inte pricka in dagen, men hur gammal du är eller när du skrev ner det här.
2: Ja, jag tror nog att den här Param Param var ju en sån låt. Ska vi ta den?
0: Ja, vill vi höra den, Disa?
1: Ja, gärna. Kör på.
0: Ja, berätta för oss, Per. Vad är det vi kommer få höra nu då?
2: Ja, då var det den svenska versionen av Edith Piafs Param Param som jag fick i mitt huvud. Som sjungs av Birgit Kallsten.
0: Åh.
2: Jag hör.

0: vid mitt bröst. Var gång jag försökt att förklara, den tränger sig fram, talar först. Och dess röst täcker min röst. Padam, padam, padam. Hör jag tonerna bakom mig. Padam, padam, padam. Varje ton är en stöt ifrån dig.
1: Åh, vad härligt, Per. Fantastiskt.
2: Underbart.
1: Åh, så lyxigt. Ja, men du, Disa, tack för att, alltså, att du ringde in och att vi fick höra det här av Per. Det var ju vilken härlig version.
3: Ja, den är underbar. Beppe Wolgers har skrivit den svenska texten.
1: Aha. Hade du hört den, Disa?
2: Nej, det var något nytt. Men jag känner igen melodin, men texten har inte.
1: Och, känner jag dig rätt, Disa, så kommer du ikväll att nynna på... Badam, badam.
2: Badam, badam. Ja, skulle kunna hända.
1: Tack för att du ringde och hälsa Mora.
2: Ja, jag tar hand med. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
4: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Celine Dion, That's the way it is. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna, låtarna, refrängerna som fastnar i huvudet och vägrar släppa taget. Ring in på 020 22 10 30 för slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då har du chansen att prata med mig och kapellmästare Per Jorsäter som sitter laddad till tänderna bakom sitt piano för att spela din melodi. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Antje.
1: Ja, det är jag.
0: Vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Ifrån Sölvesborg.
0: Vad trevligt. Och vad, Antje, vad tänkte du på när du hörde det här med låtar och melodier som vägrar släppa taget?
1: VM-låten 1994. Ah. Gräva guld i USA.
0: Ja, ah, vad härligt. Och den har etsat sig fast i huvudet. Varför?
1: Därför att det var då när vår son var intresserad av fotboll och vi tittade på VM 94. Och det var ju många i hans ålder som låg på nätterna i sommarvärmen och lyssnade och såg VM. Och den melodin är ju så himla bra.
0: Nu ska vi se här, jag tittar på Per. Nu ska vi lyssna här, Antje.
1: Ja.

0: Ja, vad vackert det låter när Per spelar den. Vad händer i dig när du hör det här?
1: Jo, därför att det är så här att vår sons mormor och vi ville så gärna att han skulle spela piano.
0: Ja.
1: Men eftersom han bara var intresserad av fotboll så gjorde vår pianolärarinna här i Sövdesborg, Gun Simmerdahl, ett arrangemang till vår son Alexander. Så han fick spela den för uppvisningen på piano och gräva guld. Och då var ju han 10 år eller 11 eller något sånt där. Och han har hållit på med fotboll i hela sitt liv efter det. För det var ju inte piano utan det var ju fotboll som var hans liv. Och den melodin, jag spelade in det på ett gammalt hi-hat-band. Och jag har försökt att redigera det eller försökt att få fram melodin. Men varken kameran eller bandet går att reparera idag. Jag kan inte uppleva detta igen. Och nu fyller pojken år imorgon. Och jag hade så gärna velat spela den här till honom imorgon.
0: Ja, jag förstår. Men du, jag tittar på min fantastiska producent och ljudtekniker att de då ska faktiskt ladda. Kan vi inte ladda då? För då tänker jag att då är det GES-versionen du vill höra, den här klassiska versionen av När vi gräver guld i USA.
1: Ja, absolut. Ja, men bästa VM-låten, vi behöver ingen ny.
0: Nej. Ja, men du, vad härligt, vad härligt. Men du, Antje, då tackar jag för att du ringde in. Och så tycker jag att du tar ett djupt andetag. Sen springer du och höjer volymen på radio, för nu kommer den. Tack för att du ringde.
1: Ja, det gör jag. Jag ska spela in den.
0: Ja, vänta då. Vet du vad vi gör, Antje? Jag gör så här. Ja. Jag pratar lite grann så du hinner lägga på och så att du hinner trycka på räck då.
1: Ja då, det är inga problem.
0: Ja. Per, spela lite grann. Så, Antje, nu säger jag hej då till dig och så springer du försiktigt. Hej då!
1: Jajamensan!
0: Ja.
1: Hej då!
0: Ja, vilket fantastiskt program vi har här ikväll, kära lyssnare. Och gör nu som Antje. Ring in till Slussen, för den är öppen. Ring in på 020 22 10 30. Och så surrar vi lite grann om de där melodierna som fastnar i huvudet. Och vilka minnen de väcker. För det är det de gör. De där melodierna som har etsat sig fast. Och nu kommer den, Antje. Tryck på räck!

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4. Nu hoppas vi nu att Antje han springer ut och spelade in den här låten då till sonen som fyller år. Den här låten som han spelade på piano och hade det här stora intresset för fotboll. Och det är ju också så att de här låtarna och melodierna, de skapar så otroligt mycket känslor i oss och väcker minnen till liv. Vi släpper in nästa inringare, tycker jag. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Lars Gunnar.
1: Ja.
0: Välkommen, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Bergsjön utanför Göteborg.
0: Ja, vad trevligt. Och Lars Gunnar, vad har du för låt på huvudet som du vill dela med dig av?
1: Björneborgarnas marsch.
0: Björneborgarnas marsch. Berätta, vad är det för något?
1: Ja, den var med i en film som Sven Wollter spelade huvudrollen i. Och det är G.V. Persson som har skrivit boken.
0: Aha. Och vad är det? Då är det ett ledmotiv som vi pratar om.
1: Ja. Det var ledmotivet i filmen, ja. Det handlar om poliser som var riktigt tröttna och slog sina fyllerister som de tog in.
0: Ja, och är det så där att det där ledmotivet finns i huvudet på dig så du kan nynna den lite?
1: Ja, kanske inte så, men jag kommer väl ihåg det. För varje jul så spelar finska flottan den biten. Ifrån Åbo.
0: Ja, då ska vi se här. Nu tittar jag på Per här. Är du beredd nu här, Lars Gunnar? För nu kommer den här då.
1: Okej.

0: Wow, vad häftigt. Kände du igen den?
1: Ja, men det var korrekt.
2: Bra.
0: Men du, Lars-Gunnar, visst är han snabb här? Att han bara kan fiska upp allting?
1: Ja, det var mycket bra.
0: Ja, det var mycket bra, säger Lars-Gunnar här. Du...
1: Jag blir mycket glad. Men däremot, när de har ett program från Finland, Julfrid kallas det. Det är klockan 11 varje jul.
0: Mm.
1: Och då spelar finska flottan biten där.
0: Ah, okej. Okay. Den här melodin, vilka minnen väcker den, Lars-Gunnar?
1: Ja, den väcker ju minnen från filmen. Och Sven Wollter har alltid gillat. Han är ju död nu tyvärr. Men han var ju en bra skådespelare också.
0: Ja, verkligen.
1: Och jag känner honom lite personligt också.
0: Jaså. Ja, du fick träffa honom och rent utav prata med honom.
1: Jag har talat med honom många gånger.
0: Ja. Vad... när du hör då den här melodin och du åker in i tv-serien och Sven Wollter och sådär, vad väcker det för känslor i dig?
1: Ja, det väcker väldigt bra känslor, för det var en bra bok.
0: Mm-hmm.
1: Som hela tiden, som det allt byggde på, va?
0: Ja.
1: Och Sven Wollter var liksom chef för poliserna som bar sig så illa åt.
0: Ja.
1: Mot fyllerister och alla andra som de tog hand om i en piket som de åkte i, va?
0: Ja, visst, ja.
1: Men det var på den tiden de hade svartvita bilar. Det har de ju inte längre.
0: Nej. Ja, men du, Lars-Gunnar, tack för att du ringde in och delade med dig av det här minnet. Och vad häftigt att vi fick färdas tillbaka till Sven Wollters fantastiska skådespeleri. Vi är många som fick ta del av hans prestationer, både på scenen och framför kameran.
1: Ja, jag ska lyssna på programmet resten av tiden nu, fram till 24.
0: Ja, det tycker jag du ska göra. Per, kan du inte spela den än? Den där var ju för himla skön. Vi tar den igen, Lars-Gunnar. Det var ju underbar. Den kommer igen här.

0: Ja, vad härligt. Tack så mycket Lars Gunnar, ha en trevlig kväll.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej
0: hej.
1: Hej hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Mare, sunnan vind. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och Per Jorsäter bakom pianot. Hur känns det så här långt, Per?
1: Jo, men förvånansvärt bra. Jag var lite orolig innan, men nu känner jag mig lite lugnare.
0: Till alla er som lyssnar, ni ser ju inte vad Per har med sig. Jag skulle säga att han har varit på biblioteket. Det är en kasse med böcker, skivspelare. Det är delar av hans bibliotek där hemma med noter. Han är förberedd, kan man lugnt säga. Men du Per, vi ska alldeles strax lyssna på två inslag om teorier och varför melodierna fastnar i vårt huvud. Är inte det lite spännande?
1: Jo, jättespännande.
0: Ja, hur kommer det sig egentligen att man kan få låta på hjärnan? Många har sökt svaret på den frågan, och det finns några teorier, även ja, som jag förstår det inte finns ett enkelt svar på frågan. Men i samband med förra årets Melodifestival ställde Sveriges Radios P. Fredén frågan till David Tyrén, lektor på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, om varför vissa låtar sätter sig på hjärnan. Och då lät det så här.
2: Vokalmusik då med sång drabbar mycket starkare än instrumental musik. Men också tempot, att det är ganska raskt tempo. Att det är en enkel melodi som är sångbar, som man kan nynna med i. Det kan vara lite oväntade intervallsprång som sticker ut. Det där med riffbaserat, att det är något som upprepas, repetition, och att det är lite goofy, så här, lite off.
0: Vad säger vi om det svaret, Per?
1: Mycket intressant.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: För några år sedan så grävde min kollega P4 Extras Titti Schultz i den här frågan också. Hon tog hjälp av Jan Fagenius, docent och överläkare i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han sa så här om att en del låtar fastnar i huvudet.
3: Fenomenet kallas populärt för öronmaskar. Att ofrivilligt föreställa sig musik utan att den faktiskt låter. Man har inte riktigt förstått hur det kommer sig, men det måste vara en form av krets som pågår och pågår. Kanske i analogi med hur vi använder medvetet arbetsminnet tillfälligt, när vi medvetet till exempel repeterar ett telefonnummer för att komma ihåg det tills vi har möjlighet att anteckna sig med i rummet bredvid och vi ska hinna hitta pennan.
0: Ja, det är ju väldigt spännande det här.
1: Ja. Otroligt.
0: Det är som att vår hjärna älskar upprepning.
1: Mm.
0: det är något vi vill ha. Jag vet inte. Kanske för att skingra tankar, eller att vi också älskar fokus. Jag vet inte.
1: Nej, det är spännande.
0: Vi ser här vad nästa inringare har att säga om det här. Då säger jag välkommen till Karlavagnen, Jörgen.
4: Hallå, hallå, hallå.
0: Vart ringer du ifrån?
4: Jag ringer från Stockholm.
0: Jörgen, hann du lyssna på de här två teorierna när du satt och väntade i luren?
4: Jag hann höra lite av dem där, bara halvt om halvt, att det fastade olika musiker och anledningar till det, sådär, och lyrics.
0: Ja, precis.
4: Det är intressant.
0: Och vad har fastnat i ditt huvud då?
4: Ja, alltså, jag är ju en sorts 60 år här, och jag har hållit på ett fotbollslag som heter Arsenal. Jag har hållit på dem sedan 1977.
0: Oj.
4: Och i helgen här nu, så förra helgen egentligen, var det ju klart. Då vann de i ligan första gången på 22 år i England.
0: Mm.
4: Och då är det så att det lag som brukar vinna, de har en sån parad i sin hemstad där. Arsenal är ju från London. Så att jag fick för mig att ta med mina tre vuxna barn och åka dit helt enkelt och vara med på den här Champions Parade då, som gick upp i Islington då, i norra London.
0: Ah.
4: Så att vi drog dit i fredags, och sen grädde på moset, så var det Champions League-final också på lördagen då, som Arsenal var med i. Tyvärr förlorade de mot Paris Saint-Germain då, men det gjorde inte så mycket, för dagen efter och på söndagen klockan 2, då var ju då den här paraden i norra London. Och det var en extrem upplevelse. Det var ungefär, de uppskattade till 1,5 miljon Arsenal-supportrar från hela världen som var där och firade då det här laget, och som åkte runt och så öppna roofbuses runt i norra London där då, en paradgata då. Det var raketer, det var sånger, det var allting, en eufori utav dess like helt enkelt. Så den här låten då, Arsenal har ju en lyrics då när de spelar hemma på sin arena då i London på Emirates, som heter North London Forever. Och den tror jag har hört ungefär 4000 gånger den här helgen. Överallt. Exakt.
0: Nu får du bara njuta här, Jörgen då.
4: Precis.
0: För blunda, så är du där i Islington och går.
4: Exakt.

0: Men du, alltså, vad vackert det låter på piano, eller vad säger du, Jörgen?
1: Ja, det låter fantastiskt. Men vet du vad? Det låter ännu mer härligt än 60 000 fans sjunger den på Emirates när de parerar in när laget kommer in för sin hemmamatch. Du... Då är det ett enormt tryck, alltså. Jättefint på piano, men ja.
0: Ja, jag fattar. Jag fattar.
1: Jag föredrar arenasången.
0: Ja, och vad gör den här sången? Alltså, den är ju en del. Du har ju varit supporter sedan 1977. Vad gör den med dig?
1: Ja, men alltså jag kan säga att den här sången, den har inte funnits jättelänge egentligen i Arsenal. Det är egentligen bara en 4 år kanske.
0: Aha, okay.
1: Den nya tränaren då, som heter Mikel Arteta, han vill ha liksom en lyrik, en sång som liksom fångar ihop alla fans, laget, alla runt omkring där. Då. Mm. Och då fann han den här låten. Och den är rätt gammal, tror jag. Det är någon gubbe som har skrivit den som heter Louis something Downford eller något sånt där. Och då tog han ut liksom, så att man sjunger egentligen bara 1, 2, 3, 4, 5, 6 rader ur den där då liksom. Att no slalom forever, whatever the weather, these streets are our own, and my heart will leave you never, my blood will forever run through the stone. Det är bara den raden, det som man bara sjunger liksom då, men den är ju enormt mäktig när man hör den liksom här, i princip 60 000 sjunger den på arenan liksom innan matchen börjar där. Det är riktigt ballt faktiskt.
0: Jag kan tänka mig sådär att att den är så pass ny, det känner jag inte till. Och att det gick också att komma med, för att en låt är ju så stark och påverkar så mycket, att man lyckades då komma med ett låtförslag då som fansen och alla trogna fans då kunde då acceptera den som att det här är vårt liksom ledmotiv.
1: Ja, det är väl det som gör det lite starkare på något sätt, tänker jag också, liksom att det är väldigt nytt, men på ett kick liksom, så liksom samlar den alla de här 18 fansen, att man verkligen känner för de här få raderna liksom på något sätt. Och den låter enormt mäktig när man sjunger den liksom, den där stone, det är på slutet som är liksom, det är ett enormt jäkla tryck.
0: Ja, men jag reagerade på sista raden också där, det var ju otroligt starkt. Ska du säga den igen?
1: Well, vad sa den sista raden bara?
0: Ja, men alltså...
1: When my blood will forever run through the stone.
0: Ja, den är ju stark.
1: Den är stark.
0: Ja, den är stark. Ja, vad fint. Vad häftigt att du åkte över och gick där med dina barn. Och att du... Ja. Vilken upplevelse. För jag menar, det händer ju inte varje år uppenbarligen.
1: Nej, det var 22 år sedan som sagt. Det var ju 04 eller något sånt där. På precis säsongen då. Så att det händer ju inte varje år att Arsenal vinner ligan, men nu får vi hoppas att det är på gång att vi kan vinna nästa år igen då. Och det hör jag också att här i London var det nu att den uppskattade siffran då på människor, jag läste någonstans att det var det största happeninget i Englands liksom, som samlat den här folkmängden på en och samma gång.
0: Wow.
1: Någonsin.
0: Ja.
1: Så att det är rätt mäktigt. Så mycket människor på en och samma plats och så är runt den paradgatan som är 5 miles eller bara runt norra London. Liksom. Det var ju aldrig sett så mycket folk.
0: Ja, vad häftigt. Ja, gud. Det känns som att bara höra dig berätta och din glöd. Liksom. Den är ju...
1: Ja.
0: Men, du har ju hört den här låten några gånger, som du sa.
1: Ja.
0: Tröttnar du på den någon gång?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det blir nästan bara bättre och bättre för varje gång jag hör den när det är match. Jag följer alla matcher hemma på TV. Om jag inte är i England så följer jag den liksom. Och det är där jag får rysningar av hela kroppen varenda gång jag hör den här låten. Det är helt enormt alltså. Och sen blir jag så tokig sen efter matchen. Då brukar jag spela några klipp på YouTube eller någonting där bara för att se några gamla klipp och se, var det bättre den där matchen eller var den matchen bättre? Så att man kan liksom jämföra lite sådär. Så att, men man är väl lite nördig, men det får man vara.
0: Ja, det får man vara. Tack Jörgen för att du ringde in och delade med dig av det starka minnet.
1: Ja, vi kan ringa som ett år igen då, när vi har vunnit ligan 2 år på raken.
0: Ja, men du, då förväntar jag mig att då ska du sjunga hela också i en megafon.
1: Ja, du ska sjunga upp ordentligt.
0: Per har börjat spela för dig i bakgrunden här.
1: Ja, härligt, härligt, underbart.
0: Sköt om dig Jörgen, ha en trevlig kväll.
1: Samma, tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du Per, jag tänkte, när du spelar den här, vad händer i dig?
2: Ja, mig ger det ju en lugn känsla, för jag har ju inte, det blev ju en helt annan bild när han berättade om det här maffia, storslagna.
0: Ja.
2: Och här ger den, av notbilden som jag har hittat här, så ger den ju ett lugnt, stillsamt intryck. Så det blir ju något annat.
0: Jag håller med dig om det stillsamma, men det känns också som att det finns någon slags knuten näv i den också.
2: Ja, det finns... man kan se det. Man kan känna att det finns
0: blodet
2: där.
0: Rinner genom sten. Det kändes som en den är stark.
2: Ja.
0: Där den.
3: P4 dokumentär.
4: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
5: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
4: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
6: De kände sig snygga, självständiga, bra.
4: Men vinden vände för pionjären Katja.
7: Hon blev behandlad som en criminal.
4: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Sienna Spyro, Die on this hill. Du lyssnar i Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i vårat huvud. De där små enkla refrängerna som väcker minnen och skapar en massa känslor i oss. Ja, nu blir det strax nyheterna med Veronica Mitrevska, och första nyheten handlar om ett förslag på en ny åldersgräns. Men vi är tillbaka på andra sidan ekot. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
1: En 15-årsgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnades till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
2: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
3: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
2: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
3: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
4: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
1: Reporter Moa Bäckman. Dubblering av den mängd D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn får i sig tillräckligt av vitaminet. Bland 4-åringar har andelen ökat till 40% jämfört med 8% år 2003. Studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Livsmedelsverket, som påpekar att även solljus är en viktig källa till D-vitamin. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
5: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
6: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
7: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
6: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
5: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
1: Reporter Karin Runblom. På söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt en natt mot söndag. Strejkvarslet omfattar fler än 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor. Det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
8: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på. Alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Och det är ett 40, om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då, som överstiger 0 grader.
9: Beror det här på klimatförändringarna?
8: Man ska skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme. Medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga. Alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur. Värmerelaterade händelser kommer ju att öka. Och så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat. Samtidigt som kyliga vårar då blir allt mer sällsynta.
1: Reporter Rickard Elefalk. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan en utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska bli så sjuka att det behövt uppsöka akut sjukvård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka som också kan smitta via mat. Så vädret för imorgon där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner. Blir känt till tortyr och mupparnas manamara går på repeat i mitt huvud. Varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som biter sig fast i dig och vägrar släppa taget? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen, numret in är 020 22 10 30. Nu kör vi till midnatt.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och kapellmästaren från Värmlänningarna i Ransäter, Per Jorsäter.
1: Tack så mycket.
0: Du Per, vi inledde ju prata lite grann här om låtar som fastnade i ditt huvud. Mm. Och när vi pratade ihop oss lite grann innan programmet så nämnde du också att det fanns en, är det en Siw Malmkvist-låt?
1: Ja.
0: Som handlar just om låtar som fastnar i huvudet.
1: Ja, exakt. Och den här fastnade i mitt huvud när jag var 11 år.
0: Så den hade en dubbel effekt.
1: Ja.
0: Kan du inte ta den för oss? Det kanske finns någon där ute som känner igen den.
1: Jag hörde en kul melodi

0: som.
1: Åh, oh, vad härligt.
2: Den är glad.
1: Den är glad. Och den vad väcker den för minnen i dig?
2: Ja, jag minns jag och min kompis Anneli, vi lyssnade på de här låtarna och sjöng tillsammans och skapade lite koreografi i trädgården till och med.
1: Jag kan se det framför mig. Ja. Som. Ja. Den är lätt att haka på.
2: Ja.
1: Du, vi ska släppa in en lyssnare, för det är många som ringer. Men du som lyssnar och inte har ringt in, ring in till 020 22 10 30, för vet du vad? Slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då säger jag välkommen till Viola.
3: Ja, hejsan.
1: Hej, kände du
3: igen? Vad roligt att prata med dig, Olof.
1: Ja, men tack, detsamma. Vart ringer du från, Viola?
3: Jag ringer från Motala.
1: Vad trevligt. Hörde du Per spela den här Siw Malmkvist-låten?
3: Var det Siw Malmkvist-låt?
1: Den
3: kände jag inte igen. Den han sjöng nu, menar du?
1: Ja, exakt.
3: Nej, den kände jag faktiskt inte igen. Annars har jag lyssnat på Siw Malmkvist massor av låtar. Hon har ju varit i radio mycket och sådär. Och på tv också.
1: Och vad är det för låt som har fastnat i ditt huvud?
3: Ja, det är Nidälven.
1: Nidälven. Berätta, vad är det för låt? Och vad gör den med dig?
3: Jo, det var så att jag jobbade på en fabrik och sen... Det kom det två systrar ifrån Finland, de finlandssvenska, och de kom jag tillsammans med. Och vi hade så himla roligt jämt och vi sjöng ihop och grejer sådär. Och då bland annat sjöng vi Nidälven då. Och så lärde de mig Nidälven på finska.
1: Jaha!
3: Ja, men vi sjöng ju mycket andra låtar, men den Nidälven, den kom jag ihåg.
1: Men du, Viola, ska vi inte testa någonting här då? Om jag ber Per spela Nidälven, fast inte så fort så att du hänger med. Kan inte du prova att sjunga lite grann av den då?
3: Ja, då sjunger jag första strofen på svenska, för jag kommer inte ihåg den på finska. Så sjunger jag den nästa på finska då.
1: Du, det är helt okej. Okay.
3: Jag har varit så hostig i 8 veckor, så vi får hoppas det går.
1: Du låter inte alls sjuk.
3: Jag sjunger hellre än bra, vet du.
1: Men nu kör vi här. Varsågod, Per.

0: mamma. Och nu ständigt jag tänkte... Nu kommer jag ihåg, men det är lika bra att sjunga det här, tror jag.
1: Ja, gör det. Sjung det. Det är enklare. Ja. Ja. Ta det igen då.
0: Nidälven, stilla och vacker du är. Jag kan dig aldrig glömma. Ständigt jag tänker på dig, jag

0: mille sein. Gut und wir an Ziel alle Mäusten sein. Jellen sagt der Rätken.
1: Åh, oh, vad fint.
0: Nu vet inte jag hur det är, men så har de lärt mig.
1: Ja.
0: Jag kunde ju hela förut, men den första halvan har jag glömt. Och det blir så när jag är äldre.
1: Men du, när du sjunger de här stroferna, vad gör det med dig? Hamnar du där tillbaks i tiden?

0: Det var Svanland trio. Jag hette en trio där som vi tre var finskarna och jag var ute mycket med. Vi hade ju bil, vet du.
1: Ja.
0: Och det är klart att det var ju roligt.
1: Ja, det var roligt. Och hur gamla barn är du? Hur gamla barn? Förlåt. Jag följde i talet. Hur gamla barn är?
0: Ja, då var vi 17-18.
1: Ja. Ah. Så körde ni, susade ni fram där på grusvägen och sjöng?
0: Ja, och ut i naturen och vika och prata. Och alla var så där. Ja, men som kompisar bara allihop.
1: Ja, ah,
0: vänner. Inget mer och inget bråk. Det var så lugnt och skönt allting. Jag menar, man kunde ju gå ut när man ville och ja, och vara tillsammans med, man träffar någon och pratar med. Jag menar, jag behöver aldrig vara rädd. Jag att det hände något.
1: Nej, det lät som att det var...
0: Det var underbart här underbar. I alla fall.
1: Jag ska fråga Per så där, när du spelade den här melodin, kände du till den?
2: Ja, jag kände igen den väl när jag väl... Där jag spelar den, så att säga.
1: Otroligt vacker.
2: Mm.
1: Ja. Vad hände?
0: Den är fin. Jag vet inte när den kom till den där. För att det måste ju ha varit någonstans 49 eller något, va?
1: Ja, det är...
0: Som vi...
1: Ja, precis.
0: Ja, den var i alla fall 17-18 år. Som... Men den där gnodde man mycket på sen också.
1: Mm. Är det en sån där... Är det en sån där låt du brukar sjunga för dig själv?
0: Det gör jag ibland, ja.
1: Oh,
0: men sen hör jag, förstår du, någonting som jag hör något speciellt i mina öron. Och där hör jag musik. Så fort Karlavagnen slutar så tar öronen vid och då hör jag musik. Alla möjliga visor. Jag hör texten också. Det är så lustigt, förstår du. Så jag somnar till den här musiken i mina öron sen.
1: Du, det låter jättelyxigt. Det är som att ha en radio som fortsätter.
0: Ja, men det var det från början.
1: Nej. Vad sa du
0: för något? Var det inte bra, för då trodde jag att grannarna spela och sjöng dygnet då, men hade musik på. För det var all sorts musik då, dansband och religiöst och vad som helst.
1: Men då, sen förstod
0: jag att det... Jag tyckte att jag fråga grannen om spelar ni någon musik? Hon var nästan sur på mig. Nej, vi spelar ingenting, så. Då började jag undra sen och till slut klarnade det då när jag bara hörde det jämt. Så lägger jag mig ikväll nu, då kan jag höra ja, vad som helst, Gunnar Wiklund eller ja, en dansbandsmusik eller vad som helst.
1: Då
0: ligger jag här och nynnar och sjunger med.
1: Vi har haft flera inringare, eller en inringare tidigare ikväll som berättade samma sak, av att det kommer musik till en hela tiden. Nu tittar jag på Per som jobbar med musik. Är det så för dig också, Per?
2: Ja, det är faktiskt så för mig också.
1: Att du blundar och... Kommer det bara så där random, eller är det något speciellt du har lyssnat på under dagen som återvänder? Eller?
2: Ja, ibland förstår man inte var det kommer ifrån. Ja. Ibland går det att härleda, men ibland bara det ploppar upp något oväntat.
1: Vad lyxigt.
0: Ja, men hör han musik i öronen också då?
1: Ja, du hör också musiken själv. Det spelar i huvudet på dig.
2: Nej, det skulle jag väl inte säga. Jag kanske tänker musiken.
1: Ja. Men Viola här, vet du, det spelar ju.
0: Ja. Istället för den här, vad heter det de har i öronen?
1: Ja, AirPods, nej. Är det du menar? Hörlurar?
2: Ja.
0: Nej, men vad de har för andra läten. Jag kan ju ha ett annat knaster i en öron.
1: Tinnitus menar du?
2: Jaha, just det.
1: Aha.
0: Men det här, jag hör riktig musik i öronen. Jag bara ligger och lyssnar.
1: Ja.
0: Stänger av radion, sen hör jag musik. När det är tyst, alltså.
1: Tack, Viola, för att du ringde in och delade med dig av hela din musikkatalog i huvudet och framförallt Midelva.
0: Ja, det var roligt att få prata med dig, Olof.
1: Ja, men du, detsamma.
0: Du har så bra stämma, bra mjuk röst.
1: Ja, vad härligt.
0: Så det var trevligt att få prata med dig också.
1: Ja, det har du också. Kram på dig.
0: Oh, tack.
1: Per vinkar till dig här också. Nu tar vi Nidälven.
0: Hej då.
1: Per.
0: Hej.

0: Bo Kaspers orkester spelar Tonårsland. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och jag är med mig kapellmästare Per Josäter här som sitter beredd att spela för dig när du ringer in. Slussen, den är öppen och du ringer in på 020 22 10 30. Eller så kan du också göra som många, många andra gör. Skriv på våra sociala medier, Karlavagnen Facebook. Och där är det många som skriver jättemycket. Till exempel Therese skriver, kexchoklad med moraträsk. Det är på jobbet och det är väldigt trött på den, för den bara går om och om igen i mitt huvud. Även Rosen med Arne Kvick är ofta en som jag sjunger på. Per, har du haft Rosen med Arne Kvick i huvudet? Det tror jag tror många har haft.
1: Ja, men det har jag också haft.
0: Vad tror du är sådär att just det där, många av de här lite härliga gamla svenska sångerna är ju sådana där som har fastnat?
1: Ja, det är någon sorts symbios med orden som de har hittat ofta med melodin, tycker jag, när det fastnar sådär extra.
0: Ja, nu är jag ute på tunn is här, för nu, det här tar jag lite grann på. Vad heter den där, han som är ute och cyklar och så ska han till, han ska cykla till ett ställe, någon ort i södra Sverige, vad är den heter? Ja, nu tappar jag namnet på den totalt här, bara för att jag skulle försöka något ur minne. I alla fall så tänker jag att, precis som du säger, att det är just orden och hur de är liksom sammanfogade som gör att de bara, man bara hakar på dem, man rabblar vidare någonstans sådär.
1: När man söker stundens sorger glömma, det är ganska fina ord i Rosen där.
0: Ja, precis. Enne skriver så här, det är lite blandat. Månstrålar med Klara. När jag är ute på promenixar sjunger jag alltid på Lunka på i takt. Lasse Stefans Kom och rulla i mitt rullande hus nynnar jag också ofta på. Och nu har Var bor du lilla råtta fastnat i hjärnan av någon oförklarlig anledning. Jag har inte sjungit på den i många år och helt plötsligt, puff, så finns den bara där. Och det är väl det som ganska många av våra inringare vittnar om, av att det bara ploppar upp. Vad tror du att det beror på att de kommer sådär oanmälda och bara knacka på och vill sjunga i vårt huvud?
1: Ja, låten är säkert hopkopplad med någon association som dyker upp. Skulle jag väl tro att det är något sånt som händer i hjärnan.
0: Ja, jag tror också det. Att det är något sånt där att man har ett litet minne där någonstans som är liksom sammanfogat med just då melodin. Vi gör så här, jag tycker vi lyssnar faktiskt på lite musik och bara lutar oss tillbaka och ska vi se här om vi får en inringare efteråt.

0: Adele, Easy on Me. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om de där melodierna som fastnar i vårt huvud. Och du hjälpte mig sen där, Per. Det var ju 15 minuter till Eslöv som jag sökte efter.
1: Stämmer det. 24 hours from Tulsa i originalet.
0: Aha, okej. Okay. Det är också en sån där som orden är sammanfogade på något. De skapar något gift som bara fastnar i ens huvud. Men nu ska vi släppa in nästa lyssnare. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Björn.
2: Tackar, tackar.
0: Vart ringer du ifrån?
2: Jag ringer från Göteborg.
0: Du ringer från Göteborg. Och vad har fastnat på göteborgans hjärna då?
2: Ja, alltså det är mycket som har fastnat där. Det var som jag sa till hon som pratade med på... vad heter det?
0: I Slussen, ja.
2: Jag har inte en öronmask, utan det sitter ett gäng fastkletade i öronen. För att jag jobbade, jag har alltid varit intresserad av musik, och sen jobbar jag på som disk- och musikvärd på en stor nöjes, eller ja, inte nöjesbåt, utan det var ett rederi här i Göteborg som körde båtar mellan olika städer, bland annat Göteborg och Fredrikshamn. Och vi hade vid ett tillfälle en säkerhetsövning på denna båt. Och då hade vi ett antal figuranter som skulle vara där och vara passagerare och skadade och så vidare. Och då stod jag och min kollega Peder och började spela, för när de hade den här övningen så smällde de knallskott ner på bildäck som skulle simulera explosioner, och så kom det upp rök för att de brände på lite rökbomber också. Och då sa jag till Peder att det här måste vi göra någonting kul av, så jag slängde på en platta. Vi hade en stor skivhög ombord på båten som alltid fanns på varje båt, och då var det Mikael Wiehe och Kabaréorkestern med Titanic, för den började ju sådär, det började som en skakning på nedre däck. Musiksätta livet, så att säga. Och killarna som stod i baren, de stod och tittade på mig precis som att ni är inte kloka.
0: Nej.
2: För att då när det de hade kört rökbomberna, så kom det upp rök genom trapphusen och detta. Och då kunde ju inte Peder låta bli att slänga på en annan utav plattorna vi hade på i skivsamlingen. Och det var ju The Platters, Smoke Gets in Your Eyes.
0: Okej, så ni skapade, ni iscensatte scenerna med musik, kan man säga.
2: Ja, det kan man ju säga. Det skakade och dundrade och small nere på middäck och det kom upp rök. Och sen har det blivit så här att när man sitter då, eller i och med att man har ju spelat så fruktansvärt mycket musik. För på nöjesavdelningen på nämnda rederi så hade man en saying eller sådär. Och det var all sorts musik för all sorts publik. I och med att dagsturerna, då var det allt från nyfödda till andra ändan, så att säga. Och där skulle man ju då så att säga tillfredsställa fyraåringen. Och det fick ju bli då barnvisor, och sen var det ju då Ålefiskans vals, och det var ju Frank Sinatra och allt möjligt däremellan. Och då har det blivit så här att man har ju fått lära sig väldigt mycket musik. Och då när man är ute och kör bil, som jag gör ofta och mycket, och man då bara slinker på någonting, så börjar det spela musik i huvudet, trots att radion är på. Det kan vara en låt på radion och en låt i huvudet.
0: Ja, det är många som berättar om det ikväll, Karl. Det är häftigt.
2: Och, till exempel en sån grej som helt plötsligt då, du sa någonting om att vi tar något annat, och då kom du direkt... And now something completely different.
0: Det Men jag tror alltså, att det är lite grann så där som jag och Per surrade lite grann innan låten och innan ditt samtal. Just det där så sa Per, jag frågade Per vad han tror beror på att de ploppar upp så där. Jag tror att Per, du är något på spår, nu tittar jag på Per här, Björn, att det är någonting, att det är minnen som är förknippade med ordet annat då till exempel. Att då triggas då now to some completely different.
2: Now something completely. Och jag menar, det är ju ofta så där, va? Eller man hör någonting som ja, du sa, pratade om Sivan där förut.
0: Ja.
2: Och det var en helt annan låt, men direkt då började det snurra tunna skivor.
0: Ja, visst det.
2: I mitt huvud. Och det blir ju så att ju mer, jag tror att ju mer musik du har tryckt in i huvudet, desto mer har man att välja på. Så den där inbyggda diskjocken du har i huvudet, när man då så att säga hamnar i en situation eller man kommer ihåg något eller det är någonting som bränner till i huvudet.
0: Ja.
2: Då är den där diskjocken jäkligt snabb på. Den plattan är det. Och så börjar man spela den här musiken.
0: Men du Björn, du nämnde det tidigare om Titanic. Om vi backar bandet lite grann till att ni spelade. Är det också en låt som har återvänt mycket till dig? Eller var det just att det var...
2: Nej,
0: att
2: det ni var bara just då. För att,
0: ja, men det är ingenting, det är ingen låt som återvänder till dig i huvudet.
2: Nej. Det var väl någon gång ibland. Men då spelar man ju den ombord. Men inte för att det small ombord, va?
0: Nej.
2: Utan det var ju någon frågade om man kunde spela då, va? Men det var ju sån där, en sån där platta man inte spelade jättegärna och ofta på en båt, va?
0: Nej, verkligen inte. Men just de där första raderna tycker jag är väldigt sådär... Per, kan inte du spela de där första? För det är någonting med det här. Det började som en... Jag tycker den...
3: Började som en skakning på nedre däck.
2: Och sen ska man ju då ha Mikael Wiehes. Det började som en skakning på nedre däck. Hans skånska.
0: Underbar.
2: Då skakade ju ännu mer så att säga, va?
0: Ja, verkligen. Björn, tack för att du ringde in och delade med dig av dina... Också var häftigt att få prata med någon till som också har det här enorma kartoteket med musik i huvudet som bara kommer till dig.
2: Ja, det alltså jag tror det. Ju mer du har i huvudet och kan välja på... Eller man väljer ju inte själv, utan det sitter någon inne i huvudet som plockar fram det, som bara trycker på det i öronen på en. Så att det någon gång i framtiden kommer nog säkert någon på hur den här snubben där inne sitter och funkar.
0: Vi får hoppas på ett svar. Tack för att du ringde, Björn, och ha en trevlig kväll.
2: Ha det gott
0: Björn. Jajamensan. Hej hej.
2: Detsamma. Tackar.
4: Det här är Karlavagnen i P4.
5: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

Ja, då var det dags för en olycka till på E6-an utanför Helsingborg, mellan Helsingborg och Ängelholm. Den här gången mellan trafikplats Flening och trafikplats Strövelstorp i riktning mot Halmstad, alltså norrut. Det är en singelolycka med en personbil som det handlar om. Och sen tidigare, nästan på precis samma plats, fast åt andra hållet, mellan trafikplats Flening och trafikplats Kropp, så är ju vägen just nu avstängd i riktning söderut mot Malmö. Även där en olycka med en personbil. Prognosen på den här senare då söderut, den avstängda vägen, är satt till 23.50, så där hoppas man kunna öppna upp snart. Men alltså även en olycka då i norrgående riktning vid ungefär samma plats.

0: Inner Circle, Sweet, alla la la la long. Den där tror jag många har haft på huvudet, Per.
1: Ja.
0: Den har nog gått varm i många hjärnor. Man jag blir alltid lika glad när det kommer mail till programmet också. Och så här står det. I många år gick jag och nynnade till och från på en slinga jag inte visste vad den hette. För några veckor sedan kom jag över ett klipp på internet. Ballad pour Adeline heter den. Nu spelas den minst en gång om dagen, skriver Patrik. Per, hur låter den då?

0: Hur känns det att spela något så vackert? Vad fuskigt det är att du kan spela så fina saker.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Hur känns det att spela något sånt där?
1: Jo, men det ger en fin känsla.
0: Ja,
1: ja det gör det.
0: Och man förstår ju också att Patrik har den här på huvudet. För det är också någonting som trippar igång i huvudet på en. Och jag och min tekniker, Örjan, pratade här också på att den här var ju då vignetten till Trädgårdsdags som sändes här från Karlstad i många år. Ja, vad häftigt. Mm. Ja, vi går vidare i Karlavagnen med nästa inringare, tycker jag. Och då säger jag välkommen till Maria.
2: Hej! Maria Backmyr heter jag.
0: Vad trevligt. Jag heter Olof Retling. Vart ringer du ifrån?
2: Jag ringer från Växjö.
0: Och vad har fastnat i ditt huvud, Maria?
2: Jo, det är Eva Dahlgrens, bland annat Eva Dahlgrens Vem tänder stjärnorna?
0: Ja. Oh. Hur har den letat sig in i dig då?
2: Ja, det är så att när jag var 17 år, det var så att jag förstod redan kanske när jag var 14 år, men jag vågade inte komma ut när jag var 17 år att jag är homosexuell.
0: Mm.
2: Och det var hon som var pionjären liksom och öppnade dörrar för henne, tycker jag. Och jag har aldrig träffat Eva Dahlgren, men det hade varit jättekul att träffa henne.
0: Mm. Och därför är den låten såklart viktig för dig.
2: Ja, och det kan vara så. Jag kan vara på toa eller vara någon annanstans. Och det spelar ingen CD-skiva eller något på. Och jag kan höra hennes röst i min huvud faktiskt.

0: Vart hamnar du när du hör Per spela?
1: Tillbaka till när jag var 17 år och funderade på hur jag skulle våga liksom komma ut och så för föräldrarna och så.
0: Och hur gick det då när du kom ut för dina föräldrar och för dig? Och landade det bra?
1: Alltså, jag vågade inte ta det med pappa först utan det var mamma. Men hon sa ju det att ja, jag har nästan förstått att det var någonting sånt.
0: Mm.
1: Och det var lite så osäkert om hon liksom, hon sa inte så här, bara jag accepterar det. Och sen så bråkade de ibland och då skyllde mamma på pappa att han är inte, han gillar inte homosexuella. Och pappa sa att det är mamma som inte accepterar det.
0: Ja.
1: Men de har ju fått acceptera det senare liksom ändå.
0: Ja.
1: Och nu lever ju inte mamma längre, men pappa lever.
0: Mm. Och Eva Dahlgren har varit en stor förebild för dig genom åren.
1: Ja, bland annat.
0: Har du återvänt mycket till hennes musik som någon form av stöttning eller speglar dig själv i hennes texter och musik?
1: Jo, men det har varit som en tröst har det varit. Att man har vetat att det finns fler, jag är inte ensam. Och hon var ju född i en tid då man inte pratade om sånt riktigt.
0: Mm.
1: Kriminaliserade ju det i början, eller inte i början var det ju att man hamnade i fängelse till och med för det.
0: Ja. Är det fler Eva Dahlgren-låtar som du återvänder till mer än Vem tänder stjärnorna?
1: Ja, det var någonting, jag hörde någon gång Jag klär av mig naken, den är också bra tycker jag.
0: Ja, den är fantastisk. Den lyssnade jag faktiskt på här om veckan. Den är väldigt rivig och väldigt sådär. Jag gillar också den. Den är väldigt pang på, både musikaliskt och textväg.
1: Ja, så att den var det. Men Ängeln i rummet har jag också hört någonting i huvudet.
0: Ja.
1: Men jag har också hört den med Lalle i huvudet. Jag har hört den på riktigt med Lalle också. Men jag har hört den i huvudet när Lalle har sjungit också.
0: Vilken då? Förlåt. Jag...
1: Lalle, du vet den artisten Lalle.
0: Ja, vilken låt då?
1: Det var den här Ängeln i rummet som hon gjorde av.
0: Aha, då är jag med.
1: Det är så mycket bättre 2013 tror jag det var.
0: Det stämmer. Nu är jag med. Ja, vad häftigt.
1: Ja.
0: Ja. Maria, tack för att du ringde och delade med dig av ditt starka minne och Evas texter och den hon är och var och stod upp för den hon är. Och att du fann styrka i henne, det är fantastiskt.
1: Ja, tycker jag. Men musik är underbart.
0: Ja, tack så mycket Maria för att du ringde in.
1: Och jättefint han spelar också, Per.
0: Ja, han... Vi får ta med oss Evas fantastiska toner och text in i natten.
1: Ja, det får vi göra.
0: Sköt om dig, Maria.
1: Tack detsamma och jättegod natt.
0: Ja, hej hej.
1: Hej hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Vad härligt vi har det här ikväll i Karlavagnen i P4. Där du som lyssnar ringer in och delar med dig av melodier och låtar som Per Jorsäter sen spelar för oss. Och då säger jag välkommen Marie till Karlavagnen.
1: Ja, tack, hej.
0: Vad härligt, vart ringer du ifrån?
1: Länghem, Tranemo kommun.
0: Från Tranemo kommun. Vad har fastnat i ditt huvud, Marie? Vad är det för låt eller melodi?
1: Alldeles för många.
0: Okay.
1: Jag har en felprogrammerad hjärna som bara lagrar låttexter. Men alltså, jag älskade ju Kate Bush. Vi är ju lika gamla.
0: Ah.
1: Och du vet, Wuthering Heights sitter i huvudet på mig. Ja, den är underbar.
0: Kan du sjunga den så högt som hon kan?
1: Nej, jag ska inte sjunga.
0: Gud, man...
1: Men vi är lika gamla, hon och jag, så att jag älskar ju den.
0: Vi lyssnar på lite grann. Jag älskar också den här låten.

0: Ja, vad härligt. Vad gör den här låten med dig?
1: Jag vet inte. Alla låtar som jag tycker om sitter ju i huvudet på mig. Alltså, även låtar som jag inte tycker om sitter i huvudet på mig. Jag har en felprogrammerad hjärna som lagrar låttexter.
0: Det låter som en bra hjärna. Det är väl en fin egenskap. Eller
1: ja,
0: störs
1: när man lyssnar på Melodikrysset så är det jättebra.
0: Stör det dig också, eller? Störs du av det?
1: Ja, säkert sådana där låtar som man inte tycker om.
0: Ja, jag förstår vad
1: de sitter ju där de också.
0: Ja. Det finns ju massa knep så där för att om man har melodier som har fastnat så där så ska man inte försöka tänka bort dem, för det går inte.
1: Utan men det går inte.
0: Det man ska göra, för jag läste på lite grann vad som fascinerar kring det här, och det finns lite tips man kan göra, och det är att försöka utsätta hjärnan för något komplicerat att tänka på, någonting som den måste lösa, någonting att liksom jobba in i det på det sättet. Och det tyckte jag lät vettigt, men läste också någonstans där att det handlar också mycket om acceptans, att låta den här musiken eller låten åka runt i cirklar i hjärnan.
1: Ja, jag har ju alltid varit sån. Sen jag var liten så har jag ju lagrat låttexter i huvudet.
0: Ja.
1: 60, 70, 80, 90-tal. Alltså du vet.
0: Har du någon favorit av allt du har lagrat då?
1: Nej. Queen.
0: Queen, ja.
1: Och även Kate Bush då.
0: Jag tänker också.
1: Och sen blev jag så ledsen när jag tappade bort hennes LP-skiva. Och sen lyckades jag hitta den. Då blev jag så lycklig.
0: Jag tror att hon var, om jag inte har fel nu, så tror jag att hon var i Sverige bara för något år sedan och spelade.
1: Ja, jag har aldrig sett henne.
0: Nej.
1: Jag har bara hört henne, men vi är ju jämngamla. Så att det är ju därför jag tycker det här är så roligt.
0: Varför är det så, du har nämnt det några gånger nu, att ni är jämngamla. Vad sätter igång det dig att ni just
1: är lika? Jag vet inte. Det är hon och jag, Ullevi och Alvedon. Vi är från 58 allihop.
0: Gissa den tredje.
1: Ja, och surklocka.
0: Ja.
1: Allting kom 58.
0: Ja, det är en bra rebo. Vars är vi på väg, årtalet? Ja, det är härligt. Vad härligt. Nej, men just det där, hennes musik fick ju sån revival här för några år sedan och sådär. Så att, ja, jag håller med dig. Jag faller pladask för Kate Bush. Det är någonting med också.
1: Ja, jag älskar henne. Jag har gjort det hela tiden. Och så, du vet, man hade hennes första LP-skiva, den Kick Inside, och så försvann den. Och så tänkte jag, fan. Men så lyckades jag hitta den häromveckan och fick hem den.
0: Ja.
1: Och då blev jag så lycklig.
0: Ja, jag förstår det verkligen. Du, programmet lider mot sitt slut, så att jag tackar för att du ringde in, Marie, och delade med dig av Kate Bush. Det ska jag lyssna på imorgon när jag vaknar. Sov så gott och tack för att du ringde.
1: Tack, hej.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du, Per, nu går ju programmet mot sitt slut och du är inte riktigt förberedd på det här nu. Jag tänkte, det är väldigt många som skriver till mig att de vill höra dig sjunga mer.
2: Men oj!
0: Jajamän. Så att du har några sekunder på dig här att bläddra fram. Jag ska säga det att Per har gjort ett fantastiskt jobb här att ta så mycket melodier och låtar bara på uppstuds. Och nu bläddrar han frenetiskt i sin tjocka pärm här. Nu har du slutat bläddra, då antar jag att du har hittat något.
2: Då kom det bara den här upp då.
0: Ja, då tar vi det som kom. Och då nickar jag till Örjan här nu, så att nu, och han nickar tillbaka, så nu kommer du få ett sånt här härligt reverb om du börjar nu.

0: trädens höga kronor. Men i min trädgård är det visset mörkt och kallt.
1: Wow! Du kan fortsätta spela lite grann, så kan jag summera programmet sådär, för vi har en minut på oss. Tack alla ni kära lyssnare som har ringt in, sjungit, delat mer av era hjärnor som lagrar musik och sen spelar upp det i era öron. Trots att det inte är grannarna som spelar, så spelas det i era huvuden. Vi som jobbat ikväll är producent Mattias Holm, tekniker Örjan Bengtsing, dialogredaktör Filippa Kålstrup, slussen Stefan Garryd och Ellen Karsberg. Vid pianot Per Josäter. Ekot kommer alldeles strax med Mats Karlsson Lennart. Sen tar vakengänget över. Och du Per, vad tar du med dig en kväll som denna från Karlavagnen?
2: Ja, vad musiken betyder mycket, vad den ger oss och vad musiken är inflätad i allt annat i livet.
1: Ja, visst är det så.
2: Ja.
1: Det sitter liksom ihop,
2: ja.
1: Musiken och livet. Ja, men det var väl en perfekt summering. Som sagt, nu kommer Ekot med Matt Karlsson. Lennart sen tar vaken gänget över. Tack för att ni lyssnade.
3: I USA skrotas nu den kritiserade fond ur vilken inte minst de som dömts för brott i samband med stormningen av Kapitolium i Washington 6 april 2021 att skulle kunna söka skadestånd, det säger USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör. Fonden har mötts av stark kritik även från republikaner i USAs kongress. Det var ju kaos i delar av tunnelbanetrafiken i Stockholm under den gångna helgen, och bland annat satt passagerarna i ett tåg fast i en tunnel i flera timmar. Men resenärerna har enligt trafikbolaget SL inte rätt till någon annan ersättning än själva biljettpriset. Studenten Asta Lundgren säger att det var ytterst påfrestande att sitta instängd i ett tåg så länge.
4: När någon börjar få panik så smittas det ju av så himla lätt i vagnen. Folk rev ner de här kartongerna med reklam i tunnelbanan och stod och fläktade varann för att det var varmt. Många barn som grät, skrek, inte kunde hålla sig så de behövde kissa in i vagnen.
5: Vad var det värsta?
4: Det värsta var att vi inte fick någon information.
6: I ljuset av det här så är ersättningen från SL på 26 kronor i minsta laget, enligt Asta Lundgren.
4: Ja, men lite som ett skämt faktiskt. 26 kronor, det är ju små pengar.
6: Andreas Strömberg, presschef på SL, han säger att man följer svensk lag och EU-lag.
7: Jag förstår att många kan uppleva att det här är orimligt när man själv blir drabbade. Och det är förstås en mycket besvärlig situation.
3: Reportrar Gorsa Stechman och Thomas Heldmark, P4 Stockholm. Problemen på Stockholms tunnelbanas röda linje har fortsatt även nu under veckan. En stor polisinsats pågick mellan Stockholm och Nynäshamn sent under kvällen. Polisen jagade en bil efter misstanke om grovt brott och polisen kunde till slut göra ett ingripande. Två personer är skadade och har förts till sjukhus. Ekots nyheter vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
8: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
9: Det här är Vaken med P3
8: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

åter till E6:an utanför Helsingborg. Det skiftar lite förutsättningen här hela tiden. Nu är det som gäller att på E6:an mellan Helsingborg och Ängelholm, mellan Fleningen och Strövelstorp i riktning norrut mot Halmstad, där har man öppnat upp vägen igen. Dock så fortsätter man att jobba med olyckan på plats, så man får räkna med att det kan ändå vara trångt att passera. Det var norrut. Vad gäller söderut, där har vi stationen så att det är avstängt fortfarande mellan Fleninge och Kropp i riktning söderut mot Malmö, alltså så är vägen avstängd. Man hade ju hoppats kunna öppna upp det ganska tidigt, men nu har man förlängt det här och det kommer nog vara avstängt i kanske till och med en timme till där på platsen. E6 Helsingborg, alltså Fleninge-Kropp i riktning mot Malmö, där är vägen avstängd just nu.

0: Tucker Wetmore med låten Sunburn är startskottet för Vaken med Petro P4. Välkomna ska ni vara hit till onsdagsversionen med mig, Robert Frank och Frida Sramvik i vanlig ordning.
1: Idag går ju också startskottet för Sweden Rock.
0: Just det.
1: Denna stora rockfestival i Sölvesborg är en av de största. Det brukar vara runt 40 000 besökare. Mm. Så det är ju väldigt många. Vad har du för relation till Sweden Rock?
0: Jag har ingen relation överhuvudtaget till Sweden Rock.
1: Du har ändå varit lite rockig.
0: Jo, men jag aldrig. Jag har ju besökt, alltså man kan ju räkna för att ha spelat i liksom band och sådär. Och gillar att gå på spelningar, men jag har aldrig varit förtjust i festivaler.
1: Nej, okej.
0: Okay. Det blir liksom så mycket av allt det andra på festivaler som jag inte är så förtjust i. Och så tycker jag att det blir sån mix av människor som är liksom där på olika premisser. Mm. Som jag inte heller uppskattar riktigt.
1: Det är just det där jag gillade när jag brukade gå på festivaler. För jag gick en hel del på festival när jag var sådär, ja, men mellan typ 18 och 22 kanske. Men hur många spelningar gick jag på? Ja, det vet jag inte. Det var ju mest hänga på campingen och gå runt där med någon lång burk och liksom hitta något roligt camp. Mm. Det var ju mest det som var mitt fokus.
0: Ja, men det blir väl det. För det blir väl det som är liksom den sociala interaktionen och det blir någon sorts typ så här fritidsgård istället. För så var jag på hockey när jag var ung. Alltså när jag var väldigt ung. Jag sket ju hockeyn överhuvudtaget. Då hängde vi bara runt liksom på delfinen. Och så var det så skönt när då matcherna började. För då var det ju tomt det så här, i området runt. Men sen när det var paus, då var det fullt med folk som skulle hålla på och köpa korv och sånt där. Då kunde man inte prata med någon eller hitta någon.
1: Nej, men det är det som är härligt på sådana där platser som samlar mycket människor. Till exempel då festivaler. Mm. Att bara gå runt och mingla och så hittar man någon gammal kompis och sådär.
0: Nej, jag tror senast jag var på festival, då spelade vi på en festival. Då ersatte vi ett band som heter Penissarna. Bara en sån sak.
1: Ja, stort. Ja, stort ändå. Ja. Men till Sweden Rock så går också ett tåg från Stockholm som kallas för Rocktåget.
0: Mm. Och det är en anspelning till den gamla Rocktågsfestivalen.
1: Ja, det är klart att det är det. Ja. Det har jag inte tänkt på. Men då är det ju bara fullt av massa glada Sweden Rock-besökare som liksom laddar upp där på tåget.
0: Men det Rocktåget känns mer liksom att det är så här... Det folk gillar Slayer, Iron Maiden och de här grejerna. Rocktåget på, så förr i tiden, om det är 90-tal eller 80-tal. Det var med Thomas Ledin och den grejen.
1: Det var en annan typ av rock.
0: Ja, verkligen.
1: Men Expressen, de åkte i alla fall med det här tåget och träffade lite Sweden Rock-besökare. Och bland annat så träffade de 85-åriga Ulla Lövgren som ska till festivalen första gången. Det är lite dåligt ljud, men vi kan lyssna på henne i alla fall.
2: Är du en riktig hårdrockare?
3: Nej, jag upptäckte detta förra året att jag tyckte om den här musiken. Det hade jag inte trott. Alltså, det var fantastiskt. Jag har ny musikvärld.
2: Är det någon speciell genre du för idag?
3: Alltså inte satanistisk musik.
2: Nej, inte satanistisk.
3: Jag bor ju på ett seniorboende. Jag kan ju inte spela för full volym hemma. Då njuter jag desto mer här.
2: Vad lyssnar du på musik för musik innan i livet då?
3: Det är mest klassiskt.
2: Vad är den största likheten mellan Mozart och Iron Maiden då?
3: Alltså båda älskar sin musik.
1: Visst är det härligt?
0: Ja, underbart var det. Jag var lite nervös i början när hon sa, jag visste, alltså det lät som att hon typ hade hoppat på fel tåg.
1: Jaha.
0: Jag skulle till Allingsås och tog ett tåg bara, så råkade det vara Rocktåget.
1: Nej, men det är så härligt, det är från en video det här från Expressen. Hon sitter ju där i någon rockkeps. Ja. Och jag tycker det är så hoppfullt på något sätt att hon är 85, upptäckte rock förra året och åker nu på Sweden Rock. Mm. Det är aldrig för sent liksom.
0: Nej, verkligen. De pratar ju också om att den där festivalen, nu ska vi inte vurma för mycket för den, men
1: det finns många
0: sådär. Men de pratar ju alltid om att den är väldigt hjärtlig, alltså den är väldigt inkluderande och sådär. Och det är ju något sånt med liksom rockmänniskor och sånt där. Alltså det är alltid de där som spelar, som hon sa, liksom satanistbanden, det är ju de som var så här familjefädrar och snälla. Ja. Som är jävla singer-songwriters från Göteborg som slår sina fruar.
1: Ja, men exakt. Det är en fördom mot hårdrockare. Ja. Och då tror jag också att eftersom den festivalen har det ryktet att det är så snäll stämning och familjärt, det är ändå viktigt då för de som åker på dit varje år att hålla uppe det. Och även Ulla blir en del av den gemenskapen där.

0: Ja, det hade vi om Iron Maiden med låten Run to the Hills.
1: Ett av de stora affischnamnen.
0: På Sweden Rockfestivalen, ja. Om någon är på Sweden Rockfestivalen, kanske håller på att liksom, spika upp något tält eller kanske på väg dit med bilen. Det är att man har börjat åka egentligen för länge sedan för man skulle vara där tidigt. Och så. Det drar lätt ut på tiden.
1: Ja,
0: man stannar
1: vid
0: någon mack.
1: Ja, man ska få med allt.
0: Ja, sen ska man stanna och äta någonstans.
1: Ja,
0: och
1: precis.
0: Då får man gärna höra av sig.
1: Ja, det vore ju jättekul. Det roligaste är ju om vi just nu dundrar ut ur någon högtalare i ett camp.
0: Ja.
1: Men det tvivlar jag ändå på. Jag
0: tvivlar också på det. Det känns som att man är mer utkonkurrerad mot någon sorts playlist och sånt där.
1: Ja, men jag tänker det.
0: Hade varit för länge sedan, alltså innan liksom iPodens tid.
1: Ja, då, innan CD till och med.
0: Då hade det varit möjligt att vi hade kunnat... Och komma ut där.
1: Nu känns det inte så sannolikt, men vem vet, det var ju helt otroligt om vi gör det. Om det är någon som är på festivalen nu som hör oss, men annars tänker jag någon som är på väg dit åtminstone. Mm. Det borde vi kunna få tag på.
0: Vakenhetsverigesradio.se eller ring raka vägen in, ja. 020 99 55 00. Jag får med Iron Maiden, kan det vara så att de gör sin sista spelning eller sånt där?
1: Va?
0: Är inte någon sån, alltså inte sista totalt, men så sista i Sverige.
1: Jaha.
0: Jag vill inte minnas att det är något sånt.
1: Gud,
0: där.
1: Jag tycker det känns som att de där rockbanden, de lägger ju aldrig ner annars.
0: Nej.
1: De byter ju bara ut sina medlemmar.
0: Ja, gud ja.
1: Som pågår
0: och knappt,
1: i århundraden.
0: Knappt det, de dör väl mest och så, då byter de ut någon.
1: Ja, precis.
0: Vi kör ju på.
1: Ja, det är inte så nu vill jag pensioneras och göra annat. Utan de är trogna, lojala.
0: Jag har ju sett Iron Maiden en gång. Och det var ju när Bruce Dickinson gjorde återkomst till bandet. Be mig inte säga årtalet. Kan det ha varit 98, 99 och sånt där. Åkte från Luleå till Globen. Skulle egentligen åkt med min flickvän som jag hade då. Men det tog tyvärr slut innan konserten. Så att, men jag hade en kompis också som följde med. Så att, han hade också biljetter dit. Så att, jag var liksom inte helt själv och stod där i den törn. Men jag var så fruktansvärt impad över att liksom Bruce Dickinson som då kanske han var typ så 35 eller någonting, jag vet inte, men han kändes ju supergammal då för mig. Att han var så fruktansvärt god vigör. Jag tror jag liksom har sett så bilder och filmer och klipp och sånt där på han, och han fortfarande är ju extremt liksom ett pickt band.
1: Ja. Men det är väl så, de kan också gå emot fördomen, man tänker om man sänder dem till hotellrummet och krossar en gitarr och superskallen av sig på whisky.
0: Ja.
1: Men nej, det är väl så, ja, nu dricker vi lite grönt te, går och lägger oss, vaknar tidigt och går till gymmet.
0: Ja, jag menar Iron Maiden, alltså om man på ena sidan har liksom Ozzy Osbournes liksom Black Sabbath-tiden och vad heter han, Lemmy Kilmister.